おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。でこの根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。でこの根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。でやっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。でそれをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですね随分付着してたんですね。でそれ目で見てわかるんです。で使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で医者に行っても原因がわからない、最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね試運転、そして点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。

今日は母の日。お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から伊礼俊一、お母さんの歌でした。

0: ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのがなんとヒトデエキス配合の日焼け止めです。
1: え、ヒトデって海にいるあのヒトデ
0: と不思議に思いますよね。実はヒトデは数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。そのヒトデエキスを配合して話題になっているのが九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った58歳の女性はこんな感想を話しています。
2: 最初につけた瞬間、何これ、すごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う、肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに、これはまだつけていたいって思うくらい。そして使い続けていたら、ある日鏡を見てもうびっくり、昨日なんかいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんです。
0: とのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので、汗や水にも強い仕様となっています。しかもヒトデエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合した、まるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。1本 38g、 およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところ、今回は660円引き、税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には、商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定で、ヒトデエキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のためお一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方は、ぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120508421、 フリーダイヤル0120508421、 九州アスリート化粧品まで。

0: スのアルバムサウンドオブアウーマンからリタ・ウィルソン Your Mother でした。いにしえの逆しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅。今週は五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。五とうなんでかん。5月10日は五島の日、五とう語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五とう、五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子源五郎を呼んでくれました。五とうで始まるガーシッチガール占領ブレイクアップ。ご飯時、隣の一家がうちに来る。
1: 隣の晩ご飯、隣の晩ご飯。
0: やめてって、この時間に来んの。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴシチガール占領
2: やべ
0: ー。ゴンドラで登場しがちなウェディング。まあ、やってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども。でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子、5106番弟子ガラケーだった証拠の宮部。ゴンドラで登場したのはうちの親。ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。五とうで始まる五七五の川柳みやべ。5億円当選したら宇宙旅行。もうそういう話が意外とリアルになってきましたからね最近はね。でこれにちょっと関連しそうなのが5112番弟子ゆかライオンハートのみやべ。5億円当選したらうふふふふ。
1: 何教えてそれ、何それ。
0: 絶対に人に言わない方がいいですよ、当選したことは。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。五とうで始まるガーシー違うの占領アメイアヤウアベイ。強引に登場してきたウルトラマン。まあヒーローですからね、強引なぐらいがいいですよねきっとね。その方が強そうな感じしますしね。でこれとちょっと関連しそうなのが1394番弟子チンタラチマキの妹のミヤベ。ゴム製のトングで戦うウルトラマン。
1: なんでゴム製、弱いじゃないかそんなことしちゃ。登場だけ強引だったのに。でちょっとこれにまた関連しそうなのが1934番弟子ミスターブルークロスの宮部。5分間止まってしまったウルトラマン。3分しかいられないのに。ダメダメじゃん。
0: 以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子エムランドも呼んでくれました。五とうで始まる五七五の占領
3: やべ
0: ー。ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。
1: そのために来たのに。
0: っていう

0: 嫌な客。続いて3193番です。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。ごとうで始まる51号の線量でやぶ
1: ー。ゴキブリが飛んでたんじゃよ。嘘じゃない。この間アンドロメダ銀河に行ったのも嘘じゃない。 ありがとう。いや拍手が減ってる。
0: そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の川柳。
2: みやべ。
0: ごめんなさい。とにもかくにも売り切れです。ボンボンドロップシールかな。そして1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の川柳。みやべ。5万円取ってる人気の占い師いいねじゃなくいいね。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴール占領でやべゴスペルを都知事と府知事が歌う夜意外と仲良し。そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな読んでくれた。宮部ゴスペルを都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるというそういうことでしょうか。1296番弟子淳之介も読んでくれました。五島で始まる五七五の占領
3: 宮部
0: 五の段を得意げに言ううちの孫もう得意そうな顔が見えます。5130番でしょ。エミちゃんも呼んでくれました。五とうで始まるガーシチガーの川柳ビヒヒヤハビヒヒ。五歳児のトレーナーあらら裏返しかわいい。そして6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の線量いやべ。5時になりとっとと帰るうちの社長
4: さっき来たばっかだよね。
0: 102番弟子ショーのおかんも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の線量
5: べーやーべー。
0: 50から年を取らないうちの妻旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の線量
6: べやべ。
0: 午後からは取りやめ雨の運動会残念。
7: そして
0: 5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。ゴとウで始まる五七五の線量ビヒヒヤハビヒヒ。ご主人が年下だなんて羨ましい。もう旦那は年下に限りますからね。
8: 悪かったな。
0: ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の線量ビヤビー。ゴミ屋敷とうとう出たよ
9: 恨飯屋。
0: ゴミの幽霊でしょうかね。笑い上吾さんですね。できればあの途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる状態なので横もっと横言うと左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい、BGM 変わった次ラストニョーロコを呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の線量みやべん。誤作動で途中で止まった宇宙船
10: あ UFO が止まってる。
0: 以上がごとうで始まる五七五の線量みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はマミコ。
10: マミコ
0: なんでか 5月17日は大谷翔平の日、アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん、そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。ではみやび沖縄慎吾が読みました五島で始まる五七五の川柳みやび。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢。
2: むちみやび。
0: ゴム製のトラディショナルな浮き袋。お
2: いちめべ。
0: ご褒美にトトロがくれたうまい棒。
2: おいちめっちゅ。

9月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあいただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。ああそうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイト、デシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね、綺麗でしょうね今北海道に行ったらね。1721番でし、慎吾くんのママはおばあちゃん、ん？名前変わったか？からエピソードメッセージ、ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。ああ1歳5ヶ月でもう保育園ですか。保育園に通い出して1ヶ月少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネでうーカッカーと言えるようになりました。カッカーっていうのはあのカーンカーンのことだそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。でメッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびに、やっと頭

肩に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいて、あっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかバーバーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まああっという間じゃないですか。バーバーなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために、後で、ああ小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意が行くんで、撮ってる画像の方にはあんまり行かないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかはもう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番でした。ゆからよんハートからエピソードメッセージ。母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱、個包装換算で4000個運びました。すごい数ですな。マドレーヌ4000個。何日ぐらいで食べきれますかね、これ。そういう問題じゃないね。父の日は全くいつもと変わらないのに、世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体何だと毎年思いますね。で実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、やっぱりね、何でしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうかね。えお父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね。人のこと言えないんですけど、私もね、なかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ。3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬に、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは解放の着圧式解放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でも、この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言って、夜中に釣りやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか？
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん。
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお。あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩い圧で、

0: ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや手に入れたいですよ、うん、だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、うんうん、もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却したい
0: でだったらねこの解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当に夜中1回も起きずにね朝まで眠れたんですよ
1: 本当ですか？
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に1回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、はいはい、もう少しなんとかなんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい。なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか？
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの？欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650、0120-525-650まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、うん、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません、
1: う
0: ん、
1: 多くの方がねそうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね、
0: うん、そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり一人では避難できない人が増えてくると、まあ、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね、うん、西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい、今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています、
0: はい、
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね、
0: うん、実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね、旧街道が意外と身近にあったりですね、様々な史跡があってそれが実は災害に関係するものだったりするってこともよくあります、
0: うん、
1: 夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、まあ、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
0: なるほど、うん、ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、うん、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
1: はい、避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね、まあ、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、
0: うん、
1: まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
0: うん、避難経路も調べることがたくさんあるんですよね。
1: うん、危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
0: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 阿波銀行。乃木坂46の伊代木真央です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: いらっしゃいませ。うわ、ここの店、OK、それとんな。ここへ来たら

0: 他の店行かんでもええで。
1: そうでしょそうでしょ。
0: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
2: ゆっくり見立ってください。
0: ほなお参り行ってこうか。お客さん、
3: 霊山寺門前四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
4: 徳島ライフセービングクラブ代表源住香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。10時です。

0: Shingo's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに。5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日ということは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり、そして実際に出された様々な懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられ、トレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも。なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだ、それでそれでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね。はい。でその大相撲は今日は初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里、大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。でこの夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この2人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに重量に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城野部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前、だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
2: 紅白リクエスト合戦。
1: 楽しいことはいいことだ。番組も楽しいからやってるだけなんです私は。はい、さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト、先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしてもどうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと。 もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は竹内側、赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由衣、風の住む星。またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌。今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブ、あー夏休み。これは2469番弟子キノギリからのリクエスト。このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由で、あー夏休み、わーわー、だいぶ先です、夏休み。大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義、大丈夫。これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないので、ぐんのにで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、まあなんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田、母の歌。これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく1票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票を。

0: をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、夢に花、花に風、君には愛を、そして5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。
2: 本当に大事なものは、
1: 5100番弟子どんぐりころころから、竹内まりや、命の歌。
3: 続いて本日の白組は、
1: 1469番弟子キノゲリーから、チューブ、あー夏休み。2143番弟子ゲンゴロウから、

79番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のまる子、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプトコピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日クラスの女子に言われた。田中君の靴下こんにちはしてるね、親指さんが。みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。なんかあったの？
2: 別に。
1: お前の別にはあったの意味だもんね。
2: ずるい。母さんはすぐわかる。
1: 僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑

あった女子が言った。何それ、かわいい、カブトムシ。そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった。母さんの靴下のかかとの穴を、僕のよりちょっと大きくて、ずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時分かった。新しい靴下を買わなかったんじゃない。買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いてても、ちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。縫ってましたよ、なんか布を当てて。うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね、最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個いきましょう、時間があんまりあります。一無償の愛。

彫金買い物達人家事全般肩もみ感謝類線崩壊。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は高知県で起きた水害のお話です。総グルは、これは高知県で土木神と呼ばれるほどたくさんの工事をした野中健山という人のお話です。彼は

0: 堤防や新しい田んぼ、港などを作り、宿毛の町を洪水から守るためにいろいろな工夫をしました。その時に作られたのが総ぐるわと呼ばれる堤防です。この堤防は松田川の右側に作られ、長さ2800メートル、幅6から10メートル、高さ4から6メートルというとても大きなものです。野中健山の命令で旗軍のいろんな場所から人々を集め、宿毛の侍がその工事を見守っていました。この堤防の工事はとても大変なものでした。宿毛を流れていたいくつかの川をせき止め、川幅を広げ一本の川にするという工事だったからです。言い伝えによると、健山はどんなに寒い日でも仕事を休ませず、荒瀬の川が凍ったら仕事を休んでいいぞとみんなに言っていたそうです。川が完全に凍ることはめったにありません。人々は雪やふれふれ、あられもふれふれ、荒瀬の川が凍るまでと休むことを諦めたような歌を口ずさみながら工事を続けたそうです。健山は堤防を作るだけでなく、水の流れについても考えました。例えば水の勢いを変えるため、宿毛の川岸に羽根という仕組みを作ったり、宿毛の向こう岸にある和田や坂の下の堤防を宿毛より 2,3 メートル低くし、洪水が起きたら先にそちらの方に水が流れるようにしました。こうして宿毛の町が水害から守られるようにしたのです。その結果、この工事の後、和田や坂の下では水害が増えることになります。しかしその頃は領主、昔の偉い人がいる宿毛に文句を言うことはできませんでした。和田の人たちは高い場所に家を建て、なんとか水害を避ける工夫をしましたが、田んぼは毎年のように被害を受けてしまいました。そのため和田の人の中には健山の悪口を言う人もいたそうです。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回のお話は、重要な地域を守るため、あえて反対側の地域で洪水が起こりやすいようにしていたというお話でした。現在も人々の暮らしを守るため、遊水地という仕組みで洪水の被害を減らすことをしている場所があります。遊水地は洪水で川の水が増えたとき、その水を一時的に溜め込み、川の水位を下げる機能を持つ仕組みのことです。例えば、日頃はスポーツを行うためのグラウンドとして使い、洪水の際にはあえて低く作られた堤防から川の水が流れ込み、一時的に川の水を溜め込む場所になるのです。視点を変えてみると、私たちの暮らす町には水害から命を守るための工夫がたくさんあります。ぜひ探してみてください。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 高速バスで大阪に行きたいけど荷物も重いし、雨だと濡れるし、駐車場空いてるか不安。
4: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
5: スロープカーで移動楽々、屋根付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743、 高速ナルトコンベンションパーク。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8 ポイント、対する白組 41.2 ポイント。今週は赤組の勝利とはいなりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、大体 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖バター、卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して、蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。

キャンクモーニング、残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子、おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。あ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして寂しい気がいたしますよ。6563番弟子、なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。

のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が心も環境も整いました。わーわー素晴らしい、こうありたいですね、言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番でしえみちゃんから、土曜日昨日ですね、一日早い母の日ということで次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ごちそうも持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ、先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあ、そういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ、最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ視力の問題もありますよね、もちろんね。老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね、あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー群もにお相手はあなたと駆け抜けた青春。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

機能性表示食品笑顔メマモール、年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: お昼の準備を始めます。お肉を焼きます。豚肉を。10時です。
4: 建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、こう想像するようになると、その建物が持つ意味っていうのがすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる、自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: にこやかな笑顔で本当にあの西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなとスタジオの雰囲気が一気にあの明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではあのインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずによみがえらせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希ですね。
0: こんなにお若い70歳の方いらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、こう元気であるモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね。まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、ま
1: ああまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます。
0: へー素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、はい、一旦は。はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、は
1: い、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、多い方だと思います。
0: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております。はいはい、ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、うん、それの請負をやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はいはい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、うん、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね。
0: はい、
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに、見てみるかいうことで、うん、トラックの横に乗ってですね、うん、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょっと骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
0: もうその時に。
1: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなどちらかというと商売人なんですよね。
0: はい、
1: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんにちょっといや こんなんで建築なんかちょっと興味持ったいう話をすると、 今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
0: はい、
1: いうふうな言われ方をしてですね、
0: はい、
1: ですからあそれやったらいいのかなと思って、あ建築家という仕事をちょっとあの勉強してですね、でそれで志すようになりました。
0: なるほど。
1: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうともう決めたんですね。
0: 早いですね。
1: 早いんですよ。
0: その道を決めてもうそれをもう貫いたってことですもんね。
1: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
0: そうですか、はい、建築のこの魅力、やっぱり中二の時にこの、うん、あの見たこの大阪万博って何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか？
1: いや、 やっぱりあのねソビエト館とかお祭り広場とかですね、
0: はい、
1: そういったまあ分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもあのそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、うんうん、ただまだ子供心にですね金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、はい、工作したり、するのが好きだったから、自分でこう絵を描いたりそれを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。
0: はい、それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
1: そうですね。
0: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、あの子供の頃淡路島 の、 あのおばあ様のお家でこう自然と共に過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたという、うね、はい、こちらをちょっと教えていただけますか？
1: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それでまああの小さい時とかあの冬休み春休み夏休みこうあの固まった休みのある時はもう大体田舎に行ってほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね小動物捕まえたり海に潜って魚ついたりですね、そういったことずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういうあの物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ねながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
0: なんか聞いてて羨ましいなと思いましたよ。その時間をこうすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました、ね、青森出身で、そう田舎者なの で、
1: あ、そうなん
0: ですか。やっぱこう自然と暮らすとかあのすごくいいですね。
1: そうですね、うん、だからもうあの田舎がすごく好きでね、はい、一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、うん、一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことで、だから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でねほったらかしでしたからね
0: なんかそういう時間の使い方ってあのなかなか今の子ってね

0: インドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
1: で海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかっとったなと思いますけどね。
0: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなって思いますよね。
1: 昔はそんなもんですよね。でもね、
0: でもその、自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響がある。
1: そうですね、だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、はい、それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってからあの一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、うん、この魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、うんうん、そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
0: 聞いててすごい楽しそうって思いました。
1: だから今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね。
0: お孫さんたちどうですか、反応とか。
1: 喜びますよ。やっぱりね楽しいんだと思いますよ、
0: う
1: ん、今の子もね、
0: うんうんうん、
1: 知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、
0: うん、そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
1: そうですね、
0: オイルショックの就職難でゼネコンで何年働かれた。
1: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりだったんですけど、はい、結局 7,8 年ぐらいいて、
0: うんうんうん、はい、
1: でその後、まあ、すぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、
0: はい、
1: 勤めてから独立しました。
0: 独立したね、今31歳ということで、はいはい、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: 先ほど言ったあのうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、全部商売やってまして、
0: はい、
1: 小さい時からですね、お前はもうどんなことでもええから、うん、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね。
0: はい、
1: だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことをまあ勉強したいと、自分の力をつけたいと、でアトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上であの独立しようというのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとかまあ中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まあ自分としては良かったんですけれどもね、はい、
0: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
1: そうですね、ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ。
0: うん、
1: もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね。もう夜遅までみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね。
0: 独立した時というのは、お仕事というのは順調だったんですか。
1: いえいえいえ、もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。
0: はい、
1: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、
0: はい、
1: 会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、うん、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、うん、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、
0: うん、
1: 独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、
0: はい、
1: 食べていけるかなと、はい、それで自分一人やったらなんとかね、うんうんうん、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、
0: はい、
1: これは、まあ、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とかでも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
0: そこからこう軌道に乗るまでっていうのは、まあ、どんな。
1: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、
0: うんうん、
1: 心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とか知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも、うん、手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生

0: 目やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分あのこの図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでパンパンパンパンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうちまあ自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、この方がいいんじゃないですかいうのも、あ
1: もう一個提案を出して、
0: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね、
1: はい、へー、あそれってでもなかなか普通はね一個だけですよね、普通は一つ、
0: そうですね、うんうん、まあ言われたことやってる方が効率はいいんですけどね、
1: はい、そのプラスアルファっていうのが、
0: そうですね、
1: そこにかける時間もね、あのかかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、うん、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: う
1: ん、
0: でもね、そうやってそれでまああのそれが認められて、じゃあそれでいきましょうということになると、まあやってる仕事も楽しくなってくるんですよね、自分の考えたもんだし、
1: そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、はいはい、もしかしたらこれ最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、はいはい、で匠3次元の冒険家という異名がつくんですよね、はいはいはい、先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、こう哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか、まあ、こう思想はいつ頃からこういうこう哲学というか思想っていうのをお持ちでいらっしゃったんですか。
0: でもやっぱりね、あのこのテレビ番組がきっかけだと思うんですよ、
1: はい、
0: 初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。で、あのリフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、
1: はい、
0: で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあんまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、
1: はい、
0: 所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、出てくださいよって言うんで、
1: うん、
0: あ、そう言って、まあ、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した、割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、じゃあのまあ協力しましょういうことで、であのやらせてもらったんですけど、それでもね初めのね3つぐらいはあの引き受けなかったんですよ、
1: はい、
0: あ依頼者の要望と、もう予算が全く合わないとか、
1: うん、
0: 法律的にちょっと、あのその要望を進めると具合悪いとかですね、うん、いろんなことがあって、それで、初めてやったのがだから本当小さな町屋を本当にこう、あこれは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね、うん、でその時にあの番組見てたらよくわかると思うんですけど、なんかできるだけこう家族の思い出とかですね、そういったものも少しなんとか残すようなことをあのやりましょうということで番組側からの依頼があるんですよね、
1: はい、
0: で、ちょっとクイズ仕立てになってますよね、あの番組が途中で芸能人が来ててですね、はい、会えた時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用していうのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こうあの要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね、ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をことをこう 変化というか残したってありますか。
0: いろいろありますけど、やっぱりあの住宅なんでねバシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
1: はい、
0: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかをむき出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて残ってたのを見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか。
0: そうですよね、新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、はい、ただそれには何の歴史もないですからね、ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでもそれは思い出も一緒に染み付いてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルの

0: もんいう感じが出るんじゃないですかね。
1: 素晴らしい。まさにその壊さずに蘇らせるっていう、ね、うん、先生の思い哲学っていうのを今教えていただきました。さて、この番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の曲というのを伺っております。ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
0: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聞いてたんですよね。
1: はい、
0: ビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはイーグルスのホテルカリフォルニア、これのねイントロとかを聞いた時に本当にいい、メロディーだなと思ってすごく感心したことがあるんですよ、ね、ですから今も印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます。では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか。
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。大ヒット曲ですね。
1: そうですよね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね、今西浜さんってバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ーボーカルかっこいいですね。バンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、カレー臭って言うんですよ。カレーなる臭でカレー臭って言うんです、ね、
0: カレーなる臭、珍しい方のカレーなるということですね、
1: はい、カレーなる本人臭です
0: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
1: そうですね。
0: いつ練習してるんですか？
1: いや、なんかライブとかが決まると、
0: はい、ライブやってるんですか？
1: ライブは時々やってます。今月初めもやりましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前にもやりました。
0: 頻繁にやってらっしゃるんですか、ライブは？
1: ね、最近ちょっと少ないですけど、まあ、ね、年に2回とか3回とかですかね。
0: いや、お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか、
1: そうですね、
0: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか、はい、生活のお話を伺っていきたいなと思います、はい、4年前から、はい、淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、はい、あとその建築家である先生がそのご自身が住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います、
1: はいはい、先ほど申し上げましたように僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、うんうんうん、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まああまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり、夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、
0: はい、
1: それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。どこがいいかなと思って、でもやっぱりね、小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど、土地は残ってたんで、
0: はい、
1: それでまあ近所の人も知り合いなんで、近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の向かいにですね、小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、それを譲ってもらって、それをリノベーションして今使ってる状態ですね。
0: そうですか、はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね、3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか？
1: いや、まあ、基本的には自宅なんですけれども、週末何も用事のない時はですね、金曜ぐらいから淡路島行って、月曜の朝戻ってそのまま仕事するみたいな感じ、なんですね。で、まあ、週末予定あればこちらにいるんですけれども、
0: はい、
1: 事務所もですね、去年にその長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、はい、ちょっと広かったんですよね。それでスタッフも、まあ、多い時は 7,8 人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、今減らしていってるんですね。で今スタッフが2人しかいないのに、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それでその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食食べる時は家帰るんですけど、うん、夕食必要ない時はもう事務所で寝たりするんですよね。
0: 寝泊まりもできる事務所ということ
1: ですね、はい、ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
0: 素敵、
1: もともとは人に借り

0: ってもらう予定で、はい、ちょっとその長屋改装してたもんですから、で人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あそやねと、スタッフ少ないしもうそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。あ、
1: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
0: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
1: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
0: ね、そう昭和な感じで、
1: やっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんでしょうね、うん、
0: 全然違いますね。
1: そして、お子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はいはい、娘さんがお二人、
0: そう娘2人で、はい、それぞれに男の子が、1人ずついるんです。
1: あ、そうですか、はい、じゃあ、はい、お孫さん2人、
0: 2人です、
1: 2人いらっしゃる、はい、ということなんですけども、はい、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
0: そうなん
1: です
0: 、長女がですね、うん、はい、ちょうど僕ずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子として長女が入学してきまして、その頃はですから教え子ですね。はい、
1: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
0: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、はい、で合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
1: ああそうなんですね
0: アドバイスはしてましたけどね。
1: あ、はい、そしてフィンランドに留学、
0: 交換留学で大学院を、はい、ヘルシンキ工科大、今、うん、アールト大学ってなってますけれども、はい、そこに交換留学したんですよね。
1: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか。
0: で帰ってきて、はい、すぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、はい、事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ結婚を機会に、まあ、東京に行くいうことになってですね、はい、ゲンスラーいう外資系の設計事務所の方に、うん、勤めてました。
1: こうやってご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか。
0: 嬉しいですよね。ただ彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、はい、まあ、純粋たる建築でもないんですけれども、
1: カテゴリーといいますか広く大きく見ると
0: そうですね、デザイン系で、はい、
1: やっぱりそこにはお父さんの背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
0: 多少あるかもわからないですね。
1: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、はい、という会社を設立されたと。
0: そうですね、
1: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか。
0: これもきっかけがですね、はい、ちょうど僕が京都で印刷会社さんのビルのリノベーションの相談を受けてたんですね、
1: はい、
0: それでまあもうそれはコロナの前で、で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、
1: はい、
0: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども、自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、人に貸すんだったら僕借りますって、その社長に言ってですね、はい、でうちが貸してもらえることになって、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるということになったんですけど、はい、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、はい、で結局まあ娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
1: やってらっしゃるその、店舗の私ホームページを拝見したんですけれどもすごくおしゃれなカフェであり、そしてイベントなんかもやっていたりとか、
0: そうです、はい、割と和気あいあいとしてますよ、今もスタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっと改修またやったんですけど、はい、その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、お客さんも手伝ってましたね。
1: おー、あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう、
0: お客さんも入ってるとか、
1: 家族でなんかチーム組んで、お父様のこうデザイン設計ってことですよね、はい、そして娘さん2人で、はい、作っ 作り上げてるって、この家族チームでね、

0: っていうのが家族でやるっていうのはすごくいいなと思って。
1: そうですね、まあ、楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね、あの彼女たち持ってるんですよね。ケンテ君、まあ僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとか、あ、こうデザイン系はやっぱりあの長女に任した方がいい部分があるんですね。それで、次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあうまい具合に。
0: 本当ですね。
1: だから、自分のところの物件だけじゃなくて、熊野古道のところら辺にある旅館の再生とかですね、
0: はい、
1: それとか、就業支援をするようなカフェの解説とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
0: 本当の、
1: はい、
0: いや、もうワンチーム、
1: ね、
0: 家族で
1: だから、僕が何か依頼受けた時も、そう、宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構もうノウハウを持ってるので、ああいう相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションをしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
0: いや、理想ですそうやってご家族で、の中でそれぞれ この強いもの の役割を発揮されてるっていう、はい、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれ尖ったもので、
1: 家内工業
0: いやいやいや、 いいですね。それっていわゆる結構うまくいくもんですか、でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
1: ね、いや、意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりね、それぞれ得意分野があるんでね、うんうん、案外認めてるから、お互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね。言うこと聞きますね僕もね、あんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘たちの言うこと割とね、的を得てるとこがあるから割と聞きますね、言うこと。
0: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね、そして昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
1: そうなんです。
0: これはどういう、
1: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
0: はい、
1: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構テレビ番組もそうなんですけれど、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、そういう経験も多いので、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね、自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとっては自分の好みに合わないとか、こんなものいらないいうのとかも出てしまうので、そういうプランとかですね、デザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修付きで次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
0: はい、
1: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
0: はい、
1: それ今その仕組みを進めてるところですね。
0: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始める方法、原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう、ね、多趣味で趣味もいっぱいありますし、
1: とにかく、まあ、楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
0: はい、
1: 反対にどうやったらいいのかなという考え方かなと思いますね。やっぱりね、この設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか、仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね、自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね、この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができれば、そういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるんで、そういうふうに、まあ、シフトしていきたいなと うん、あり

0: 考えですかね。
1: そしてあの趣味、多趣味の話、少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレー臭っていう、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、あのカレー臭ではございませんよ、カレーなる臭ということで、はい、で、今年から大学で水彩画を
0: そう
1: やり始めるんですか。
0: やり始めて、いや、大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って大阪市が運営してる、結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、それでいろんなコースがあるんですけれども、はい、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし、基礎から学んだことないので、まあ、これを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
1: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけど、もうお若く見える、この西浜さんは始められているということで刺激になります、ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。う
0: ん、はい、まあ、建築って、まあ、学生の人たちにはよく言うんですけれども、うん、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね、うん、でも、まあ、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあ、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことで、やりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
1: いただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました、
0: は
1: い、
0: どうもありがとうございます。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

0: 家族旅行で鹿児島を訪れた匠くんと美穂さん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？
0: 森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。

車で九州自動車道の栗野インターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗野岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。お母さん、霧がすごい。真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。宇宙船みたい。たくみくんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。草間彌生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が元々の地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、うわー、白い、透明感がすごい。真っ白く透明感のある展示室にはジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールとおよそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々、ぜひ霧島で自然

建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さを、ね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は愛媛県で起きた水害のお話です。水よけ場。愛媛県大洲市の大洲盆地は昔から洪水が多い場所として知られていました。昔の人たちは水害をできるだけ避けられる場所を選び、村や家を作ってきました。昭和40年頃の空の写真を見てみると、土地の低い場所にはほとんど家がなかったことがわかります。家は山のふもとの少し高い場所に並ぶように建てられていました。しかし大洲盆地の中でも若宮という村は肱川の近くにあったため、洪水のたびに家が水に浸かってしまうことがよくありました。そこで肱川の近くの村では、洪水から村を守るための土

0: 手を作りました。しかし水が流れる力はとても強く、どんなに頑張っても洪水の被害はなくなりませんでした。そんな中でも若宮の村はどの家も洪水対策がしっかりしていました。例えば、すべての家が2階建て。家の床を地面より70から80センチメートルも高くした。家の壁に板を張り、水から守った。大事な家具は1階ではなく2階に置いた。さらに大きな洪水に備えて、村の3つの地域ごとに神社やお寺、庄屋の屋敷を石垣で高くかさ上げし、そこに避難できるよう船も用意したそうです。高く作られた神社やお寺、屋敷は洪水の時にみんなが逃げ込む避難所のような役目をしていました。今でも大洲市若宮にある菅神社などにこうした水防場、水除け場が残っています。これはまさに昔の人たちの暮らしの知恵であり、水害から命を守るための対策だったのです。
1: 防災ワンポイント。今回のお話は、洪水時に地域の人々が避難できるように神社の境内を高くしていたというお話でした。こういった洪水による浸水被害をできるだけ小さくしようと、建築物に工夫を施した水防建築物は現在でも各地に残っています。例えば四国88箇所霊場の17番札所の井戸寺は、吉野川の洪水による浸水想定区域の中に建てられていますが、周辺地域より少し高い場所に、かつかさ上げされた高石垣の上に本堂などが建てられています。水除け場とは呼ばれていませんが、同じ役割を果たしていると言えます。皆さんもぜひ一度水防建築物に足を運んでみてください。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: とめはルノー徳島。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 徳島ライフセービングクラブ代表、源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。12時です。

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、はい、もしかすると、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかもわかりませんけども、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって。
0: 全然全然意識の外にありました。
1: いや、
0: とか、
1: あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、ね、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない川久保の辞書にな
1: かった。いや、ちゃんと私は覚えていたので、は
0: い、
1: あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、
0: はい、
1: あの愛知県の岡目堂さんっていう和菓子屋さんで、うん、はいはい、あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セット、うん、ちゃんと頼んでおきましたよ、
0: うん、
1: で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、
0: はい、
1: すごくね綺麗でしたよ。
0: こう
1: 最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが、
0: 花が入ってる。
1: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、
0: うん、
1: すごくね綺麗で食べるのがもったいないなって思いましたね。
0: エディブルフラワーだから食べられるんですか、ね、
1: 食べられますよ。
0: それは本物のカーネーションなの？
1: あ、そうですね。
0: あ、そうなんだ。カーネーションを模して何かでカーネーションを模してるわけではないのね。
1: じゃなく、お花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かったです、ね、
0: あ、そう、うん、なるほど。
1: でもすごく美味しかったし、綺麗
0: だよ。なんかマウントされた感じですね。
1: さらにマウント取ってい
0: いかな。さらに、はい、どうぞ。
1: あの私毎年祖母にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、
0: はいはい、
1: あの来週ね祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子のあの内側、
0: はいはい、
1: つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
0: うん、いいことしました。
1: 本当ですよ、
0: ね、うん、
1: ね、まだ
0: どんどん立場が悪くなってきます。
1: まだ母の日終わってない。まだ母の日終わってないですから、
0: ね、あと12時間やり過ごせば
1: まあでもカーネーションとかね、うん、結構贈る方も多いかなと思いますけど、
0: ね、まあ、母の日っていうとカーネーションっていうのはね昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
0: う
1: ん、
0: まあ実際ねあの上がってるとこもあるでしょう ね、
1: ね、
0: あのやっぱりイラン問題がね影響してるらしくて、実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
1: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
0: っていう話もあって、
1: うん、
0: でとなるとその運んでくる輸送費ね当然ね
1: 高くなりますしね。
0: そうそうそうそう、
1: プラスラッピングもね、
0: そうそうそう、
1: 石油ですもん ね、 プラスチックだから
0: そういうところにも影響出てんだなぁなんてね。
1: ねえ、まあでも ね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね当日に渡すっていうのも一つ
0: ね、
1: うん、定番ですから、
0: う
1: ん、
0: そう ね、
1: ね、皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていう、ね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います、ね、
0: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
1: その間私が進めときます、ね、
0: そうですね、はい、よろしくお願いします、はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですねロボットで稲作をする方、うん、にちょっとインタビューしていきたいなと思います、
0: はい、
1: そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、
0: うん、
1: そしてメールで GO が全国の地域通貨について、うん

0: ちょっとチェックしてまいりましたので、はい、ぜひお楽しみに、
1: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね、確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。はい、じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました。はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですね、うん、と。結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
1: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、うん、
0: そこのね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね、復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、
1: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
0: そうです ね、あと半年ちょっとかな、ね、
1: 半年はない、
0: 半年はないか5ヶ月です
1: ね、 ね、はい、また動いたら ね、走った時は教えてください、
0: はいはい、そしてふげんさんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですね、と。よくご当地プッチョとか、ね、ご当地ハイチューとか、うん、ご当地ポッキーとか、うん、いろいろありますよ ね、
1: うん、でも京都ってさ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない。
0: ありますね、
1: ね、まあ、お食べもそうだし千枚漬けとかね、
0: あーとかもそうだし、それこそお茶とかね、
1: お茶もね、そうね、宇治とか
0: ね、ありますし、小物類とかもあるから、
1: なんかちょっとした油取り紙とかもね、
0: あーありますよね、
1: 京都で買いましたっていうとさ、うん、そこのドラッグストアで買いましたっていうのはなんか箔がつく感じがする。
0: まあね、まあ今ね全国でどこで、
1: うん、買えるんだけども
0: 、買えると言ってもね、
1: でもなんかこう、うん、京都で、
0: そう、幼児屋で買ってきましたみたいな ね、
1: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいなさ、なんかあるじゃないですか、
0: ね、ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

0: 届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
1: ジュースのような、ジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給として ね、
1: そうだよね、
0: こう推奨されるようなタイプのドリンクですね。
1: ジュースではないんだよね。だから
0: 甘い、まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: ね、甘いジュースみたいなね、そういうことではない、ね、
0: はい、ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
0: そうですそうです、うん、そうです。こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう。
0: 子ども気温プロジェクトっていうのは、そもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、はいはい、
1: ね、
0: その、まあ、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね、親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
1: はい、
0: これはですね、水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、うん、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいですね、うん、こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、うん、その取り組みの一環として全国6箇所のレジャー施設で親子用の日傘、
1: うん、
0: まあ、親用と子供用ですね、はいはい、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うん、全国6カ所、例えば秋吉台公園山口県とか、
1: 初入道あるとこね、
0: そう、大阪府の枚方パーク、
1: あ、平平パーニーさんと
0: こね、
1: この間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか
1: すいません、どうでもいいこと言いました。
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、
1: ね、
0: グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘は先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、
1: はいはい、
0: あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね、暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、
1: ね、
0: 暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、このプロジェクトによってもしかしたら日傘のね、有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないですね、うん、そうね、うん、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、
1: はい、うん、
0: はい、そして2つ目、
1: うん、
0: 釣り人という雑誌
1: 知ってますよ、
0: 読んだことあります
1: か。当たり前じゃないですか、愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社、株式会社釣り人社というのがありますね、
1: はい、憧れの会社です、
0: ね、あ、はい、そこの編集長さん、
1: 神ですね、もう、
0: そう、山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行された
1: という
0: 話題ですね、うん、こちら、カッパのいない川で子供は育つかというものなんですけれども、
1: なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子どもの数はなんと35万人、
1: うん、
0: 引きこもりになってしまった方は146万人、
1: うん、
0: で、ね、こうなかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子どもも数も、うん、年々増加しているということで、うん、子どもの精神状態があまり健全で

0: はもしかしたらなくなってきているかも、はいはいはいはい、ということをこの方は危惧していてですね、なるほどね、うん、この子どもの心を育むためには、うん、やはり自然というものが大事なんじゃないかということで、うんうんうん、ご自身の子育て経験とか、
1: はい、
0: あのご自身の子どもの頃の経験とか、うん、そういったものをもとにですね、この、まあ、こう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、うん、釣りの話題もね結構あったりとか、うん、はい、方針演技という昔の中国 の、うん、あの物語がありますが、その主人公の太公望という
1: のは、あ、太公望ね、そう、釣り好きのね、
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とかそういったものに関してもねこうフィーチャーされてるそうで、うん、なかなか興味深い内容になってるんですよね、うんうん、これ結構気になっていて、うんうん、まあ、釣り私自身は山で鮎釣りとかしかしたことはない
1: 。え、すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: え、友釣りしたの？
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの？
0: あ、いや普通の餌だったかな、あの本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、ええ、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あ、そうなんですか、うん、なんかでも祖父に連れられて1回だけ行きましたね、その場で塩焼きにして食べました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: まあ、私ガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、うん、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り組まれていくのか、
1: もちろんそのね自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: あ、
1: ね、餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流へ流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけよ。
0: あ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、ね、あとね、糸とかがさぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ。いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ最初の頃あんまり分かんなかったからいろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメよんなんじゃっつって、ほら魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ、ほぼ何もないの。もう付け替える餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたってどれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね釣りは教えてくれると思いますよ。
0: 結構私待つ時間の過ごし方とかの重要性とか今の子供に必要なのかなって思っちゃったりします。
1: 待ってないからね釣りはね、
0: あ、
1: 考えてますからね。
0: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、
1: そうそう、
0: 少なくなってるじゃないですか、子供だけじゃなくて我々現代人が。
1: そうね、
0: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
1: ちょっと釣り愛好家としては、
0: はい、
1: ちょっとこれはいい話だなと思って、ね、この著者の山根先生、お話ししてみたい
0: あれじゃないですか、それこそね、インタビューできるんじゃないですか ね、
1: あの別ルートで直接会えるかもしれない
0: ぜひね、この本についても ぜひ
1: ね、
0: はい、聞いてみて、
1: 伺ってみたいですね、
0: いただきたいなと思います、はい、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市とスターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、カスでつながる取り組みということなんですね、こちら4月27日から始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、これを活用した 循環型

0: 地域社会の構築に向けた連携協定というのを、うん、宮崎県の都の城市が結んだという、うん、要は3、まあ、官民で 3、うん、3媒体で結んだという形ですね、うん、これ都の城市がコーヒーかすと焼酎かすを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、うん、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、うん、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、はい、この2店舗から排出されたコーヒーかすをですね、うん、霧島酒造が運営している焼酎かすのリサイクルプラントで引き取ったよという取り組みがまず開始されているんですね、うんうん、はい、
1: 引き取った、はい、そして
0: でこちら回収しまして、まあ、そのかすからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、うん、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、うんうん、要はスターバックスが今まで捨てていたコーヒーかすを、もともと焼酎かすをこうバイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、はい、まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものですね、うん、ね、
1: やっぱり循環型ですよね、今それこそさ、はい、石油が厳しいじゃないイラン情勢で、逆に廃プラスチックがいっぱいあるじゃない、あそこから石油に戻せないかっていうのをね、トライしてる方もいるみたいですよね、
0: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、うん、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: では釣りの話題が出たんで、はい、こんな曲を矢野明子釣りに行こう。

0: 週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: 清水さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
1: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平らと書いて、鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
0: ですね。
1: 鉄平ってなんかさ、
0: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
1: 聞かないけど、
2: そうですね。
1: なんか鋼の男感もあるしさ、
0: ロボットにぴったりな感じ。
1: あ、うまいですね。鉄人28号的な。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都に、ね、本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水哲平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなく、サービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
2: いえ、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
1: そうなんですね。そうかね、まあ、今は割と農業用ロボットの方にね従事されてるということですけども、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか、はい、
2: もうですね、機械いじりなんかはもともと自転車の修理だったりですとか、はいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
1: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
2: そうですね、
1: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずテムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
2: はい、まあ、先ほどご紹介いただきました2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます、うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんかの危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
1: 災害現場っていうと、例えばがれきとかがすごいダーってあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね？
2: はい、うん、そのような感じの想像されるようなものですね。
1: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、はあ、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかなと思ったんですけども、うん、どうなんでしょうか？
2: そうですね、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも例えばあぜの草刈りですとか、はいはいはい、で出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、まあ、そういったものを使っていかないと皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化少子化なんかも進んで

0: でおりますので、うん、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような、小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作っそうという取り組みでございます。
1: なるほど。あの中山間農地っていうと、まあ、山あいにダーンと田んぼがあるとか、はい、あとあの、はい、ね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあ、ああいうのイメージすればいいですかね。
0: そうですね、おっしゃる通りです。まあ、そういったところだと本当にあのきちんとした形といいますか、正方形長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。はい、
1: なるほどね。そうですか。さあ、そして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
0: はい、
1: でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
0: そうですね、
1: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼは。
0: はい、そうですね。あと、あの、まあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
1: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか。
0: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、まあ、種まきですとか、あと雑草の抑制、それから除草ですね、草を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとは大きい耕すものと、あと収穫、それから害虫対策、あとはですね、あの収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
1: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いて。
2: 人の入る隙がなかった。
1: なかったよね。
0: まあ、まだあの開発中のものばかりになりますので、まあ、全然あの完成しているものではないんですけれども、はい、
1: あの例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか。
2: 確かに。
0: そうですね、今のところはですね、あの、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、うん、まあ、稲があるところは分からないっていうような形ですね。
2: なるほど。
1: そうか、そうか。もうざっくり分けて、お前とりあえずここ買っとけっていう感じでやるわけですね。
0: そうです。
1: なるほどね。そうですか。で実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか、まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
0: そうですね、そうですね、まあ、あのまだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、うん、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、うんうんうん、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、うん、まあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、肉体的な、労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。
1: 逆になんかこう課題とか、あ、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか、って見えてきましたか。
0: そうですね、あの最初ですね、まあ、我々としてはその田植えではなくて種をまくという手法をとっておりまして、
1: ほうほうほう、
0: でこの、まあ、それがあの苗作りをしなくて済むというので省力的にできるんですけれども、うん、こうただまいておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、はい、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、あの例えば除草ですとか、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、うん、まあ、このあたり課題かなというところで、うん、今後はそのあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。う
1: ん、なるほど。さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、そうですね、はい、5月17日から開始予定なんですね。はい、これはどんなことをしていくんですか。
0: はい、まあ、先ほどまあお伝えしたようなロボットの開発してきたものですね、うん、こちらの改良ですか、あの新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。

0: なるほど。あの具体的にはどんなロボットが出てくるんですか？は
1: い、あ、そうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットをですね、まあ、水上をこうして種を落としていくような形になるんですけれども、うん、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
0: そうなんですか。そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうっていうことなんですね、はい、
1: そうですね。
0: なるほど、なるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
1: はい、延岡の方ではですね、あの米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものを、あの米粉用のお米ですとちょっとこう強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、
0: なるほど、
1: あの、まあ、省力的にやりやすいと。
0: あ、なるほどね、そこまでこうデリケートにならなくて済むということですね。
1: そうですね、おっしゃる通りです、
0: そうかそうか、ね、またでも、ね、今度は食用ですから、
2: うん、
0: ね、はい、少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
1: ハードルは上がるのかなと思いますけども、
0: ね、頑張っていただきたいですけどもね、はい、今後はどんなことを展開していくご予定ですか？
1: はい、ですね、まあ、今後あの始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、あの理系の教育機関があの田んぼの近くにも数多く存在しております、うん、まあ、こういったような学生さんたちに興味を持っていただいてですね、あの実践フィールドとしてあの田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、うん、あと、まあ、サービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、うん、その検討をですね、なんかも進めていきたいと、うん、で実証していきたいというふうに考えてます、うんうん、
0: ね、北九州、あの小学校、中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: ありましたね。
0: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね、 ね、今もやっぱりそのね DNA がね受け継がれているそういう地域ということですよね。そうですか、
1: はい、
0: さあ、じゃあ、あのお時間もありません、最後あのリサの皆さんメッセージお願いできますか？
1: 我々ですね、あの延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、うん、ライコ、雷の粉と書いてライコという名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います、
0: はい、
1: まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、うん、一度使ったことがない方もですね、あの手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います。ぜひお願いいたします。
0: ライコ、雷の粉ですよ、
2: はい、
0: なんか強そうですけど ね、
2: そうですね、
0: ね、どんな感じなのかね、ぜひお試しいただきたいと思います、
2: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼いたします、
2: はい、
1: 失礼いたします。
0: ということでね、
2: はい、ライコをちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いてライコで調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、あのお家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね、
0: ちなみにあのこの会社テムザックの社長さん、
2: はい、
0: 川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ、全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
2: 先祖が同じかもしれない、
0: わからない、ね、私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川久保さんは。
2: なるほど、
0: 雅な方かもしれません私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいな、
2: 川久保家をディスるな、
0: 私ですよ、
2: ね、いやいやいや、
0: 川久保家をディスるわけじゃないです
2: け
0: どね、
2: いやいやいや、ね、まあね、ぜひ皆さんも今後もテンザックのね、うん、この取り組み、うん、ぜひチェックしてみてください、ね、
0: はい、
2: 本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット。

0: これ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: 何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするよね。
1: ねえ。ねえ。いやいやね、日本語だったりしてました。
0: 意外にね、はい、サイズでロボットお届けしました。時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、坪井のみっちゃんさんからいただきました、はい、深掘りロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからもロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それからすぎすぎさんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで誰にでも操作ができて食物が作れるようになると食料の安定化にもつながりいいなと思いました、うん、いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
0: そうね、
1: 本当に
0: そこは大きいよね。
1: そう、大

ちですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今まだいるものですから、はい、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、すぐにできるっていうのは非常にこう参入するね壁みたいなものが非常にハードルが低くなっているみたいなところはありますよね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: ションの12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時、あの時ね、ね、中学生の時ね、はい、聞いてね、よく意味が分かんなく聞いてたんですけどね
1: まあでも大人になってからね、
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね、でも今聞くとあすごいね、風景が浮かぶしね、切なさとかが全部こう伝わってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって、
1: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています、
0: えらい
1: 他にもうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
0: なんでそうやって私の首を絞めていくんですか、
1: 小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3 日前

0: ープローマちゃんさんから、結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと、何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
1: いやいや、素晴らしい。
0: あとでこんな意見もありました。
1: こんなまだあるの？どうぞ。
0: 卵屋さんとはちまきくんさんからもいただいたんですけど、今日息子の43歳の誕生日なので、 お互いプレゼントを総裁しました。
1: あー、なるほど。
0: 誕生日は近くないですね。
1: え？
0: あれ近くない？
1: うちの母？
0: あ、もうそうですけど、プレゼントを総裁するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
1: 2月ですか？
0: 3ヶ月。贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ。
1: ね、もう静かにいるかいないか分かんない感じで、私が暮らしてるのが多分母にとっての安心なんですよ。
0: まあでもちゃんとね、こう元気でいるというのも一つ、
1: ね、元気でいるのはね、本当ね、
0: これは親孝行ですよ。
1: 誰でもそうですけどね、例えば長生きしてもさ、元気じゃなかったらね、やっぱり辛いからね。
0: そう、だし、やっぱりこういつもニコニコしているっていうのは、やっぱりその人にとってもすごくいいことですし、他の周りの方にとってもいいことですからね、きっと素敵なプレゼントになってますよ、川久保さん。
1: うまいことまとめたつもりだろうけど。
0: はい、まあ、そろそろ12時台までの方は、そろそろこの辺でお別れなんですが、ロコラバ自体は一部の曲を除いて、この後13時台も続きますので、お付き合いください。
1: ここまで川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
3: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、

0: また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
0: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね。
1: やはり高齢者が多いんでしょうか。
0: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
0: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
2: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム、
3: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中、動物たちの王国にさあみんな集まれ。
4: やっとさー、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き。一時です。

0: 5月10日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空全開って感じですよね。
1: 空がサマーもう言わないんですか？
0: だってサマーじゃないもん、まだ立夏は過ぎたけど、
1: ええ、
0: サマーではない。
1: まだサマー、
0: 違う、夏の空はまた違う。
1: あー、なるほど、まだね、ま、だ5月の空月っていう感じですね、はい、うん、さて今日は母の日ですけれども、
0: 12時台散々私攻めくを味わいましたけど、ちゃんとやった方がいいですよって案に言われてるようなね。
1: 他のリスナーさんからもさまざまな攻めくのメッセージが入っていますけど、
0: 受け止めていきましょう、
1: はい、まあでもね、母の日っていうことでお母さんのことを思い出すとか、うん、はい、お母さんのことを思うとか、日頃の感謝っていうのもありますけど、うん、私ゴールデンウィーク中

0: に、うん、親戚に15年ぶりぐらいに会ったんですよ、はいはいはい、で私全然もう15年前なんで会ったの、うん、向こうの顔を覚えてあんまりなくて、うんうん、なんですけどこう待ち合わせ場所に来た瞬間向こうがタタタと寄ってきて、うん、すぐに私に声かけてきたんですよ、はい、なんで私分かったんですかって聞いたら、うん、お母さんにそっくりじゃないって言われて、
1: そう容姿がって
0: こと、容姿というか雰囲気がって言われて、私どちらかというと顔は父似なんですよ、うん、なんですけどなんか雰囲気とか、うん、あと言われたのが喋り方が全く同じって言われて、あ
1: それはなんかね一緒に暮らしてるとあるかもしれない、
0: いやなんですけどあまりにも似すぎていて、あの母方の祖父から中学生の時に電話を受けた時に、うん、私のことなんか母と勘違いしてたみたいで30分ぐらい喋られてて、
1: 声も似てるのかな
0: かも、どうなんでしょう、あんまり私自身は似てる気はしないんですけど、うん、なんか電話だとすごい似てたのか、30分ずっと母と勘違いされたまま喋り続けられて、うん、あのおじいちゃんって言ったら、あ、カホかみたいな感じですっごいびっくりされてっていうのがありましたね、はい、なんかでも親に似てきたなとか、うん、親と似てるなとかって思ったり言われたりする部分って皆さんありますか、ね、引き継いでるなみたいな、
1: そういった意味で言うと、うちの母ね、母の母、私からするとおばあちゃん、これがねあのいろいろしっちゃかめっちゃかの人だったんですよ、
0: どういうことですか
1: いろいろ、ね、例えば食器とか洗い物する時とか、ものすごい勢いで水ダーって出して
0: 豪快すぎる、
1: いやそれは流す時だけでいいんじゃないですかみたいなさ、とりあえずすごいんだよ、ダーって出してて、でうちの母はそれ見てまた出してるって怒ってたの、今さ同じことやってるのねはぁって、でうちの妻がさ、お母さんまたあんな水出してるとか、水道代払ってないから分かってないのよみたいなさとかさ、なんかで一回なんかなんだかんだ似てきてるよねばあさんとって言ったら、自覚はあるらしい、
0: あるんだ、
1: なんかついつい似てきてるっていう、でこう自分のことで考えると、私は母は顔は似てるのね、まあまあそうだなっていう、まあ、系統で言うとさ、で父親のエッセンスはあんまない感じがするわけ、背が181あるんですけど、一族にいないのね背高い人、
0: おうおう、
1: であんまり似てないんですよ、でうちの親父は野球少年だったけど、まあ、全然やんないしね、
0: そうですね、
1: でいろいろ似てないんだけど、ちょっと思うのは字筆跡がちょっと親父に似てきたかなっていうのはある、でも別にもう親父も死んでもうだいぶ経ってますよ、私19の時に亡くなりましたから、なんとなく方向性としてね、なんかそれはちょっと感じるけどね、
0: そうなんですね、まさかそんなところにこう、お父様の面影が、
1: でもまあ比べたら違うんでしょうけどね、なんかちょっとニュアンスとして近いかなっていう気はしている、
0: もしかしたらあれですよ、今後またお年を召された時に川久保さんは水をめっちゃバーって出すタイプになるかもしれない、
1: やだやだ
0: もしかしたらなるかもしれない今後ね、
1: すごい怒られるのね、
0: そう奥さん、
1: あんなんじゃん水出す
0: の、怒られる
1: セスしなさいって
0: 言われるかもしれませんが、どうですかね、皆さんもあ親に似てきたなみたいな部分あったら、ね、ぜひ ねちょっと教えていただきたいなと思います、はい、
1: ではロコラバ行きましょう、ローカルラバーズの略がロコラバです、はい、最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です、
0: はい、番組専用のホームページもあります、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください、
1: もちろんメッセージをお待ちしてます、メールアドレスはloco@musicbird.co.jpロコは LOCO です、ロコアットマークミュージックバード .co.jp 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします、 X でもお待ちしています、 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください、ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です、
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
0: はい、母の日の
1: まだやりますか。はい、どうぞ。
0: よしおちゃんさんからいただきました、はい、今日は母の日なので2019年の3月の末に亡くなった母親の好きだった飲み物とお墓を持ってお墓参りに行ってきますといただきました、うん、素敵素敵。それから白イルカに

0: さんからもいただきました、はい、母の日先日帰省して母親に会ってきたので、うん、それも母の日への感謝かなと思いました。
1: そう、ね、
0: ただまあ、 お母様来月誕生日だそうなので、うん、その時に何か送ろうかなと思っていました。
1: ね、いいと思う。いいと思う。
0: まだまだ母の日終わってないですから。あと11時間ぐらいあるから。まあね、それぞれの感謝の形がありますからね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: それでは1時台の1曲目、ジョン・メイヤー、Still Feel Like You Are Man。

0: お届けしている曲はジョン・メイヤーの Still Feel Like Your Man です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん、
2: はい、
1: うまいこと取り繕ったと思ってるでしょ。
2: あんまり。
1: いやいやでもね、どうですか売れ行きは。
2: いやー、おかげさまでもう行列ができるほどの大
1: って、はい、ね、半蔵門まで配達待ってますよ。
2: あ、よろしくお願いします。待っててください。
0: はい、まあね、今日はね、ご紹介いただくの、まあ、ステーキ丼ではないとは思うんですけれども、そうね、まあ、5月も2週目に入りまして、本日から5月のテーマに入りますが、はい、今月はどんなテーマでご紹介いただけますか。
2: はい、5月、まあ、ちょうどね、春と夏の境目。

0: 域に各地で食べられている、まあ、初夏の郷土グルメというくくりでご紹介していこうと思います。
1: はい、今週は何をご紹介いただけますか。
0: 今週は熊本のいきなり団子をご紹介します。
2: あ、
1: いきなり団子
2: 有名ですよ。
1: え、ご存知ですか。
2: うち妻が熊本なんで。
1: あ、そっか、
2: はい、よく食べますよ、大好き、
1: いきなり団子のいきなりっていうのはどう、これは私たちが思っているいきなりという意味でだ。
2: いきなりそこですかみたいな。
1: そう、急にみたいな急に団子みたいな感じのイメージですけど、ね、これどういうことなんでしょう。
0: はい、まあ、ほとんどには近いんですけど、熊本の方言で、まあ、すぐにとか手軽にという意味で、ね、使われる言葉です。
2: ああ、なるほどね、
0: はい、
1: どういうお団子なんですか。
0: はい、こちらはですね、輪切りにしたさつまいもとあんこをですね、小麦粉や団子の粉で作った、団子生地に包んで蒸した、まあ、おまんじゅうと団子のこうハイブリッドと言いますか、まあ、角場さんでもよくご存知と思いますが、はい、なんでそのおまんじゅうの見た目なんだけど生地の食感はお団子に近い感じ、ちょっと素敵だね。
2: はい、
1: なるほど。これすぐに手軽にっていうこと、結構頻繁におやつみたいな形で食べられてるっていうことですか、地元で。
0: そうです、もともとは農作業の合間、まあ、これはお芋の収穫の時期、もともとは秋にこの収穫の作業をしながら、まあ、手軽に食べられるお菓子ということで愛されてきたんですけども、うん、最近はですね、1年を通じて広く食べられるようになってまして、
1: はい、
0: しかもですね、ちょうどこの初夏の時期、面白い食べ方をするんですよ。
1: ほう、というと、
0: というのはですね、このいきなり団子を冷凍してそれを半解凍の状態でシャーベット状にしていただくという、冷やしいきなり団子という食べ方が、ね、あるんです。
2: それは知らない。
1: お、うん、ね、某雪見なんたらみたいな形ですかね。
0: そうですね、もっと言うともう生地ごとこうシャリシャリになっているので、だからシャリシャリのでも食べるとこう程よく溶けてお団子のもちもちとあんこがくるし、シャリもちという感じですかね。これがね、一回試してみたんですけど、本当に面白い、こうアイスのような、でもこうあんことさつまいもの優しい甘さがくるんで、やっぱりこう後味は上品な和菓子なんですよ。なんて言ったらいいんだろう、水まんじゅうをもうちょっとアイスっぽく寄せた感じというか
1: ね。あ、なんかちょっと想像できますね。
0: そうなんです、これはね、結構しかもこのいきなり団子一つ一つは結構大きいサイズなんです。普通のまあ、おまんじゅうのそうだ2倍ぐらいの結構大きなサイズなんですね、
1: うん、じゃあもう手のひらぐらいっていうことですか。
2: そう、おにぎりぐらいの感じ。
1: そう、大きいですね。
0: はい、
1: あ、じゃあもう結構そのね、お腹にもたまりますし、おやつとして大変優秀な感じはしますよね。
2: そうですよ、
0: そうですね、それでいて食べ口がね、こうもたれない感じ、すごく爽やかな後味なんで、これはちょっとついつい食べてしまいますね。
2: それはついつい食べちゃうの
1: 実際に食べた人たちが
2: ついつい食べち
1: ゃう。これはシャーベット状にするためにはどれぐらい冷凍させておけばいいんですかね。
0: そうですね、まあ、冷蔵庫で、まあ、2、3時間、まあ、一晩がベストかと思いますけど、まあ、お急ぎの方はね、いきなりの方はこう、まあ、2、3時間ぐらいと、まあ、いきなりで 2、3 時間というのもだいぶ長いですけど、まあ、まあ、それぐらい軽く冷やして、まあ、ちょっとシャリシャリが、ね、残るぐらいの感じにしていただくといいかなと思います。
1: ねえ、川久保さんは召し上がったことあるっていうことですけど、うん、まあ、これをシャーベット状にするという食べ方はなかなか見ないというか、うん、
2: ね、初めて聞きました。
1: あ、じゃあぜひ次はやって。
2: いきなり団子だから、その冷凍庫に入れるなんて待ってらんないよね。
1: あ、
2: いきなり、
1: もういきなり行かないとすぐ行かないと、
2: ね、そこはまあじゃあ今度ね。
1: なるほど、
2: 一つね、ワンクッション挟みますよ。
1: はい、うん、これは結構現地では売ってると思うんですけれども、通販とかでも取り寄せられるんですか。
0: はい、手軽にね、取り寄せられる通販がありますよ。こちらつなぐる熊本というね、熊本の名産を使っている通販サイトで、このいきなり団子、3つのあんこの味で10個詰め合わせというね、うん、美味しいパックがあります。
1: あんこなん、3種類ということですけど、これは
0: そう、黒いこしあんと白

0: とあん、そして紫芋のあん、はあ、
1: 美味しそうですね。
0: カラフルで見た目にもねすごい涼しげですよ。
1: こちら10個入りでおいくらですか？
0: はい、10個入り税込み1728円になっております。
1: ああ、じゃあもうお土産とか結構ギフトとしても良さそうな感じですね。
0: そうですね、ギフトラッピングにしてちょっとこう冷やして食べてくださいなんて言ってね、クッショカのこうお中元にしてみるのも喜ばれるかもしれません、
1: うん、なるほど。これどうです、天谷さんは1回何個ぐらい食べました？
0: そうですね、あの僕ちょっといきなりのレンジが広いので、あの一回、そしていきなり5個ぐらい、
1: いきなり
0: 5個ぐらい、
1: そうなんですよ、いきなりのレンジが広いな、
2: ね、
1: レンジ広かったですね、思った以上に。まあでもそれぐらいね止まらなくなる美味しさということですかね、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: ぜひお試しください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いやー、いきなりの美味しそうですね、うん、
2: 美味しいですよ。あのそうそう、だからいわゆるお菓子感はあんまりないかな、
1: ええ、あ、そうなんですか。
2: そうそう、お菓子っていう感じで食べないから、お菓子なんだけど、
1: なんかこう長野のおやきみたいな感じですか、イメージ。
2: そうかもしれないね、
1: なるほど、うん、まあでもね、このシャリシャリ感ある食べ方っていうのは非常に
2: ね、これはちょっと知らなかった、
1: うん、ねえ、ぜひあの皆様もお取り寄せして一旦冷凍庫でねちょっとだけ冷やして召し上がってみてはいかがでしょうか、うんうん、東京ロコラバランチ、天谷外さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、熊本だったんで、
1: あ、
2: 熊本ご出身のこの方の曲を行こうと思います、はい、森高千里、この街

0: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。地域通貨について、うん、まあ、ロコラバでも何度かインタビューなどでも取り上げたことがありましたが、うんうん、皆様の地域通貨というものはあるでしょうか。
1: うちはない。
0: うちはあります。
1: ある、
0: はい、
1: 東京都日野市はないです。
0: 千葉県市川市はあります。ああ、はい、こちら地域通貨とはというところからご紹介していくんですけれども、うん、特定の地域ですとかあとはコミュニティでの利用を目的とした通貨ですね、まあ、電子通貨になります、まあ、
1: プリペイドカードみたいに近いのかな。
0: そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、ね、まあ、そうですね。なのでこうアプリに入れてこうそのまま使うみたいな。でそのアプリに入れるのは例えばコンビニの ATM から現金で入れることもできるし、うん、 はい、あるいは口座と紐付けて口座引き落としでできる場合もあったりとか。なるほど。
1: だからその地域の中のお店だと、うん、まあ、全部じゃないかもしれないけど、はい、まあ、その中で使えるってこと ね、特定の1店舗ではなくてってことだよね。
0: そうですね、提携している、うん、その、まあ、利用店舗とされているところであれば使えるというところですね。そういうことね、うん、まあ、あの地元のお店はもちろんなんですけれども地元のチェーン店とかでも使える場合も、うん、非常に多いようですね、はい、うん、でまあ、仕組みとしてなんですけれども各自治体でアプリとかサービスを開発しているわけではなく、うん、GMO ですとか、うん、あとはチーカといったねこう地域通貨のプラットフォームアプリが存在しまして。
1: そうなん
0: だ。そうなんです。そのアプリを通じて地域通貨が使えるというシステムになっているものが非常に多いですね。まあ、うん、まあ、私の実は知り合いに市役所でこの地域通貨担当の方がいるんですけど、はいはい、うん、やはり1年ごとにその予算が決まって、うん、っていうところがあるので、ね、うん、要はその年度内にポイント使ってもらわないと失効しちゃったりとか、うん、あとはその開発費がどうしてもかかったりしますので、うん、そういう点ではこういうプラットフォームで一括化で、うん、デジタル面はしてもらった方のがもしかしたら自治体の負担は少ないのかも、うん、知れないなという感じですね。で名前の傾向なんですけれども、うん、まあ、地名であることが多いんですが、はい、うん、ゆるキャラですとか、うん、名産品とか、うん、その土地の伝承にちなんだ名前とかも多いみたいですね、うん、まあ、あの地域の名前で言うとあの私の住んでいる、ね、千葉県市川市は市子という名前なので市川コインということです、ね、で市子という名前ですけれども、はいはい、例えば群馬県の館林市ポンチャンペイ。
1: どういうこと？
0: あのゆるキャラがいるんですよ。
1: ポンちゃんっていうのがいるんだ。
0: そう、そのものだったりとかあとあの埼玉県深谷市、うん、ネギ。
1: あ、深谷ネギね。
0: だったりとか、
1: じゃあ、ね、払うとき、はい、3ネギですとかってそういう感じなのかね。
0: あ、でもネギで支払いですとかで何ポイントとかっていうことかもしれないですね。
1: お金の単位ではないってことね。
0: そうですね、

0: もだから3いちことかは言わずに1個で何ポイントとかって、ね、
1: はい3ネギですとか言ってちょっと面白いなと思った
0: なんか動物の森感ありますよねナンベルダナモみたいなね、はいはい、それから近畿地方でいうとですね、うん、例えばあの洲本外町というところではですね、あ
1: の どこに何県にあるの、
0: 兵庫ですね、はいはい、こちらはですね、洲本やだぬき電子小判あの洲本やだぬきっていう伝承があるんですよ。
1: 8匹のタヌキ
0: です、はい、あのとか、うん、あとはまあ本当にあの、ま、地域の名前そのままだなっていうのが、はい、あの兵庫県の養父市の養父市デジタルクーポンはそのままですよね。あとは徳島県美馬市とかだと美馬かとかね、まあ、あのちょっとスイカとかイコカに近い形に
1: ミマカ、
0: はい、なっていたりはするんですけれども、うん、はい、あの実はですねこの地域通貨の促進のためにデジタルクーポンみたいなものが、うん、あの市からこう1人いくらとかってこう配られるキャンペーンとかもあったりするんですけど、うん、ちょうど私のいる市川市もねこういったデジタルクーポン配られたんですが、うん、まあなるべくこうアプリを入れてねっていうところもあったんですけど、うん、どうしてもスマホを持ってない方とかはどうするんだろうって思ってたんですよ、うん、そしたら届いて見てみたらカードの形でこう届くんですよね、うんうんうん、でそのカードで使えるという形になっていたので、はいはいはい、もちろんこうアプリをダウンロードして登録しても使えますし、うん、カードそのものでも使えるといった形になってましたね。まあでもそのアプリのなるべく普及をしたいっていうことだったのでアプリを入れるとプラス1000ポイントとか、うん、そういったところで要は地域のデジタル化の促進としてもこういった地域通貨っていうのは役割を果たしているっていう、もともとね地域のこの、まあ、消費を活性化させよう、まあ、地産地消じゃないですけど、うん、まあ、地域でこういろいろお金を使ってねっていうのもあるんですけれども、それ以外にですねそういう地域のデジタル化というところであの非常にお得になるんで皆さん携帯持ってくださいねとかっていうところにもなっていくのかなと思いましたね。だからまだ我々はねこうスマホ使えるからいいんですけど、私なんかはこういちこは以前から使っていたのでアプリは入れていたんですけど、母が今回入れてなかったんで、こうこのなんというかまあ交付が決まった時にこう入れた方がいいよみたいな話をして、どうやってやるのみたいなことが来たので、一からこうここのサイトに載ってるよみたいな形で教えたりもしたんですけど、なるね、なかなかこうご高齢の方でデジタル慣れしてない方が一人でやるのは結構大変かもしれないな。
1: お母さん大変だった。
0: ああまあでもこれ大丈夫なのとか、これどこで見ればいいのとかっていうのがやっぱりちょっとわからなかったので。
1: お母さん年近いみたいだからね
0: まあでもそうじゃないですか、入れたことないアプリを調べるのも大変だし、その
1: 私漠然とした不安が今漂ってますけど
0: まあプラスそのなんというか結局まあこの時に結構課題だなと私が思った部分は、最初に言った通りこう、まあ、地域のアプリとかじゃなくて、うんうん、その代替するプラットフォームの アプリを入れないといけないので、うん、本当にこれで使えるのかみたいな不安があったり、なんでその市役所の出してる説明とかも一旦これをダウンロードしてくださいってあるけど、うん、全然関係ないアプリなわけじゃないですか、市の名前とは、うん、だから本当に大丈夫これで使えるのっていう不安はちょっとあったりするのかもしれないですね、う
1: ん、お金だしねちょっとね、うん、デリケートになるよね。
0: なのであのこういうプラットフォームの、ね、アプリをダウンロードして使うというのが主流の形態になっていますので、うん、ぜひね、はい、皆さん今後使うときはそういった方法もありますよということで、うん、あの頭の片隅にね、はい、置いといていただけると嬉しいです。以上今週のメールでゴーは地域の電子通貨の種類でした。
1: ではちょっとベタな曲を選んでみました。久々にねああそうだこの曲だよね、お金の話って言えばっていう曲でございますけど、うん、ピンクフロイドマネー。

0: いやー久々に聞いた。まあね、長いんですよこれ、6分20秒あるんですけど、
1: 長い。今の時代では考えられない長さをしている。
0: プログレって呼ばれるジャンルでね、プログレッシブロックっていう、ね、ちょっとこうロックなんだけど、ちょっとなんか小難しい感じ。
1: 小難しい。
0: っていうかな。ストーリー性があるっていうかね。歌ばっかりじゃないのよ。
1: なんかこう思想みたいなのがある。
0: ちょっとなんかね、思想って言うとパンクとかになってくるんだけど、まあ、ちょっとね、なんかすごく芸術な感じ、大きい絵描くみたいな、そんな感じのね。
1: なるほど。
0: プログレッシブロックっていうのはね、あるんですけどね。ピンクフロイドマネーお届けしました。さあ、メッセージもねお寄せいただいてるということで、紹介していきましょうか。
1: はい、地域通貨のメッセージとてもたくさんいただいてまして、555さんからいただきました。信州のスキー観光地の白馬村と小谷村では、住民事業者観光客向けのデジタル地域通貨でアルプスペイなるものがある。
0: なるほど。
1: 複数自治体の地域通貨というのは県内初だったそうですね。まあ、あの銀行 ATM とかでこうスマホアプリを使ってチャージしまして、地域の加盟店で使えるという点は共通しているみたいですね、それからですね、ヘベレケさんからいただきました、あの FM ヒューガでお聞きなんですけど、
0: 宮崎県、
1: そう、宮崎県、なので、あのその周辺の情報をいただきました、延岡コインとか、あとは角コインとか、あとは、トロン、川久保さんが言ってた、あの、

0: 一個みたいな
1: 形の単位ね、はい、お金ね、はい、お金の単位ね。
0: 川南町のトロンは1トロン1円らしいです、
1: うん、あーいいですね楽しい、
0: はい、
1: はい、ラーメン1杯360トロンです安いね
0: っていう形になってるみたいですよ、ね、はい、うん、それからですね、わさびマンさんからいただきました。地域通貨こちらではあまり聞きませんね。長野の安曇野FM でお聞きだそうなんですが、そもそもスマホのアプリあんまり使ってないかも先日やっとキャッシュレスの自販機のアプリ入れたけど中ピピってビビって2回しか使ってないですと。デジタル社会に取り残されないようにしなきゃと
1: 頑張って
0: ね
1: 頑張りましょう、
0: ねね、なかなかですね、はい、それからですね、あの親子に似てるなっていう話なんですけれども、出雲の旅人さんからいただきました。あの筆跡がお父様になってきたって、
1: 私ね、
0: うんうんうん、はい、筆跡って親子兄弟で似ると昔から言われています。
1: そうなの、
0: うん、らしいです。
1: でも弟全然似てないよ。っていうか最近弟の字見てないけど、
0: あ、
1: 全然似てなかった。
0: あ、でも私筆跡はどちらも兄弟揃って父にかもしれないですね、うん、割と特殊な筆跡な気はします。
1: あ、そう、う
0: ん、なんかあのちなみに出雲の旅人さんはこうお母様の方の血筋は男性がこう脳天の方から髪がなくなってくるで女性はシルバーグレーになってくる、はい、
1: なるほど、
0: はい、うん、あのちなみにですね、おばあ様の葬儀の時にこうご友人が来られたみたいなんですけれども、うんうんうん、この出雲の旅人さんのおば様を見て、うん、そのおばあさんが生き返ったって 驚かれたぐらい似ているっていう、似てるんだことらしいですね。面影どころではないという形ですけど、確かに体質も似るっていう、あの私横田家の体質をものすごい引き継いでて、はあ、あの全然その風邪をひかないですよね。
1: いいじゃない、それはいいじゃん。
0: すごい元気なんですよ。いい、だからめちゃめちゃ長生きするんじゃないかなって。今祖父もね83とかですけど、うん、まだまだもう毎日公園ぐるぐるぐるぐる歩いたりしてるみたいですから、ね、素晴らしいよ、ね、ねえ、それからですね、あのまあちょっと11時台にも話しましたが、あの
1: 12時台ね、
0: 失礼しました、うんうん、もう取り残されているあのカーネーションがね今日母の日で値上げするっていう話だったんですけど、値上げということでさすらいのひでさんからいただきました、うん、あのたまにはと思って高速 あのパーキングエリアのご飯ですね、はいはい、高速飯を食べてみました。キビサービスエリアの岡山名物デミカツ丼、うん、なんと1200円かと、うん、値上がったなと。カツは揚げたてで美味しいけどと、うん、値上がりね、
1: どれくらい値上がったんだろうね、
0: はあ、どうなんでしょう ね、で
1: もそこはね比較対象は分かりやすくしていただけるとね、うん、
0: でも大体高速道路のご飯って1000円超えなかった
1: じゃないですか。今でもさ、いやだってラーメンだって1000円ぐらいって普通になっちゃった
0: よね。そうですよね、今まで800円とかだったのに、
1: うん、そうでしょ、だって私はもうあの高校生の頃、あの中間テストとか終わると八王子のラーメン屋さんにみんなで行きましたけど、420円ぐらいでしたからね。
0: 安い
1: 、まあ、それはさ、あの学割っていうのも聞いてたんだけども、
0: まあまあまあまあまあまあ、まあ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、だからもう倍以上ですからね。
0: 今学割でもそんなに安く食べられるとこないですからね、
1: どっかの社員食堂ぐらいじゃない。
0: あ、でもあるんですかね、
1: 社員食堂。
0: だって私大学の時の大学の食堂でさえ500円はしましたよ、カレー。
1: あ、本当、
0: うん、値上がりましたね、ぜひね、はい、皆さんのあの地域のものでもこれちょっと値上がったなとか気づきがあればね、あの比較対象もあの見つけ、あの添付してね、ぜひ送っていただければ、
1: ね、どれくらい値上がったか分かると
0: ねえ、
1: あーって ね、 ってねより分かるから ね、
0: はい、ぜひお待ちしています、はい、メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO でロコ @musicbird.co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: ではこんな曲を秦基博、5月の天の川。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナス、はい、明日のアフパラのゲストでございます。
1: あら、
0: 私あの日本三大叱られたいお姉さんの一人なんですね
1: じゃあ明日叱られる、
0: そう、もうねスネキックされたいぐらい
1: 新たな扉開かないでください、
0: そうそうそう、もうね、田中美佐子さん、山口智子さん、森川美穂さん、日本三大叱られたいお姉さん
1: ちょっと明日のアフパラ注意して聞きますね、
0: 明日ね、あの4時台登場します、はい、ぜひぜひねお聞きいただきたいと思います。今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナスでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの値上げのお話、
0: 値上げ、はいはい
1: はい、ウルトラキングさんからいただきました、行きつけの理髪店、大人1200円だったのが、うん、来月からなんと2500円に値上げすると言ってました
0: 1200円だったの、1200円はまたかなり安いけど、
1: だそのまま設定したまんまここまで来てしまった。
0: 1200円が2500円はだいぶだよね、
1: 2倍以上ですよね、
0: まあ、でも2500円でも、
1: うん、安い
0: 方だと思うよ、理髪店としてだいたい、今この間私切りましたけど、それでもだいたいやっぱり値段表見たら5000円ぐらいだったからね、
1: あですよね、相当頑張られてたんじゃないですか。
0: で1200円が2500円はねちょっとびっくりするわね、
1: あの光熱費などが高騰した影響ですっていうことだったらしいんですけ ど、ね、でも確かにあのよくハンバーガーショップのセットの値段とかで、
0: はい、
1: 私一時期確かあのチーズバーガーのセットって500円ぐらいで食べられてたと思うんですよね。で一時期それがなくなって 2,3 年ぐらい前までは、はい、そっからまた500円のセット

0: の世界情勢で値上がっていくのかななんて、
1: まあ、値上がりは止まらないでしょうね、うん、残念ながら、だからまずそれはそれとしてね、賃上げがね、
0: いやそうなんですよ、
1: まだね、
0: ギャラ上げてくんねえかな、うん、
1: そういうこと言うとあの席がなくなるかもしれません
0: 。やだ、
1: 気をつけて発言して、
0: いつもお世話になっているので、ね、はい、
1: 気をつけて。でも来週はいないんでしょ。
0: そうです、ちょっと来週お休みをいただきました、うん、あの福井県堺市のね、以前あのインタビューいたしました、うん、一筆経常賞の佳作に入賞しましたので、ね、
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、検証式に行ってまいりたいと思います。
1: ね、
0: はい、
1: ね、そのまま席がなくなることはないと思いますけど、
0: 帰ってきたら
1: さっきの発言が結構響くからな、
0: 話す場がないってやだな、
1: 私は保証できません、
0: まあ、あのなくなってたら頑張ってあのインタビューしてきて流すんでこれだけっつって、はい、よろしくお願いします。
1: ということで、ね、来週は私のソロ活となりますけどね、はい、
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
1: ここまでのお相手、川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: 出かけ河原版。
1: この時間は鳴門市内で行われるイベント情報などをお送りします。4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、鳴門市ドイツ館2階企画展示室で企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、1世紀を超えて受け継がれた記録が開催されています。第一次世界大戦期チンタオ戦を経て坂東捕虜収容所に収容されたドイツ兵グスタフ・メラー。収容所内では多くのデザイン制作を手掛け、ベートーベン大工の演奏会のプログラムも担当しました。会場ではメラーが残した記録帳をはじめ、坂東で生まれた作品やそれらを守り受け継いできた家族の歩みが紹介されています。歴史と文化に触れるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。入館料は大人400円、小中学生100円で、常設展も合わせてご覧いただけます。時間は午前9時30分から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。鳴門市ドイツ館2階企画展示室で行われる企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、一世紀を超えて受け継がれた記録は、4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、時間は午前9時30分から午後5時まで、第4月曜日は休館です。鳴門市では第10回ナルスタグラムを開催しています。ナルスタグラムは写真投稿アプリインスタグラムを活用した写真動画コンテストです。今回は第10回を記念して1年間を通じて作品を募集しています。

集し、春、夏、秋、冬の募集期間ごとに賞を贈呈します。また、すべての季節の審査終了後には第10回記念賞を決定します。応募方法は、なると市公式インスタグラムアカウントをフォローし、ハッシュタグなるスタをつけて写真や動画を投稿するだけです。第4弾となる春編は5月31日まで募集していますので、ナルトの春の魅力が伝わる作品をぜひ投稿してください。詳しい内容はナルスタグラムと検索してナルト市公式ウェブサイトをご覧ください。その他ご不明な点がございましたら、ナルト市未来デザイン創出、電話番号 088-684-1435 088-684-1435 までお問い合わせください。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木としあげでございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの町であなたと成長したい、平荘書店。
4: 新町川からの風が気持ちいいな。水際公園から徳島市イメージアップキャラクタートクシーが2時をお知らせします。
5: みんなの三大防災。

0: ですか？黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質
1: タイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやってわかるんですか？
1: まあ、多くはカーボンのね、年代測定をする。だからそんなに正確にはわからないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね
0: 確かに、そうなんですね。
1: そ
0: うや
1: る。だ、それはね、別に地質だけじゃなくって、北極とか南極で氷を

0: のコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
1: あ、氷にも含まれてるんですか、
0: う
1: ん、
0: だってそれはそうでしょ、
1: 降り注いだりしてるから、
0: うん、とかその当時の大気がどうだったかとか、
1: はい、
0: そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
1: すごいな、うん、氷河とかから取るってことですね。
0: そういうこと、
1: はい。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: のは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、まあ、それ、はい、でもう一つは2008年の5月の12日、中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、自然料理という有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました、
0: はい、
1: 四川地震とか汶川地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、はい、JR の前身の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
0: はい、
1: それから四国側の高松駅、
0: はい、
1: この宇野と高松の高、
0: はい、
1: これを合わせて宇高連絡線っていうのがあったんですけどね、
0: はい、
1: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
0: はい、
1: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
0: はい、
1: これが事故を起こしてしまうんですよ、
0: はい、
1: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。1947年6月の9日から8年間の間にね、
0: はい、
1: 5回も事故を起こしてるんですよ。
0: 管理が悪そうですね。
1: うんね。でそのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
0: はい、
1: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです、
0: はい、
1: うん、これはですね、この番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、
0: はい、
1: 青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
0: はい、
1: まあ、当時の国鉄が運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の東亜丸っていうのが事故を起こしました、
0: はいはい、
1: でその翌年にこの紫雲丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を集めるっていうことになったんですね、
0: はい、
1: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
0: はい、
1: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなど、いろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ、
0: はい、
1: その中の一つがもう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
0: はい、
1: まあ、いろんな意味で危険性もあるので、
0: はい、
1: できれば橋でこれをつなげたいというようなことで、本州と四国の連絡橋ですね、
0: はい、
1: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
1: そうです。それは、はい、北海道と本州、
0: はい、
1: 本州と、
0: 四国、
1: 本州と九州とかね、その橋がない、あるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
0: 全部をつないだんですね、うん、はい、はい、
1: でこの紫雲丸の事故は全体、はい、

0: としてはですね、犠牲者が168人出たんですけど、
1: はい、
0: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ、うん、
1: はい、
0: この時にですね、亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね、
1: はい、
0: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代ってあったので、
1: はいはい、
0: 子どもたちが水泳ができなかったと、
1: はい、
0: それが、まあ、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして、で、学校でですね、水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: でそのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
1: はい、
0: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
1: はい、
0: でプールを学校でちゃんと持つようにとかね、うん、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるっていうかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うん、
0: まあ、僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: うん、危ないし毎年、はい、まあ、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか、
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうことですよね。
0: まあそうだね、うん、でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに、親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、わわわわわわとか言いながらもう泣きべそでようやく岸の方に来るとまた放り投げられたりとかして、
1: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得して、
0: うん、まあそういうことなんだけどさ、だけど大変だよ ね、 もう本当に、う
1: ん、はい、
0: まあそういうことがありまして、
1: はい、
0: その後本州四国連絡橋が、
1: はい、
0: まあ、開通するんですよ、
1: はい、
0: でご存知かもしれませんけど、本州四国連絡橋っていうのは3ルートなんですね、
1: はい、
0: その一箇所だけじゃなくてね、
1: はい、
0: でそれがあって、でそれが作られた後もですね、
1: はい、
0: 実はある一定期間連絡船も生きていたりもしたんだけど、
1: はい、
0: もう今はオフィシャルには止めて、
1: はい、
0: もう橋を使った鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
1: うん、なんか最初この四国ってで内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えると淡路の方は渦潮があったりとかして、結構船は危険なのかなって改めて思いましたね。まあそうだね、
0: うん、だいたいね、はい、なんとか海峡っていうのね、狭いところを通るとやっぱり流れが急になって、
1: は
0: い、
1: で
0: 渦とかできるんですよ、
1: はい、
0: だから関門海峡の方だってそうでしょう、
1: はい、そうですね、うん、確かに
0: その内海は、まあ、外海よりも一般論としてはね、
1: はい、
0: 波が荒くならないですけど、
1: はい、
0: そういう海峡沿いは結構危険ですよね、
1: まあ、地形によるってことですよね、うん、はい、うん、
0: まあ一方でこういう本州四国連絡橋なんかができると、その吸収作用って呼んだりするんだけど、
1: はい、
0: 皆さんほら交通の便が良くなるとさ、すごくいろんな流通が活発になって、
1: はい、
0: 田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、
1: はい、
0: 実は交通の便が良くなると人そのものもね吸収されて、
1: はい、
0: 人口が例えば過疎化とかね、
1: はい、
0: より加速するっていうような結果も。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。
1: 流入だけでなく、
0: 流入というか流出、
1: 流出が多くなっちゃうんですか。
0: 流出が多くなるんです。
1: そうです か、うん、か観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持ちでいましたけど、
0: 観光客は増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが人口の多いところに、吸収されてしまう。
1: そうかもしれないですね、う
0: ん、これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。
1: よし悪しですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: はい、まあ、こんなことがありましたと。
1: はい、
0: でもう一つはですね、
1: はい、
0: 四川地震ですね、
1: はい、
0: これは2008年の5月の12日に、
1: はい、
0: 起こりました。時間はですね、
1: はい、
0: まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日、
1: はい、
0: で14時28分なので、はい、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時から3時の間っていうことですよ、
1: はい、
0: でこの地震ではですね、マグニチュードが大きくて、
1: はい、
0: で内陸の直下の地震だったので、 結構揺れてですね、
1: はい、
0: 大

0: 変な量の建物が壊れたんですよ。
1: はい。
0: で、特に学校建築物がいっぱい壊れたんですね。
1: はい。
0: で、月曜日の14時28分ったら普通みんな学校にいる時間じゃない。
1: いますね。
0: なのでものすごく多くの生徒さんが、はい、まあ、亡くなっちゃったんですね、下敷きになって。で、まあ、全体としては、まあ、正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ、はい、8万人9万人、
1: はい、
0: 場合によっては10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明なんですよ。
1: はい。
0: で、その中に子供が多く含まれているっていうことなんですね。
1: はい。
0: で、建物の全壊数はね、536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
1: 本当ですね。
0: 半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。で、子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、
1: はい、
0: いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね、直後ね、学校建築物をそんな八つ節で作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、はい、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、
1: はい、
0: やっぱりね、質のいいものを少数作ることが重要なのか、
1: はい、
0: 多少質が悪いことは分かってるけど価格は安いのでね、いっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子どもたちの教育をね、
1: はい、
0: 充実させるっていうか、教育を受けられる子どもたちの数を増やす
1: と、
0: はい、それどっちが重要かって話になるわけですよ。
1: なりますね、うん、
0: でやっぱり教育を受けさせないと国の発展も望めないじゃないですか、
1: はい、
0: だからそれはどの国でもそうなんですけど、日本でもそうでね、
1: はい、
0: 例えばインフラを充実させていく時代にもっといい仕組みだとかもっといい材料があることは分かってたとしてもね、
1: はい、
0: ある限られたお金の中でなるべく、例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、
1: はい、
0: そういうことみんな考えてるわけですよ、
1: はい、
0: そうするとある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、
1: はい、
0: ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことはあって、
1: はい、
0: でそれで作って、そのある一定期間の間にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ、
1: はい、
0: で日本なんかそうなんですよね、
1: はい、
0: 高度成長期から阪神淡路大震災の前ぐらいまでは、
1: はい、
0: 本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、
1: はい、
0: 一定レベル、ものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても、
1: はい、
0: 壊れないで、
1: はい、
0: まあ、期待する機能は果たしたわけですよ、
1: はい、
0: まあ、そういう意味で言うと四川地震のあのエリアは学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、はい、その後の中国の発展のためには本当に重要な意味があったんですよ、
1: はい、
0: なのでそういうことをあまりよく知らないで一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかね、っていうのはちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
1: そうですね、うん、いろいろ考えさせられますね、そういうことって。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: 2015年にネパールで地震があったんだけど、
1: はい、
0: この時はその地震は土曜日だったんですよ、
1: はい、
0: だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、
1: はい、
0: 幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ。
1: まあ、そうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよね。
0: そうだから季節だとか曜日だとか一日の中のどの時間帯とか、
1: はい、
0: そういうことで同じインプットでもアウトプットは全く変わるよっていうのは、まあ、こういう事例からもね、まざまざと思い知らされるっていうか、
1: 本当ですね、うん、これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですもんね。
0: 全然亡くならなかったと思うんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、なのでそういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さて今日は母の日ということで色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。 そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それ

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーや様々な素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など、私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも、地質は重要な役割を果たします。しかし一方で、地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ、理解することによって、安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに、地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって、日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在、ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに、父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり、鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年、北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し、後に工部省の依頼で

日本各地の石炭、石油、地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し、日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年明治9年に我が国初の統合地質図、北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し、再来日することを望んでいましたが、赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて、世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで、地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけて、ヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで、地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。そして20世紀になり、1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海堆積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに海溝にたまった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新成岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の孵化体が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること。地質時代を通じてマグマ活動があり、さまざまな時代の火成岩が残されていること、こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授、沼田宗義さんです。沼田先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 修了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私、名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないですよ、まあ、先生、
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね、最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
0: はい、
2: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
0: そうなんですか、うん、
2: だからそれから数えるともう随分長いよね。で、卒論僕のところでやって、その後大学に修士博士は、隣のっていうか、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて。
0: あ、そうなんですか、うん、
2: でその後大学に戻ってきて、それ以来また一緒に勉強したり、
0: はい、
2: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
0: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
2: 沼さんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない？
0: ものすごく影響を受けられてるということでしょうかね。
2: まあ、いい意味でだったらいいけど悪い意味で影響を受けてる可能性もあるから彼はね、突破力のあるタイプの人間なんだよね。困難とかさ、
0: はい、
2: 問題があるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
0: はい、
2: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
0: へえ、
2: うん、ね、それぐらいの爆発が力がないと壁をぶち破ることができないんだけど、
0: はい、
2: まあ、そういう能力が非常に高い人ですよ。
0: なるほど、
2: うん、そこは僕は非常に高く買ってる。
0: 沼田先生、いかがですか？
1: え、
0: なんか
1: 褒められて
0: これ褒められてっていうか、今ので合ってますか？
1: ちょっと帰った方がいいですか？なんか
0: これなんでこの道に入っちゃったんですか？
1: この道に入っちゃった、いや、やっぱ本当にきっかけは、
0: はい、
1: やっぱ目黒先生授業聞いて、
0: はい、
1: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的 で、
0: はい、
1: でいくつかあるんですけど、やっぱり今でもなんかいろんな活動する中で、
0: はい、
1: 死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。
0: うん、
1: はい、で、まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、いろいろあるけど結局原点って死者の声を聞けっていうことをおっしゃられて、
0: はい、
1: あ、そうかと思ったんですね。まあ、もともと防災とかそういうのに関心があって、
0: はい、
1: で目黒先生に1回くらいか話したことあると思うんですけど、中学校の時に近所に橋があって、
0: はい、
1: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業中学校行ってたみたいなことやってて、
0: はい、
2: ちょっと今ね、じゃあ俺補足するけど
0: 何ですか？
2: 前提条件としてね、ちゃんとした橋が、ね、あるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。
0: あ、
2: そこで
0: ありがちな、
2: ショートカットするために、
0: はい、
2: 川に木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くっていうんで、
0: はいはい、
2: それを、まあ、作ってるわけよ。
0: あ、
2: その責任者が沼田さんだったわけ。
0: 自分たちで作ってた、まあ、
1: 作ってたしてもあれです、丸太で、
0: はい、
1: 木の丸太3本ぐらい、
0: はい、
1: 何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで
2: それが雨降って流れると、
0: はい、
2: 責任者だから前もってそれを直さないとみんなが渡れないからっつって
0: 確かに
2: それを毎回頑張ってたんだって。
0: それはどこの場所だったんですか？ちなみに
1: 神奈川の花の
0: 花
1: の市というところなんですけど、
0: 飛んだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ。
1: いやいやいや、
0: うん、そうなんですか。
1: あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
0: はい、
1: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
0: はい、
1: 土石流の現場とかよく行ってて、
0: はい、
1: だからそれで目黒先生のとこで勉強するときも、土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね、
0: はい、
1: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうの大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
0: はい、
1: あ、面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのがありましたね。
0: うーん、でもそれでも一旦は就職されたんですか？

0: 就職って言ってもまあ博士まで行って、
1: はい、
0: まあいろいろ道迷ってて、別に博士行ったからじゃあ大学残りたいとか研究者になりたいとかそんな志もなくて、
1: はい、
0: でまあ博士行ったけどどうしようかなと思って、
1: はい、
0: でそれで結局博士号も取らずに就職して、
1: はい、
0: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
0: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
0: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。で、あ、目黒先生だと思って。で、あ、確かに防災でなんか貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか。
1: はい、
0: で、あの目黒先生のところに、
1: はい、
0: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう。
1: は
0: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか？
0: 仕事はですね、あのコンサル業みたいなもので、はいはい、まあ、製造業ですね、
1: はい、
0: で就職した会社が結構あの優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね。
0: ですごく伸びてた会社だったんですよ、
1: はい、
0: それでいろんな製造業をあのどうにかしたいっていう社長だったんですね、
1: はい、
0: で特に金型っていうのもすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
0: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
0: でもそんな熟練者もどんどん減っていく、若者いない中でそれをどうにかしたいっていう会社だったんです、
1: は
0: い、だからそういういろんなコンサル業とかやって、はい、まあ、日本の社会を良くしようっていう、
1: はい、
0: まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね、は
0: い、
1: あ、それでまあ日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱ防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
0: あ、そうですね。だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、
1: はい、
0: あの別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
0: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、
1: はい、
0: まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、あ、
1: そういうことなんですね、
2: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今という助教で戻ってきて、
1: はいはい
2: はい、それで、その時も博士も取ったんだよな。
0: そうそう、博士取ってあの助教になった、うん、
1: はい、
2: でそれでその後、はい、助教を何年間がやってもらった後に、
1: はい、
2: 今度昇級プロモーションして講師とく、はい、で今准教授やっているわけだけど、
1: はい、
2: で、まあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
1: はい、
2: まあ、沼さんが言い出して、
1: そういうことなんですね、
2: まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞと、
1: はい、
2: いう話もしたんだけど、
1: はい、
2: いやでも ぜひ やってみたいってことで、
1: はい、
2: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
1: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。
0: そうそうそう、本当にこういうの必要だなと思ったのが、あの2016年の熊本地震の後、
1: はい、
0: 後にやっぱり現地行ってみんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね、
1: はい、
0: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんで、あんまり行政の現場とかよく行ってなかったし、よく分かんなかったんですよ、
1: はい、
0: で2004年の中越地震とかも、
1: はい、
0: あの子供があの奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんともう一人亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいな、そういう現場とかもよく行ってて、
1: はい、
0: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね、
1: はい、
0: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年熊本地震でいろんな行政の現場行って本当に大変だなと思って、これどうにかしたいと思って、で何が本当に必要なのかっていうのを考えた時に、ちゃんと教育を受ける場がないから、そういう場をちゃんと作った方がいいと。ただ日本の防災教育っていろんなところでやってはいたんですよね、
1: はい、
0: 内閣府のいろんな研修とかもやってますし、国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
1: はい、
0: やっぱり座学中心でなかなか実践的なところまでやりきるって大変なので、
1: はい、
0: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね、
1: はい、災害対策トレーニングセンターっていうのはここで事業を広く多くの方に受けてもらうということがメインということなんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: まあ、もちろんメインだけど、
1: はい、
2: その上にね、上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とかのね、
1: はい、
2: 標準化なんですよ。それとあとは訓練の標準化なんですよ、
1: はい、
2: ここでも言ったことあるかもしれないけど、なぜねコンビニエンスストアでね、
1: はい、
2: みんな店員ができるのかとか、あんまり日本語が上手じゃない留学生ができるのかとかさ、
1: はい、
2: そういうの考えたら、あれは行動がちゃんと標準化されていてね、
1: うん、
2: マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
1: はい、
2: だからできるわけじゃない、
1: はい、
2: 我々自動車乗るんだってさ、どこの県でどこの自動車学校で
1: 確かに
2: 学んだってさ、
1: はい、
2: 運転できるよね、
1: はい、
2: でよく災害対応に関して言うとね、毎回毎回状況が違うから、
1: はい、
2: そんな決まったことだけ教えてて

0: ても臨機応変に対応なんかできないんだみたいなことを言う人がいらっしゃるんだけど、
1: はい、
0: 僕はそれはね正しくないと思うんだよね。だって交通事情だってさ、いつもいつも全然違うじゃない。
1: まあそうですよね。
0: だけどみんなどこで学んだとしてもさ、
1: はい、
0: ちゃんと運転できちゃうわけじゃない。それは自動車が標準化されて作られていて、アクセルとブレーキの、ね、場所が車ごと違うなんてなってないしさ、
1: はい、
0: 決まってるじゃない。
1: 決まってます。
0: であとは学ぶ仕組みも決まってるしさ、
1: はい、
0: なのでその災害状況とかね、交通状況とかそういうことをきちんとイマジネーションできて、
1: はい、
0: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
1: はい、
0: ほとんどは対応つくんですよ。
1: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね。災害のこと知らない時は、うん、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
0: うん、それはその通りだと思います。
2: そうで、目黒先生ずっと昔からイマジネーションってことをおっしゃるじゃないですか、
1: はい、
2: で本当にそれって重要で、想像力がやっぱりないと、
1: はい、
2: 状況がやっぱ分からないし、限られた情報の中で、
1: はい、
2: 今ってどうなってるのか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、
1: はい、
2: ベースとしてのさっき の標準化とかありましたけど、で基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上で、それを実施しながら現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、
1: うん、
2: 何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
1: もう交通整理が大変ですよね。
2: でなので基本的な共通の行動基準があって、対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていうことがやっぱり僕は重要だと思っているんですね。
1: 本当にそうですね。
2: で DMTC その作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
1: はい、
2: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
1: はい、
2: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、はい、で福島にもそういうディザスターシティを、
1: はい、
2: まあ、視察に行って、福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
1: はい、
2: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが、訓練施設はものすごい立派で、
1: はい、
2: 建設された被災地があるんですけども、でそこで実践的に訓練できると、
1: はい、
2: で世界中からも視察に来るんだけど、重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです、テキスト、
1: はい、
2: で実はそういう訓練施設のこれを有効に使うためには教材があって、テキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、
1: うんうん、
2: だ訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行って、あ確かに教材ないなって、日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、はい、それでいろいろ作って、今 DMTC では8分野で47種類っていうふうに言っています。
1: はい、
2: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、はい、8分野の先頭に来るのは、目黒先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションっていうこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来てるわけです。はい、
1: 私もまだ最初のしか受けてないんですけど、目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけど、その他にも学ぶことがいっぱいで、ただこの間修了式に出させていただいて、修了証を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね、
0: まあ、プログラムがね、
1: プログラムが、うん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、そうそうそう、本当ですか。だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか。
0: そうね、
1: うんうん、その他にサークル活動もありますよね。
2: あ、そうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時、コロナで、
1: はい、
2: なかなかこう対面で会うことができなくて、
1: はい、
2: 交流の場をやっぱ作ろうと、
1: はい、
2: いうことで、まあ、大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージでいろんな人の話を、まあ、聞きましょうっていうことをやっています、はい、
0: うん、もう皆さんすごい熱心でね。
1: そうですよね。
0: そういうサークル活動、いくつかの活動の中の一部でね、
1: はい、
0: なんとか地震のレビューをしようとかね、
1: はい、
0: そういう過去の災害のね、朝の6時からだよ
1: なんかだから
0: 日曜日とか
1: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時ある、
0: うん、だけどそこにね、
1: はい、
0: 何十人も集まるんだよ。
1: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような、
0: まあそれもそうじゃない、雰
1: 囲気で朝やってるんですね、
0: うん、日曜日の朝6時からなのにさ、
1: 日曜日かすごいですね、
0: うん、まあ、金曜日とかもあるんだけどさ、
1: はい、
0: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ。
1: すごい、うん、だけどなんかそういう仲間ができるって防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね。いや
0: まさにそうでね、
1: はい、
0: そこに参加されてる方々ね、みんなね大人のねクラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ。
1: そうですよね、私も今度覗いてみようと思う、うん。

0: ったのはですね、うん、この私修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、それが終了して私一人すごい寂しい気分になっていたら、みんなが、うん、いや他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って、参加しなきゃダメだと思って、
1: ぜひぜひ、
0: やっぱ仲間を作っていかなきゃダメだ、皆さん、うん、そこら中で会ってるみたいでした。
2: 一つは今基準を作ろうと思って、いろんな基準、
0: はい、
2: でもう一つ、あの専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのが大きくあります。日本の防災ってなんとなく、まあ、災害対策士もそうなんですけど、災害対策できますとかっていうことで、はい、いやあなたは何が得意なんですかと、で具体的にさっきの47種類とかでいくと、まあ、起きた後の話ですよ、
0: はい、
2: あの避難所運営やったり物資やったり建物調査やったり廃棄物やったりとかいろいろあるわけです、
0: はい、
2: まあ、そういったものでちゃんと現場でこの人これだけの能力があるよっていうのを基準を作る、でそれをこうクリアするっていうことを実現したいなと思っていて、はい、そのなんかこう基準を作りたいと思っているんです、
0: ね、各分野でってことですか。
2: 各分野で、あの今の廃棄物とか道路とかそういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
0: はい、
2: そういうのはいいんですけど、例えば災害救助犬とか、
0: はい、
2: あとドローンとかもそうなんですけど、
0: はい、
2: 行政だけではもちろん難しいから、他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たちが被災地に応援に来ますと、
0: はい、
2: でその時にどう動いていいかわからないっていう、で、はい、そういう指揮命令系統ってないわけですね、
0: はい、
2: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、いや、はい、孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうので、ドローンの事業者とかいっぱいいたけど、結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人とかいっぱいいるわけです。
0: へ、
2: それは多分いくつか理由はあって、
0: はい、
2: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、
0: はい、
2: いろいろあるし、どう使っていいか実際わからないっていうのもあると。で、あとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのか、それだけの能力があるのか、スキルがあるのかっていうのは要はわからないから指示もしにくい、
0: はい、
2: でもそういう基準があって、はい、ある一定 の、 あの試験合格しておけば、まあ、この人は災害時にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば、被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できます、
0: はい、
2: だったらプラスそんだけの人であれば行政からちゃんと指示がいって、じゃあここ飛ばしてください、あそこ飛ばしてください、 撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、
0: はい、
2: あのドローン事業者もいっぱいいますよね、
0: はい、
2: 撮った映像それぞれ持っててもやっぱもったいないので、うんうん、みんなで撮ったやつをシェアして集約するっていう、はい、やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ、
0: はい、
2: ドローンのもそうだし、
0: はい、
2: で今救助犬なんかも、
0: じゃあ本当にちゃんとそれがあの整理されてれば、あの近くの被災地ですぐ使えるっていうか、
2: そうです、
0: 活動できるというか、
2: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか、能力がある犬かもわからないわけです、はいはい、で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来て、もっと日本は救助犬のそういう基準作って、
0: はい、
2: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
0: はい、だ
2: それも DMTC の専門プログラムの一つに入れて、
0: はい、
2: そういう基準を作る、遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、あの民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
0: はい、
2: あの家族の方との対応もあるし、はい、当然環境が悪い中で仕事をするので、
0: はい、
2: そういうあの運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、逆に言うと、
0: はい、
2: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
0: はい、
2: 別に遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だって、よく言われる避難所だって物資だって、あの住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方がむしろ早いっていうので、むしろ行政がやらなきゃいけないことの方が多分少ない。
0: じゃあ先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするように、
1: うん、だから行政が行政としでなければできないことに集中してもらうためには、
0: はい、
1: 彼らが何でもかんでも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
0: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとすると、ここで大丈夫ですっていう思ってるんだったらすごくやりやすくなるなっていう、うん、
1: 例えばあるバッジをつけてたらば、うん、この人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見てもわかるってなったら、それはお互いやりやすいよね。
0: やりやすいですね。
1: しかもそれがクラウド上のデータベースでね、ちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、うん、そんな変なこともできないだろうしさ。
0: 確かにそうですね、う
1: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織化できていれば、お願いする側だってやりやすいよね。
0: そうですね、う
2: ん、普段は子供に教育したりとか、いろんなこう看板とかいろんな、
0: はい、
2: 予防するような、災害をこう事前に防ぐような活動をして

0: つつ、何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間 の、 あの組織化をする。でそうするといろんなボランティア団体とか、
1: はい、
0: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
1: はい、
0: よくわかんないんですよね。でも専門的なチームがもう都道府県に派遣されてます、
1: はい、
0: でそのチームのメンバーは誰々ですっていうのでウェブサイトで出してあげて、
1: はい、
0: やってもらうっていうことができるといいと思ってるんですよね。
1: でも突破してくれそうな感じがしますね。最後にリクエストを伺ってます。何かありますか？
0: はい、はい、小田和正さんで確かなこと。
1: それなぜ選曲されました？
0: それはね、あれです、うちの妻が好きで、
1: はい、
0: なのでお願いします。
1: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: して今日もお疲れ様でした。は
1: い、どうもありがとうございました。
0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬千恵でした。

0: みんなの力で未来につなげましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は愛媛県で起きた水害のお話です。避難用の船、これは昭和の時代に愛媛県大洲市で起きた洪水を経験した方のお話です。今は大きな堤防ができとるけど、昔は地面も低かったし堤防もなかったから、川の水かさが増えたらすぐに溢れて、この辺りの土地も川と同じ高さになっていました。昭和18年1943年にえらい洪水があって、その時は家の2階まで水に浸かりました。親父が船に乗せてくれて、ここから100メートルくらい山の方にある本家まで避難したんを覚えています。昭和20年1945年の洪水の時にはまた本家に避難することになりました。その頃親父は戦争に行っておりませんでした。家の後ろの物置に水がついたら船が浮くようになっていたんで、その時は私が船を出したんやけど、子供だったからよう操らなんだですよ。今みたいな堤防ができるまでは毎年のように洪水があって、たまに船を出すことはありました。ああまたかという感じです。同じ地域でも土地が低い方から順番に水が上がってくるんです。ここは他より少し土地が高いんで、水が来るまでに少し時間があったけど、そのうち上の方からも水が流れてきて、家の前で水が合流する時もありました。そんな時はまるで川の中に家があるみたいでした。
1: 防災ワンポイント、
2: 今回のお話は水害への備えとして船を家に置いてあったというお話でした。水害時の避難で大切なことをいくつかご紹介しましょう。まずは最新情報の確認と早めの避難です。気象情報や河川の水位、避難情報をチェックし早めに避難することが大切です。高齢者や子どもは避難に時間がかかります。避難情報が出る前でも危険を感じたら自主的に避難を始めましょう。次に大切なことは浸水前に避難を終えることです。避難経路に水があふれると危険な箇所が多くなります。浸水が進み避難が難しい場合は、頑丈な建物の2階以上へ垂直避難をしましょう。最後に避難する際の注意点です。ポイント1、家族や近隣の方と協力し集団で避難しましょう。ポイント2、車での避難は避けましょう。浸水すると動かなくなる恐れがあります。ポイント3、川や橋に近づかないようにしましょう。流されてしまう危険があります。ポイント4、やむを得ず浸水した道を通る場合、長い棒で前方を探りながら避難しましょう。水害から命を守るために大切なこと、しっかりと覚えておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と

0: 島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
3: お、ナルトの幼馴染からだ。
4: こんな絶景見てみたいわ。
3: じゃあ今度ここに行ってみよう。
2: やったね。
5: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
6: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
7: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。阿波踊り大好き、3時です。

0: タル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻弘明さんです。辻さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日ですね、はい、2週にわたってこの、はい、FM 網走さんへお邪魔をさせていただいておりまして、
1: ようこそ網走へ。
0: 今日もですね、本当に天気が良くて心地いい陽気の中、この網走のね時間を過ごさせていただいてるんですけれども、はい、なんか街歩いてるとポスターでマラソンの大会をいっぱいポスター貼ってあるのを見たんですけど、
1: そうですね、
0: 今手元に資料を見ると、はい、辻さんのご趣味がランニングということで
1: そうなんです。はい、
0: ご出場されるんですか？
1: はい、網走マラソン今年で12回目、はい、になるんですけれども、うんうんうん、とっても素晴らしい大会でして、うん、今もう全国から、うん、このマラソンに出たいというランナーの方々がいらっしゃいまして。
0: へえ、はい、あれ時期いつ頃って書いてありましたっけ？夏とかですか？いつも
1: 9月の最終の日曜日になるんですかね。
0: じゃあ気候としてはこの網走の9月の末ぐらいになるともう結構涼しい感じですかね？
1: はい、そうですね、暑いっていうよりは若干涼しくて、うん、ランニングにはマラソンにはとてもいいぐらいの気候かなっていうふうに思いますね。
0: もう本当にね、私も今回の滞在も実は前乗りしてドライブでですね、はい、それこそサロマ湖とか、はい、近くも走らせていただいたんですけど、
1: あ、そうですか。
0: 本当に雄大な自然で、はい、表現がね本当チープで申し訳ないんですが
1: いえ
0: この辺り本当に季節のいい頃に、まだちょっと肌寒いですけれども、
1: そうですね、
0: はい、走ると気持ちいいだろうなっていうふうに思いますので、私走れないんですけど
1: そうですか、ぜひぜひ網走マラソン、
0: その頃には見学に来たいと思いますので、はい、また今日いろんなですね網走のこと、また早水組さんのことについてですね、はい、お話をお聞かせいただければと思いますので、
1: とんでもございません、
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではまずは株式会社早水組についてですね、はい、どのようなお仕事事業されている会社か教えてください。
1: はいはい、弊社、早水組はですね、北海道網走市、に本社を構えまして、はい、総合建設業なので、土木ですとか建築の一式工事、はい、これを発注者から元請けとして直接請け負って、で、工事を全体を取りまとめているというような仕事をしております。でただ弊社ちょっと特色がありまして、はい、でその、土木建築の他にですね、舗装部門とあと浚渫、はいっていう部門を持っておりまして、でこの4つの柱を主体に事業の方を展開させていただいております。
0: ありがとうございます。これ、土木建築総合建設業ということで、ゼネコンという5業態というふうな中に、はい、今お話しいただいた舗装と浚渫、はい、これ舗装っていうのは、いわゆる道とか道路の舗装っていうことで、
1: おっしゃる通りです。はい、はいはい、で自社で舗装プラントを持っておりまして、はい、そこでアスファルト合材を作って、各地ですね、舗装して歩くと、いうような形の事業もしております。
0: なるほど、はい、でこの4つの柱のうち最後におっしゃっていただいたのが浚渫、
1: はい、
0: これ分かりやすく言うとあれですかね、はい、水のある海とか港とか湖とかの、はい、そこに溜まった何ですか、土とか泥。
1: そうですね、なかなかね一般の方は聞き慣れないようなね、はい、工事というか工事の名前なのかもしれないですけれども、おっしゃる通り水の底に溜まった土砂を取り除くというようなことを浚渫って言いまして、で当社その浚渫をするための船ですね、はい、水の上なので、船があるんですけども、その浚渫船っていうのを自社で、共同開発をして日本中ですね、はい、この浚渫事業を展開してます。
0: なるほど、はい、これ浚渫、いろんな多分目的とかあると思うんですけど、例えば港にね、はい、大きな船が入ってくるのにそここすらないように砂取らなきゃとか、はい、だんだん波の影響でね港の中溜まってきたりとか、
1: はい、
0: あとはそれじゃなんか環境に配慮して、はい、あえてなんかそこの泥を取るみたいなこともあったりするとかだったんですけど、そうです
1: ね、もともと環境対策用の浚渫っていうイメージだったんですね、スタートしたのが。でどうしても水の底に溜まったそのヘドロと言われるものは、水を汚してしまうんですよね、風栄養化っていう形になって、でその水を汚すヘドロを取り除こうというところから、この環境対策型の浚渫船っていうのを開発したっていう経緯があります。
0: なるほど、いわゆるじゃあこの水質の改善みたいなところに寄与するっていう。
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、なるほどなるほど、はい、これじゃあ海とかだけじゃなくて、はい、湖とかあと川とかなんかそういうものもやったりするんですか？
1: そうですね、どちらかというと外海っていうよりは内水面ですね、はい、で川ですとか湖沼、 そういったあの他の大きな船が入れないような、ところにも私どもの浚渫船を入れてますっていうのも可搬型って言いまして、はい、全てパーツごとに現地でこう組み立てをするので、
0: うん、組み立てるというのはその作業をするための船をということですか。
1: そうですね、はい、
0: へ
1: なのでこう外海から船を引っ張ってくるとか、はい、そういうわけではないんです。
0: なるほど、はい、結構ね沖に出てやるタイプの浚渫船とかって、なんかそのまま船でとか、あと係留というか引っ張って、はい、あのやったりとかするんですけど、今その辻さんお話しいただいた船というのはこれバラバラに分解をするっていう。
1: そうなんですよね、あの台船も全てバラバラになりますし、はい、でそのまあ真空吸引圧送浚渫工法っていうちょっと特殊な工法なんですけども、
0: それも読んで字のごとく真空を作って
1: 吸引をするという、
0: はあ、は
1: い、ヘドロをこう吸い上げるんですよね、
0: それじゃあパーツごとに分解をして。
1: そうなんですよ。
0: あれ空路、飛行機とか陸路とかどういう感じで運ぶんですか。
1: 基本的にはまあ陸路で、まあ、10トントラックですとかトレーラーに積み込んで、で運んでいって、まあ、大きなクレーンを使って現地でその浚渫船を組み立てていく、まあ、プラモデルみたいな形で、で組み上がった後にそこの場所で実際の浚渫の仕事ができるっていう、はい、そういったあの浚渫船です。
0: これ現場で行くとこれどう泣いて。
1: いやもう日本全国行ってます。
0: 日本全国、
1: はい、あの施工したのは二十数都道府県ですね、は
0: い、でももう本当に半分ぐらい
1: の実績は、はい、ありまして、沖縄まで行ってます。
0: じゃあもう日本を完全に、まあ、縦断というか横断というか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、へえ。沖縄もそれあれですか、その内陸部、
1: はい、
0: 海というよりもその川とか湖とかっていう。
1: そうですね、沖縄の方も川とか、あとはダムですとか。
0: ダムとかもそうか、
1: はい、あとはまあ湖ですね、そういったところ の、 あの浚渫をさせていただきました、う
0: んうん、もちろんその北海道にあるその作業をするための船をパーツに分解して、
1: はい、
0: 車で日本のいろんなところに行って
1: 持っていくと、
0: 現場で組み立てると、
1: はい、
0: すごいダイナミックな。
1: そうですね、
0: へえ、
1: はい、結局そのまあ真空ですぐということで、はい、周りをあまり汚さずに仕事ができるっていうところで、まあ、そういったニーズにマッチした現場には、はい、私どもが一生懸命行って機械をそこで組み立てて、はい、仕事をさせてもらってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: もちろんね早水組は先ほどのお話にもあった通り、まあ、土木も建築も、
1: はい、
0: まあ、本当にこの道東北海道の東の方、特にこのオホーツクに面するエリアにおいては、
1: はい、
0: まあ、売上とか、はい、あの規模としては本当に最大級 の、 あの会社様で、ホームページ見てもあのいろんなね、はい、あの物件の実績とかっていうところも、まあ、素晴らしいなというふうに思うんですけれども、それに合わせてそういう、まあ、一般の方からすると結構ニッチというか。
1: そうですね、
0: っていうのも、ね、やられてらっしゃるんですね。
1: そうなんですよ、そこって、まあ、うちの最大の特色なのかなと思うんですよね。一般の土木建築以外にもそういったこともやってるよっていうところは、はい、少しちょっと自慢げに話せる部分なのかなっていうふうに思いますけど、
0: まあ、もちろんこれあの日本中にこの浚渫工事、広い意味でのこの浚渫っていうところを事業としてる会社さんって、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、はい、今辻さんお話しいただいたように、まあ、本当にこの北海道を飛び出して、うん、日本全国でそういった引き合い、
1: はい、
0: あの実際にお仕事を早水組さんやってくださいよっていうふうなところは、はい、何か他のその浚渫工事さん、あの工事会社さんとか工法と違うっていうところに、
1: はい、
0: なんか特徴とかあったりするんですか。
1: あのそこが最大の特徴が、その先ほども、まあ、ちょっとお話しさせていただいた真空吸引っていう部分で、周りを汚さないで、あの仕事ができるよ、泥を吸い込めるよっていうのが最大の売りなんですよね。なので例えば漁業権がある場所ですとか、はい、あとは当然マリーナとかで周りに船があるようなところで、まあ、拡散して、周りの水域を汚してしまうと、いろいろと、はい、問題が出ますので。
0: そうか、はい、これ下に溜まった、まあ、泥とかおでとかをだいたいその下までアームで入れたりとか、
1: は
0: い、あのかき出して取るともちろん泥取れるんだけど、
1: はい、
0: その分なんか上の水のところにそれが攪拌されちゃって、
1: そうですね、ちょっとまあ水域を汚してしまう、汚してというかね、しまう可能性もありますので、
0: はい、
1: まあ、そういったことを極力抑えると。
0: なるほど、はい、これさっきちらっとおっしゃられたダムとかもそういう理由ですか。
1: はい、そうですね、ダムも使われているようなダムですとか、うん、そこの下の水域で、はい、あのダムの水を使っているところもありますので、うんうんうん、そういったところにそういった汚い水が流れていっては困るということで、あの吸引タイプで 汚さないっていう工法を選んでもらったりっていうのがあります。
0: なるほどね。でもそれはダムとかにも使えるってことは、割となんかその作業する船とかっていうのは結構コンパクトでいろんなところで、
1: あ、そうですね、はい、どちらかというと狭小地向けに開発した船なので、とは言ってもまあ一応15メーターぐらいの長さがあってまあ幅が7メーターぐらいあるんですけども、
0: なるほど、
1: はい、基本的なスペックはですね
0: 15メーターの船みたいな、私なんか多分もうびっくりしちゃうぐらいで、とんでもなく大きいなって思うと思うんですけど、はい、でもさっきもね、やっぱりオホーツクの港に行くと本当にいろんな船、
1: そうですね、
0: 見ることできて、そういうワクワクしながら見てました。なるほどね、はい、今のお話しいただいた浚渫工事なんですけれども、はい、実は辻さんのこの早水組でのキャリア、
1: ね、
0: にもものすごくなんか縁が深い。ちなみに今辻さんあれですよね、
1: 今はですね、
0: さっきお読みした取締役部長というところの役職だと思うんですけれども、なんか事業のそのさっきの4本柱の領域でいくと、建築の今、
1: そうなんです、あれおかしいですね
0: はいはいはい、
1: 建設の話いっぱいなんかしちゃってますけども、
0: そうですよね、
1: はい、今は建築の方をですね、見させていただいてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: もともとなので、入社された時には、はい、部署としては、
1: はい、
0: 最初浚渫の部門から社会人のキャリアっていうのを始められたと伺ったんですけれども、
1: 私地元の高校を出て、早水組に入社したんですけれども、はい、もともと建設業に正直ねほとんど興味がない状態で入ったんですよ。
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: 高校の時特にじゃあ建築とか土木とかを学ばれてたっていうことで
1: じゃないんです、待って、もう本当に普通高校だったので、
0: でも地元の出身、はい、地元の学校に行って地元の企業に入社されたと、なんでまたでもこれ業界とかまたその中でも早水組っていう風なところも含めて、なんでこの会社選ばれたんですか。
1: はい、選択肢が、はい、就職っていう部分しかちょっといろんな、ね、はい、事情の中で、な
0: くて、ね、まずは就職するんだ
1: と。そうですね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、まずは就職するんだと、はい、でまあその頃まだ若いですから、早く就職して、で実家からね通っていい車乗って、
0: なるほど、
1: でも遊びたいみたいな、はい、そんな気持ちが勝ったんですね、で学校に求人票が来て、はい、でまあ、それをいろいろ見る中 でやっぱり当時からね、その早水組自体は網走の中でも、有料の企業だっていうことが分かってましたから、ここの企業ならきっとね、何か自分がね変われるきっかけになるのかなという思いもあって、
0: なるほど、
1: はい、で事務採用だったんですよ、
0: はい、
1: 当初ですね。で事務採用だったんですけども、気がつくと現場に行って長靴履いて、で測量のスタッフ売ってたんですよ。
0: そうなんだ、はい、でもじゃあ本当に最初入られた時は、

0: 事務の、まあ、採用だったんだけれども、はい、気がついたらいわゆる現場の方技術者さんとして。
1: そうですね。
0: へ
1: でそれもその春節の現場だったんです。私あの最初入った時に環境土木部、
0: うん、環境土木部
1: っていう部署がありまして、はいはいはい、で先ほどその環境のための、まあ、春節っていう、うん、あの開発の経緯があったと思うんですけども、はい、その部署にも配属になって、はい、もう入った時からが春節だったんですね。
0: そうなんですね、はい、なんか若いうち入社して間もなく、はい、北海道出られたんですよね。
1: そうなんです。入社して1年経って、はい、なんと、はい、私高知に行きまして。高知県
0: 入社してこれ1年だって2年目入られた頃ですか。
1: そうです、2年目入る時ですね。
0: 高校出てすぐなんでもう本当に二十歳になるかな、
1: 二十歳になる前ちょっとなる前ぐらいですね。
0: は
1: い、まあ、向こうで二十歳になりましたけど。
0: は
1: い、でその高知県なぜ行ったかというと、先ほど言ったこの春節船をですね、はい、その高知県のある企業様と共同でその開発をしたっていう経緯がありまして、うん、でまあ、メインを作っていただいたのはそこの会社さんなんですよ、はい、なのでそこの会社に出向社員
0: なるほど、は
1: い、っていう形で、まあ、1年間、まあ、勉強機会だったりそのシステムの勉強を、うん、まあ、して覚えて、で、まあ、自分の会社に戻ってきてその春節を、まあ、やっていくっていうようなそんな命を受けまして1年間行きました。
0: これ二十歳なるかならないか、はい、しかもまあ地元ご出身とも伺ったので、はい、もう初めてあれですよね、その旅行以外とか住むということでは、
1: はい、
0: 道外行くのも初めてでしたよ ね。
1: もう全然選択肢ないですからねその大学とかよく行くわけでもなく就職しましたから、ましてその高知県に、ね、行くなんて全く思ってもいなかったので、
0: 網走から一本で行けないですよ ね。飛行機も、
1: はい、
0: 行けない
1: ね、
0: 必ず乗り換えない、
1: 乗り換えなきゃいけないですね。
0: うーん、はい、でそこで高知で1年、
1: 1年間ですね、1年間その共同開発した会社さんにお世話になって、はい、勉強させていただきました。
0: なんか振り返ると多分楽しかったりとか、なんかすごく多分成長の機会になったなっていう風に多分思われると思うんですけれども、はいはい、当時もどうでした？割となんか楽しかったですか？
1: 楽しかったですね。まあ、20歳になってから、ね、はい、向こうで覚えたのは本当に日本酒ぐらいですもん。
0: 高知で日本酒と聞きますと、はい、まあ、美味しいとも聞くんですが、はい、なんかあの独特 なんか飲み方
1: が
0: 風習があるというのをあの地域の方に聞いたことあるんですが、
1: はい、あの扁杯という飲み方がありましてね。
0: ですよね、
1: はい、そんなえげつない飲み方をされますね本当に。
0: もしぜひあの聞いたことない方いらっしゃれば、あのインターネットであの検索をしていただくとですね、
1: 扁杯という、
0: はい、私も酒は好きなんですけれども、はい、あのなかなかおぞましい、あの飲み方だなと思う、はい、じゃあそこで本当にじゃあ二十歳成り立てですぐ鍛えられた部分も。
1: そうですね、もう肝臓鍛えられましたね本当に。だから仕事を覚えに行ったのかね、日本酒の味を覚えに行ったのかっていうのがちょっとわからないぐらいで
0: いやもちろんね、先ほどお話しいただいたようにその後の早水組さんとしての、はい、まあ、いろんなその春節工事本当に全国で引き合いから実際にですね施工されたっていうところを聞くと、はい、多分営業時間中もたくさんあの勉強されてあのご成長されたんだろうなというふうには思うんですけれども高知とか四国のなんか生活の文化とかどうでした当時。
1: ですね、四国の方って本当に、まあ、気持ちが優しい方が多いんですよね、あのよさこい祭りっていうのもあるじゃないですか、はい、で私すごくあの向こうの会社さんのねあの先輩方にもあの可愛がられて、うん、でそのよさこいに一緒に出ようぜって言われて、私あのよさこい踊ってます本場高知で。
0: ああそうですか、
1: はい、もうそれも自分の中ではねもう本当に二十歳の頃ですけども、うん、すごくいい思い出になって、まあ、それがね向こうでいろんなこう辛い中でもね、うん、いろんな仕事を覚えたり勉強する時にあの支えになったっていうんですかね、そんな思いがあります。
0: いいな、はい、いやでも本当貴重ですよね。なんかあのやっぱりさっきお話されたように20都道府県ぐらいでお仕事を実際にされたっていうのもありますし、それこそ打ち合わせとかね視察とかで行くともう本当に日本中全部。
1: そうですね、このね春節の営業みたいな形でも歩かさせていただいたんですけども、まあ、47都道府県私は全てコンプリートをさせて、
0: 走破されて、
1: はいはい、行かさせていただきました。
0: なるほどな、
1: はい、でもまあこのねあの事業のおかげでねいろんな経験をさせていただいたなっていう思いはありますね。
0: そうか、はい、じゃあ本当にあのある意味早水組としても、まあ、もちろんその辻さんがご入社された当初からもう事業としての実績もあったし、
1: はい、
0: でそこの春節もあったんだけれども割とじゃあ本当にまた次の、あの展開に行く、まあ、その高知の会社さんと一緒に技術協力をしてまた新しい新規事業をやるっていうところに本当白羽の矢というかキャリアの大部分を
1: そうですね
0: 捧げてらっしゃって、
1: はい、
0: ただそれさっきご紹介ご本人からもあったように今思

0: 建築の部長職として、
1: はい、そうですよ、今は建築の方を
0: 経営されてるというところで、
1: はいはい、あの建築もあの、ね、弊社の中で売り上げが今、うん、あの土木と二分するぐらいありますので、はい、しっかりその部門を守っていってですね。
0: なるほど、はい、いやいや大変、なんか本当にね、あの一つ一つあの掘っていくと本当にいろんなお話がなんか聞けそうですごく面白いなと思ったんですけれども、なんかあの僕網走来てなんかあの思ったのが、
1: はい、
0: 結構空港とかも女満別中心に、うん、
1: はい、
0: 割とその集落的にいろんなあの町が、まあ、北見とかも含めて周辺あるじゃないですか、うん、はい、その中でやっぱりその網走って、まあ、もちろんその観光資源とか、うん、あと またあのゴールデンカムイ、はい、あの聖地巡礼とかも含めてっていうところであるんですけれども、はい、とはいえやっぱりその地方のその人口減少みたいなところもそういうふうにある中で、はい、その地域としてやっぱこの建築とか土木みたいなところが、うん、特にその建築って町にその建設投資がないと、うん、やっぱ安定的にそのなんかお仕事って、まあ、成長したりとか維持するのも難しいじゃないですか、はいはい、だからそういう意味では今なんかその早水組として建築は本当にそのなんか全体の半分ぐらい支えてるっていうところは、は
1: い、
0: なんか素直にすごいなと思うんですけど、なんかそれってなんか工夫されたりとか、またその町の特徴で今こういうことがあるからだよっていうなんか要因とかってあったりされるんですか？
1: そうですね、あのちょうど今時期的なものもあるのかもしれないですけど、はい、まあ、網走に限らずですけれども、まあ、自治体が持っている建物の老朽化っていうのがやっぱり50年60年ぐらい前に建ててるものが多くなってまして、
0: はいはい、
1: でそれの建て替えっていうようなものがすごく今各地方で起こってる事業なんですよね。
0: なるほどね、はい、
1: なので、まあ、網走も2年前にですね、はい、網走の市役所、
0: 市役所、
1: はい、の新庁舎、はい、もうこれも新しく建ちました、
0: はい、
1: でこれも、まあ、私どもだけではないですけれども、はい、私どもも建築の方で、携わらせていただきましたし、で今後もそういったあの、ね、市ですとか、はい、北海道のそういった建物の建て替えっていうのがちょっと今多いのかなというふうに思うんですよね。
0: そうか、
1: はい、
0: 北海道が割とその歴史的にもある程度その町をスタートさせたっていうところがそんなにその時期としてずれてなくて、
1: はい、そうだと思います。
0: 割と結構一斉にじゃあそういう公共的な建物とかっていうところがまた次の時代のために作り変えるっていうところに今割と来てる時期なんですね。
1: そうですね、
0: なるほどな、確かに今なんかその辻さんのお話聞くとあのなんか割とねあの北海道いろんな町でなんか新しい新庁舎が建ったとか、
1: はい、
0: あとそれを建てる建てないみたいないろんなね、
1: ニュースが
0: あの調整が必要だという、はい、あのニュースとかも報道とかで見たりしてるんで、
1: はい、
0: なるほど、そういったところのちゃんとニーズとかまたあのこれまで培われてきたあの技術とか実績っていうところをちゃんとご評価をされて、うん、まあ、そういったところも今担保されてるというところで、まあ、まさにね、あの先生本当にその建築 の、
1: はい、
0: あの先頭を走って牽引するあの、はい、2人だと思うので、またこの収録始まる前もあのいろんなねあの連絡があの辻さんにたくさん来てらっしゃってて、お仕事大変だと思いますがあのぜひあの頑張っていただきたいなというところと、また仕事もそうなんですけど、
1: はい、
0: 冒頭にねお話しいただいたマラソンが9月にあるんで、
1: はい、ぜひぜひ
0: 練習というか、はい、普段からそのトレーニングもお忙しいと思うんですけどされてます？
1: あの最近やっぱりちょっとサボり気味と言いますかねちょっとなかなか走れない部分もあるんですけれども、
0: あれ先生それでも普段なんかそれランニングスとか、まあ、走ったりするってなったら、
1: はい、
0: マシン使ってですか、それとも実際にやっぱり走って？
1: 私はもう外で走るのが好きなので、もう真冬でもあのスノーターサーっていうね冬走り用の靴を履いて走ってます。
0: ちなみにそれ走るんだったら、
1: はい、
0: なんか朝夜みたいなところでなんかご自身の中でルーティンじゃないけど、
1: 私は夜派ですね。
0: 夜走るんですね、
1: はい、夜走ります。
0: なるほど、
1: なので最近はちょっとねなかなかこうね仕事の都合もありましてっていうところがあったんですけどね、はい、でもあの過去にはですね、実は100キロマラソン、はい、実は私走っております。あのサロマ湖100キロマラソンっていうのが、はい、まあ、地元の、 あの湯別町所町であるんですけども、その大会にですね10回完走をしてですねサロマンブルーという称号をいただいてます、
0: は
1: い、
0: おー、これはそのサロマ湖100キロマラソンを、はい、10回完走すると、ね、その
1: 称号がもらえるんですね、サロマンブルーという、
0: すごい。
1: でもそれをね取るまではなんとか10回完走しようと思って10回大会を出させていただきました。
0: もちろんそれ100キロ走ろうってことになると、はい、私も全然想像がつかないんですけど、
1: はい、
0: タイム聞いても分かんないんですけど、大体なんかどのくらいでそれ走る方って走られるもんなんですか？
1: あのサロマ湖100キロ自体は、はい、あの制限時間が13時間、
0: 13時間以内に
1: 100キロを完走しなければいけないという。
0: じゃあもうタイムつかなくてあとはもうリタイア失格

0: っていう風な感
1: じ。そうですね、もう13時間過ぎてしまうともうゲートが閉まってしまうという。
0: とんでもないですね、
1: はい、朝の5時スタート。
0: そうですね、はい、5時にスタートしても終わるの6時ですもんね。
1: 、はい、夕方の6時まで。
0: うわーすごいな。いやいや、私もあのぜひね、走れはしないですけど
2: 盛り上がってるとあの伺いましたので、ぜひまたその気候のいい頃にですね、
1: そうですね、
2: 見学に行きたいというふうに思います。
1: はい、
2: ではですね、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲を伺っておりまして、はい、まあ、実際にこの後聴いてみようというところなんですが、
1: はい、
2: 辻さん、今回はどなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか。
1: はい、今回リクエストさせていただく曲はですね、はい、浜田省吾さんの
2: 浜省、
1: はい、はい、オンザロードっていう曲なんですけど、
2: はい、
1: これあの歌い出し、まあ、これサビをボーンと冒頭からこう浜田さん歌われるんですけども、はい、その歌詞がですね、うんうん、まさに100キロマラソンとかに走ってる時にもうリフレインしてるんですよ、ずっと頭の中に。そういった歌詞から始まります。
2: なるほどね、
1: はい、聞いていただければ分かります。
2: そうですよね、
1: はい、
2: 分かりました。これちなみにあのあれですか、やっぱりあの辛い時にあの、はい、頭の中で流れるんですか。
1: そうなんですよ、だから100キロ辛いじゃないですか。でもずっとこれを頭の中でもうリフレインして、まあ、口ずさみながらもうこの思いだけで走ってます、
2: はい、分かりました。ではこの後そんなねマラソンの状況も浮かべながら、はい、あの聞いてみたいと思います。浜田省吾さんでオンザロード。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽気の皆さんよろしく頼ます。
0: Welcome to Radio Station BFM。
3: デジタル化、IoT、ICT と言われるような、はい、まあ、そういった技術を使った取り組みについても教えていただければと思うんですが、はい、今早水組さんで何かそういったデジタル化についてすでに取り組まれているようなことありますでしょうか。
4: はい、まあ、デジタル化といいますか、まず社内的、はい、会社の中ではですね、現場の見える化っていうんですかね、はいはい、そういった部分で社内に大型モニターを置いてですね、はい、で各現場の進捗状況ですとか、そういったものを、まあ、ウェブカメラを通じて、はい、まあ、本社でも、まあ、確認ができると、うん、いうようなことを、うん、数年前からも取り組んでおります。
3: それ全現場に、それはあれですか。
4: 基本的にはそのカメラで映せるような現場、
3: へ
4: ー、はい、で、まあ、土木も建築もの現場を、はい、それぞれウェブカメラで映して、うん、まあ、本社で、うん、一元で、はい、見たりっていうことをしてます。
3: なるほどね、はい、具体的なシーンでいくと、まあ、いわゆるその現場臨場みたいなことを言ったりする会社さんとかもあるんですけど、はい、なんかどういうシーンでなんかそういうのって使われるんですか。
4: 基本的には進捗状況っていうものを、はいはいはい、まあ、現場に行かなくても、うんうん、本社で分かるっていう部分が一番だと思いますし、
3: はい、じゃあその進捗の状況っていうのは、まあ、モニター実際に目で見て確認してっていうふうな形で、はい、
4: そうですね、
3: なるほどなるほど、
4: はい、そんな取り組みは前からしているっていうのもありますね、
3: はいはいはい、はい、
4: あとはですね、弊社の建設ディレクター課っていう課がありまして、はい、で、まあ、建設ディレクターの資格を取っていただいて、はい、バックオフィスですよね、現場の広報支援と、はい、いうことで書類の支援ですね、そういったものを積極的にやってもらってるっていう部署もあります。
3: なるほど、じゃあもうそこはいわゆる現場の監督さん技術者さんの、まあ、仕事とかっていうのは、まあ、もう少しその分解して、はい、まあ、働き方、
4: そうですね、効率化って言いますかね、
3: はいはいはいはい、
4: そういった部分でやってることもあります。
3: なるほど、
4: はい、
3: なんか今手元にいただいてる資料とか見ても本当にいろんないわゆるツールとか、
4: はい、
3: まあ、それこそ現場の、ね、建築とかでよく使われるようなスパイダープラスさんとか、うん、あとなんかこれ墨出しとかもなんかあれですか、なんかそういうツール使われてらっしゃるんですか。
4: はい、楽市、はい、楽積みっていうようなですね、うんうん、まあ、要は高精度の位置出し機をもとに、はい、うんうん、スマホでですね、うん、位置が分かる、何人もいなくても一人でそのスマホを持って、はい、スマホのアプリを見ながら位置を出していける、墨出しをしていけるっていうようなものも導入してます、う
3: ん、へえ、
4: これ今建築の方で使ってます。
3: 結構じゃあ最近入社された方とかっていうのは、まあ、こういうのも使って、
4: そうですね、
3: 割と早期に独り立ちみたいなことも、
4: はい、そうですね、もちろんね、若手がやっぱりこういう中心になって、まあ、どんなもので効率化を図れるかっていうのを一度聞いて中でですね、こんなもの使いたいですとか、うん、そんな声を会社の方で吸収しながらですね、そういうものを導入してます。
3: なるほど、
4: はい、
3: 割となんかそういう新しいツールとかを使うのって早水組の場合は、うん、割とその経営とか社長さんとか、はい、そういったところからなんか号令かけて、よしうちももっとデジタルやろうぜみたいな感じなのか、社員の人たちがすいさんこういうの使いたいんですけどみたいな感じなのか、イメージでいくとどういう感じでやってるんですか。
4: ね、多いのはやっぱりなかなか声も出しにくいのかあれなんですけども、はい、まあトップの方からこういうのどうだっていうような話ももちろんあるんですけれども、はい、逆に私はどんどんね、若い者からこういうの使いたいっていう声を上げていただきたいなっていうふうに思ってますし、で先ほどおっしゃっていただいたの、はい、スパイダープラスなんかはですね、若い部署からですね、こういうの使いたいっていうふうな声が上がって、で実際使ってもらってるっていうのがあります。
3: なるほどね、
4: はい、
3: 結構なんかゼネコンさんとか特に建築とかでスパイダーさんとかね、うん、もう結構古くからやってらっしゃいますし、とても物件とか区体やる工事とかにはすごくいいサービスだなとは個人的にも思ったりはするんですけど、
4: はい、
3: なんか割とこの今お話しいただいたツールだけでもそうですけれども、 会社としてなんかやっていいんだっていうところは割とおおらかだなっていうふうに思ったんですけど、
4: まあ、いいものはもうどんどんね採用して使ってもらって効率化が図れれば、まあね、それこそもう DX 化ができればいいなっていうふうに思ってますので、
3: 逆になんか社員の人たちも多分そのそんなに多分毎日毎日なんか新しいデジタル技術やらせてくださいみたいなこともあんまりないのかなと思うんですけど、はいはい、でもなんか持ってきてあんまりなんかノーっていうことがそもそもあります？社員の人がこれやりたいんですけどってなった時に、多分ある程度多分選んで持ってき て,、
4: ね、
3: 来てくださるとも思うんですけど、
4: はいはい、なかなかあんまりノーはないじゃないですかね、はい、
3: じゃあ割となんか本当に会社の人たちにとって嬉しいこととか、うん、もしくはなんかお客様にとってより水組の仕事いいよねとか、はい、価値を提供できるもんだったら割となんか全然そういうのはウェルカムだし、
4: そうですね、
3: やっていいっていう、
4: はい、
3: なるほどね。いやぜひね、あの早水組への就職考えてらっしゃる方とか
4: そうです、ね、
3: 学生の方とか、あのそういう風土の会社ということなので、はい、ぜひ、
4: ぜひ、 ぜひ、
3: 早水組の取締役部長の辻さんがあのそれを言ってたというふうなのぜひ面接で
4: 責任取らなきゃいけない
3: ですね。
4: 大丈夫です、はい、
3: いやいいなと思いましたし、あとなんかもう一つ気になったのが、うん、ICT とか IoT 施工みたいなこともされてると、はい、で特にあの土木とかだと結構なんかバックホーにあのセンサーで、
4: はい、
3: あの天群図の座標をそのまま読み込ませたりとかあると思うんですけど、はいはい、春節でもなんかそういう技術みたいなのを使われてると伺ったんですが、
4: そうですね、まあ、弊社が持っている真空吸引圧送春節工法で使ってます春節線の方でもですね、まあ、GPS の施工ガイダンスシステム、はい、こちらの方を搭載しておりまして、はい、で GPS のまあ測域と、はい、それから、私どもの その吸引タイプっていうのは油圧式吸引器、
3: はい、
4: これの先端からまあ泥を吸うんですけども、その先端の、まあ、位置ですかね、それを、まあ、チルトセンサーをつけて、
3: はい、
4: で計算をさせて、
3: はい、
4: で、まあ、操作キャビンの中にモニターを置いてですね、そのモニターの中で、まあ、三次元化された状況が出てますので、
3: はい、
4: そのモニターを見ながら施工をするというような形をとっております。
3: 水の中なんで、
4: はいはい、
3: 当然上からはなかなかそのしかもそこの泥を吸い上げるってことなんで、
4: はい、
3: 見えませんと、
4: はい、
3: でその機械を要はどこに落とすかどこに当てるかみたいなことを、
4: そうですね、モニターで見ながらその位置が分かる、春節をする場所をモニターで見ながら正確にそこにアームを収めるという形ですね。
3: これあの土木工事とかで、
4: はい、
3: 丘の方の工事でも割となんかまあ土木だったら、
4: うん、
3: まあ、最悪2ミリずれても、
4: はいはい、
3: そんなになんか建築の納めと違ってあの差分はないと、
4: はい、
3: あの以前あの我々の番組にご出演いただいた会社さんであのスタジアムとか、あの施工されてる会社様とかだと、
4: はい、
3: まあ、やっぱりそのスタジアムってあのレギュレーション、そのスポーツごとのそのルールがあるので、
4: うん、
3: 要はあのずれてもここぐらいまでずれるのは OK だけど、
4: うん、
3: こうずれると要はその陸上競技も公式記録として認められないみたいなのがあるので、
4: はい、
3: なかなかそういう技術がねドローンとかでも使いづらいんだよみたいなことを話されてもしましたけど、割と土木とか、まあ、この春節工事も、まあ、1ミリずれてもそれぐらいは OK ですもんね
4: そうですね、春節は特にね、あの、まあ、水の底の、まあ、泥を取るっていう仕事なので、うんうん、まあ、正直言いましたのでね、1ミリとか5ミリとかっていうのは全然許容範囲だと思ってますけどね。
3: でもそれを今さっきのご説明だと GPS で位置座標を取って、
4: はい、
3: この場所で当ててくださいっていうところが、まあ、実際にその作業は人がするんだけど、ここだっていうところの目印はそういったものが教えてくれるっていう、
4: そうい
3: う仕組みなんですよね、
4: はい、なので、はい、まあ、その浚渫船自体、船の、うん、位置、はい、自体もそうですし、先ほど今おっしゃったような実際に吸引する、
3: はい、
4: 場所ですね、っていうのを正確に抑えながら仕事をしているという形になりますので、
3: なんか今でこそ私たちもあの、
4: はい、
3: 車運転したりとかしても携帯開けば GPS であのどこにいるかって
4: 分かりますよね。
3: しかもほぼそんなずれてなくて、
4: はい、
3: 昔はあの本当にあのカーナビとかでも、
4: はい、
3: 絶対ここ左じゃんっていうところがもう一個先だったりみたいなあったりしたじゃないですか、
4: はい、
3: でも今本当にもう携帯とかでも全然ずれることなく正確にっていうのが分かるようになって、
4: もうそのイメージだと思いますよ。もう水の上で何も目印がないところでも、はい、モニターの中ではちゃんと船の位置が分かっているという形になりますので、
3: ちなみにそれがなんかもう今の技術として当たり前に近いかもしれないんですが、
4: はい、
3: その前って水の中どうやって目印探してやってたんですか？
4: 何もないですから、はい、当時は硬波を使って、はいはい、で距離と角度を丘から振ってですね、う
3: んうん、よく測量じゃないですけど、はい、この今おっしゃっていただいた、まあ、あれレーザーなんですかね。
4: そうですね、硬波で使って、はいはいはい、
3: でその跳ね返りで
4: 距離を出して、はい、でその、はい、座標位置ですよね、はい、そこにそこだって言って竹竿を打つんですよ。でもうですから、その例えば湖ですとか川の中に竹竿が何本も刺さってるんですよね。
3: なるほど、もう物理的にピン刺しちゃえっていうので、
4: もう目で見えるような場所、そこが浚渫する側転だよっていうふうに、はい、してましたね。
3: その本当に川とか湖なんで、はい、小舟とかで丘にいる人と船乗って、はい、その
4: 座標に
3: 竹竿を刺す人と、はい、
4: でまたそれがやっぱりね、距離測りながら角度振りながらなので、でもう水の流れもありますから、
3: そうですよね、
4: まあ、測量するだけでもすごく時間がかかるんですよね。
3: はい、今もうその作業の必要が全くないことです
4: よね。いつも GPS の画面を見ながら、あ、ここがポイントなんだねっていうことで、まあ、竹竿を刺す必要もすらないですよね、はい、もうモニターで船の位置も分かりますから。
3: いやー、コストもそうですし、期間もね、また安全とかっていうところでも、はい、とてもいいことしかないなっていう風に、
4: はい、竹竿を買わなくて済みますから当時はもう工事が出たら竹竿を何十本何百本みたいなオーダーで買ってましたので。
3: 面白い、はい、
4: それ今買わなくても済みますからね。
3: へえ、もしかして最近ね、街中で竿屋さんがトラックで売らなくなったのはだんだんとそういう工事の必要がなくなったのも当院の影響があるのかなというふうに思いました、はい、ありがとうございます。
1: デジタル建設ジャーナル

0: ジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻博明さんにお話を伺っています。ここまで今の早水組とか、まあその前の早水組、昔のこととかもお伺いしたんですけれども、はい、まあ、ここからはですね、まあ、未来についてお伺いできればというふうに思ってます、はい。まあ、これから会社早水組として取り組んでいきたいこととか、はい、あと何か目標等あれば教えていただけますか。
1: はい、早水組は今年で78年になりますが、はい、やっぱりですね、100年企業、うん、これを目指してですね、はい、まずは行きたいというのがもう最大の目標、まあ、それに、ね、以上続けていきたいという思いはありますけれど、うん、まずは100年、ここを目指したいなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、もう四半世紀切ってあと22年っていうふうなところで、はい、まあ、これまでももちろんこの町で、まあ、暮らす人とか、はい、まあ、もちろんお役所とかも含めてですね、まあ、実績もあるし支持されてきたので、はい、ここまで来られたので、はい、まあ変なことをやらない限りですね
1: いけますか、あと22年
0: とはあったりはすると思うんですけれども、はい、なんかまあその町とか、ええ、さっきまあ人口とか、うん、あと建築をどういうふうにというお話もあったと思うんですけれども、うんうん、まあそこに向けてのなんか課題とか、はい、もう少しこう具体でこうしていきたいみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども、はい、
1: まずはですね、うん、まあ、人口減少っていうところではやっぱりその担い手不足っていうところはやっぱりこの建設業、まあ、他の業界もあるんでしょうけどもかなり深刻なんですよ。
0: なるほど、はい、網走も今人口で4万人ちょっと切ってるとか。
1: 全然切ってません、今3万2千人を切ってるぐらいじゃなかったでしょうかね。
0: あ、なるほど、
1: はいはい、なので、うん、まあ、新しいやっぱりね人材がどんどんどんどん入ってきていただかないと、はい、やっぱり事業は続いてはいかないので、
0: うん、なるほどね、
1: はい、そういった思いの中で、うん、まあ、リクルート活動もさせていただいてますけれども、まず網走以外の方も、はい、網走ってすごく魅力的な町なので、うん、ぜひ来ていただきたいなって思いもありますし、う
0: ん、なるほど、
1: そういうふうに思っていただけるような町づくりだったり、はい、まあ、企業、うん、としてこの網走で仕事していかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、これもちろんねやっぱりその移住というか、うんうん、建設業ってその地域にある程度土着して紐づく事業だと思うので、はい、どうしてもなんかね、はい、デスクワーカー一本で日本中のどこにいてもこの網走の町の仕事ができますっていうふうな職種とはまた違うので、
1: そうですね、違いますよね、はい、
0: どうしてもそのなんていうんですかね、この町に住んでっていうところあるじゃないですか、はい、なのでそのあたりはまあ早水組さんもしくはその早水組さんも、まあ、いろんなグループとしてですね、はいはい、まあ、町を盛り上げるとか、はい、そういった活動あるいは事業っていうのもなされてるとは思うんですけれども、はい、まあ、その辻さんのお仕事とかそのご所感のところ一番でいくと、まあ、まずはその早水組のこの会社としての組織がまず魅力的であったりとか、はいはい、あるいはこれからその働いてもらう可能性がある人たちにとっていいねとか、はい、まあ、いろんな価値観、まあ、その条件だけ、まあ、それ以外も含めてと

0: あると思うんですけれども、はい、なんかこれからもう少しなんかその働く環境としてとか、うんうん、その条件とかいろんなものも含めて実際なんかこういうことがもう少しできたらいいなとかこれを変えていこうと思ってますみたいなのがもしご紹介いただけるところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い、
1: やっぱりこういった建設業って、はい、昔は 3Kってよく言われてたじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、きついとか危険とかねっていう、まあ、3K って言われてた業界なんですけれども、うんはいうんそうですね、それがまあこれからは新 3K っていうような形で言われてまして、うんうん、でこれも給与がいい、うん、それから休暇が取れるで希望が持てる、うん、っていうようなこういった建設業も新 3Kをまあ目指しましょうってやってますので、はい、まさに、私どもの会社もですね、うんこの新 3K になれるようにですね、まあ、取り組んでもおりますしでもちろんそういうふうに思って会社を選んでいただけれるような企業になっていきたいなというふうに、思ってやっております。
0: なるほど、はい、これ実際に我々クラフトバンク総研でも、まあ、いろんなデータ取ったりとかしてるんですが、はいまあ、もちろんねその IT 系とか金融みたいなところで、まあ、一部、業界建設業界よりも給与の全体の平均が伸びてる会社もあるのはあるんですけれども、はい、ただ全産業で見ると、うん、多分この5年ぐらいですかね建設業 の給与 の全体平均の伸び率っていうのは確か多分日本でも1番か2番目ぐらいに伸びてはいるんです、うんはいはい、ただその給与のそれ賃金の総額で見てるので、うんうんうん、どうしてもまだね他の産業に比べて休みの数が、
1: はい、
0: 僕らその土曜当たり前に出るという会社さんとかもまだいらっしゃ一部いらっしゃったりとかもするんで、うんうんはい、なんで総額で見ると伸びてはいるんだけど、うん、実際に時給ベースで見ると、うんまあ、もうちょっと頑張ろうねっていうところもあったりはして、はいはい、なんでそのあたり今末さんがおっしゃっていただいたように、まあ、休みのところも、まあ、今のね特にその若い世代の方って結構なんか自分の時間が、
1: は
0: い、なんならお金がもう少し安くてもいいけど、
1: ね
0: ね、時間を取られるのが嫌だみたいな価値観の人とか、はい、いろんな方がいるので、はい、一律に合わせるのは難しいですけど、うん、なるべく全部じゃああれですか高めたいっていう
1: そうですね、はい、もちろんただやっぱり仕事柄ですね、うん、どうしてもまあその土曜日ですとか日曜日っていうものを出勤しなきゃいけないっていうのはありますけれどもその分その日を振り休を取るような制度ももちろん充実してますので、うんうんはい、なのでまあ残業ももちろんそうですし、うん、そういった時間外労働っていうのもどんどんどんどん少なく、まあ、それも仕事の効率化っていうのを図りながら少ない状況に作りながらですねやっていきたいなというふうに思っておりますし。
0: なるほどね、はい、これはもちろんその網走に本社置かれて、はいまあこの町で早水組さんって言えばやっぱり誰しも聞いたことあるよっていう風な方が多いのかなっていう風に思うんですけれども、はい、これ今後なんかその地域外とか、うん
1: はいはい、
0: もちろんそれこそ全道、まあ、もっと言うとですね北海道じゃなくても、
1: はい、
0: なんか早水組のやってる仕事いいねとか、うんうん、なんか何かにその魅力感じてなんか来てもらえる方がいることも全然これ会社としてはウェルカム、
1: 全然ウェルカムですね、
0: なんですよね、
1: はい、
0: なんかそういうのはなんかもう少し発信するとかでなんか会社として取り組んでらっしゃることとかってなんかあったりされないですか、
1: は
0: い、
1: まあ、Iターンですとかね、うん、Uターン、J ターン含めてですねどんどんどんどんね一度はね外に出ていった方々も戻って、まあ、来ていただけるように、うんうん、そういったその企業説明会みたいなことも参加させていただいたりですとか、はい、あとは今ホームページの方も、
0: はい、
1: 刷新させていただきまして、でまあ、そこである程度新しい早水組のスタイルっていうものを、はい、まあ、見ていただけれるのかなというふうにも思っております。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いや本当にその難しいのがやっぱりね街に引っ越してくるとかってやっぱ結構ハードル高かったりするんで、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、
0: なんかそのあたりはやっぱり特に最近建設業だけじゃなくて大きな金融機関さんとかも、うん、もう配属先限定みたいな採用とかもされてたりするじゃないですか、はいはい、要はその入ったはいいけど1年以内に辞めると、
1: うん、
0: でそしてやっぱり自分のその本当にこの場地でみたいなとかこの場所でみたいな子たちがまあ一定数出るんで、
1: はい、
0: まあ、そこで別にもう新卒のカードっていうことに企業もこだわらなくても別に第二新卒的にもじゃあ1年じゃあ23歳で大卒で入ってもまあ別にいっかとか、
1: うん、
0: まあ、ただまあ働く側もまあ同期いた方が楽しいぜみたいなこととかね、
1: うん、はい、
0: 僕らも伝えたいなとは思うんですけど、
1: そうですね、
0: はい、なんかそういうこととかもなんかやっぱりあってもいいなみたいなことは思いますし、またね何かのきっかけでやっぱりその観光も含めて、まあ、まずこの街見てもらったりとか、
1: はい、そうですね、はい、それはもう大事かなと思いますね、
0: 触れてもらうっていうところもまずはきっかけ作りとしてね、はい、必要なのかなっていうふうに思いますし、
1: はい、
0: またその機会としてね本当に9月の
1: そうですね、マラソンに出ていただいて、
0: ね、はい。

0: ぜひ見てもらえればと思いますし、またあれなんですよね、鈴木さん YouTube も、はい、ピースグリーンさん最近
1: 最近あまり
0: やってないけれどもぜひなんかね、はい、SNS 発信とかもそうですし、僕らもそんなに強くないんですけど、はい、YouTube クラフトバンクも持ってるので、
1: あ、そうですか、
0: またなんかぜひ ねご出演の機会とかちょっと企画作れればなというふうに思いますので、
1: ありがとうございます。
0: ただなんか本当にその地域地域発信して魅力作っていただくことを我々も応援したいなというふうに思ってますので、
1: ありがとうございます、頑張ります、
0: エールを送らせていただければと思います。
1: はい、
0: 鈴木さん最後どうでした、なんかご出演いただいて今日たくさんお話ししてさせていただいた、ね、なんか感想とかあれば。
1: 非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして、
0: 嬉しいです。
1: はい、やっぱり上手だなと思いました。
0: そうおっしゃっていただけると思うんですみません振らせていただきました。
1: 話がねどんどんこう引き出していただけるのでね、本当は最初ねどんな話になるのかなってすごく心配でしたけどもね、本当に楽しかったんで、これ終わりですか、もう
0: この後じゃあ続きは町の方に
1: 行って、町の方で日本酒飲みながら
0: という放置式でお願いできればというふうに思います。今週のゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻弘明さんでした。辻さん本当今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、小さな子供がいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか。
2: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
1: 家を安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
2: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
1: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか。
2: はい、大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて、大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
1: なるほど。そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか。
2: はい、私の母も、デイサービスを利用しているんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
1: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと、あと事前の話し合いが大切なんですね。
2: そうですね、はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。仲良し小良しなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュ君にも会いに来てね。キリンの八朔アリスの近況も気になる、あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
2: やっとさあ、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、4時です。
3: JP トップ20。 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、まあ、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。まあ寝るというかよく寝る傾向があるっていう、まあ、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、まあそもそもあの雨のザーっていう音、これがまああの赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、まあ、そもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、まあ、あの眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですねよく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、あのもう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが、春の嵐、赤ちゃんは寝ますなんですが、嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。まあそれが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。

0: JP トップ20 5月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に

歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意思を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。

17位、初登場山飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ黄泉のつがいのエンディングテーマです。さて、山さんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。この作品、山さんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。また山さんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さて、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

16位、ベリーミートライフゴーズオン。さてこのベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり結成4周年当日となる7月8日ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さてそんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。この比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。Number 15.

0: JP トップ205月10日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組、15位のモナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトル、イントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から。
1: JP

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

ボーイ初登場モナキ。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど合っているんでしょうか、このイントネーションで大丈夫なのか。平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキ。スーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループです。でこの楽曲

4月8日にリリースされたデビューシングル。リリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ、人気に火がつき、楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしています。で、一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね。一方、リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました。2500人のファンが詰めかけたということで、このモナキ、8月には東名阪ゼップツアーの開催も発表となっています。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: 14位、初登場大森元貴催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミック、かつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて、 TikTok が Apple Music と連携した新機能、リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第1弾としてこの曲催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で、当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。
1: JP トップ20
0: 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますから

0: 防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた水害のお話です。人名がついた重信川、今から400年も前のお話です。昔、松山道後平野は伊予の国、今の愛媛県の中心でした。しかしこの平野は毎年のように大雨や洪水があり、住んでいる人たちは本当に困っていました。そこへ新しい殿様加藤義明らがやってきました。殿様は村の人たちの苦労を見て、すぐに川の工事をしなさいと命令しました。その頃、今の重信川は伊予川と呼ばれていて、その伊予川の工事を任されたのは足立重信という家来でした。彼は川を直す名人でしたが、伊予川はとても暴れん坊の川でした。足立重信が考えた工事はこんなものでした。川の流れを少し北にずらす。石手寺の近くにある岩関という硬い岩を掘り割って石手川の流れを変える。しかし道具は物を叩くための土とのみだけ。一日かけてもほんの少ししか岩を砕くことができません。暑い日も寒い日もみんなで力を合わせて休むことなく作業を続けました。やっとのことで岩を掘り終えた時、空にまで届くような歓声が上がりました。長い時間かけて工事をしたおかげで、ついに川の改修が終わったのです。それから何年かして、今までにないほどの大雨が松山道後平野を襲いました。村の人たちはこれは絶対に大洪水になると恐れました。ところが朝になってみたら、堤防は全く壊れていなかったのです。みんなびっくりして大騒ぎ。こうして松山道後平野では大きな洪水がなくなり、村の人たちは足立重信にとても感謝をしました。いつの間にか人々は伊予川を重信川と呼ぶようになり、今でも地元の人たちは足立重信のお墓を掃除してお参りを続けています。これは暴れ川を治めた足立重信へのお礼の気持ち。川に人の名前がついているのは日本でここだけだそうです。
0: 防災ワンポイント、
1: 今回は人の名前がついた川、重信川のお話でした。人の名前がついた川は珍しいということでしたが、町づくりのため川の流れを変えていくことは昔からよくありました。これまでに埋め立てられなくなった川はたくさんあります。昔川であったところを埋め立てた場所は旧河道と呼ばれ、大きな揺れがあると液状化しやすいことが知られています。皆さんが住む場所は昔どういった場所だったのでしょう。川や沼、谷合いだったところなどは災害時に被害が大きくなる恐れがあり、十分な備えが必要です。昔の地図は地理院地図のホームページで誰でも簡単に確認することができます。この機会にぜひ確認をしてみましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 特銀アプリは口座開設をはじめ、残高照会や定期預金、カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
4: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
5: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
4: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
5: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
6: 1、2、3、はい、
7: よー。

0: 皆さん
1: 安全運転で。
0: 5時です。
2: JP トップ20、
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表

0: IND インベーダー、JP TOP 10T 5月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね、ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP TOP 10T。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後までいっちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表。

JP トップ10 T 5月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から。

0: JP トップ20。
1: JP トップ10、 山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、この

0: ブトス。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではDISHの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれたそんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。 JP トップ20、今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。
2: 綺麗

0: 3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのかそれとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: No.2
0: 位は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、まあ、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャートジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。まあ、そういったこともあって、まあ、このストリーミングの、ね、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループこの曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ20
0: 今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 頑張ります。藤田和夫商店です。
4: 話題沸騰中のガス

0: 乾燥機カンタ君なら雨の日のお洗濯も部屋干しのお悩みもカラッと解決。ガスの力でふっくら乾燥、今なら無料で1週間お試しできます。詳しくは藤田グループで検索。
1: 徳島市イメージアップキャラクター徳氏です。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。

0: んこんばんは。
1: こんばんは。
0: 大石五郎です。
1: 星本エリーです。
0: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
1: 母の日、はい。まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども。
0: いいですね。
1: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
0: そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど、
1: ママさんの方です。
0: ママさんの方だとなんか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
1: あ、そうですか。
0: もうバレたら家には入れてもらえません
1: って。あら、そうですか。まあ昔いろいろありましたよね、きっとね。
0: 余計なこと言わない。
1: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
0: 基本はマダムだけどね。マダムが変化してくんだけども。
1: あ、やっぱり言ってたんですね。
0: いや、まだあのね、はい、あれはね、要は女性につける継承でね、
1: はい、
0: マダムってもともとフランス語でしょ、
1: うん、
0: この程度勉強しなくてもわかるから、
1: ね。
0: まあいいや、はい。とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください、
1: はい、
0: お願いしますね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
1: はい、楽しみです。
0: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
1: うん、
0: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

0: feels good. Hold me, baby. Well, I love to love you like I love you should. You're fine, so kind. To tell this world that you mine, that you my hell, that I quit on my thumb. Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy.
1: 聞いてもらいました。ジェリー・ルイスは火の玉ロック、グレート・ボールズ・オブ・ファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね活躍したんですけどね。
2: ト

0: ップガンとかのね、映画にも使われててね。は
1: い、そう、もうね、はい、定番ですからね。
0: 定番中の定番です。
1: ロック語るにはまずこっからっていうところです
0: ね。もうこっからですね、はい。ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
1: あ、そうね。
0: はい。
1: 反っちゃうんだよ、後ろこれ。
0: 反っちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると、反ります。うん、後ろに。
1: よく弾けるな。
0: すごいですよね。チャチャチャチャチャンって。
1: やりながらね、はい。はい。これはね、もうロックンロール初のワイルドな男って言われたね、キラーって呼ばれたこの人ね。
0: は
1: ぁ。うん。で、とにかく最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとか、ブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、うん、そういうのはね、どんどんどんどんヒットしていった。
0: うん、
1: で、なんとこの人ね、すごいヒットしてたのよ、はい。めっちゃ若かったのよ。
0: 若いんですよね、そうなんですよね。
1: で、22歳の時に、うん、実は、その親戚のね、13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。
0: え？
1: 血の繋がって、親戚でも血の繋がってないとこがいるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: それとね、13歳の子だよ、女の子。
0: え？
1: 結婚してた。
0: 13歳？
1: そう。で、それがバレちゃって、世間に。
0: はい。
1: で、嫌悪感をみんなが持っちゃって、はい。ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
0: あ、そうなんですね、うん。
1: だからね、結婚がバレているっていうことよりも、うん、13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
0: 確かに、でも、7つ8つぐらいの差ですかね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、もうそっちもロックしちゃったんですね。
1: やったね、
0: 本当に。
1: はい、聞いていただきました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロックでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん、2年半ぶりぐらいになるかな。
2: そうですね、はい、ね、
1: また今週もよろしくお願いします、ね、
2: よろしくお願いします。
1: 新しいアルバム作ったからね、
2: できました、
1: はい、これがねよくできてるんだわって私が言うのも失礼なんですけど、ね、
2: いや嬉しいです、
1: ね、じゃあまず1曲聴いてから話いきましょうかね、
2: はい、
1: これ1曲目がですね、ベース担当している縁本彩音さんを作詞して、
2: はい、そうですね。
1: ね。で、はい、作曲は倉科翔さんですけども。
2: はい。
1: もうタイトルは恐ろしいタイトルになってますね。
2: 恐ろしい、ね。
1: 今日のゲスト、グッバイエイプリルで、タイトルは悪役。

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます倉科翔さん来ていただいておりましてね、
1: はい、
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム、
1: そうです、
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から、
1: はい、
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、ね、これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます、うん、はい、ライブで大活躍して、
0: ね、あ、そうなの、ね、
1: はい、
0: 受けがいいんだこれ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、あ、これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど、
1: そうですね、はい、
0: これ彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった、
1: そうですね、うん、結成初期からもうずっと半々ぐらい、うん、それぞれが、まあ、曲が先なんで、
0: はい、
1: 僕らは、
0: あ、はい、
1: できた曲に対して、うん、どっちが書きたいかで、書きたい方が書いてきましたね。
2: はい、取り合いみたいになる時ないんですか？
1: ありますよ。
2: あります。
1: そういう時はお互い書いて、うん、いい方にしたりとか、
2: なるほど。
1: まあ共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、
2: うん、
1: そういう、まあ、結構いろいろディスカッション、
2: あ、じゃんけんで決めたりとかはあるないんですか？
1: あ、じゃんけんはないですね。
2: さすがにないです
1: ね。
0: いや、そうなんだ。でもそうやっていいとこ取りにしてね、
1: はい、
0: 作品を自分らの作品として仕上げていくのも、それはそれでいいよね。
1: そうですね、はい、
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね、
1: はい、
0: これはどうなんでしょう、どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか。
1: そうですね、メジャー2作目ということで、
0: はい、
1: まあ、今回は林哲司さんに共同プロデュースという形で参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、
0: うん、
1: まあ、なんかとにかく今回僕がすごい意識してたのは、全曲のキャラ立ちというか、うん、10曲入ってるんですけど、全部こうそれぞれが、うん、単独でこう例えば街でかかった時とかにも、うん、こうなんか気持ちよく聴ける一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、
0: うん、
1: まあ、かつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、うん、まあ、流れとか、うん、その流れと曲ごとのこう、うん、芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
2: うん、
0: これほら林哲司さんね、
1: はい、
0: プロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これ、はい、これきっかけは何だったんですかね。
1: あ、林さんはメジャーデビューシングルのブランニューメモリーという曲の時に、うん、初めてご一緒させていただいて、
0: はい、
1: まあ、そこから3年ぐらいこう、うん、ずっと親交があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
0: はい、
1: 林哲司さんのソロ作品の中に、うん、僕らがこうレコーディングでコーラス隊とか、あとギターで参加させてもらったりとか、
0: うん、そうい
1: ういろいろやりとりも重ねて、まあ、前作のアルバムの、うん、ハートダストって作品にもうん、ラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、
0: なるほど、ね、
1: まあ、そういういろいろ重ねてきた中で、次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい。
0: でもそこにほら、佐橋さんとか、
1: はい、
0: 時田さんも参加してるプロデュース
1: で。そうですね、スキマスイッチは。はい。
0: ね、これだからさ、相当なメンバーになってるなって気がしてさ、うん、
1: はい、
0: プレイヤーもそうだよね。
2: うん、
0: この色から言うとね、
1: そうですね。
0: 自分たちのさ、サウンドしっかりして、
1: はい、
0: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
1: はい、
0: これプロデューサーがあって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな。
1: そうですね。やっぱりまあ、自分たちだけでやってきた期間も長いので、うん、まあ、なんかこう自分たちなりのなんかこうポップミュージックを作る、まあ、メソッドとまでは言わないですけど、うん、なんかこうやり方みたいなのは、まあ、ある程度固まってきてるんですけど、
0: うん、
1: やっぱ自分たちの発想になかったものを常に、まあ、僕らは求めて、割とこう、うん、自分たちで作り上げたものを一回こうちょっと壊して、
0: うんうん、
1: また次のビルドアップをするっていうのを結構ずっと15年間なんか健全にこうやってこれてるんで、
0: すごい大人だよね、考え方。
1: うん、そうですね。それを、うん、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、うん、ま、やっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、うん、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう少し壊してもらうためにも、
0: うん、
1: やっぱこう外からの意見というか、はい、プロデューサーさんに入っていただくことで、
0: うん、
1: 新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで、
0: なるほど、
1: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで、
0: 分かったんだよね、はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの、世間的に少なくないですか、
1: うん、
0: 大体
1: どうなんですかね、
0: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
1: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、
0: うんうん、
1: なんか僕自身のことで言うと、
0: うん、
1: 僕はあんまりそういう、なんて言うんですかね、
0: うん、
1: 過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、
0: うんうんうん、
1: 割とこう、現状維持とか、うん、割とその安定したいタイプなんで。
2: 平和主義というか。
1: そうです。あんまりこう自分から壊しに行くのが、もともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを まあ本当にメンバーとか、みんなでこう話し合っていく中で、それの大切さに気づけたんで。
0: すごいね。
1: このバンドじゃなかったら、僕が例えばその、何かソロでずっと作品を作ってたりしたら、こうはなってなかったなっていう。それバンドが気づかせてくれたってことですよね。
2: いいですね。はい。
0: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ね、それはすごいよね。
2: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思います
1: ね。そうですね。うん、そう思います。
0: はい、このグループの今の塩さんの話を聞いてるとさ、喧嘩別れするってことなさそうだね。
2: なさそう。
1: ここまで来るともうないでしょうね。
2: はい、でもあるんですか、なんか喧嘩することとかは。
1: まあ何が喧嘩なのかちょっとあんま分かんないんですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで。
2: 結構すり合わせとか。
1: はい、うん。でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物、服買いに行ったりとか全然するんで。
2: 仲いいんですね。
0: 友達みたいな、
1: ね、
0: はい、
1: そうですね。まあ、うん、まあ逆にやっぱ15年もやってるんで、うん、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあやっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、うんうんうん、それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで、
0: それは大事なことだからね。
1: そうですね、必要ですからね、
0: うんうん、はい、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
1: そうですね、はい、
0: 例えばですね、はい、こうこの中の作品の中で、はい、一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、はい、そういうのって際立って思って何かあるの？
1: ああ、そうですね、まああのーうん、もちろん林哲司さんとはその全体の、はい、あのことについてこうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、はい、まあ割と本当に全曲こう林さんのアイディアだったりとか、うん、まあ林さんに一回こう聞いていただいてどう思いますかとか、うん、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、
0: なるほど、ね、
1: まあ、全体はそうですし、うん、あとはスキマスイッチのその時田さんとか、はい、佐橋さんが入ってくださった曲は、
0: はい、
1: まああのお二人とは初めてのタッグだったんで。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。やっぱり、そのお二人とも、佐橋さんは佐橋さんならではのそのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとか、すごくこう、なんか新しい、僕らの今までになかったものが、たくさん入ってますね。
0: まあ、10曲収められてるこのアルバムですけども、
1: はい、
0: 4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのが時田さんですね。
1: そうですね。はい、
0: それから8曲目のリメイク、
1: はい、
0: これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるという、
1: そうです、
0: はい、ことになりますね、
1: はい、
0: うん。こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない。
1: そうでもないですね。
0: そうでもなかった。
1: はい、なんかこの、まあ、僕らもやっぱ、うん、年を重ねてきて、
0: うんうん、
1: なんていうんですかね、まあ自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、こう、プロデューサーさんとのやりとりっていうのがすごく、なんかスムーズにできるようになったなと。結成初期は本当にそれができなかったんで、やっぱり自分たちに自信もなかったんで、対等にこう、例えば意見し合うとかっていうのが、やり方があんま分かんなかったんですけど、今だからすごくこう、一緒にやれるなっていう感じしますよね。
0: あ、こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
2: いや、聞いてもらいたいですね。
1: 通して聞いてほしいですよね。
0: そうだね。さて、じゃあ今ちょっとお話に出た佐橋さんがプロデュースしたっていう曲ちょっと聞きましょうかね。
1: はい。
0: これは作詞が翔さんと柄本綾音さんの共作になってますね。
1: そうですね。
0: はい。で作曲はもちろん翔さんですね。
1: はい。
0: グッバイエイプリルでリメイク。

0: はい、今日のゲスト、グッバイエイプリルの作曲を担当してます。あ、もちろん詩もやるんですけど、
1: はい、
0: 倉科翔さん迎えておりましてね。
1: はい、
0: 今、リメイクっていうのを聞きましたけども、これは、佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあ、おじさんにとっては聞きやすいラインがあったな、一体ね。
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね。嬉しくなっちゃいますよね。
1: ありがとうございます。う
0: ん、まあ、でもこうやって聞いてると、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね。今作はまたよりこうなんかライブで、あの進化して、まあ実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって自分たちでも再発見しました。うん、
0: で、ライブとか結構やってる？
1: そうですね。うん、まあ実はですね、今月はエポさんのバックバンドっていう形で、
0: そういうこともやると
1: 、はい、2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うんうん、追加公演的な形で、
0: はい、
1: 5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあ、それもすごい楽しみですね。あと、夏には、まあワンマンツアーも、はい、控えてて、まあ、結構夏の曲たくさんあるんで。
0: う
1: ん、
0: いやいや、全然夏 OK だよね、聴、ね、いてたら。
1: もうそう、夏、うん、夏盛り上げたいなと思って、うん、今年の夏は結構その、まあ、ワンマンツアーで、しかも15周年っていうのもあるんですけど、はい、ちょっとこう、お祭り的な。

0: はい、音楽だけじゃなくて、うん、こうイベントとして楽しめるようなものを、うん、東京、大阪、福岡でやろうと思ってて、うん、8月23日は東京公演なんですけど、はい、下北沢のアドリフトっていうところで、うん、そのワンマンがあったりとか、はい、あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京、大阪、福岡の3公演のワンマン。
1: はい、楽しみ。
2: これ今までも、はい、まあまあそういったステージっていうのは消化してきているでしょうけど、はい、今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある？
0: ああ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんていうんですかね、こう、シームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか、僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初って、やっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、そうすると結構こう MC で熱いこと言って、曲言ってみたいな、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもう、そういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういう、なんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブを、どんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになって、てるかもしれないですね。
2: ああ、なるほどね。はい。それで今までこうさやってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、うん、実験的にいろいろと違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
0: そうですね。やっぱ常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、なんですごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、まあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して今の時代なりにやっぱ発信することがすごく意味があると思ってるんで、まあ、まんまやるだけだとね、その僕らも当時の音楽の方がいいじゃんって思っちゃうんで、まあそうじゃなくて、なんかやっぱ、そう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱり、こうなんか DJ さんがかけるような感じで曲が繋がってるライブとか、なんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブを、まあ、この音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとか、そういう新しいトライは結構、やろうかなと思ってますね。
2: 僕なんかはね、はい、この間とある人のライブなんか見てね、はい、その時にね、自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、はい、まあ、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない、
0: はい、
2: でも俺はこの何曲かは一曲だと思ってやってるんだって
0: 言った、うん、ああ、はいはいはい、
2: 一曲なんだよこれは。
0: なるほど、つながってるというか、
2: つながってるんだよ。
0: その感覚わかりますね。
2: あ、そうなんだ、はい、それに近いそういう思い
0: 近いです。そのワンマンとかは特にね、やっぱ作り込めるんで、その、How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかも、やっぱ、こう、4、5曲まとまって、もうなんならライブでしかない、その、イントロを新たに作って、前の曲とこの次の曲が繋がるようにしたりとか、やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、一続きで。
2: それはだから切ってる方、ね、ライブ行った人も、ね、儲けみたいなさ、いや
1: 行かなきゃそれは、ね、分かんないから、
0: そうですね、
1: 音をね楽しんでる感じが、はい、もっとお客さんに伝わればいいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、
2: いやーこれあれだね、みんな楽しみにして、もうやる方も聞く方も楽しみだよね、
1: うん、
2: いや
1: どっちも楽しみですね確かに
0: そうですね、
2: うん、私当たって僕のところに来てる情報はこのライブで言うと、はい、5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、
0: はい、
2: から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね、
0: はい、
2: その他にも今こうやるよっていうのは話があったんで、
0: はい、
2: あでも細かいところはホームページっていうか、
0: そうですね、バンドのSNS とかホームページを、はい、ね、ご覧いただければ、
2: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな、
0: はい、はい
2: ね、
0: お願いします、
2: ね、
0: はい、
2: ぜひ出かけていただきたい、
0: はい、
2: 2026年はみんな出かけてくださいよこれ、
0: お願いします、
2: もうね我々のねこの番組もね大推薦、うん、推しです、
0: 大推薦、ありがとうございます
1: 推しです、
2: ありがとうございます、
0: 嬉しい、
2: はい、そんなわけでそろそろ時間も来ましたので最後の一曲を聴いてお別れしたいと思いますけども、
0: はい、
2: シンパシーかな、
0: はい、
2: シンパシー、これは翔さんとそれから江本彩音さんが作詞をしまして、はい、翔さん作曲しておりますけれども、はい、これはどんな感じで作った曲ですかね。
0: この曲はアルバムの中で一番新しい曲なんですけど、
2: うん、そうなんだ、
0: 林哲司さんとアルバムをこう共同プロデュースで一緒に作ろうってなった時に、はい、林さんとやり取りしてるそのやり取りの中で生まれた曲なんで、偶然林さんがいなかったらこの世になかった曲です
2: 、そんなことがあるんだ、でも
0: そんなことがありました、
2: あるんだ、
1: ね、まさにシンパシーですね、
0: そうです、本当にそうです、はい、
2: タイトル通りだよ ね、
0: そうなんですよ、
2: じゃあどうなのか林さんにも聞いてみようか、これね。
1: ね、聞きたいですね。
0: ちょっと面白いエピソードがあるんで。
2: あ、そうなんだ。

0: ぜひ聞いてみてください。
1: はい。さあ、そんなわけで楽しくお話しさせていただきました。グッバイエイプリルの、暮らしの翔さん。お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお使いいただいているワミネスコスメティックスさんからの、お土産になります。
2: はい。今回、グッバイエイプリルの暮らしの翔さんにプレゼントをさせていただいたのは、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
1: よろしく。
0: ありがとうございます。これは前回もいただいて。あ、
2: どうですか？
0: 愛用しました。
2: はい、
1: はい、というわけで、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルのボーカリスト、暮らしの翔さん、
0: はい、
1: 迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました。
0: はい、
1: じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
0: 伝えておきます。
1: ね、ありがとうございました。はい、では、お別れに一番新しいアルバムになっておりますね。
0: はい、
1: How Unique。この中から一曲、Sympathy。これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの、これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場してこの歌はね川上賞というのを受賞しました。75年といえば第10回のポップコーンでグランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね、うん、お届けする曲は斉藤進と石垣直美でママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: 斉藤進&石垣直美でママの誕生日というのを歌っていただきました。
1: うん、なんかもうね可愛 い, いですね。
0: 上手だねこの子 ね,
1: ね、
0: 立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど直美ちゃん、
0: 直美ちゃんこの曲さっきなんと吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、あの第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないだろうな、吉川團十郎。
1: あのお名前は、
0: あ、知ってる。
1: はい、
0: あ、そうか。あのなんて東北弁丸出しでね、いろいろ喋りや歌うっていう人だったね。
1: はいはい、
0: うん、元気いっぱいの人でね、
1: うん、
0: その人が作った曲。
1: まそんな方がこのあのねってママのねみたいな可愛い曲に変わっちゃって
0: そういうこともできるんですよ。
1: あ、いろいろ作れるってことですね。
0: そうですよ、作りましたよ、うん、はい、聞いていただきましたね。じゃあ次いきますよ。
1: はい、
0: 今度はね、ラブサスティン、
1: サスティン、
0: こちらはですね1976年です、第12回のポップコーンで仙台から出場して川上賞を取りました、
1: うん、
0: 作詞作曲がシケっていうのかな、四つの家の真由美さんですが作詞作曲しました、ラブサスティンが歌います。ブルドッグハイウェイ、
2: ワン、ツー、スリー、フォー。

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドックハイウェイ聞いてもらいましたよ。
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね、ディープパープルですね。
0: あ、ぽいね、
1: はい、ハイウェイスター。
0: だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから、
1: あ、やっぱそこらちょっとこうオマージュして、
0: そうそうそう、うんうん、だからそれっぽい本当はギターの音でビンビンビンギーンっていきたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけど、
1: ね、そうですね、う
0: ん、でも今聞くと新鮮なんだよねこういうのってね。
1: うん、
0: 最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか。
0: 珍しいですよね。うん、ああ、まあでも80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけども、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギターエレキがメインとなってる時代だったんですね。
1: うん、
0: それかフォークギターね、うんうん、の時代でした。
1: はい、
0: はい、というわけで聞いてもらいましたコッキーポッププレミアム、今週は斉藤進と石垣直美さんでママのお誕生日、それからラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: あー、今日はあれだね、もう1年経つ、早いな。ゴールデンカップスのね、
1: はい、
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、
1: あ、
0: 命日。
1: もう1年ですか。
0: 早いな。あ、バンちゃんね、ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびますよ、ね。まあ、だんだんだんだんとそういったですね GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど、
1: うん、
0: あ、そういえばだってこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: あのクロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、
1: うん、
0: やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんとお目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります。
1: はい、
0: シャーリー・エリス。
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね1966年の作品になります。シャーリー・エリスが歌います、ソウル・タイム。

0: 聴いていただきました。黒人ボーカリスト、シャリー・エリスで、ソウルタイムという曲ね、うん。ちょっとあれでしたね。インド系の顔つきをして。
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど。はい、
0: 彼女の曲とか歌声って、ノベルティヒットとか言われたんだよね。
1: ね、ノベルティソングの女王って言われたんですね。
0: あ、そう、女王なんだよね。うん、
1: 結構、珍奇な効果音とか、早口などを盛り込んでる、うん、こうリズムを特徴に持ってる、こう楽曲をノベルティって言うそうですけどね。
0: あ、そうなんだ。うん、でも、もう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか。
0: はい。まあ、一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね。
1: はい。
0: 聞いていただきました。シャリー・エリスで、ソウル・タイムでした。

0: バイエイプリルの倉科翔さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりましたね。
1: なんかもう額があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてるのよ。
1: そうですね、う
0: ん、
1: だけどこうユニークさもあって
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、うん、
0: はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います、
1: はい、
0: またできたら来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ、
0: はい、さあ番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから。

0: フォーメーション、
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、大きな地震が発生すると、はい、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
2: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
2: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
2: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
2: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
2: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
2: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、100
2: ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
2: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
2: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: BB カフェチューセイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
3: おかえりなさい。今日も一日お疲れ様です。福富弥生が午後7時をお知らせします。

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えば、バッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも、業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860-989。
2: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして青井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いいですね、肌ちゃん。
1: すいません、失礼しました。
0: 今なんか ボケっとしてたのは何でなんですか。
1: こんばんはって来ると思わなくて。
0: 肌ちゃんも自分の良さをという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで、早速なんですけどもね。
1: 失礼しました。
0: はい。いや、それで青井さん、今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした、いわゆるその、まあ、こう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: まあ、ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょうど肌さん、
1: はい、
0: 間違えた肌ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたね、ちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので、今までの話
2: で。そうですね、
0: そこはね。
2: はい、まだまだ出会ってないですね。
1: とりあえず出会いたいっていうところがあるので、うんうん、その、まあ、1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験するスクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、まあ、そんなところのお話を、まあ、受験スクール入ったきっかけとか、
2: はい、
1: まあ、その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
0: はい、
1: そのまあ受験スクール入ったきっかけとかありますか。
2: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらって、その受験スクールに行くことになって、まあ、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに、夏とか冬とか大型のお休みがある時に、やっていた講習にだけ、はい、高校
0: 受験でもありますよね、夏期講習。
2: そんな感じです。
0: 感じですか。
2: はい、それにこう高校2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時から、マリアちゃん、あ、なんか素敵だなって、すごい真面目に。
0: その時にはもう肌ちゃんのことを自分でも、はい、まあ、見かけてるというか見つけて、
2: はい、
0: 素敵な人がいるなって。
2: そうなんですよ。
0: 知ってました、この話。
1: 知らなかったです。でもその時が私のピー君に輝いていた時期だったので、その瞬間を知っていただけてるっていうのは嬉しいですね。
0: 自分もその時が一番ピークだった
1: ピークでした。その時が人生の、今はちょっと下ってるだけなんで。
0: そんなことはないじゃない。
2: そんなことないよ。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、はい、ありがとうございます。
2: マリアちゃんが、ね、先週言ってもらったみたいに、うん、私に対してそつなくこなすって言ってくれてたと思うんですけど、はい、逆に私はマリアちゃんにそつなく何でもこなせて素敵だなっていう風に、この高校に、ね、

0: 先生の時から思っていたので、
1: いや、
0: なんかこうやってお互い、
1: ありがとうございます。そんな、
0: ね、このラジオを通して、はい、こんな風に思ってたなっていう、
2: 懐かしいですね。
0: はい、嬉しいです。
2: 夏期講習とか冬期講習、あのいわゆるその、まあ、あのこうちょこっとだけパッと集中的にやった人なんて受からないとか、うんうん、なんかそん な, なんか都市伝説じゃないですけど、はい、そういうのとかってないんですか。
0: まあどっちかっていうとかなりポジティブに私は考える方だったので、まあ行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、うんうん、はい、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、うん、高校2年生でやっぱり落ちてしまったので、もうラストチャンス1回しかないっていうことで、あのもう我にもすがる思いで助けてくださいっていう思いで受験スクールに最後、そうですね、高校3年生夏ぐらいからですかね、はい、入って。
2: 高2の時からいわゆる肌ちゃんのことは見ていて、はい、いや素敵だなと思ってたわけじゃないですか、
0: はい、
2: でも高3いわゆる落ちて、はい、また高3でまた行くわけですよね、はい、その、ま、あの学校というか、
0: はい、
2: そこに肌ちゃんはいたんですか。
0: いました。
2: あってことは あの子も落ちたんだなっていう
1: そうなんですよね。あの残念ながら憧れの、 あの私も落ちさせていただいて、
2: はい、どういう心境なんですか。あの素敵なあの子ですら落ちたんだなっていう。
0: もうでもこれは結構宝塚受かるの、まあ、一種の運も割とあったり
1: そうですね、
0: するので、でもうなんか憧れで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだとか、うん、あの子受かったんだみたいなのはあんまりこう気に留めてなくて、もうひたすら自分は受かるためにどうしなきゃいけないんだっていう課題に向かって突き進んでた記憶があります。私
2: なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったということなんでしょうね。
0: そうですね。なのでもうそれをやりきるために、まあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので、大学を受けてあの宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていう、こう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、
2: 受けなくて、
0: はい、宝塚1本で。
2: 花ちゃんは大学、
1: 私大学受けてました。
2: 大学受かったんでしたっけ。
1: 大学も一応受かってます。
2: そう
1: ですか。でもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけどね。
2: ご両親、家族、ご家族で言うとやっぱお母様ですか。
0: はい、はい、そうですね。母がかなり私、まあ、一人っ子というところもあるので、もうそれでもう私に全投資という感じでかなり母が支えてくれましたね。
2: じゃあお母様もね、もう喜びはもうあのひとしお、ひとしわ、ひときわというか、
0: はい、
2: もう合格発表の時はね、一番やっぱり喜んでくれたというか、そのお母様だったりもするわけですよね。
1: 合格発表もお母様と一緒に。
0: そうですね。
1: あ、
0: もうあの結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、デジタルな時代に、ね、なってきたので、私たちはその一般的に発表しますみたいな、
1: そうですね、
0: パターンっていう出てくる、
1: いかにもの、
0: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、あのそれ100人ぐらいかな、
1: うんうん、
0: 最終その合格、120人ぐらいその合格発表の場に来るので、まあなかなかの人数なので、その、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
2: はい、
0: でも私はそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、うん、
1: ガーッと、
0: はい、現地について
1: パッと見て
0: っていう、はい、パッと見てっていう感じでした。
2: ある、もうあの番号がある自信もあったんですか。まあ、必ず大丈夫は受かってるだろうっていう。
0: はい、あの、まあ、それもありまして、私実は高校3年生の時に願書に不備がありまして。
1: え、
2: 願書に、
0: はい、う
1: ん、そんなことある。
0: そんなことが、はい、私あの自分の印鑑を押さなければならないところがあったんですけど、それを押さずに提出してしまいまして、出願が終わってから知らない電話番号から着信があって、
2: もう
0: 願書に不備が、
2: 受けないで合格かなっていう、
0: ね、いやいや、もう私もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
2: はい
0: はい、あのちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番

0: 最後の番号だと思っていたので、バタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが出てたと思うんですけど、その以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので、
1: 見やすいんですよ、探すのが簡単。
0: そうだからバタンって開いた時に以上の上に、まあ、あんまり目も良くなかったの で、はい、で人もまあ結構いて、うんうんうん、結構な距離だったんで、あるあるあるあるみたいな感じで、
2: じゃあもう結構遠目でね、あるないが分かったわけですもんね、はい、そうなんですよね、すぐ見えちゃうんですよね、番号って大体あるかないかね、はい、私はあの2年浪人したんでね、もう十何回も見に行って全部番号がないのがね視力が 2.0 だったんですよ。だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、はい、もう行かないで何回も引き返した覚えがありますね。まあ、幸せですね、あれさんね、はい、まあそんな、あの肌ちゃん、はい、また後半、
1: はい、
2: ちょっとぜひね、また今度は学校入ってからっていうところを、要するに肌ちゃんが、肌ちゃんがもう知ってからっていう、はい、ところをまた聞けたらなと思いますんで、
1: はいはい、
2: 続きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります。引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。あの先週は社名、
3: はい、
2: 会社の名前ちょっと独特だったので、
3: はい、
2: 何かこのどうしてそんな会社名なんだろうっていうところ、ちょっとその話に偏っていきましたけども、
3: はい、
2: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、こう最近こうやっぱりこう理系の女性って、
3: はい、
2: まあ、理系女、うん、言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、はい、まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとか、なんかそういうのあるんですか？
3: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
2: それはなんでですか？
3: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、パソコン使って仕事するのかっこいいな、かっこいいな、プログラマーなりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので。
2: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマー、エンジニア、
3: はい、
2: こういう職業がなんか憧れの職業みたいな時代だったんですね。
3: あんまり周りいなかったですけど。
2: そこを なぜそれをなんかエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん、
3: はい、
2: こういったのな何から知ったんですか？
3: もともとはゲームのエンジニアになりたくて、あのうちちょっと珍しいことに両親がゲーマーだったんですね。あ、プロゲーマーじゃないですけど、
2: 両親がゲーマー、はい、
3: で、はい、家にセガサターンとか、はい、プレステとかひたすら筐体があって、
2: はい、
3: で、あの勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
2: そのお父様もお母様も。
3: そうです、
2: 勉強はしなくていいと、
3: はい、
2: ゲームをしろ
3: と、ゲームをしろとなんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
2: はい、
3: で、あの中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいで、あ、ゲーム以外にもいろいろものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に
2: 大学受験をせずに、
3: 受験は寝坊していけなかったんです、
2: はい、寝坊していけなかった。さっき の葵さんのね、はい、あの願書に判子を押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないですね。
3: あのセンター試験に、あの今はちょっと共通テストですね、
2: 朝行けなくて、ね、
3: はい
2: はいはい、何をしたんですか？
3: 居酒屋でフリーターです。
2: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方とも、はい、も揉めるというか、なんかちょっともう喧嘩になったっていうことなんですかね？
3: あ、でもですね、うん、無言で出てきたので、
2: 無言で出ていった。
3: 今もういいです。
2: 捜索願いとか出されるでしょ、それだと。
3: いや一応、うん、あの引っ越してから、
2: はい、
3: お母さん私は、あのお母さん私は今日からシェアハウスで住んでるよ、家にはもう帰らないよって連絡して一人で暮らしました。
2: すごいですね。それはもう一回来年大学行こうっていう。
3: そうですね、大学行こう行こうと思いながら、だんだん居酒屋で夜型になっていって、
2: はい、
3: もう受験は難しいぞっていうことに気づき、もともとやりたかったプログラマーに直接なろうっていうところから、はい、プログラマーのキャリアがスタートします。
2: そして今のこの田辺さんの会社があって、
3: はい、
2: まあ、事業があるということになるわけなんですけども、
3: はい、
2: 田辺さん、
3: はい、
2: まあ、そんな中で、
3: はい、
2: あのこの先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか？うんうん、
3: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスしてるんですね。で、なんかそういう場をなくしてちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態

0: いになりたいなと思っています。
1: そんな田辺さん、
0: はい、
1: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていうコーナーなんですけども、
0: はい、
1: 田辺さんの宝物、はい、宝って何でしょう。
0: 人生の方針なんですけど、常識を疑えみたいなところがあって、これ母親がロックに生きろって私ちっちゃい頃から言ってたんですね。
1: ロックに生きろ、
0: はい、なんか普通なことするなよって。そう、ロックです。で、あの母親クイーンが好きで、
1: はい、
0: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、うん、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは本当にやんなきゃいけないの、うん、抜け道ないのとか思ったり、効率悪いよね、でもみんなやってるみたいなことに対して、いやこれ違うことできない、言ってみたら変わるんじゃないとかいうのを大事にしてます。
1: なるほど、普通こうだよね、うん、普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、うんうん、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思う時やっぱあって、
0: うんうん、はい、
1: 新しいことっていうのは、うん、マイノリティのところ、うん、こっから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、
0: うん、
1: 常識を疑え、
0: はい、
1: いやいいですね、いやありがとうございます、はい、まあ、今週はこのぐらいで、
0: はい、
1: 何せ田辺さんは3週あるのでまた来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので。
0: わかりました、
1: 今週はこのあたりで、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: ミーラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希さんをお迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 花ちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚あの学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もう畑ちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりですね。
1: そうですね、
2: ここまで来ると、ね、私のイメージはやっぱりあのお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
0: ま
2: あ、宝塚って、
0: ま
2: あ、今はあれなんですけど、あの私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、で、まあ、お掃除場所っていうのがあるんですけど、まあ、一応お掃除場所順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
0: それは1番、40番まで振ってあるってことは40箇所あるっていうことですか、お掃除する。
2: そうですね、40人いるので、あの1人ずつあの番号がありまして、まあ、それが本当、何を並べにしても並べって言われたらその順番に並ぶんですよ。水木ちゃんはその1番だったので、まあ、漱石って言うんでしたっけ、その何でしたっけ、
1: 功績、
2: 功績か、まあ、一番お掃除でトップに偉い人みたいな。
1: そうですね、はい、
0: 掃除隊長のような、
2: はい、お掃除隊長で、
1: 余暇は結構お掃除命みたいなところが、そうですね、1年目余暇生って言うんですけど、はい、はもうお掃除命で。
2: そうなんですよ。
0: どうしてなんかその一番になったのはなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず。
1: あ、一番になった理由は、まあ、結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろなんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという、はい、
2: あ、でもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんですよ。
0: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
1: あ、トップ入学とはまた違って、トップ入学
2: 本科生が決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じです、
0: ね、はい。肌ちゃんは何番だったの。
2: 私は35番です。
0: 35番
1: とはいえ、うん、あの別にその1番が偉いとか40番がダメとかいうわけではなくて、
2: そうですね、場所ごとに、
1: ただ単にそう場所で、うん、まあ、ちょっとその1番から13番ぐらいまでが結構まあ一番大変と言われている。
0: 大変なところ。
2: ちなみにやっぱり1番は偉いですよ、はい、
1: 偉いで偉かったですか、
2: はい。
0: その1番の人っていうのは どこを掃除するっていうのは決められてるんですか、
1: そうですね、
0: 場所が、
1: はい、行動っていう。
0: 広そうですね。
1: 広いんです。あの、まあ、いわゆる宝塚の入学式であったり卒業式であったりっていう式典をやっている、こう皆さんが見たことのある会場ですね、
0: うん、じゃあ 表舞台のところを、はい、やっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか、はい、花ちゃんは。
2: 私ですか。

0: 私は3箇所
1: で、3箇所ですか。
0: はい、私の35番は、私も一応責任者ではあったんですけど、
2: そうだね、
0: なんだっけ、10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と、10番教室と、もう一箇所なんだっけ、
2: 校長室、
0: 校長室です。
1: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない、
0: そうですね、
1: 延べ面積みたいな広さですね。
0: そうですね、
2: でも結構掃除の時間も長かったので、延べ面積が多くかろうと、
0: はい、
2: 割と掃除はできていた。
1: 早朝からやるわけですよね、
2: うん、そうなんですよ。
1: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか。
0: はい、はい、そうです。どうですか、一番になって。
2: あ、もう私は、うん、まあ、こんなことを言ってはならないと思うんですが、うん、授業よりも命がかかってた気がします。
1: なるほどね、
2: 自分的には
1: 大事だもんね、
2: 掃除に。
0: まあ、大事でしたよね。
2: 大事でした。
1: なんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね。
2: はい、
1: でもやっぱ覚悟があったとはいえ、これ結構きついなみたいな。
2: そうです ね、
1: 野球部入って、うん、まあ野球部は坊主だからまずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人ってのはいなくて。
0: そうですね、
2: いなかったですね。
1: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行ってもう帰りたいとか、なんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか。
2: 私はありがたいことに関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、いとっこも関西にいたので、休日少しこうまあ逃げ道があるというか、はい、息抜きができたので、それはかなりありがたかったし、すごい支えてもらっていて、で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいなことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽詰まっていた記憶があります。
1: そうですか、はい、いやそう考えたら肌ちゃんは、ね、はい、東京のご出身で、
2: はい、
1: なんか逃げ出したい、もしくはそのあったなかったんですか。
0: 私もやっぱり最終的にはもう逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰ったかな。
2: そうね、
0: それこそ
1: まずは
0: 5月といえばなんですけど、ゴールデンウィークはなんか余暇の時は帰ったっけ、帰ってなんか行きたくないみたいな、帰りたくないみたいな感じだったんですけど、 それ以降はもう本当にまあ5になんちゃらって5に従いみたいな、そのちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、その合計のことわざのやつですね。はい、
1: そっか、そう、ね、じゃあ1番も35番もそうやってこうね強く言ったわけですね。
0: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ、お掃除が命だから。
2: そう、それもそう、ね、
0: それも疎遠になったきっかけ
2: そうよ、ね、
0: 仲良しなんですけど、
2: そう
0: でこう余暇の時は学校から帰った後も私たちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ。まあ結果的に皆さん円になるんですけど、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってなるともう関わりはないですね。
2: はい、
0: はい、余暇の時は、
2: ね、なんかイベントごとがあって、た例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、10番教室はなかなか行動とはこう関わりがねあんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
0: そうですね。
2: で先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える
0: 余暇は、そうですね、
2: なかった。
1: でもまあそれを1年間頑張って、はい、上級生になっていくわけじゃないですか、はい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか。
2: いやでも私がなんかなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、
0: うん、でも修学旅行、
2: あ、
0: 一緒に回ったんだよ、
2: ね、
1: 修学旅行があるんですか、
0: う
1: ん、
0: 余暇の時もあります、学年旅行と、はい、あと修学旅行も
2: あるね。
1: ごめんなさい、修学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか。
2: 余暇の時は和歌山、
1: はい、和歌山に、
2: はい、
0: で、本家は北海道に。
1: 何しに行くんですか、普通に。ただもう
0: 普通にそこは旅行ですね、はい、あでもそれこそそのまた掃除順の話になっちゃうんですけど、一応余興がございまして、余興、余暇と本家と、まあ、自分たちしかいないんですけど、自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そういう、もう余興が組み込まれてて、修学旅行とか学年旅行に、でそれもお掃除順で伝統で、そのどこのお掃除の人たちで大体こういうような 余興をやるっていうのが決まってて、35番のところは

0: 大体20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないって決まりがあって全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
1: そう、ね、
0: どういう伝統の決まりの余興だったんです
2: か。ある覚えてない、
0: ないところもあるのかも。いい、
2: でももう本当に、うん、掃除がその休み前までかなり忙しかったので、うんうん、余興を考えずに修学旅行というかに行ってバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
3: じゃあやっぱ
2: 困りました、
3: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
2: はい、もうポテンシャルが高 い
0: 全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
3: ね、
0: その時点でありがたいクリエイティブ伝統、
3: ね、ちょっとこうねいい球来たからね打てますもんね、
0: そうですね、
3: なるほど、そうか。じゃあ本当に今ではやっぱり青井さん青井さんでなんか自分の好きな番号が1番で、で肌ちゃん肌ちゃんで何かあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか。
0: どうですか。
2: 正直なところそれはないです、
0: うん、私も残念ながらその暗証番号とかにはしないです
2: ね、はい、しないですね。
0: そうですね、
3: まあいろいろ大変だったけど本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にそう卒業していくっていう、
0: そうなんとか、
2: なんとかね、なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、同い年だったので、うん、なんか親近感というかはあった気がします、はい、
0: そうですね、
2: はい、
3: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
0: ね、はい、
3: はい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思ってるんですけども、
0: そうですね、今週もぜひお願いいたします、
2: はい、今週の曲は思い入れというよりかは割とその曲を聴いた時に直感的にあこの曲いいなと思った曲で、うん、はい、して、リトルミックスさんの Wings という曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました。
0: はい、それではリトルミックスさんの Wings を聴きながらお別れです。青井さん今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
0: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢まさみ Asian Music Selection。金沢まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。第2週目の今日はインド人街リトルインディアからお届けします。ここは本当にシンガポールなのだろうかと思ってしまうほど、インドの文化や空気がそのまま感じられる場所です。スパイスの香りとヒンドゥー教の朝のお祈りでお供えする花の香り、いろいろ混ざってインド人系の人たちで朝から活気づいています。今日はこのリトルインディアからシンガポールのインド系アーティストやインドで人気のアーティストをフィーチャーします。I'm in Little India, Singapore. Today, we feature Indian Singaporean artists. We hope you can feel the multicultural spirit of Singapore. Now, let's enjoy the music.

0: 金沢まさみ Asian Music Selection。 今日お届けした曲はレディー歌手ウィル・パートゥ、シャビール・スルタン We Moving、 ユン・ラジャ Favorite、 ラジャ・クマリ Shoot、 ジョニータ・ガンディ Paper Why、 シュレヤ・ゴーシャルな、な、な、でした。今日はシンガポール、リトルインディアからインド系シンガポール人アーティストやインドでも人気のアーティストをお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。シンガポールは多民族国家で、中華系、マレー系、そしてインド系など様々なルーツを持つ人々が暮らしています。中でもインド系の人々は南インドのタミル地方にルーツを持つ方が多く、そのためシンガポールではタミル語も公用語の一つとなっています。音楽にもそうした文化が息づいていて、今日お届けした楽曲からも多民族国家シンガポールの魅力の一面を感じていただけたのではないでしょうか。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
1: あ、赤ちゃんが
0: かわいい。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週はマレー系の音楽をフィーチャーします。同じシンガポールでも言語が変わるとまた違った空気を感じられると思います。お楽しみに。それではまた来週。お相手は金沢まさみでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 阿波銀行、乃木坂46の池田テレサです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: どうも、たまたま金曜日、西区年明けでございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
6: 防災知っとく？
7: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
8: ご実家の整理やご家族の

品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリー

壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 海ならず、讃える水の底までに、清き心は月ぞ照らさん。BFM が和歌と午後8時をお知らせしました。
1: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地で

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。佐藤大輔さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: それでは佐藤大輔さんについてご紹介します。佐藤大輔さんは福岡県出身の49歳、夢の種放送局の共同代表を務めています。2015年、ご縁応援貢献をテーマにインターネットラジオ局夢の種放送局を設立し、全国にスタジオを展開。一般市民が自らの思いや人生を発信できる場作りを推進してきました。2024年には重度の心疾患を乗り越えた経験を機に、生き方や働き方の価値観を再構築。現在はラジオ運営のほか、講演家やアーティストとしても活動し、自分らしく生きる人を応援する発信を続けています。夢の種放送局は昨年2025年に10周年を迎えました。
0: 佐藤さん、お忙しいところ東京のスタジオまでおいでいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、ね、
1: 明るい、
0: ね、夢の種放送局の共同代表、はい、夢の種放送局っていうのはどんなラジオか教えていただけますか。
2: ありがとうございます、僕たちはですね、先ほどね紹介していただいたように2015年に、開局いたしました。テーマがご縁応援貢献ということで、昨年ですね、本当10周年を迎えることができまして、現在ですね、日本に北海道から沖縄まで14カ所でスタジオ構えさせていただいておりまして、一般の市民の方々がね、老若男女いろんな方、会社の経営者の方から、老後を迎えたお父様、そして、子供たちから、フリーターの方から、ね、男性女性 LGBTQ の方までね、もう本当素敵な方々がね、発信されて1000人もの DJ さんがいらっしゃいます。で、僕たちの夢は今3年でね、47都道府県に夢の種放送局を作っていきたい、そして1万人のねラジオ DJ を輩出するということで今動かせていただいております。
0: すごい規模ですね、
2: はい、ありがとうございます。
0: 1000人のラジオの、
2: そうなんですよ、つまり1000番組あるっていう感じですかね。
0: 1000番組、
1: はい、それぞれがご自分の番組をやってらっしゃる。
2: そうです、はい、
0: あ、自分でそれぞれが自分の番組をやって
2: る。そうなんです、そうなんです。
0: だから1000人今登録されてる
2: とか。あ、そうなんですよ。
0: はい、番組ってそんなに、どこで作られてるんですか。ご自宅とかそういうこと、
2: いいえ、各地にスタジオがですね、
0: スタジオがある、
2: ありまして、でそのスタジオに通っていただいて、で、番組を収録すると。
0: その各地 の、はい、スタジオってどうやって作ってくるものなんですか。
2: ありがとうございます。普通にですね、物件をお借りしまして内装工事をしまして
0: 内装工事して、
2: はい、で、ね、ミュージックバードさんのようなこう電波のラジオではなく、僕らインターネットラジオなので、電波塔を建てるとか、総務省の方から認可取るっていう部分が全部カットされてまして、収録場所を作らせていただいて、まあ、言ったらソフトバンクさんとか au さんとか、Wi-Fi の電波を使わせていただいて発信してるって感じですね。
0: はい、あれもう1000があるってことでしょ。
2: そうです。
0: で、これから10倍を目指
2: して
0: やっていこう。
2: はい、
0: で、これどういう方が募集とかして手を挙げてくるの。
2: ありがとうございます。僕たちはですね、説明会をね開かせていただいてて、SNS とか見ていただいたり、また夢の種のラジオ DJ さんがいろんなところで宣伝をしてくださってたりだとか、いろんな会にね、コミュニティにも参加されてるので、私もやりたいみたいな形でこう口コミが広がって、今どんどん大きくなっております。

0: ラジオ DJ やってみたいんだっていう人を例えばどうやってして集めて、どうやってしてリクルートして、どうやってデビューまで行くのかなって、簡単になれるもんなのかなっていうのがまず一番のねあのなんかこう秘訣とかあるんですか。
1: ありがとうございます。これ誰でもなれるんだけど誰でもなれないっていうのがありましてまあ言ったらね、まあ、お二人にねこう話すの釈迦に説法みたいになって申し訳ないんですけども、言ったらやっぱこう放送のマナーとかルールとかもあるじゃないですか。でやっぱ倫理観とかもすごく大事だと思いますし、で一応ねなろうと思ったら、まあ、社会的な方であればなれるんですよ。
2: 社会的な方
1: まあ言ったら、ちゃんと社会で活動されてる方というか、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですよね、はい、でそれでもちろん子供たちもなれるし、
0: 年齢制限なし、
1: ないです、ないです。
0: あ、そうですか、
1: はい、だから一番若い子でも中学生もされてますしね、はい、そうなんです、そうなんです。以前は、小学生もはい、
0: DJ で
1: やってました。
0: いや、そう、はい、
3: なんかそのインターネットが今ねやっぱり普及してるので、こう自分の思いとか、SNS にこうアップするっていうのは割とみんながやってることだと思うんですけど、
1: そうですね、
3: はい、それをこう音声で、肉声でっていうようなイメージですか。
1: あ、そうですね、だから僕らは自分たちの媒体を、まあ、言ったら YouTube さんみたいな感じで夢の種放送局の、まあ、システムがありまして、まあ、そこからこう常にこう配信してるって感じですかね。
3: なるほど、はい、なるほど、じゃあ常にその1000人の方の番組がこういろいろ選んで聴ける状態になってる、
1: これがですね、いわゆる一般のテレビやラジオみたいな形でライブストリーミングになってまして、朝の9時は誰々さんの放送、夜の10時は誰々さんの放送みたいな形で、まあそのライブでお届けって形になってます。でちょっと話戻すと、じゃあどうやったらなれるか言ったら、まず夢の種の説明を聞いていただいていいなと思っていただいたら、まず研修があるんですね。
3: あ、なるほど、
1: はい、
3: なるほど、
1: はい、2ヶ月間のね夢の種アカデミーというね、研修に参加していただいて、はいはい、そこでまあ例えば簡単なところでいくとマイクの使い方とか、企画の作り方とかで、僕たちがあのラジオ DJ イコール番組オーナーなんで、
3: はいはい、
1: オーナーでありプロデューサーでありディレクターであり DJ ーパーソナリティなんですね。ですからこの番組オーナーになるいうのはすごく大事って話をオーナー意識をお伝えさせていただいて、いろんな形でね皆さん放送されてて、例えばそのご自身のお仕事を広めたいという形でされてる方もいらっしゃるし、例えば釣りっていうね趣味があって釣り人の仲間を増やしたいという形で放送されてる方もいらっしゃるし、ただ単に自分は話したいんだって方もいらっしゃるし、お友達を作りたいって方もいらっしゃるし、自分の趣味の話とかをとにかく伝えたいみたいな、例えばこんな方もいらっしゃって、ガンダムのプラモデルのオタクの DJ あのパーソナリティがいるんですけど、もうね例えばプラモデルを切るとニッパーってあるじゃないですか、ニッパーの話で30分もしてしまったりとかねなんかそう自分の好きとかそういうのをこう発信したいという方もいらっしゃる、まあそれ何でもいいんですよ、
3: 同じ趣味の方からしたらたまらないですよね。
1: たまらないですよ、そうそうそうなん、そうなんですよ。でそれで2ヶ月間のアカデミーでいろいろ番組の企画を練ったりだとか、ご自身の放送の仕方とか告知の仕方とかを学んで、で3ヶ月後からデビューという形になります。はい、
0: 一番年齢の低い人は何歳
1: か、今中学生ですかね。
0: 中学生、はい、中学生どんな話してるんですか。
1: 例えばなんですが、まあこれ一番インパクトのある話でいくと、過去にね、まあ、ちょっと大きくなってしまったんですけども、小学生だった子はねあの不登校の子だったんですけども、まあ、不登校イコール不幸じゃなくて、不登校でもこんな楽しくやってるよっていうふうな形で、はい、発信されてたりだとか
0: が一番最年少です、
1: はい、そうですね、
0: 最年長の方
1: は何歳ですか。最年長はね、実はねこれ年齢を言ってはいけないと、
0: あ、いけない、
1: 僕はい、怒られたというか、はいはい、あの釘を刺されておりまして、岡山のパーソナリティでね、花房真優さんって方がいらっしゃる。
0: 名前は出していい、
1: はい、名前をです、年齢は言うなと、はい、すごいお茶目な方でね、はい、もうその方なんかすごいのが、3年前かな、夢の種の聴取数ランキングでナンバーワンに輝いたんですよ、最年長にもかかわらず
3: 年齢は言ってはいけないけど、その方が最年長っていうのは分かってる、
1: ね、それはいいんだけど年齢は言うなと、はい、個人情報は名前は出していいけど年齢は言ってはいけないとね、はい、言われておりますので年齢は言えないんですけど、
0: なんでナンバーワンになったんですか。やっぱ番組がいい、
1: そう番組、いいですし、すごいのはご自身で番組してたら、ある会社の社長さんがその番組聞いてくれて、自分の番組の、言ったら宣伝の番組を

0: ほしいと、スポンサーになっていただいて、はい、もう一番組今もう始めてらっしゃいましてとにかく素敵な方なんですよ。
1: 面白い、
0: はい、すごいですよ。でしかも SNS もされない方なので、
1: ラジオでしか、
0: ラジオと口コミで、はい、
1: はあ、うん、面白いなあのそういう方がスポンサーを集めてくる、まあ、要は DJ でありオーナーでありというのは、はい、それぞれがそれぞれの番組をスポンサーを獲得してくると、こういうことなんですか、うん、
0: まずはね、僕らは月会費が 13,750円という金額なんですね、はいはい、これは、30分の放送枠を、はいはい、1ヶ月持とうと思ったらその金額なんですよ、はい、でこれがやっぱり一般の AM さんとか FM さんに比べたらかなりあの金額的には、うん、あの安くて、うん、まあ、自分でお金を出してもできる、うん、また習い事とか、うん、趣味みたいな形で番組を持てるという
1: 、なるほどな、う
0: ん、でもちろんスポンサーをバックにそれでいろいろビジネスの形を作られてる方もいらっしゃるし、うん、ご自身でとにかく自分がオーナーなんでね、うん、自分が作りたいようにこう番組をされてる方もいらっしゃるし、うん、それはもう自由で、うん、まあ、僕たちはその枠を販売してるっていう感じで思っていただいたらいいのかなと思います、はい、
1: DJ なるには例えば番組何分枠とかあるわけですか。
0: そ、
1: 要は
0: そうですね、僕らも30分枠で、
1: 30分枠で、はい、最低30分はじゃあ1枠で、
0: そうですね、
1: はい、番組も持つように、はい、トレーニングすると、
0: そうなんです、そうなんです、
1: ということなんですね、はい、でその30分の中身についてトレーニング中に、まあ、多分どんなことをやってもいいということなんですか。
0: そうです、そうです、
1: その人に、はい、もうプロデュースも任せるわけだから、
0: ね、もちろんアドバイスをさせていただきながら、しっかりとこう審査とかもさせていただきながら、GO が出たらお願いするって感じですかね。
1: はい、もう今1000人、
0: はい、
1: と番組いっぱい取り合いになってるんじゃないですか。大丈夫ですか。
0: ですね、僕ら朝6時から夜の 2時まで番組枠がありまして、うん、その空いてる枠からもう先着順で埋めていただくと、
1: 1000人の方がここ行きたい、ここ行きたい、
0: そうです、そうです、
1: はい、埋めていくと、
0: はい、デビューする方に空いてる枠から選んでいただくっていう。
1: じゃあ1万人になってきたら一つでは足りない可能性もありますね。
0: これがねインターネットラジオの可能性で、うん、僕らがチャンネルが 6チャンネルあるんですよ。
1: 6チャンネル、
0: はい、
1: はあ、
0: うん、まあ、極端な話これ100チャンネルにすることもできるっていう。
1: あ、なるほど、
2: はい、無限大ですね。
0: そうなんです、そうなんです、はい、
1: じゃあますますこれ今日あのリスナー聞いてる皆さんは
2: きっとやってみたい方多いと思う、
0: ね、ね、ね、はい。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越透子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: ねえ、どんな方が向いてるとかどんな方を募集してるってあるんですか？
2: そうですね、いや僕たちはやっぱもともとね、あの2011年からインターネットラジオ始めたんですね、
1: はい、
2: でちょっとその話をさせてもらっても
0: お願いします、
2: いいですかね、はいはい、
1: で佐藤さんご自身がその番組、
2: はいはい、で僕はもともと営業マンをずっと20代の頃やってまして、でその時にあのなんていうの、実演販売みたいな仕事をしてたんですよ。でそれでこう全国いろんなところに行って、まあ、言ったらこうガマの油売りみたいな感じでね、
0: はい、何の実演販売されてたの？
2: あ、だからね、料理とか健康とか青汁とか、フライパンとか、
1: はい、包丁包丁とか、
2: まあ、よくあるじゃないですか、
1: は
2: い、
1: ありますあります。
2: 僕らの業界から結局テレビショッピングに行った人たちがいっぱいいて、でまず実名を言うとねちょっと何度も分かんないんで、
1: まあ、有名な方一人二人思いつきますよ、
0: 昔のトラさんだよね、
2: う
0: ん、
2: ああそうそうそうそう、
0: ね、
2: はい、でそれでまあ実演販売やってる方々とかその周りの方々が結構テレビ通販で大成功してでそれ僕見ながらいいなと思ってたんですよ、
1: うん、
2: でただ僕も会社が大好きでしたし、別にその辞めるとかいうのは全くなかったんですが、まあ、ちょっと結婚して子供も生まれて、なんかやっぱ自分はどういう生き方をしたいんだろうってなった時に、まあ、会社を辞めるという決断をしまして、でまあ将来こうメディアの世界とか行けたら嬉しいなと思ってたんですが、何のコネもつながりもないもので、あの普通にあの僕も独立して、もともと営業職なんでね、まあ、営業の代行とかいう仕事をしてたんですけども、そこから

0: ですね、僕の先輩で保険屋さんのね先輩がいて、うん、その方が、まあ、経営者の方なんですけど、関西のラジオ局で AM ラジオの、番組の DJ になられたんですよ。ホテルの仕事と関係なくね。で僕ちょっと行きたいということで見学行かしてもらったら、もうたまたまゲストさんがちょっとねやむを得ない理由でお休みされて、僕抜擢されて出演させてもらった。そうなんですよ。で そしてもう僕もなんかもうちょっと興奮しながら喋ったらたまたまなんか評判が良かったらしくて
1: はい、はい、
0: なんか準レギュラーじゃないけども、僕も金魚の糞みたいに行かしてもらったんですよ。はい、そうしたら結局その AM さんのラジオがスポンサーがちょっと降りてしまって番組はちょっと継続できなくなって、
1: はい、
0: でその時にインターネットラジオを教えていただいて出させていただいて、そっから始めたのは2010年なんですが、夢の種という番組は2011年に始めて、その時僕の相方の岡田直樹くんっていう大親友がいるんですが、
1: はいはい、番組名だったんですね、その夢の種
0: はね。そうそうそうそう、夢の種という番組やってたんですよ。でその番組やろうぜっていうことで、相方の、岡田直樹くん、今夢の種放送局の共同経営で2人で代表やらせてもらってるんですけども、誘ったらぜひ喜んでって 0.2 秒でねやりたいってなって
2: 0.2 秒、
1: はい、
0: でところがね やるのは簡単なんだけど、ね、なかなかこうそれで人気はよとか難しくって、で当時インターネットラジオ言うてもね、今やったらスマートフォンというのがあるんですけどね、当時はパソコンで聞くラジオだったので、しかも今みたいにこう Wi-Fi とかもね、飛んでるわけではないですから、
1: 2011年ちょっとだいぶ環境が違いますね、
0: そうなんですよ。でそれで、じゃあ何人聞いてくれたのかというと、初回の放送が3人だったんですよ。1人が僕で1人が直樹くんで、結局リスナーさん1人やったんですね。でそれで落ち込むと思いきや落ち込まずに、いや僕らパイオニアやということでね、
2: は
0: い、でそれでまあまあやってたら、まあ僕ら人の夢を応援するという趣旨でやらせていただいてて、で2013年ぐらいから、まあ、自分たちもね、大ちゃん、僕佐藤大輔って言うんですが、大ちゃんや、相方の直樹くん、直ちゃんみたいな番組やりたいって話になりまして、じゃあそれやったら放送力作ろうってなって、まあいろいろ吸ったもんでありまして、2015年に開局させてもらったって感じですかね。はい、
2: 面白いな。一番最初のリスナーが3人、
0: そうっす
2: ね、うち身内2人、
0: はい、自分ら本人
1: 本人
2: 今リスナーさんどれぐらいだったんですか。
0: あ、今ね僕たちの番組でだいたい毎回 2,300 人ぐらいの方が聞いてくださって、まあ、僕ら今もね昼間、日曜日の昼間に番組やらせていただいてるんですけど、まあ、だからそのリスナーさんの人数って、まあ、僕ら言うたらインフルエンサーみたいな方がやっぱされると、まあ、6000人とか聞かれたりとかあるんですけど、まあ、一般の主婦の方がじゃあこれからは家庭から出て社会的な活動を始めようって最初の第一歩が夢の種とかやったら、やっぱ最初は10人20人30人という世界から始まってくるんですが、やっぱねその10人って数字で考えたらあ10かって感じなんだけど、リアルで目の前に10人話を聞いてくれる人がいるって考えたら、これすごい僕は、すごいことやなと思ってるので、だからまあそのじゃあリスナー何人か言ったら合わせたら、まあ、毎月20万アクセスみたいな形ではあるんですけども、まあ、その番組によってちょっとばらつきはあるかなっていう感じですかね。はい、
2: この夢の種放送局、まあ、今設立のお話いただいたんですけど、はい、全国にスタジオって先ほどおっしゃっていた、
0: はい、
2: スタジオって作ると大変じゃないですか。
0: そうなんですよ。
2: こうやって作ってくるんですか。
0: いやこれがですね、直営のスタジオが今8スタジオありまして、
2: 直営8、
0: はい、あとフランチャイズで、6スタジオございます、で僕ら直営の場合は自分たちで、物件をお借りして、自分たちで人材を採用して、募集して、しっかり形を作って、そこでスタジオを営むって感じなんですが、FC の場合はまあまあよくあるね FC の、仕組みで、オーナーさんがいらっしゃって、でその方々に作っていただいてっていう感じになってます、
2: はい、まあ、結局やりますって言ってもスタジオがないとできない世界ですから、
0: そうですね、
2: スタジオに DJ さん行ってもらうってことが必要ですよね、
0: はいはい、
2: まあまあ、このラジオ全国で聞いていただいている方にね、分かりやすくどこにあるかちょっと教えていただき
0: ます。 ありがとうございます、まず一番北は北海道。
2: 北海道のどこですか。
0: 北海道札幌です。
2: 札幌の市内
0: です、はい、で続きまして、東北がね今一つもなくて、関東 東なんですが、関東がまず千葉スタジオ、
2: 千葉市、
0: これ
2: 千葉市、
0: はい、幕張ですね、
2: 幕張にある、
0: はい、うん、でそして東京が中野、
2: 中野
0: で、神奈川県横浜が、

0: 元町中華街のところにありまして、で、次は名古屋ですね、名古屋がですね、金山という、まあ言うたら名古屋市内の副都心みたいなところですね。で、そして京都スタジオ、京都は上京区、で、大阪、大阪本社の門真ですね、で神戸スタジオは長田区、で、そして岡山スタジオが岡山駅のすぐ近くに、で広島スタジオは東海地って言ってね、なんて言うんだろう、割と平和記念、はい、あ、ご存知ですかね、はい、まあ近くにありまして、あと愛媛スタジオ、これはね大街道というね、あの大きな商店街があるんですが、あのその隣に松山城があってね、その松山城の、ね、はい、すぐ真下ぐらいにあります。で福岡スタジオは博多区、岐阜スタジオ、岐阜スタジオは岐阜市内にございます、でね、あともう一つ、沖縄スタジオですね。沖縄スタジオは、北中グスクソンといって中部のところに、カフェと併設して作らせてもらってです。どっか言い忘れてないかな。そうそう。あとね、実はこの 5月、もう本当今月からなんですけども、三重スタジオが開局いたしました。
1: おめでとうございます。
2: どこですか、三重。
0: 三重は四日市ですね。
2: あ、私生まれたところです。
0: はい、あ、本当ですか。あの近鉄四日市の西口のところです。はい。
2: いやいや。地名聞くと、はい、あそこまで行ったら DJ できるって人いると思うんですよね。
0: これをね、僕ら3年で47都道府県にってことで、今年は15スタジオ開局目指して、もう東へ西へもうずっと動き回ってるんですよ。
2: すごいな、はい、いや、あの今あのメディアがね、はい、SNS っていう形でラジオ の、 あの見直しっていうのも結構あるような気がするんですね。
0: いい話をありがとうございます。ね、まあこのラジオというのは特に今 AI の時代じゃないですか。まあ、動画見ててこの間僕あのサーフィンが趣味なんでね、なんかよくサーフィンの動画が上がってくるんですよ。それから白鳥がね波に乗ってるなんか映像があってね。
1: は
0: あ、今のじゃ白鳥も波に乗るんだと思って見てたら、あれ待てよと。白鳥の湖っていうだけあって海に白鳥いたかなと思ったら、まあ、言ったら AI の画像とか映像やったんですね。そういうのやっぱ多いなと思ってて、まあ、いいとか悪いとかじゃなくって、まあ 何本でもこう作れるし、あとやっぱインスタ映えっていう言葉があったりだとか、盛るっていう言葉があったりとかして、でもラジオっていうのは改めていい意味で映えないし、盛れないし、もうその人のなんかありのまましか出せないメディアだと思ってて、で僕らがラジオ始めた時もね、今更ラジオかよってこうよく言われてたんですよ。これから動画だよって言われててね。でところがね、やっぱり僕らラジオ本当はねリアルがすごい好きなんですよ、うん、飲み会とか、交流会とか、お茶会とかね、そういうのがすごい好きなんですよね、僕と相方の岡田直樹くんはね、でラジオというのは最もメディアの中でなんかリアルに近いメディアやなって僕ら思ってて、うん、やっぱ嬉しいとか楽しいとか感謝とか最高とか、こういう気持ちが伝わるのが僕ラジオは一番伝わるなと思ってて、でその感情が伝わるメディアがラジオだよって言ってずっと言い続けてたんですけど、ここの AI 時代に来てね、またさらにねいいポジションになってきて、で今ラジオだから信頼できるって方が世の中たくさんいらっしゃるし、ね、お二人もご存知の通りアメリカではもうポッドキャストがすごく大人気で、やっぱこう音声のメディアを聞く方が今もう歴史上一番多いって今言われてるんで、なんかすごいやっと来たなって感じですかね。
2: やっぱり同じようにこの夢の種放送局も、まあ、時代の波にこう今から乗ってわーっと行く雰囲気があるってことですね。
0: もう行きます。
2: 行きます。
0: はい。
2: 1万人突破。
1: 行きましょう。
0: 行きます。
1: 行きましょう。
2: 10年以内。
0: 3年です。
2: 3年。あ、失礼しました。
1: 3年です。
0: はい。

0: 歌手の川越透子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
1: 2024年に重度の心疾患のご経験をされて、はい、まあ、価値観が大きく変わったというあのプロフィールがございました、うん、そのお話もお伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、なんで3年で夢の種47都道府県に出したいかっていう話、ここからちょっとつながってくるんですけど、
0: あ、はいはい、
2: あの実は僕、今から1年ちょっと前に、病気になりまして、その病名が慢性血栓塞栓性肺高血圧症っていうね、
1: 難しい
0: 長い漢字がいっぱい、
2: まずこれ言えないぐらいの病気なんですが、なるのも難しくてね、
0: なるのも難しい
2: 風邪ひこう思ったら、結構裸出たらね風邪ひてたりするんだけど、この病気は本当難病でね、なるのが難しくて原因不明なんですよね。
1: 原因不明、
2: はい、だから患者さんも日本で4000人ぐらいしかいないような、そんな病気なんですけども、2年間僕原因不明でね、あの結構有名な先生にも見てもらっても原因不明だったんですよ。
0: なんかつらかったんですか、
2: つらかった、あの息切れでね、
0: 息切れ
1: する、はい、じゃあ喋りすぎてとかそうなんじゃないですか。
2: 僕運動がすごく好きで、はい、一番最初気づいたのがサーフィンというね、結構ハードなスポーツをやってるんですけど、サーフィンがもうやったらぜいぜいハーハー言って、もうこれは年のせいでできないかなと思うぐらいの息切れで、そっから僕マラソンとかも走ったことがあって、結構持久力あるんですよ。で10キロぐらい普通に走れてたのに、ちょっと走っただけでバテて、あ、これが年のせいってやつかなと思ってたんですけど、あまりにもおかしいのでね、先生に見てもらったら何の異常もないねって言われてたんで、僕ずっと呪われてると思ってたんですよ、はい、で相方にも言ってました、僕呪われてるかもって、でところがね、2024年の、10月ですね、突然倒れましてですね、動くことができなくなって、でそう倒れて病院に救急車で運ばれても原因不明だったんですよ。で関西で一番有名な病院に行って、そこでも僕の難病の人がいっぱい集まってたみたいで、もうすぐに僕の病名言ってくれて、ほっとしたんですね。だから原因不明って一番怖いじゃないですか。
0: そうですよね、
2: で原因が分かったらね、よくビジネスの世界でも8割は解決とか言うんでね、あ、よかった先生よかったってな、何言ってるんですかって、ステージ5超えてますみたいな感じで、
0: いろんなステージがあるんですね。
2: そう、あ、ガンとかでもよくありますよ、ステージ1ステージ2
1: 超えてる、
2: はい、もうこれはすぐやらないとちょっともう致命的なもう症状ですよって言われて、もう緊急手術やったんですが、心臓を1時間止めてね、はい、で
0: 1時間止めて大丈夫なんですか？
2: でも SF みたいな世界でね、どうするんですかって、通常脳みそって4分で死ぬ言うじゃないですかって言ったら、いや脳が死なないようにするためにまず体を冷蔵するんだと。
0: 体を冷やす、
2: はい、冷やすことで活性を抑えて、でそこで心臓と肺に一応人工心肺はつけるんだけども、それも動かさずに、なぜならば、あなたの病気は心臓と肺の間に拳ぐらいの血の塊が詰まってると。これを取ろう思ったら、心臓動いてたら取れないのでって。
1: それ見つからないもんなん
2: ですか？そうなんですよ。そうなんですよ。で、それで取ろう思ったら、心臓1時間止めないと言われて、
1: 死んじゃうよね、
2: 15分を4クールって言われてね。
1: 4クール、
2: はい、
0: だから15分止めて
2: 5分間血液をまた回して、15分また止めて取り出してっていうのを4回やって、先生も僕をね、なんかこう励ましてくれるつもりで言ったんだろうけど、簡単に言うと4回死んでくださいって言われてね、で人間不思議なものでね、窮地に陥るとなんかこう防衛本能みたいなのあるんですかね、普通に考えたら鬱になりそうな会話じゃないですか、なんか僕も笑ってました、そうなんですか先生おもろいっすねみたいな
1: すごい
2: でそこから手術屋に向かいまして、4日で目覚めて、たまたま僕助かったんですが、かなり死ぬ確率もね、なんか十何パーセントぐらいあるって言われてたんですけど、でそこから障害は確定ってほぼ言われて、
1: 確定、
2: もうサーフィンも行けないってね、バンドってやってるんでバンドもできない言われたんですけど、今おかげさまで1年ちょっとかな、1年半ですね、全部復活してます。
0: サーフィンもできるようになって、
2: はい、サーフィンもできるようになって、
1: お医者さんからはそれできないよって言われて
2: た。お医者さんからは、できないって言われたんですよ、だからもう僕はもうすごい絶望だったんですけど、
1: つまり後遺症か何か残るっていう、
2: そうなんですよ、で難病だし治らないし、結局それだけ心臓止めてるんで、やっぱ脳の機能がね、
1: どっかに
2: そうそうそうそう、特に脳ですね、
1: 何でもプラス発想にこう捉える、
0: そうですね、
2: それはありますね、はい、それは良かったですね。でそれで結局、命もいつまで僕もあるかわからないので、
1: あ、その時に
2: そう
1: なんか医者から大きく

0: そうなんですよ。僕の病気ってなかなか長生きするのは難しい病気って言われたので、でそこで僕は思ったのが、やっぱ1年を10年分ぐらいの気持ちで生きようって今思って、相方にすぐ連絡したんですよ。夢の種3年で47都道府県出そうって言ったら、相方ももちろんって言ってくれて、今もう大忙しで飛び回ってるという感じです。はい。
1: じゃあ、あの自ら年齢何歳までは生きるっていう決めたということですか？
0: そうですね。もう僕は100を目指して、
1: 100を目指して、
0: はい、頑張っております。
1: あんまり急ぐことないかも。
0: いや、それがほら、あの気合と根性で乗り越えれないものもあるんじゃないかなと思っててね。はい、はい、やっぱ病気的にね。はい。だけど自分はそのつもりで、はい、頑張っております。
1: いや、普通ね、大病するとなかなかこうチャレンジをしよう、あるいはね、あのちょっとゆっくりやろう、体気使ってって思うんですけど、逆に出ましたね。
0: そうなんですよ。だからね、僕入院してる時に本当気づいたのが、手も足も全部つながれてね、もう動けないですね。でその時によく言いますやん、なんか人間って退屈と苦痛どっちが、しんどいかって言ったら、なんかこう退屈っていうのがあって、ほんまかいなと僕思ってたんですよ。実際しんどいんですよ。こんなにしんどいかと思って、動きたくて仕方なかったし、で僕はすごく今の仕事に誇り持ってるのが、あの自分が動けない時に何やりたいってなった時に、僕サーフィンかなと思ったんだけど、仕事したいってなったんですよ。はい、だから本当に僕何気なく仕事してたっていうか、まあ、もちろん一生懸命やってたんだけど、あ、なんかやっぱりこれ本当にやりたいことやらせてもらってるんだなと思って、むちゃくちゃ幸せやなって気づきました。
1: いやすごいな。病気を乗り越えてきた経験といったもので、まあ、生き方とか働き方の価値観がもう全然変わっちゃった。
0: 変わりましたね。だから本当にもう命を使い切ろうっていう気持ちに今なって
1: る。命を使い切る、
0: はい、なんかあるじゃないですか。例えば機能が、ね、電化製品でも100あったら、100全部使い切ろうとかってなかなか難しいじゃないですか、使わない機能いっぱいあるでしょ、僕はなんか自分の人生のなんか可能性を全部試したいなって今気持ちでちょっとやらせてもらってます。
1: はい、素晴らしいな。まあ、今その大きな目標に向けて、フル回転してますけど、
0: はい、
1: まあ、全国のリスナーさんに向けてね、ここでもちょっと応募をあの促進するようなお話を PR をしていただいてよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。夢の種放送局はですね、現在全国14スタジオなんですが、残りのね、県にも都道府県にもね、全て、設置をさせていただいて、全国47都道府県でね、展開させていただく予定です。で、僕たちはですね、ご縁応援貢献をテーマにね、夢ある番組をお届けするっていうね形でさせていただいてて、夢の種放送局もしくは夢の種で検索していただきましたら、ホームページが出てきますので、そこにですね、まあ不定期で夢の種の DJ の説明会、パーソナリティ説明会もやってますので、ぜひねそちらの方エントリーしていただきましたら、そこでねしっかりと詳しく説明させてもらいます。よろしくお願いします。
1: どなたでも OK、
0: 社会的な方であれば、
1: まあ、
2: 社会的な方であれば、
1: ね、年齢不問、
2: 子供から、
1: ね、性別不問、ね、
0: うん、ただ僕らがね理念経営をさせていただいているので、はい、やっぱこのご縁応援貢献というテーマでやらせていただいてますから、はい、まあ、そういったこう理念もその説明会でもお話をさせていただいて、やっぱりこう放送局の理念と合う方にやっぱり DJ になってもらいたいなっていう気持ちがすごく強いです、
1: はい、不定期なんでね、その DJ の、
0: そうですね、はい、
1: 研修っていうのが、
0: うんうん、
1: その研修はどこでどういうふうにやるんですか？
0: 2ヶ月の研修で、はい、まあ、2回あるんですけども、はい、初回はオンラインで Zoom で行っておりまして、2回目は各地の最寄りのスタジオに足を運んでいただいて研修という形になってます。
1: やっぱりみんなやりたいっていう人はほぼ合格するんですか？
0: まあ、そうですね、はい、合格というか、まあ、受講料がありまして、4万4000という受講料なんですね。
1: 2回、
0: はい、でそちらの方をお納めいただいてのご受講という形になります。
1: で受講して、はい、理念があって、はい、かつできるという人に DJ のお願いして、放送業の DJ をお願いしたということなんですね、はい、面白いですね。
2: スタジオのオーナーさんも募集していますか？
0: そうですね、スタジオオーナーさんもね、まあ、今ご縁でね、どんどんまあ、経営者のねつながりで、FC オーナーさん生まれてるんですけども、まあ、ちょっとこれからはですね、まあ、公開で募集もしていこうかなと思ってます、
1: はい、例えばフランチャイズになるにはいくらぐらい必要だとかいうことも公開されてるんですか？
0: お伝えしてます、もうそれはね、僕らも正直言うと、誰でも フィオーナーってわけにいかなくて、
1: う
0: ん、僕らこだわりなんですけども、まあ、一回やっぱスタジオ作ったら10年はやっぱりしっかりやってもらいたいっていうの

0: あるので、やっぱこう理念が本当にあって、ね、お金っていうのも大事なんだけど、それ以上に志とかが合う方にやっぱなってもらいたいという形でやらせてもらってます、はい、
1: で47都道府県で僕ぞと、
0: はいはい、
1: あと32スタジオ、
0: はい、
1: 我こそはと思わん方はぜひ夢の種、はい、ひらがなで全部有名の種ですから、
0: そうですね、ひらがなで、
1: はい、そちらにですね、ホームページに載っておりますから、あと DJ やりたい方もですね、
0: はい、
1: 絶賛大募集中ということでございますので、はい、まあ、ますますこの佐藤さんの志が大きくね、大輪開くように頑張っていただきたいなというふうに思います。
2: アーティスト活動もされてるっていうことなんですけど、
0: はい、ありがとうございます、
2: はい、
0: 僕らがですね、ゴーワンブラザーズ、
2: ゴーワンブラザーズ
0: というバンドをね、う
2: ん、51って書くんですよね。
0: そうなんです、そうなんです
2: 、51をゴーワンと読ませる。
0: そうなんです、そうなんですよ、うん、はい、でこれどういう意味かというと、うん、僕たち同級生で全員51年生まれ、うん、
2: 昭和ですね、
0: 昭和
2: 昭和51年生まれ、
0: 昭和51年、
2: はい、
0: で今年僕50の年、僕ら50の年なんですけど、40歳の時に結成したんですね、
2: うん、
0: で僕らテーマがね、始めるのに遅すぎることはないっていうのと、うん、人生は楽しむためにあるらしいということでね、
1: あるらしい、
0: はい、それをちょっと証明するためにやっていこうということで、みんなが楽器をね、もうやめたって置いていく年って僕40歳ぐらいかなと思ってて、みんながね、もうやめたってマイクを置いたりギターを置いたり楽器を置くときに、その皆さんが置いた楽器を拾い集めて始めたバンドが僕らのバンドです、はい、ジャンルで言うとポップス寄りのロックっていう感じ、
1: ポップス寄りのロック、
0: はい、まあちょっとカジュアルなロックって感じですかね、うん、はい、なんですけども、編成がね、僕ラップ、ヒップホップもともと大好きで、
2: うん、佐藤さんはラップ担当
0: なんですよ、はい、はい、でどうにかもう一回ライブしたいなということで、それまで 僕ら関西と東海のみで活動させてもらってたんですね、まあ、全員経営者でね、忙しいんで練習するのも奇跡みたいな、でメンバーもね、もう散らばってるんでね、日本中、もう練習が決まったらみんなで感動して、あのわっしょいわっしょいになるぐらいの勢いだったんですけども、あの色消してね、よく大物アーティストがやってる四大都市ツアーってやりたいなみたいなんで、東京、名古屋、大阪、福岡ってね、あの昨年やらせてもらったんですよ。でしかもありがたいことに全部満席でね、でとかね、これ呼んでいただいたイベントでは東京ドームシティホールでもね、3000人の前で歌わせてもらったりだとか、まあ、かなりこれ活動しまくって、ちょっと今年はみんな息切れしてね、今ちょっとあの経営に今一生懸命やってるんですけどね、みんな経営者なんでね、はい、またあの秋ぐらいから復活していこうかなと思ってます。
1: まあ、あの佐藤さんにはまだまだお話をお伺いしたいんですけども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いをいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから一番有名な女心の歌をお送りしたいと思います。舞台の背景はですね、リゴレットの三幕、川岸の、いかがわしい居酒屋兼ホテル、そこに公爵を殿様をおびき寄せてですね、殺そうとする一座にそのジルダっていうですね、リゴレットの娘が恋をしてしまってますから、この男の本性を見た方がいいよということで、見せる、その中で殿様公爵が現れまして、歌が女は気まぐれさって女心の歌を歌うわけですね。でこの女は気まぐれ、まるで羽、風の中の声色が変わる、そして心も、そして愛らしい可憐な

なお顔、泣いたり笑ったり、しかしそれは嘘でできてるんだっていうですね、歌なんです。でいつも哀れだ、女を信じたり打ち明かしたり、不注意不用心、こういうですね、女性なんだけども、しかし女性を愛せないと喜びもないよと、まあ、こういう歌なんですよね。ですから実はあの女心の歌は女心を歌いながらも、男がこういう女は警戒した方がいいと、まあ、こういう実は歌になってるんですけど、あの役の関係で言うと、まあ、女心を言ってるというんだけど、実はこれよく見ると男心を歌った歌であります。そんな女性に判断なしで立ち向かうと失敗するよと、まあ、こういう歌なんですよね。この女心の歌をテナープラシド・ドミンゴ、指揮をカルロ・マリア・ジュリーニ、指揮のウィンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの佐藤大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 佐藤大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。私は2015年にご縁応援貢献をテーマに、一般の市民が自分の声で人生や好きなことを自分らしく語れるインターネットラジオ局夢の種放送局を立ち上げ運営してきました。しかし2024年命に関わる大きな難病を経験しました。当たり前だと思っていた日常が一瞬で崩れ去る、その体験を通して強く感じたのは、生きていること自体が奇跡の連続だという事実でした。そこから私の経営の軸は、何を成し遂げるかよりも誰とどんな思いを分かち合いながら進むかへと変わりました。現在の課題は、思いのある人たちが安心して挑戦し失敗しまた立ち上がれる居場所をどう社会に広げていくかということです。私たちの夢は、全国47都道府県に夢の情報発信基地夢の種放送局を作り、年齢、性別、肩書きなど関係なく、誰もが自分の夢を、自分の人生を、自分の趣味を、誇りを、そして仲間や、好きなことを自分の言葉で語れる社会を実現すること。

明日への誓いとして私はこれからも声を通じて人と人をつなぎ、当たり前の中にある奇跡を一人でも多くの方々と分かち合い続ける経営をしていきます。本日はありがとうございました。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
4: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今や週末の大半が宇宙に消えた。まだ日曜日であるが、それはすでに形骸である。あえて言おう、くじであると。
1: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。コットンというですね、5と10のですね語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。実はですね、コットンで使われる綿のですね生産に関しまして、日本での自給率なんと

0% だと思います。ほぼ 0% なんですって。実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね、短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外、主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。まあ、様々な理由ね、そういった理由があって、なんとですね、自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世界の最高級の綿ランキングは3位がペルーさんですね。そして2位がアメリカさん、そして1位はエジプト産なんだそうですね。エジプト産の綿を使った服などを見つけたら肌触りを確認してみてください。本日は綿に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さて、サウンドバーシーズチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けします。私カノンの曲で My Destiny。

0: サウンドファッシーズチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、この番組、はい、ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、は
1: い
0: はい、すごい素敵で、
1: いえいえいえ、
0: ピシッとされてね、今日
1: 一丁羅でやってきました。
0: 本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ皆さん、はい、写真がねアップされてると思うので、はい、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストとそのスーツとね、はい、全てこう揃って、
1: はいはい、
0: で私オレンジのこのボタンのところの、
1: はい、あ、これね、ステッチね、
0: すごいステッチが可愛いなと思って、はいはいはい、オレンジやはり好きなんですか。
1: そうですね、オレンジが好きなんで、
0: ね、後ほどカラーのコーナーでもね、はい、ちょっと紐解いていきたいななんて思いますけれどもね。
1: わかりました、
0: よろしくお願いいたします、はい、それでは改めまして、ここで本日のゲスト瀬古口和夫さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。瀬古口さんはですね、三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からねお越しくださったんですよ ね、
1: そうですね、
0: ありがとうございます、はいはい、小学校、うん、中学校は明和町内に通い、高校大学と松阪市内に通われたということなんです ね、
1: そ、 うですね。
0: そしてご卒業後、明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね、はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということで、これ後ほどちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、
1: はい、
0: すごい資格の数ですよね。
1: いえいえいえ、びっくりで、そんなことはないんですけどね、
0: はい、後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います、はい、その知識が現在の、解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね、
1: はい、
0: その後なんですけれども、お父様が経営される会社、瀬古口建設に転職されました、はい、瀬古口建設では、建物解体、工事を、メイン職種としてご活躍されております、
1: はい、
0: その後、社長に就任されたんですよね、
1: はい、
0: また空き家でお困りのお客様に跡地の利用も含めたご提案ができるよう、令和3年には宅地建物取引士の資格も取得されたということ で、
1: そうですね、
0: これ宅建というものですよ ね、
1: すね、
0: よく聞く ね、
1: ね、はい、
0: 非常に取るのが難しいってね。
1: いや、そうでもないですけど、
0: ね、聞きますけど、はい、素晴らしいです。
1: いい、
0: はい、それでは改めましてお伺いさせてください。株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか。
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども、建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなく

0: て建物を解体する仕事をメインでやっております、はい、まあ、それに付随してこういろいろ土木工事であったりとか、はい、まあ、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですねやっぱり建物の解体工事をメインな職種として営業してます。
1: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
0: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのも常に目指して頑張ってるっていう感じですかね、
1: うん、ありがとうございます、はい、さてそれではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、はい、伺っていきたいなと思うんですけれども、
0: はいはい、まず
1: ですね、うん、大学ご卒業後に、うん、総合建築業、はい、建設業の会社に、うん、入られたということなんですけれども、はい、やはり幼い頃からお父様がやっぱり現場で働いているのをご覧になっていて、うんうんうん、はい、そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
0: そうですね、おのずとそういう道ができてたっていうわけではないんですけど、うん、はい、父のやっぱり背中を見て育っとるっていうのもあって、うん、いずれは父の手伝いをするんだろうなっていうような感覚でおりましたね。
1: なるほどですね、
0: はい、
1: やはりそれにあたって、うんうん、まず最初にやっぱり現場で、能力を培おうというような部分で、
0: そうですね、はい、
1: そうなんですね、はい、でそこからですね、うん、やはりお父様が経営されます、うん、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、そうですね、このきっかけっていうのは、
0: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、どうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、あ、まあ、悩んだんですけども、あ、まあ、いずれはっていう頭がどこかにはあったんで、はい、じゃあ手伝いするわっていうことで入った次第です。
1: そうなんですね、はい、その後ですね、うん、やはり社長に就任されるということなんですけれども、はい、うん、お父様がこう培ってこられたその社員の方とかいらっしゃると思うんです、うん、
0: はいはいはい、
1: そういった中でやはり社長に疲れるということで、うん、やはりプレッシャーなんかはあったんでしょうか。
0: そうですね、プレッシャーもあったんですけども、うん、やりにくさが一番先に勝っててで、まあ、昔父と一緒に仕事してきた、まあ、私より年上の方っていうのが、ね、いきなり部下にっていう風になるわけなん で、ね、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます。
1: やはりこうやっぱ職人の、
0: ね、そうですね、
1: 道ですもんね。
0: そうですね、はい、
1: そうですか、はい、そういった中でさまざまな事業もやられていくということで、うん、まあ、はい、空き家でお困りのお客様にね、うん、この跡地利用を含めたご提案っていうのもやる中 で、
0: はい、
1: この宅地建物取引士の、ね、うん、資格を取得されるということなんですけど、
0: うんうん、
1: これは、うん、どのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
0: まあ人それぞれなんでしょうけどね、うん、僕ももう今年齢が51歳で、
1: はい、
0: でまあ3年ぐらい前なんですかね、この資格を取得したのがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたとか、そんな時代やったんで、まあ、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
1: あ、でも5ヶ月
0: で。そうですね、大体そんなもんみたいですけども、
1: なんかすごく難しい、うん、
0: いやいやそんなことはないです。
1: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い、
0: まあ、まだ建設業というとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、なんとなくですね、感覚はあったと思いますけど、
1: 素晴らしいですけれども、
0: はあ、いい、
1: 実は瀬古口さん、うん、その他にですね、
0: はい、
1: 一級建築施工管理技師というものと、
0: はははい、
1: 一級土木施工管理技師というもの、うんうん、また二級、観光時施工管理技師、
0: はい、
1: とあと二級建築士といったね、はいはい、資格もお持ちということで、
0: はいはい、
1: これもそれぞれ大変ですよね。
0: いや、そんなこともないです。いや、この業界に携わってる人からしたら、まあ、当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、まあ、現場監督って俗に言う現場監督をする時にどうしても必要な資格であって、
1: うん、
0: なんでまあ仕事普通にしてたら、まあ、資格は取れてくかなとは思うような資格ばっかりですけども。
1: そうですか、はい、またでもそういった中でね、現場に出ながらお勉強されてっていうのも大変ね、
0: それはね、
1: だったと思いますけれども、ね、さまざまな資格を、取られていったということなんですけれどもね、はい、まあ、後ほど続いてのコーナーで、うん、事業としてどういったことをねなさっているのか、うんうん、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、うんうん、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、
0: はい、お願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、さてこの番組なんですけれども、うん、

0: もう癒しがね、テーマとなっています、うん、はい、もう日々お忙しくお過ごしだと思います、はい、瀬古口さんにとっての最近の癒しを教えください、
1: う
0: ん、
1: 最近の癒しね、そうですね、2つありまして、はい、家でちょっと、ペット猫を飼ってるんですけども、仕事で疲れて帰って、猫の姿見るとほっと癒されるかなっていうのもありますね。
0: あ
1: とは休みの日なんかに、こうやっぱりスーパー銭湯とかそういうとこ行って、こうじっくり長時間サウナに入ってっていう、こうリセットするっていうようなことをたまにするんですけども、それは癒しといえば癒しかなと思います。
0: そうなんですね、はい、ちなみに瀬古口さんは、現場に出られてることが多いと思うんですけども、はい、アウトドアスポーツとかやられるんですか？
1: 付き合い程度で、ゴルフへ行ったりとか、ちょっと今はやってないんですけども、以前はこうロードバイクに乗ったりなんかしたり、
0: そうですね、というのも、瀬古口さんすごくいい感じに焼けてらっしゃって、
1: いやこれもともと黒いだけなんですけど、はい、
0: だからなんかこうサーファーみたいな、
1: 昔はよく言われました、
0: 湘南から来ましたみたいな、
1: そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、
0: してらっしゃったので、
1: この建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
0: はい、いやでもね、建設業もやられてて、なんかもう、バキバキなのかなとか思っちゃいますけど、
1: そんなことないですね。
0: いやー、はい、そうですか、はい、でもね、スポーツもやられるけれども、一番の癒しは猫ちゃんということで、
1: そうですね、猫好きですね。
0: ちなみにどういった猫ちゃんなんですか？
1: 3匹おりまして、
0: 3匹
1: で、僕がこうトイレ変えたり、掃除したりってするんですけど、それも癒しかなと思います。はい、
0: 猫ちゃんって意外と犬よりは楽なんですか？
1: そうですね、楽やと思います。散歩行かんでよかったりね、そんなんで楽はとは思います。
0: なんかよくずっと寝てるとかって言いますよね。
1: そうですね、気まぐれなんで。
0: でも羨ましいです。ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だったり。
1: そうですね、
0: そうなんですね。
1: ですね、大丈夫ですね。
0: ちょっと考えたいなと思います、はい、ありがとうございます。ということで癒しいただきました、それではですね、ここで1曲お届けしたいと思うんですけれども、本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいております、ミスターチルドレの終わりなき旅、好きですね私も、これ、お選びいただいた理由、お教えください。
1: そうですね、仕事していく中でやっぱりこう行き詰まることであったりとか、自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、やっぱり、そんな時やっぱりこんな曲、前向きになって元気になっていくっていうような曲の、歌詞なんで、こういうのを聞いて、頑張るかって思う気になるっていう感じですかね、だから好きやっていうことですね。
0: いいですね、本当にミスチル、それではそんなミスターチルドレン、ミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんを迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかっていうところを含めてお伺いしていきたいと思います。はい、それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。はい、解体工事とか解体工事業者って聞くと、まあ、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう言い出す方が一定数おると思うんです。うん、イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは私はなんかこう、はい、かっこいいイメージ、なんか
1: そうですか、
0: ガテン系のムキムキの、
1: まあ そ, ね、それは多い
0: マッチョガイが
1: 、はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、はい、やっぱりこうこういうイメージを抱く方っていうのはやっぱり一定数たくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で、まあ、経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるとこがあって、そういう一環っていうわけでもないんですけど、まあ、そんな一環で、まあ、お客さんと直接

0: する営業職っていう、まあ、うちらの営業職があるんですけども、はい、そのまあ女性をなるべく採用しようかっていう話になって、うんうん、で女性を採用して、まあ、常に、まあ、ちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、はい、接してもらうようにって言って普段からか従業員教育を行ってるところです。
1: そうなんですね、はい、本日、うん、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、ね、はい、女性の方 で、 そうです、ね、すごく優しそうな、
0: そうですね、
1: ふわっとした感じの方ですよね、うん、
0: ですね、はい、
1: うん、そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね、
0: は
1: い、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: でまああと、まあ、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、まあ、解体工事業という、 こう同じような業種に、うん、行ってばっかりではやっぱり視野も狭なるっていうことで、はい、他の団体他業種が多く集まるようなこう異業種の交流会であったりとか、まあ、そういうところに積極的になるべく参加するようにしてて、
1: はい、
0: でまあ、そこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、まあ、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
1: はい、
0: またそんな活動がね、まあ、ひいては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、はい、目指しているところかなと思います。
1: ありがとうございます、はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、うん、様々なものが、
0: そうですね、そうですね、いろんな団体があるんですけども、うんうん、まあ、そんな中でこう本当に飲食業であったりとかサービス業であったりとか、うん、ファッション業界であったりとか、うん、美容業界であったりとかっていうさまざまな業種が集まるようなところへ、うん、まあ、なるべく行こうと思ってます。
1: そうですか、はい、でもなんか私もそういう異業種交流会って結構大好きで、
0: うん、あ、
1: 行くのが好きなんですけど、はい、もうさまざまな本当に業種の方に会うと、うん、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、
0: う
1: ん、すごく面白いですよね。そうなんですね、うんうん、ありがとうございます、はい、現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか？
0: 女性は3人ですね。
1: あ、はい、
0: まあ、小さな会社なんですけども、まあ、営業に1人と、うん、あとまあ事務職は全員、
1: あ、女性ということなんですね。まあ、様々な視点からこの、うん、世間一般のイメージをこう払拭するというか、
0: うん、そうですね、
1: まあ、クリーンな業界なんだということのところで、うんうん、まあ、女性の採用も積極的に行ってるっていうところなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひ教えください。
0: はい、まあ、会社の経営理念としては、まあ、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、うん、お客さんの目線に合わせた提案ができる企業っていうのをまあ掲げて日々努力はしてるんですけども、はい、私個人的にはすごく、温和な性格で、うん、まあ、自分で言うのもなんなんですけど人当たりも良くて、うん、まあ、いい意味でもう悪い意味でもまあいい人ってよく言われる
1: 悪い意味って
0: ない、悪い意味でね、今から伝えようと思うんですけど、やっぱりこう経営者ってある程度厳しさも持ってなくてはダメかなっていう自分の中ではあるんですけども、だからね、やっぱりいい人って言われるのは、まあ、経営者としてはもしかしたら向いてないんじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのはやっぱりね、何か困りごとがあったら、まあ瀬古口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ相談されるっていうことが私結構喜びであって、はい、でまあそれに応えることで、まあその人の気持ちが楽になったり悩みが解決したりで、まあその結果、まあ逆にか感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるですよね、日頃。
1: 素敵ですね、は
0: い、でまあそういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ、会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
1: いや、すごく素敵だと思います、はい、いえいえ、ちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、うん、イライラしたりとか、はい、社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない？
0: ないですね。
1: ないです。
0: 全然ないですけど。
1: 怒ることがない？
0: 怒ることね、前数年に1回ぐらいありますかね。そうですね、
1: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
0: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね、
1: イライラもしない、
0: うん、いや、イライラはしますね、やはり。
1: その時はどうされてるんですか？
0: どうしとるんですかね、まあ 自分で何かしら解消方法を持っとるでしょうね多分ね。まあ、あのイライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、まあ、本当にそれこそよく言われる寝たらすっきりっていうぐらいの次の日にはすっきりっていうような感じですかね。
1: いいですね、はい、あのいろんな方からね、うん、相談されたりっていうことが多い、はい。

0: ておっしゃってましたけれども、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこうモットーにしてることとか、うん、これっていうなんか格言みたいのがあったりするんですか？うん、
1: いやこんな大層なものはないんですけどまあ、相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとかちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、
0: ま
1: あ、なるべく、うん、やってみてもう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、これはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、うん、まずはやっぱりお話聞いて、ちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやっとるつもりでおります。
0: でも素敵ですね、なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか起こらないっていうのが
1: そうですね、
0: 起こりませんね。社員の方も、ね、働きやすいですよね。
1: いやどうなんですかね、
0: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで
1: ね。
0: いやありがとうございます、はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。

0: Sound of Color。 サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ、多数の色カードを使用する心理診断そしてカウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としています。レイズでね、どういったところがレイズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのが炙り出されてくるっていうのがレイズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんです、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。ということで、今日はここにカラーパネルございますので、瀬古口さんがこの中で今日、お好きな色、またはね、今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったら、ぜひお教えください。
1: 感覚的なもんですね、
0: 感覚で。
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジですね、
1: どうしてもね。で、嫌いな色、苦手な色っていうと特にないんはないんですけど、強いて言うなら、あんまりこう僕が身につけるもんには使わないこう緑であったりとか、
0: その
1: あんまり好きではないかなと思いますね。
0: 分かりました、ありがとうございます、オレンジはですね、もう好奇心の色なんですね。
1: そうですね。
0: 大衆性との調和っていう意味合いが、レースではついているんですけれども、もうどういった色かと言いますと、あれ好き、これ好き、何でもチャレンジしてみたいっていうような、もう本当にそういう色なんです。ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、やっぱり人がお好きなんだと思います。
1: なるほどね、
0: だからオレンジがお好きな方っていうのは、もう本当に人当たりがいいってご自身もおっしゃってましたけども、そういう方多いですね。
1: そうなんですね、
0: もう昔からやはりお好きなんですか。
1: そうですね、明るい色が好きは好きなんで、特にここ数年ですかね、オレンジが好きやなと思うようになってきたのは
0: 数年 で、
1: そうです、ね、
0: だからやはり数年の中でご自身が、やっぱりこれもやってみたい、あれもやってみたい、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、なんか空き家のね、そういった事業にもやっぱり

0: 進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、そういった部分でもやはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がねちょっと見えて
1: そうですね
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、
0: ね、思いますけれども、はい、この名刺をねいただいた時に、あ、オレンジだって思って、
1: ね、
0: 実はオレンジ珍しい、いいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: あ、そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、
0: オレンジはやはりこの世界がね魅力的なもので溢れてるんだみたいな、結構ポジティブな思考の方が多いんですよ ね、
1: な
0: のでなんか、やはり瀬古口さんそうなんだなっていうのをね、非常に思いますけれども、はい、まあ、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、あんまりお好きじゃないということで、
1: まあ、好きではないっていうわけではないですけど、あんまりもう身につけたりしないかなっていう、
0: 感じですね、はい、あの一つ、緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、お体が疲れてたりとか、睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか？
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、ね、なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです。緑がなんかちょっと、好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って結構なんかその健康的な面でちょっと、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこともあったりします。あとは、緑がですね、自己を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、今日はやはりね、こう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね、
0: へー、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、他にオレンジの他にこの色も好きなんだけど、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、やっぱり事業を継がれてる方とか、そういった方、やっぱり白を選ばれる方多いです。
1: そうなんですか。
0: 一本やっぱり筋が通った方、やっぱり普遍的なものっていうところでね、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね、
1: はい、
0: なのでそういった部分でやはり白っていうのも気になったのかなと思いました。はい、ということで、オレンジがお好きなので、オレンジすごくいいと思いますし、でさらにこうチームワーク、極めてやっていきたいよっていうことですと、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、関係を深めていくっていうところで、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、いかがでしたでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、色彩心理診断、興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのですね、色っていうのはすごくね、自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: ウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナー、ラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、あの会社としてのですね、うん、今後の展望であったり、うんうん、まあ、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだ、うん、なんていうことがございましたら、うんうん、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。そうですね、まあ、解体工事やっていくで、まあ、時代もこう流れていくと、まあ、お客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、まあ、最近はまあ解体工事だけではなくて、まあ、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、まあ、どうしても必要になってくるかなと思ってまして、まあ、その一環で、まあ、建物じゃなくて建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、まあ、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっと、まあ、ご存知かどうか分かりませんけども、はい、アスベストって聞いたことございますかね。
0: はい、あります。はい、
1: で、まあ、結構ね、社会問題化してて、
0: そうですよね。
1: はい、まあ、健康に被害が出るよっていうことで、うん、ちょっと注目されてるんですけども、まあ、こちらもお客さんの様々なニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております。で、まあ、今後の展望というよりも、最終的に今目指すとこなんですけども、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業 の取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、僕が住んでる地域の、うん、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
0: そうですよね。
1: で、まあ、この空き家が減っていくということがやっぱりより住みやすい地域になっていくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になっていくっていうことに、こう何て言うんですか、地域貢献みたいな形で、はい、うちが携われたらいいかなと思っております。
0: ありがとうございます。はい、東京都内でも、はい、結構ないい場所に、ね、例えば港区とかの、ね、ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのもね、うん、たまに聞くんですよね。
1: はいはいはい、
0: 要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
1: うん、そうです ね、う
0: ん
1: う
0: ん、それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、よく聞きますけど、はい、やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうんね、そうですか。
1: そうですね、まあ、東京やとね、やっぱり地価がその分高いんで、うん、すごく資産価値があると思うんですけど、うん、田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、まあ、例えば跡地、さら地にしてもあんまり価値がなくてっていう、土地地価自体が安いので、うんうんうん、なので皆さんもこのまま放置してっていうことで、あ、まあ、負の連鎖ですね。そういうことでずっと空き家がどんどん増えていっとる状態なんで、まあ、なんとかしたいなっていう気持ちはあります。まあ、微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、まあ、ちょっとでもね、地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます。
0: はい、やっぱりそういった空き家にこう、うん、動物とかが住み着いちゃったりとか、ね、危険なんですよね。
1: そうですね。
0: いや、うちも、祖父母がまだ生きてた時に、うん、まあ、うちの祖父も、うん、建築業やっていて、自分で建てた家だったから、もう絶対に自分が亡くなるまでは、うんうん、その家を解体したくないって言ってて、はいはい、ずっと ね、やっぱ放置っていうか、うんうん、たまにまあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、うんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
1: そうです ね、
0: うん、ね、そういうことがございますので ね、
1: そうですね、うん、
0: 本当にですから、この空き家というところで、うんうん、そういった部門でも、うん、やはりこれから瀬古口建設さんが、うんうん、積極的にやっていきたいということですね。
1: はい、そうですね。
0: はいはい、ぜひ近くにお住まいでね、空き家でお困りの方いたらね、うん、また
1: そうですね、
0: ご連絡していただいてということですよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さて、そろそろお時間となってしまいました。はい、ここでね、お知らせということなんですけれども、うん、随時株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですので、
1: そうですね、
0: ぜひ、はい、ホームページですね、うん、瀬古口建設でよ古い口でね、瀬古口建設で調べていただきますと、ホームページにね、たどり着けると思いますので、ぜひぜひこちらチェックしていただきたいと思います。
1: はい、
0: またインスタなんかもね、最近
1: そうですね、
0: はい、やられてるということで、これアカウントは、はい、まあ、瀬古口建設で調べたら、う
1: ん、この従業員がちょっと管理をしとって、はい、してて、
0: そうですか、
1: はい、僕はまあ、はい、こんな投稿上げといてっていうぐらいのことで、
0: あ、そうなんですね、
1: あんまり携わってないで分かったんですけど、
0: は
1: い、
0: ぜひこちらのね、はい、番組を聞いて興味のある方、
1: そうですね、
0: 番組の方の、うん、ホームページの方にもちょっとね、記載させていただきたいと思いますので、
1: うん、ありがとうございます、
0: チェックしていただけたらなと思います。はい、それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、 地域密着という形で仕事してますので、皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください。よかったら、であとホームページやあのインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、秦基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。

0: こちらお選びいただいた理由をお教えください。
1: まあ、すごく単純なことで、あの理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあって、それを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、好きになりましたかね。
0: ありがとうございます、はい、この曲ね、一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよね。それではそんな畑基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事の他に現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて、瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、まあ持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマ

0: 広がってしまったり、消化したと思っていても小さな種芽が残っていて再燃化するということがあるんです。
1: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
0: そうですね。合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
1: そして最後にコンロですけれども、
0: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
1: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
0: そうですね。合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: BFM79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: 防災知っとく？
3: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
4: もうこんな時間じゃ、明日は月曜日、ラジオを聞きながら準備しなさい。はて今何時じゃったかの。10時です。
5: 日曜夜のお仕事研究所。

0: 日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織づくりをするべきなのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それではサチ本日もよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: 早速推しの話をしていきましょう。
1: はい、
0: 最近いかがですか最近の推しは。
1: 最近の推し、食べ物なんですけど、うん、タコスです。
0: タコスいいね
1: タコス最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
0: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、うん、SNS で検索すると、うん、あれじゃないんですよ、たこ焼きじゃなくて、
0: そうなの、
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
0: そうなんだ、知らなかった。だから
1: 結構家でタコパしようみたいなのは、うん、タコ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
0: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そう
0: タコパしようってじゃあ使いづらいねこれから
1: どっちってなります。
0: ややこしくないそれなんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
0: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの、生地とかどうやってやるの。
1: 全然売ってます、スーパーにトルティーヤが売ってるので、うん、あれを用意して、でお肉もよく調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、
0: うんうん、
1: それで肉も炒めたらできちゃうし、うん、あとサルサソースとかかけを用意して、はいはいはい、
0: まあ、簡単っちゃ簡単だけど、
1: 手巻き寿司の延長みたいな

0: はいはいはいはい、
1: 手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけど、そうじゃなくてもできる。
0: でもさ、たこ焼きの場合ってさ、共同作業じゃん。
1: はいはいはい、
0: やっぱさ、盛り上がり方は絶対たこ焼きの方がいいんじゃない？
1: 彩りが違うじゃないですか。映えるじゃん、映え。
0: そこ？そこ。だってタコの中にウインナー入れようぜとか、エビ入れようぜ、チーズ入れようぜっていう、人盛り上がりあるじゃん。
1: まあまあまあ、まあ、
0: タコスってそんなになんか、これ入れようぜってあんまなくない？
1: まあ、そうかもしれないですね。
0: ね。だから、うん。タコパか、タコスパーティーか。まあ、
1: やってみてください、今度。ぜひ、うん。
0: まあ、タコスは好きだね。
1: あんまり載せられなかったですけども。
0: うん、はい。
1: はい、最近の推しはタコスってことでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで、今日もやっていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所。それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、はい、具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、
1: うん、
0: マニュアルがないって本当なのかとかね、
1: はい、
0: まあ、そういった話を、深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、
0: 前回はですね、あの3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、
1: うんうん、
0: 物語と余白と仲間という部分ですね、
1: はい、これはその社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね。して、
0: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、うんうん、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、
1: はいはい、
0: もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております。うんうん、
1: はい、
0: はい、ではまずはですね、物語の部分からですね、
1: うん、
0: でこれ物語を作るために、あの物語って最初入るときにまず共感してるところも大事なんですけれども、はい、もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
1: そうですね。
0: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を
1: 走るんですよ。 80時間って何日？
0: 10日。
1: そのま、みっちりやってって
0: ことですよね。みっちり。僕新卒で入った正社員の会社2時間半ぐらいでしたよ。その後飛び込み営業してましたよ。午後から。
1: ダメですね、物語が浸透してないですね。
0: ね、逆にありました、そんな研修。サッチが新卒入った会社とかさ。
1: ありましたよ。
0: あった。
1: 普通にありました。でもそれでもどんぐらいだろう、1週間とか
0: ぐらいでした。どんな研修内容だった？
1: まあ、この会社だから社長が出てきて、座学ですね。この会社がどういう風に作られてとか、どういうことを掲げててみたいな、まあ、結構ミッション大事にしてる会社だったので、その辺はちゃんと知ってたかなって思います。
0: なるほど、そうですよね、
1: うん、
0: まあ、これは僕もすごい大事だなと思っていて、
1: はい、
0: でスタバってこの80時間を、まあ、約2ヶ月間ぐらいかけて、
1: そうですよね、そうしないと無理ですよね。
0: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
1: へ
0: ー。で中身が結構面白いんですけど、
1: うん、
0: 普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
1: は
0: い、
1: 実務ですよね。
0: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとかプロセスバリューっていうその根幹になる部分を、研修でみっちりあの浸透させていく、うん、スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのをもうひたすら落とし込むわけですよ。
1: お
0: だから前
1: 落とし込むってどういう風に落とし込むんですか？
0: そう、自分でやるべきこととかを、まあ、まず言語化したりもそうですし、
1: グループワークとかするんですか？
0: そう、あの面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
1: 聞いてるだけじゃなんか眠くなりそう。
0: そうそうそうそう。スターバックスって座学じゃなくて、
1: はい、
0: あのファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね。なのでそこであのいろんな対話とかをしたりとか、うん、あなたにとってこのミッションってどういう意味なのとか、
1: うんうん、
0: これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかまあアメリカの会社ならではだなって思いますよね。
1: はいはい、
0: 日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
1: でもなんかすごい自分の自己分析にとかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
0: そうそうそうそう。だ80時間っていうものが 2,3 ヶ月かけてやるので、はい、その期間って多分ずっと考えるんですよね、
1: うん、
0: 自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、
1: はいはい、
0: スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、うん、その研修があるときに言葉にしていくし、もちろん研修だけじゃなくて働いているわけだから、そこで行動にもしていくっていう、はい、なんか一番あの体に染み付きやすいっていう、すごいよね。そう、
1: ここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
0: そう、
1: それはなんかこの後の話でも出てきそうですけど。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからこういうなんだろう、採用っていうところもすごい大事な

0: ところだと思うんですよね、はい、このスタバが好きだからっていうところ、
1: はいはい、
0: そうで結構、まあ、あるあるなのはその自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に多分半分ぐらいは言えると思うんだよね、
1: うん、
0: 言えないっていうのはもうその大前提、はい、そこまでのレベルに達してなくってそのレベルに余白を与えると、まあ、どうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
1: 確かに。
0: そうでスタバってもちろん言えるのは当然なんですよ、うん、物語会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、はい、そのスタバが語る物語っていうものを自分の言葉で語って自分の体で行動できるっていうところがこの 2,3 ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、
1: はいはいはい、まあぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
0: そうそう。
1: それをじゃあいざその自分の仕事でどう生かすのかって確かになんかこう考えるだけじゃ意味なくて、うん、お互いがどういうふうに思ってるのどう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 自分だったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修ってことですね。
0: そう、その通り。なんかこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方ってめちゃくちゃ変わると思うから、
1: はいはい、
0: 自分の中でのその体現するミッションってどんなことなのって多分100人いたら100通りあって、うん、それぞれがこの 2,3 ヶ月で醸成されていくっていうところなんですよね。
1: すごいっすね。めっちゃ大事ですよね。
0: そうだからこの期間を通じてこのカップに名前を書くとか、はいはい、いろんなその余白を生かした自発的な行動が生まれていくっていうところなんですよね、
1: はい、次も余白ですね。
0: そうもう続いて余白に行きたいと思うんですけれども、はい、まあこのカップにメッセージを書くとかね、うん、こういう自発的な行動って、はい、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね、うん、
1: 多分その物語のその研修の間で自分で考えてその自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという何かカップでメッセージするみたいなのが自分が体現したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
0: その通りです。だから余白を自らで考えていける行動できるっていうことになっていてであとスタバって各店舗に画伯っていう呼ばれるチョークボードアートのスペシャリストいるんですよ。
1: すごいですよねあれ、 毎回思いますけど
0: ね。めちゃくちゃ上手だよね。
1: マジアーティストじゃんって思いながら。
0: そう
1: すっごい上手い人いますよね。
0: これも別に描けって言われてるわけじゃなくてこの人たちがその黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとかおしゃれなんじゃないかなっていうことを考えてみんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
1: なるほどな。
0: そうだからこの研修期間で醸成されたものが余白っていうところに対して新たなアイディアが生まれていくっていうことなんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど。なんかたまにスタバにいるとなんかちょっとコーヒードリップしたんですけどちょっと余っちゃって飲みませんとか言ってくれません？
0: ありますね。
1: ああいうのももしかしたらあれも多分マニュアルにないってことですね。
0: あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。
1: ああ。
0: そうだから自発的な行動なんだと思います。
1: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語が
0: 物語があるから
1: やっぱあるからなんだなっていう感じですけど
0: 物語があって目指すところが決まってるから、
1: はい、
0: だから推し活とかも一緒なんですよ。一つのアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし
1: 確かに
0: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活って、まあ、長い時間かけて一緒に行ってそのグループとかそのものの、うん物語に共感していって、
1: はいはい、
0: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
1: だから、まあ、物語というものがあってそれに共感するからその上にある余白はよりパワーを増すというか
0: その通り
1: 体現するものになるっていう、
0: うんうん、
1: その順番が本当に大事だってことですよね。
0: そう、うん、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけどやっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
1: なるほど。だからマイクロマネジメントとかももしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、うん、余白だけ実はあって
0: そう
1: 自由になってるけど不安だからなんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれないですね。
0: その通りです。だそのあたりがなんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
1: はいはい、
0: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは毎週何件やって KPI 追ってっていう、はいはい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけどこれもし土台に世の中に何々を浸透させるとか

0: もっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとか、こういう貢献していくっていうところに浸透していれば、 KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
1: 確かにそれを達成するためだったら、じゃあ自分はこういうアクションができそうだからやる、それだけってことですよね。
0: その通りで、余白があるからできるっていう、
1: じゃあ理想の状態ですね。
0: 真逆なんですよねマイクロマネジメントの。
1: 確かに、
0: そう、
1: 間違いないですね。
0: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間、はい、2、3ヶ月かけて構築するっていうところなので、うん、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そう2ヶ月ですもんね。
0: そう、でも足元の売上を追うかとかね、
1: はい、
0: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、うん、ブランディングをしていくっていうところは多分すごく大切になるんじゃないかなと思います、
1: うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっとたくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けくらいだと思うんですけど、そうですね、これ推し曲、私なんで推し曲かというと、当時そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に、別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない、別れた、もう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。
0: 悲しい曲ですね、そうすると、ね、
1: そういうことです、ね、はい、まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください。 AAA でさよならの前に。

0: 曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
1: 研究員のサッチーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。
0: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあ、そういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
1: はい、
0: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
1: はい、仲間、
0: これ私たちもウェビナーでも話してると、やっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってるんですよね。
1: 一人というよりかはやっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
0: そう、うん、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力しているポイントになってまして、いろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。
1: ほう。
0: でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
1: あ、だサンキューカードみたいなやつですかね。
0: そうそうそうそう、
1: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
0: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だね、はいはいはい、みたいな。
1: 確かに結構最近増えてきてますよね。
0: 多いですよね、うん、うちの会社でもやってるしね。
1: 確かに、どのウェブ上ですけどね、
0: うんうん、
1: 確かに。
0: そう、
1: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね。
0: うん
1: うん、
0: でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、
1: はい、
0: あと人事評価も結構独特で、点数とかじゃないんですよ。
1: はあはあはあ、
0: スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、うん、どっちも対話ベースなんですよね。
1: おお、じゃ上司とも会話するし、その
0: そう、
1: さらにそのトップっていうんですかね。
0: そう、あなたこれ何点ですよじゃなくって、まあ、何が良かったかとかっていうのを、まあ、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのは出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、うん、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。
1: うーん、
0: これ結構いいですよね。
1: 確かに、でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、
0: うん、
1: なんかそのそれこそカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、うん、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司となんだろう対等に話せるというか、うんうん、そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。そうだね、
0: なんかこういう対話ができるから、やっぱなんか未来に向けやすいよね、話が。自分の課題はこうでとか、
1: うん、
0: もっとここの物語とか共感してるポイントに、うん、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
1: はあはあはあ、確かにな、数字だけとかやっぱ
0: そう、
1: 商談数はい言ってません、
0: そう
1: はいマイナスみたいな。
0: そう、だからさっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、
0: だからスタバってこういう、まあ、人間関係もそうだし、
1: はい、
0: この評価制度もそうだし、
1: うん、
0: で今はやってないかもしれないんですけど、こう社内 SNS とかもあったりして、こういうコミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
1: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
0: そうですね、
1: 自社でスタバすごいなって、
0: うん、
1: スタバだからできたんかなみたいな感じすると思うんですけど、
0: そう結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
1: まあ、もったいないので、せっかくならどういう風にしたらいいと思うか、
0: うん、
1: ぜひ土井さんの見解を。
0: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあって、
1: はい、
0: でこれが一番土台になるんですよね。共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し分かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、はい、ミッションとかバリューっていうところが、うん、まあ、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、うん、その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、
1: うん、
0: でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが、はいはいはい、多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
1: それってなんかその80時間研修をただやればいいわけでもなさそうですよね。
0: そう、多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。その変化が激しい世の中でもやっぱり社会のあり方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、 そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて、
1: 確かにな、だ日々そういう会話ができる環境というか、うん、を作る方がむしろ大事なのかもしれないですよね。
0: そうですね、探求していくっていうね、
1: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、質が人によってちょっと違ったりもするから、
0: そう、どうしても個人の起因がするので、そのやっぱり会社に、会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
1: 分かんないですね、
0: 分かんなかったりするじゃん。
1: 確かに。
0: だからこれが物語になっていて、会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよね。
1: まずそこからってことですよね。
0: まずそこからだし、
1: 余白とか仲間、仲良し小良しの前に土台整えられてますかっていうことですね。
0: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは推奨しておりまして、
1: そうですね、
0: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、
1: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよね。
0: そうなんですよ。なのでそのあたりはね、まあ、ぜひ取り組んでほしいっていうのと、うん、まあ、今回スタバの事例話しましたけど、
1: はい、
0: まあ、まとめると、まあ、この推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、はい、まあ、スタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまずを作っている、うん、そしてマニュアルを置かないとか自分に余白を設定するっていうのは、推し活でいうと自分なりの推し方を応援するっていうことですね、うんうん、で3つ目にこういうカードとかね、社内 SNS があったりとか、こういった認め合う文化っていうのを育てるっていうことは、同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、まあ、結構共通してる部分もありますので、うんうん、はいはい、まあ、こういったファンダムの要素っていうところを社内で取り入れられるとすごくいいんじゃないかなというふうに考えております、うん、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所、いかがでしたでしょうか。本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
1: いやでも結局なんかその推し活のなんだろう構造で考えると、組織ってすごいシンプルだなと思って。
0: そう、シンプルなんですよね。なんか難しい言語とかあるけど推し活で語れるのが一番いいんですよ。
1: マイクロマネジメントとかいいけど、別にそこ点の話であって、根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、うん、すごくシンプルにその推しの活の構造が組織に取り入れられたら、もっとなんか働くことというか、組織というか社会が、
0: そうなんです、
1: なんか綺麗になりそうというか、シンプルになりそうという気がします。
0: そう、それをするのが我々のミッションですよ。

0: ですよね、はい、
1: はい、私たちの物語なんです、
0: はい、そういうことですね。だから私たちはこういうふうになんか30分もこの物語を話してるっていう感じですよね。
1: いるわけですよ、はい、もっともっと広げていかないといけないですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: ちょっと自分の余白を持って自分のできることを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いました、ね、
1: 余白持ててますか？
0: 多分かなり余白はあると思うんですけどね
1: 頑張っていきましょう、
0: はい。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな、面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手は土井と
0: サッチーでした。
1: それでは
0: おやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: EFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
4: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
5: 毎週月曜日午後2時からお届けする BB カフェマンデー、和淵美千代がお届けします。ゆったりのんびりとした午後を私と一緒に過ごしませんか？メッセージリクエストお待ちしています。1週間の始まりは美千代でスタート。ぜひ聞いてくださいね。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
7: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今週は忙しかったよね。
1: そうだよね。あ、もう11時だよ。
0: 1週間お疲れ様。
1: 明日からも頑張ろう。

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。
0: 元気ですか、皆さん。
1: 元気です。
2: 元気です。
1: 元気です、皆さん。
0: はい。今日のテーマは面白いね。ああ、我が人生という、
1: はい、
0: ね、人生を振り返って、うん、どんな子供だった？ああ、切れて聞きたくないな。
2: なんで俺限定で俺のみたいな。
1: これね、実はこれをテーマ考えるのに一個一つきっかけがあって、
0: はいはいはい。
1: あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ、
0: うん、
1: まず私の質問を聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、うん、自分の人生に BGM ってついてますか？全員ついてる、
0: うん、
2: それトータルでってことでしょ、
1: はい、
0: うん、
1: それってどういう感じでいつついてますか？
2: いつついたか、
1: そうだから、例えばその BGM ってどんな曲なのか、

0: で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか。
1: あ、基本的にしんどい時
0: に何の曲流れます？
1: What it takes。
2: What it takes。
1: エアロスミス。
0: ああ、なるほど。
2: 俺もいろんな時に流れるんだけど、うん、まあしんどい時に聞くとなんかふわっとするね、うん。
1: どっちか。だから大きく触れてる時。だからしんどい時か、あとはよっしゃーっていう時にも流れるし。
2: そうだな。
1: うん。
0: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね。
1: 聞かない。
2: 聞かない。流れる。
0: うん、流れますよね。
2: まあでも俺は、ラジオで、例えば、インタビューで、出るときに何の曲かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする。
0: ああ、なるほど、うん。その人の出囃子みたいなことか。うん、じゃあ、効果音ってついてます？
2: 効果音はねえな。
1: ついてる。
0: ついてる。
3: どんな効果音？
1: 例えば、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか。で、あいつ歩くときに、結構こう、シャキシャキ歩くんですよね。うん、ワンコ散歩とかさしてると。うん、それ俺頭の中でドクシャーン、ドクシャーン、ドクシャーン、ドクシャーンって、ロボットが歩くような足音とか、うん、あとは、物を取ったりするとき、じゃギタースタンドとかかってて、ギターを取るときに、実際に言ってないんだけど、カチャッっていうのが頭の中に鳴ってる。
0: そう。これ、なんでこの話になったかというと、うん、ガジェタッチの、うん、メンバーでリンクマンとか、うん、その私がやってる YouTube のね、うん、で、そのテック関係のみんなとご飯を食べてるときに、うん、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ。うん、で、BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、うんうん、残りが、は？どういうこと？意味が分からんっていう人の2つに分かれて、うん、
2: どっちが多いの？
0: 半々ぐらいです。うん、で、どちらかというと、ついてる人の方が特殊扱いされて、うん、どういうことそれどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ。うん、リンクマンついてない方なの。
2: あ、ついてなさそうだな。そうそうそう。ち
1: ょっと、BGM だけじゃなくて、いろんなものがついてる。
2: 雑音とかね。
0: なんか、で、私はね、効果音もついてる方なんですよ。だから、例えばその、プレゼントとか開けたりとか、人に物渡すときに、てってれーみたいになるし、あとなんか、部屋とかめっちゃ綺麗になったら、なんか、てれれれってってってみたいな。裏がったみたいなあるんですよ、うん、だからみんなそうだと思ってたの、
1: うん、いや俺普段の生活とかでも、うん、例えば道歩いてて誰かとすれ違った時にんって思う人っていたりするじゃないですか。別にその人がなんじゃなくても、うん、そうするとなんかサスペンスドラマとか映画とかのドンっていうな今の人なんだみたいなとかっていうのそういうちょっとした BGM とか
2: そうだろ
0: う、うん、
1: あと歩いてて、
0: う
1: ん、じゃあスーパー行きます、うん、でこう自動ドアとこまで歩いていくときに、うん、頭の中で、例えば、ジェンドゥドゥドゥン、ジェンドゥドゥドゥン、ダンジャジャジャン、ウィーンってやつで、っていうのが頭の中で鳴ってる。
0: いや、同じです。私も一緒。うん、
3: 一番 BGM が出てくるときは、うん、風でうのされてるとき。
0: 何流れるんですか？
2: どういう BGM？
3: なんかいろんなの出てくるの、そのときは。
2: サスペリアとか
3: 普段で BGM っていうときは、こう盛り上がって、自分の気持ちが盛り上がるときは、ヘイジュートになる。
1: ヘイジュード聞いても盛り上がらなそうですけどね。
3: でしょ、そう思うんだけど、後半のヘイジュードなの。
0: なるほど。
3: なるほど。なるほど。それがこう。
0: それか。
3: で、なんだっけな。
0: かっこいいですね。なんか盛り上がってる時
3: に。39度ぐらいでもう、あ、ダメかも俺と思った時に、なぜかマイレボリューション。
0: よくわかんない。
3: それがね、ずーっとループしてるの、こう頭の中に。
1: どうしてだよ、これ、あ、死にましたか。
3: いや、わかんないんだけど、それでね、元気になる。
0: そうなん
2: だ。俺はね、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルーリードのワイルドサイド歩けを、
0: が、
2: 流れると、なんかね、ほんわかする。で、なんでもどんな危機に面してても、あのムードになれる。トゥトゥル
0: トゥトゥル。私それです、Don't worry, be happy ですね。流れるのは。だし、あと私はどちらかというと、クラシックとかが流れてるんで、なんかめっちゃ気分いい時に、チャーン、チャーラランチャーン。
2: そう
0: そうそうそうそうとかあと「見よ勇者を帰る」みたいな気持ちで歩いてることが多いんですよ、うん、でもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、うん、で今私のこの「人生に BGM ついてますか？」という質問
2: そのものが。
0: そのものが、うんうん分かる人と分からない人がいる。
1: たまたまここはでしょ。
0: たまたまここは全員
3: 分かる組だった。
0: 分からない組だった。音楽を演奏するかどうかはあんまり関係ない。
2: 関係ないよね。
0: うん、はてって顔してる。はてちょっと何言ってるか分かりません。顔してるけど。 パッパ Q さんは流れて
2: るんだ。
0: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ、結構違うんだなと思ったんですよ、
2: う
0: ん、みんなそうだなって思ってたけど。

0: とだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね。
1: あ、そうだね。あともう一個ね、うん、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、うん、あの言葉で考える考えないっていうのがあるんですよ。
2: 言葉で考える、
1: うん、俺はイメージで考える。
0: うん、
1: この奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭文章なんです。
0: ああ
2: 、すみません、イメージで考えるとは、
0: 要は映像で考える
1: じゃあ俺もただ何も考えてないんだから、
0: そうね、
1: 言っちゃうの。
0: そう
2: ね、そういうこと。
1: だからそういうね、言葉がついてこないの。
0: うん、
1: うん、
0: だ例えばあそこ行こうが、そう、あそこの絵が浮かぶってことでしょ。
1: まあね、
0: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
1: 言語全部言語化する。
0: 例えば
1: さあそろそろ
0: じゃあここでトイレに行きますみたいな、
2: うん、ロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
1: う
2: ん、
1: 全く言語化してない、
2: それは超意外かも。
0: はい、俺も、
1: だから俺の奥さんなんか面倒くせえやと思うの、うん、
2: 待って、うん、朝起きて自分で実況とか始まらないんですか。
0: 始まらない。実況なの、今起きました。
2: なんか独り言、
3: そういうこと。さあ今朝日に浴びて
0: 私は、今私はこれから歯磨き行こう、歯磨きします。
1: あるの。
2: 私そうです。
0: めんどくせ
2: ー。めんどくさいっていうか、いわゆる漫画で、
1: うん、
2: モノローグ入ってるじゃないですか、
1: うんうん、あれだよね、
2: あれがずっとなってますよ。
0: いや、トガキみたいなやつでしょ。
2: トガキトガキだから、
0: ないよ。
2: なんか目覚めて、あ、朝だみたいな。
1: ない
2: 枯れてんだなみたいな。
3: 朝ないよ、
1: 文章化してない俺。
2: 文章じゃないんですか。
0: ない、うん、
1: だから書くときに初めて文章
0: を書く。そうそう、映像とかがありきで、うん、そこから文章を書
1: く。これ面白いね。
0: もうこの話やな。
2: 今日
1: ではまず今日の1曲目いきましょう。Here's Bruno Mars with his new album, The Romantic. The number is Risk It All.

0: そういったさ、うん、なんか根本的なことをさ、うん、なかなかこう聞かないから分かんないよね。
1: だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えば、うん、なんだっけ、その柚月さんに言ってることってね、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、柚月さんはそれが例えば塩何グラム何とかでっていう文章で
2: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる。
3: しますよそれ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから、うん、
2: 言語でしょ。
3: そうだからあ、うん、味噌汁を今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だなで大さじ大さじ本当にみたいな。
1: それがもう俺一枚の絵で出てくるわ。
2: 俺もそう。
1: あのね、あのね、俺そうこれね、俺誰かで言った時に。はぁ、あ、って言われた、それ音楽やってるやつに、う
0: ん、俺それって何言語化してんだ。
1: 言語化っていうか、うん、俺あのギターのコード譜とかコードさえ覚えらんないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うんうん、コードネームとか一切出てこないんですよ、うん、で今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ。
0: でも簡単にやってんだよな。
1: そうそうそう、で、うん、そしたら他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコード、じゃあ A とか何でもいいけど出てきて、うん、ちゃんとこの A 例えば要はスライドみたいに入れ替わって G とか出てこないのって言うから何もないっつったら、うん、どうやって弾いてんのって雰囲気っつったら
2: あでもなんかわかる、
3: うん、曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、うん、それは出てこない文字は。ただ、うん、自分の行動は全部自分が実況してる。
0: 全然実況全くない、
1: はい、
3: でもベティも同じタイプだ、
1: ね、実況してる。おかしいんじゃない。
3: なんでよ
2: でもそれはね、自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
3: で。イメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれです。
1: 回想みたいな、
3: 完全にあれ。
2: うわ、なんかでもそれはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか。
3: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね。
0: うるさい、
1: ちゃんとバランス取って
3: ると思う。そうだから喋ってるし、で、あといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、うん、あれマジでありますからね。
0: そう、
3: そう。だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか、いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいな、いやでもこれはちょっと脂肪分多いからな、どうしようみたいなことをずっと頭の中で喋りながらショーケース見てますね。
2: でもある意味楽しそう。
0: じゃあ今度さ、みんなで考えた時にさ、実況実況してもらうよ、うん、絶対面白いと思う。
3: 喋ってると思ってて、で、うん、私はその取材してる時とかもうずっとそうなんですよ、うん、だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うんうん、今日取材したいのはあれとあれで、でもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね、うんうん、で、取材するじゃないですか、うんうん、でその人の話を聞いてて、あなるほどこうだからこうなんだな、もうずっと喋ってるし、うん、
0: 俺は同じことを考えても、あこういうことをあの書きたいなとかテーマっていうのはもう全部ね、ただこうふわっとふわっと
1: 分かる。でも柚月さんの今の話聞くと、うん、今日ね例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、うん、じゃ今読んでるんだとか先をもう読んでて、うん、今のを読めるって言って、要はそのねっていうことはよ、うん、じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあへえすごいですねなんとかって言ってても、うん、頭の中柚月が何言ってパーカーめくってあげねえんだとかって考えられてるってことだよね。
3: それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけどでも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、うん、今なんかこれですごいちょっと分かりました。私ね、うん、あの具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ。
0: それだよ。
3: そう、
2: 使い、そうそうそう、シンプルずっと動いて
3: る、うるさいんだと思うんですよ、うん、で、さらに私、うん、あのアウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ、うん、だからこの
0: 中にあるからね、
3: そう中にあるものをとりあえず書いたりしないと、うん、あのうるさすぎて分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず書き出さないと整理できないんでめちゃめちゃジャーナリングするんですけど、うん、

0: それが必要ない人がいるってこと。いや
1: でもね、も文字の情報にすると莫大な量になるじゃない。要は、うん、でも映像だとその一枚の、ねうん、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部
2: シナプセスなんだよ。
0: やば、うんうん、全然わかんないです。ビジュアルない。ビジュアルが無。
1: だからそう、曲作る、まあ、サーレスってその小説書くとき、うん、俺は曲書いたり、うん、曲もそうですし、歌詞書くときも言語はないもん最初。
0: うん、
1: ただ歌詞も最初、まあ俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども、曲もなんとなくのイメージから作って、うん、まあブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、で歌詞を書く段階は一番最後で、その曲の全体の出来上がった雰囲気をなんかはやはやって歌いながら。でなんか最初はスキャットでもないようなペンチドゥドゥドゥドゥイエーダンドゥカフーダンドゥみたいなのをやりながらだんだん言語化していく、
3: う
1: ん、
3: なるほどね、
2: うんうん、俺も小説書くときも何エッセイ書くときも、うん、無であ
0: 無でスタートですか、うん、私完成してからスタートなんですよ。だから例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか、うんうん、2000字の原稿ってなったら、うん、2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
4: うわすげえ。
0: そうだから
3: 二度手間じゃ
0: 書くときはもう、うん、あるものを出してるだけだから。
1: でもそうすると例えば、うん、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、うん、文章書くときに、うん、もう決着をちゃんと作って、うん、そうすると書いてる途中で脱線したい時ってあるじゃないですか。あとは、うんうん、あこれ脱線しちゃうなみたいな、
3: うんうん、
1: でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、うんうん、つまんねえことになるんですよ大体、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうだな、
1: うんうん、だからそういうのないですか。
0: なんかその一回テキストに全部書いた後に、うん、もう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、うん、基本は例えば本当になんか皆さんこんにちは柚木ひろみです、うん、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな、本当に一言一句手に入まで全部頭の中で入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ。
2: 全然違う俺と、
4: ね、だから例えばほら iPhone ケース店で作品作るじゃない、
0: うんうんうんうん、
4: あれ考え終わってから作り出さないもん。
0: あでも、うん、そういうことか。
4: そうそうそう、ケースこうやってずっと眺めて、まずうーんどうしようかな、ふーんでもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージすると、これはどうやってロボットになるかなとか、
0: あ
4: で半分に折ってみようとか、半分で折ってみて、折ってから考えちゃうわけ、
0: うんうん、手で作るってなるとそうかもしれないんです
4: よね。結局最後自分でこうそっからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって、敵キャラ作ろうとか何とかしようってやって、ちょいどんどんやって
0: 最後レゴみたいな。
3: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
4: ない。
1: 出てこない出てこない出てこない。あのね、
4: 全くない。
1: 文字をイメージすることがない。
0: なんで揃うの。
4: だってないんだもん本当に。
0: そうなんですか。
3: ではここで一曲いきましょう。 It's Chrissy Hindクリスティアン・ハインドがですね、いろんなゲストと一緒にデュエットする、デュエットスペシャルというアルバム、新しいアルバムです。And this number is Chrissy Hynde featuring Mark Lanegan で、Can't Help Falling In

0: いいですね、クリスティ・ハインズがいろんな人と歌うの、うん、俺も欲しいな、後でパパ級にもらおう。
1: なんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、はいはい、うんうん、
0: あれだよな、
1: あれ本当にあで、あれみんなそうだと思ってた、
2: う
1: ん、
2: 違う違う、いやいやいや、
1: あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか、
2: いやあれはテレビだな、そうテレビだから、
1: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう、だからあそこであの人が黙って、うん、でだけだやその状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう、
0: あなたの場合は
2: あれが日常なんでしょ、
0: 怒ってるわけ
1: で
0: ね、
1: でも例えばなんですけど、じゃあエチュードとかを、うん、例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日そのじゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか、
3: 雰囲気、
0: 雰囲気でそのまま、
3: うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だから犯人がじゃあで何犯か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人ですみたいなのを俺が設定作って、うんうんうんうん、そのキーワードを振ってみて、うん、相手が銀行強盗だなって理解してくれて返してくれたらそれに対して返すみたいな、
0: そうだね、やり取りだよね、やり取りだよね、う
1: ん、でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、う
0: ん、考えるんだけど言葉で考えないんだ、
2: 相手の中に入ってる、
1: そうだから、例えばじゃあ、まあ私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、はい、ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、相手になってみようと思って、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
3: ん、しない、
0: しない、
2: あしない、
0: そういうのはだから同じこと考えるけど言語、言語で考え
2: ないし、言語はしないかも、感情の触れ具合とかね、うん、見てるかも、だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
0: あとじゃあ何どうやって謝ろうかとかさ、
2: あそうそうそう、
0: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
2: 最初の、最初のイメージとしては言語じゃなくて
0: ね、
2: うん、なんか
3: いやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことを
1: そうです、
3: やり取りしてるんでしょ、
1: そうだから、だからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね、なんかだから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのも、うん、インプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、うん、なんか
2: あのテキストの踏ん詰まり状態
3: いや、たまに独り言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことある、
0: たまにで自分でびっくり
2: する、でも例えばその俺何やってんだろうっていう時に、うん、文字出てきます、
3: 出てこない
2: ですよね、文字は出てこない、言葉は出てこない、
1: それでも音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
3: 言うもん、
1: そこでも、
3: うん、
1: 外でも独り言言う、
3: 言っちゃう、
0: うん。

0: ます。
1: それでやってんだ俺。
2: 例えば草野郎とかさ、そういうのも自分の中で言ってるかもしれないけど、
3: あ、俺ダメだ。俺それ自分の中にない。言っちゃう。俺その手の言葉が自分の中にどんな状況でも残すことがないわ。
2: そうかそうか。
3: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃう。この草野郎
0: とか。完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて
2: る。だから疲れるよ。俺の奥さんも同じだと思う。でベッキーもそうだと思う。
0: 聞いてみよう、みんなに。
2: 聞いてみ。
0: みんなどっち
3: の極端なこと言ったらよ、じゃあ例えば今このスタジオが出ていくときに、じゃあそのドアノブを持ってみたいな、そのカチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ。
0: そうなんです。だからイントロクイズみたいになるんですよ。私あのビジネスホテルとかに泊まると、あの DD カードってあるの分かります？あの掃除しないでくださいカードで、あの文字見るたんびに竹内まりは出てくるもん。
1: なんで
2: なんで
0: Don't disturb っていう、 Don't disturb 閉ざされたドアなんていう曲があるんですけど、
3: 知らん組
0: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびにそれに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ。だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、うん、自分の BGM 流れてるし、うん、効果音もあるし、トガキもあるの。え、
3: 鼻歌って歌います？
0: 歌います。
3: で、あ、うちの彼女がそう、今の話聞いてて、うん、あのね、なんかやるたんびに、なんか鼻歌歌う。しかも、うん、俺が思う鼻歌って、例えば、じゃあ掃除しててね、うん、鼻歌ぐらい出るのいいっすわ。うん、だけど、うん、ぐらいじゃないですか。うるせえな、お前ぐらい。
0: ずっと、私家でずっと歌ってますよ。
3: あ、そうそうそう。で、
0: ずっと歌ってる。
3: で、なんかやるたんびに、例えばその、全部、あのね、一番イラッとするのが、あの全部歌うわけじゃないの、
0: うん、あ、そうそうそう、
3: 例えば、うん、じゃあ
1: その気になるんです
3: 。ヘイジュードだったら、ヘイジュードヘフフフフじゃねえみたいなって思っちゃう。
1: あ、でもね、うちも長女はずっと歌いっぱ
2: うちの娘はもう
1: で、次女はなんかこうなんか 見ながら歌う、うん、で女房はなんかふなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が、
3: だって鼻歌なんて出ないよ。
1: でも出ない
3: 出ます
1: 出ない。
2: あれたまにね、
3: いやてかごくたまにだったら思いますよ。
2: えれれれれ
3: でも俺も鼻歌っても大体似たようなメロディーなんですよ俺。
2: うん
3: うんうんぐらいな。
2: あ、そうだな。
3: よくジングルみたい。
1: ああジングルね。
3: もうあのフンでダージュでそんなのないもん。
0: 私でも結構本当なんか言葉です。だから
2: 全部言葉に支配されて
0: るね。流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ね、なんか4月って言ったら4月の歌になる
3: し。そうそうそうそう。でなんかテレビとかの CM で、まあ、月見バーガーみたいな月見みたいな歌を歌ってたし、
2: 英語でも出てくる。
0: 英語でも出てきます。
2: 今度さ、じゃあ俺あのセルフポートレート書いてる時にさ、これさどういう曲言ったら俺電話するわ。
0: あれですね、日本のラジオ局の曲選びは向いてる可能性ありますね。ちょっとストレートすぎない？
1: 特殊能力かも。
0: いや違うと思う。
3: いや意外って。でもゆずきさんの話聞いてたら、うちの彼女に当てはまることもいくつか
1: ある。
2: だろうだろう。
0: うちの、うちの母も姉もそうだと思う。ただ父は違うと思う。確かに。
2: そうだろう。
1: じゃあ男女差か
2: な。そうなんだ。
0: 可能性あるな。
2: だって女性の方がさ口うまいじゃん。
3: まあ、あとあと女性の男性のってあるでしょ。
1: ある
0: ある。あとなんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか。
2: うまい。
0: あれって多分なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う。
2: そ
0: のごっこ遊びじゃないけど、お人形遊びとかで
1: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う。
0: そうそうそう。なんかリカちゃんとかでもそうだけど、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのはそういうことなのかもしれない。
1: できないもんね。
2: 俺なんか論理的なさ、あのこう言い争いでさ、娘と奥さんに勝ったことないもん。
3: それはあのちょっとねハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは特殊ケースだから、
0: 特殊ケース
3: あのね、まあ、エアちゃんは分かんないよ。でも奥さんはあのね、もう折れないんだから一切。あのね、でね、なんだっけな、あの許容量ゼロだから。
0: いい人の話しちゃいません。
2: でこれ
3: ね、いや大好き、大好きなのよ。大好きなんだけど、もう捕まるとね、逃してくんな、もう寝かせろと思う。
0: 面白い、止まりっぱなし。
2: ではここで一曲いきましょう。これは BB キングの生誕100年を記念しただよね。で、ジョー・ボナマッサーがプロデュースしてるんですけど、いろんな人が BB キングの歌を歌

0: And welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: 一応我が人生、一応我が人生、
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。
0: 絶対ね、じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ。
1: ああ、それは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはする。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すとその言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えて日本語の機微がこう伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今さみだれと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうこと結構あるから、その
0: 伝わる相手を
1: やっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも日本語でもいいんです、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある。
3: じゃあ今あれ、俺の3人は
2: 3人は全く感じない、
3: もう無理ですよって言われて。
0: 違うんだよ、俺の奥さんもそうなの。だから自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字書けるんだから。
3: じゃあダメでしょ。
0: だから本当に漢字のテストなんかやってると、ほら、なんだっけ、ゲームマスターみたいにいるじゃない、あいつらと同じぐらいに書けるわ、
3: 関係なんてみたいなね、
0: やめる。
1: でもその思考のプロセスの話じゃないですか、これって。
0: それなくて、俺と会った時じゃどうだったのったら、英語でそういった何語彙力は持ってるから、気にならないんだ。
3: カテゴリーが違うだけ
1: です
3: ね。
1: だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、そこが通じるかどうかみたいな。
0: それは重要だよ。
1: I love you が通じるかどうかって、その人のこう感じ方だから、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、こうアウトプットが一緒だったり、感覚が一緒だったら一緒なんですけど、そこ違うとダメっていうのは明確に。
0: それはある。それはある。
2: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない？言語で付き合ってて、どっからこの言語のフィッチが始まるわけ？じゃあ次。
1: 言語のフィッチ？
2: いやいや、もう結局やめたになるわけだから。
1: ああ、やめたになるのは、自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。本当にそれは思うんです。
0: じゃあね、初めは通じたけど通じなくなった。
1: そうですそうです。それは結構そうで、あれなんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これはだから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ。これについてどう思うかとか、これについてどう思うかとかが、あれなんか違うなってなって、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今。
2: でそういう時もあれ違うなっていうのが出てくるの、
1: 私の頭には、
3: でもなんかそれでも俺今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、今後例えばここで会ったりとか、まあプライベートでご飯食べたりとか、あと仕事で会った時に頭の中で例えばなんか、あ、今その原因はミスったらダサとか
2: 考えてるんじゃないかなって、
3: 気になっちゃった気になっちゃった。
0: いや、そうじゃないよな。
1: そう、人のことはね、あんまりなんですよ。
0: 自分のナレーションなんだよ。
2: そうだ、自分
1: の自分のナレーションなんですよね。だからなんか人のことは多分隣にいる人に言うと思う、ね、あの人さとかって言うかもしれないけど、基本的には自分のことだし、ただ私が黙ってご飯を食べていてもだいぶ喋っています。なんか私が一人で黙々とお弁当を食べていても喋ってます。
0: 多分ね、子供のグルメやってんだな、
1: やってますね。なんかこのご飯を塩味がちょうどいいかもしれない。
3: よくその自問自答って、もうまさにゆずきさんがやってるでしょ、そのこうなんだ、違うよこうなんだ。俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね。なんか頭の中で何か考えたりして、これでいいのかとか、あとは俺これからどうするって考えてはいるけども、一人一人でしょ考えてるの。例えば俺 A 君、俺 B 君がいて、
0: だってそれ言語化するからなるんだよ。
3: ね、頭の中で、だからそのよくそのなんだっけ、その天使と悪魔がいてよって、あ、ね、あるじゃないですか。天使と悪魔は俺の中で一人だから、
0: まあね、
3: ただ
0: 気分とかさ考え方だから、

0: 一人で、
1: うん、だから俺は例えばさ歩きながらさ、うん、あ何だろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、うん、例えば、うん、こいつ嫌な顔してるなとかさ、はいはい、うん、それで嫌な今何度かこういうこと考えるんだろうとかさ、うん、そういうことをファファファッとこう、
2: うん
1: うん、言語じゃなくてね、うん、ファファファってなって、うん、あやめようみたいな、
2: ああ、はいはい、
1: そういうのは、
2: うん、だから
1: そういうのあるけど、
2: いやそういうのは良くないよ、いや、うん、だってさ俺この顔嫌いなんだよ、いやそういうのは良くないと思うよ、
1: それない、
2: そういうのないでしょ、
1: ない、
2: う
1: ん、
3: 多分あれ、うん、あの左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、
1: うん、
3: A の時と B の時はこうなってるだけよ、じゃあ A と思っちゃったっつって B, いや B だったかなって
1: 言葉になるとあのキャラクターに分かれるの、
4: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭に流れてると思っていただきた
1: い、うん、そうだな、
3: それがすごい、
4: あのこの感じ
1: だからさ、ただ今時間かかんない、
4: 何のですか、え、
1: だから俺なんか、俺なんかは
4: 何か決めるときにってこと、
1: だから俺はファッファッファッファッとなってるから常になんかこう行動してるわけよ、
4: うんうんうんうん、
1: で、あのシナプスで分かるから、うん、いちいち言語化してると時間かかるんだよ、
4: あ、うん、いやそんなことはないですね、
3: 多分
4: 言語化する速度はそんなに気にしていないから、
1: でも言葉に出してるんでしょ、頭の中でそれ時間感じる、
4: うん、でもなんかなんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから
1: 早いな、
4: 早い
3: 早い早いな、
2: あそれは
3: 早いな、いやそうじゃなかったらだってワン常にワンテンポ遅れて話した
1: そうだよな、
4: うん、
3: だワンテンポ遅れてねってことは早い、
1: でもね、俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出してこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうっていうのは分かんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない、
4: そういうタイプの人もいますね、
1: うんうん、あと俺はね、もう言いたいこと分かってるからさ、もう最後って言うとすごい怒るの、
2: あとあとで怒る、しゃべればしゃべるほど、うちの彼女はしゃべればしゃべるほど、
1: バカな
2: って、何
3: どっちがどっちが、
2: 俺が、
3: あ俺が
2: で本人に聞いたら、うん、ちょっと喋りたいことは頭であるんだって、
1: うん、でもそれ言語できない、
2: それがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから着地できないって、うん、で俺が着地できねえなら喋るよ
4: なんかうちの母がその感じで、うん、今日会ったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点、あっちじゃなかったかも、こっちかもって、
2: あそれそれそれ、
4: あ、うん、でもあの時車じゃなかったかな、ね、そのねディティールはいらないんだ、その会ったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか実況、思い出し実況、
2: ほんでね、あと、いつものとこでとかで、いつ知らんからい
3: つうちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、
1: うん、
3: どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉、でしかも、
1: うん、
3: あの今怒ってる事象でない、うん、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
4: それ思ったんです
3: けど、重ね技で怒ってくるわけ、
4: 多分、うん、あの女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ、
1: そうなんだ、女性に多いんだよそういうの、
4: うん、私もですけど多分嫌だったことの、 あの文献をまず自分から引きずり出してきてあのこの時も嫌だった、あの時も嫌だった、
1: そうそうそう、
4: 例題、例題が出てきて、うん、統括してあなたが悪いになる
1: それ一番 やられたくないのが男なんだ
4: あるある、
1: ではここで1曲いきましょう。 This is from 50 years ago 50年前の大ヒット曲 from 1976 Queen の Bohemian Rhapsody。

0: いや、それはそれで我が人生だよね。面白いよね、その考え方。で
1: これってまだ 何回かできそうやね、この
0: できるよ、
1: このネタで。
2: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと、ま
1: あ、それこそマヤさんとどっち
2: ね、マヤちゃんどっちなんだろう。でも多分言語だと思うな、ね、あの分かりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、うん、メッセを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構頻繁する。
2: してるな、してんな、してんな。なんで？
3: 言語じゃないんだよね。
0: 言語じゃないけど、言葉は好きだよね。うんう
2: ん、でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、うん、ミュージカル見ても違和感がないんですよ、うん、なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね、う
0: ん、特にね昔のミュージカルね、なんでさそのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、うんうん、なんでさ 車のさガソリンやりに行ってさガソリンのスタンドやって歌うんだよ、ね、今日は満タンですとかいらねえよそれは。
1: 俺もそう思う。
0: それはシェルブルの甘さ。そうなんだよ、
2: 確かにそれはそうだ、
0: うんうんうん、それはいらない、うん
2: うん、なんか
1: でもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
0: いやだいや今のミュージカル結構普通の
2: 会話があって辻褄
0: 急に歌うってのある。
2: 例えばなんかウィキッドみたいに2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、うん、そうそうそう、まあ確かにスムーズですけど、ね、確かにガソリンスタンドで歌わないかな。いらねえんだよ、
3: まあでも、うん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。
2: あ、まあ、それもある。でももう、もう最初からダメっていう人も、ね、うん、そういるから
0: 、ね、俺昔はねミュージカルダメだよ、うん、そういったミュージカル多かったわけ、うん、みんなが全部歌うっていうの、うん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん、最近のミュージカル全然そうじゃないから、うん、
3: 俺全然昔も今も平気。
0: あ、そう、
2: でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから、うん、
1: よくない
3: よくないよくない。
1: あのね、そもそもごめんなさい、僕も何十年も歌やってますけど急に歌い出すことは
2: 一人でいてもですよね。
0: ない
1: かな。
0: 俺の娘はほら歌好きじゃん、うん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、うん、でもたまにポポロと遊んでてポポロがなんか悪いことすると、うん、ミュージカルで叱った。

0: あれしてるよ。
1: ダメよあなた。
2: わかる。
3: いやな。
2: わかる。
3: だそれはだからまあ彼女も女性なんだよな。
1: だからあのねリズムがついてる時はあるよ。それとワンコだったら散歩行く時に、うん、散歩行くぞじゃなくて、うん、さあお散歩行きましょうかねとかっては は言うけど。
2: ああこじゃれてる感じで。
1: こじゃれてる。
2: 私だ例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから、うん、痛いの歌みたいなの歌ってる時
1: 痛いの歌聞いたら教えて
2: 痛かったみたいな歌ってる時ある
0: そう俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、うん、ほらサンバは
2: サンバの人だ、うんそうそううん、サンバ界
0: で、うん、ボサノバがベースだっていうわけサンバって、はいはいはい、ボサノバの曲を聴きながら、うんタウンタウンタタウンタウン
4: BFM 79.1 Radio 阿波銀行乃木坂46の一ノ瀬美久です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える銀行で変わる
5: 阿波銀行のカードローン阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
6: おじいちゃん、どっか行こうよ。
7: そうじゃな、鳴門公園にでも行ってみようか。
8: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒル鳴
7: 門。はい、チーズ。
6: あ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
8: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒル鳴門。
6: また連れてきてね。
8: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか。災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
6: 防災知っとく？
9: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
1: うん、全部絵だもん。うん、あの絵か映像、すっごいショートの映像。
3: うん、
2: ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
3: いると思う。じゃあ女性のスポーツマンはどうなのか
2: とかさ。そうかも。ちょっと聞いてみたい。ね、あと心理学者の人に聞い
1: てみたい。あと重量上げとかしてる人、ゲームで足持ち上げるぞ。
2: おお
3: 少年マガジン
2: 少年漫画って戦ってる時になんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか喋ったりセリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんななんでこれ口に出すんだろう頭で考えてればいいのにぐらいだから、私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が、実際は二人とも喋らずに戦ってて全部トガキみたいな。あれはみんな どっちなんですか。リアルはどっちなの。
1: リアルで喧嘩した時、
2: うん、
1: リアル喧嘩した時はなんか俺がでもトガキ
3: じゃないよ、言語ないよ。
2: でも喋ってる、
1: いや喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと、
2: 面白いな。
1: 言葉で出す時はあっても言葉出す時に前に言語で考えない、
3: 考えない。
1: 喧嘩してる時でしょ、
3: パッと出てくるだけ。
1: うん、ないな。
2: そうなのか。
0: 口より先に出るみたいなもんよ。
3: 俺最近さ、うん、あのお寺なんか行ってさ、うん、神社とか、うん、こうやるじゃない、はい、前はさいろんなことをこうお願いしようって言って、うん、面倒くさかったの、いちいち時間かかるじゃん、うん、俺もね心を空っぽにしてこうやってやった方が気持ちいいの、
2: だから、
3: なんか繋がってる感じです、
2: うん、
3: だからもう別に俺が欲しいものもさ、うん、心配してるものも、まあ、分かってるはずだから、うん、ってそうするとすごい気持ちいいのよ、だからもう何も言語化しない、
2: 無になる、
3: うん、
2: だから
1: そう、俺その時で頭で言語化してる
3: そうだろ。
1: 俺だいたい行くと世界征服できます
2: でもそっか、それが頭の中で喋ってるってことです
1: も
2: んね、うん、
1: でもそれ意図的にやんないとやんないかも。
3: そうなんだよ
1: 本当に、
2: うん、私は意図的に無にするですね。
3: そうだな、
2: お祈り時は無にする。
0: それはだから疲れるよ、
3: うん、それは疲れる
1: わだって基本無だわ基本無っていうか、なんだっけな、
3: 基本無だよな、
1: 大して何も考えてないかも
3: 基本無だから、
2: うん、あれだ、私座禅必要なタイプだ

0: そこからなんか洋の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ。
1: あ、そうそうそう、
0: なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし、
2: そんなことはないと思うよ。
0: そう、うん、
3: では今日はこの曲でお別れです。 Larry Carlson Smiles and Smiles to Go. So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
0: 柚木ひろみと
1: 瀬野健と
4: 丸さんでした。
3: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉。10、10、10、10、12時です。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは、大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いてるかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の成人、18歳以上は成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、60であっても、やはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持ってると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人っていうのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしてるんですけども、ひらがなで子供って書いて、大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。で、この子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心持ってますし、飲んだりね、はっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか、大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で、子供大人っていうね、ひらがな子供、漢字大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方、思考をしなきゃいけないところで、子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、回っているというか、子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、ちょっと後で、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですね、お答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働け、と発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社と、どちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから、様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね、子供大人が出ておりますね。まずはね、普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、暴言なのか本気なのか、このね、側面、二つの側面があるんですね、言葉にはね。社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってる可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかななんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、俺らと、社長、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現と、まだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、

まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っての2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面でじゃああえてね、この社長の、側についたプラスの話をすると、まあ私も社長なんで、俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは、俺も死ぬ気で働くぜ、で夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくねえか、言うなれば、俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢をね実現させるから、一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずで、お前らは会社の歯車だっていうのと、まあ、だけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが、俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと、歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね、情熱的な社長ではあると、いうことで、言葉足らずで、今の最近のですね、新人、新入社式で入ってくる新人さんたちの、こうなんていうのかな、気質というかね、マインドは読み切れていないなと、そうすることによりリスク、すぐ辞めてしまうっていう人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな。もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちはね、会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや、言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみる、ねことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで、働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと。だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので、少し話をしておくと、まあ熱くなるっていう、感情豊かっていう、この社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません。熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか。はい、子供がわーとかバーンって泣いて、すぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね。はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとは、タイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと、白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、今一覧全部あるんですけどね、ちょっと全部読み上げるわけじゃない。白か黒か、100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね。はい、これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね。これ子供大人ですね。はい、というところで、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかなりませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる。社長が言った通り歯車みたいな話が、皆さん社員がねそうやって働いてるのか、でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある、様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると。はい、これは会社がこうだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね。嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、忍耐強さがない、これ子供の特徴です。子供大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、時間とともにいろんなものが見えてくるので、ね、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先に、この工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、社長から

子供とらで行きますと、ですね、何をやったらいいのかなっていう、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に全体からいくと、割合的にですね、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らないね、快楽だけを求める、全部子供の特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子供なんですよ。これでね、一人二人やめてるっていうのは、もう相対的にそういうマインドが弱い子供、大人というか子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなって分かったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。で、なぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだ って育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね、経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、っていう、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます。で、溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて、日報でもいいと思います。簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム栄のもんたさん、アルバイトで一生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど、正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと、一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社はいっぱいあります。額面だけで言うと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。栄のもんたさんが見てるのは、稼げない人を見て、稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます、子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で、給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるっていうプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、ね、それでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持っていきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、栄のもんたさんはその悪いとこを見て、世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだすごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。ね、あと本当全体的に1個決めたら、その情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ。情報はいろんな角度の情報があって、いろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する、行動してみて、味見をしてみて、それから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので、本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、
そんなこと言ってたね、あの

いい会社なんか入れません、はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないから、まずねどこの会社に入ってもいいように皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね、次回はね子供大人全部読み上げていきますのでよろしくお願いします。じゃあメッセージください、はい、メールの宛先です at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、とつつね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでいろんな経歴をお持ちのですね彼なんですけれどもちょっとこの辺り、さらにはですね流れる雲よ、そして役者としての話もねいろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので自己紹介お願いします。
2: はい、元警察官、機動隊経験あります日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします
1: おかしいよね。
2: おかしいですか。
1: おかしいよね。
2: あ、わかりました。
1: そんな人なかなか聞かないですよね
2: 自分でも今思うと、うん、過去の自分はおかしいなって思います、
1: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな、まあね、まずは警察官だったわけですよね。本当にね、
2: はい、そうです。
1: 大学卒業して警察学校ってこと。
2: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、う
1: ん、それ本物じゃん。
2: 本物です。
1: だって高校卒業後はもう警察官になりたかったってことだもんね、はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
2: あ、若い頃からの目標は、うん、テレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど、
1: ちょっと待って、よくわかんないそれなりに。じゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと。
2: それではないです
1: そういうこと、はい、じゃあまあじゃあもう話戻すと、
2: はい、
1: 元々は俳優やりたかったってこと。
2: あ、そうです。でその俳優っていうものって、うん、もう強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、うん、過去の自分は、うん、俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、うん、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたら進学校のようなちょっとまあ
1: で偏差値の高いところに行けたので、
2: はい、でそれをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで褒められることをやってきた結果警察官になっていたっていうのが。
1: ちょっと全然わかんないんですけど。
2: 全然
1: 褒められることを喜びにしていたら警察官になったの。
2: あ、そうです。
1: でも町のおまわりさんって考えればね、はい、 ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの。
2: あ、はい、うん、あとは小さい頃からそのヒーローに憧れていたっていうところで、
1: ヒーロー願望があってね、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: でそれを、まあ、俳優になりたいっていう、ああ俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、
1: うんうんうんうん、
2: その
1: 警察官になったん
2: だよね。進んでいった結果、はい、
1: 警察
2: 官。よくわかんないんだけど。
1: だから全然わかんないでも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
2: あ、はい、それ今痛感しております。
1: 全然褒められないよ。大丈夫。
2: あ、大丈夫です

0: もう機動隊精神が、ね、機動隊マインドで、はい、
1: そっかそっか。いやでも、まあ、ちょっとそこをまた改めてね深掘りしたいですけど、
0: はい、
1: 警察官、まあ、ヒーローとしてというか、
0: はい、
1: まあ、自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、
0: はい、
1: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ。
0: はい、うん、そうです、
1: うん、
0: もともと警察官っていうものにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、ね、
1: うんうん、
0: なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、
1: はいはいはい
0: はい、一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、うん、そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
1: 機動隊って志願じゃないんだ。
0: 推薦になります。
1: 推薦なんだ。
0: はい、
1: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
0: はい、あ、当たってしまって、うん、あのここで逃げたらその、うん、推薦した上司の顔にも泥を塗って、ね、自分は機動隊から逃げた、うん、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もうその任期の2年をもうやりきってからやめようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります。
1: いや俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよ。まず警察学校っていうのは、あの今ね教場っていうドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、あのなんだ、半年、10ヶ月わ、なんか、
0: あ、10ヶ月です、うん、はい、
1: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
0: はい、
1: でそして警察官になったって道は辿ってるわけだ。ちゃ
0: う、はい、そうです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
0: わ、大変でした。あの、うん、初めて就職したのが警察官だったので、
1: はいはいはい、
0: 警察学校っていうところがもう本当に厳しすぎて、うん、社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、うんうん、本当にきつかったです、
1: はいはいはい、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
0: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強を、
1: ね、そういうことなんだ、
0: はい、
1: そっかそっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
0: あ、はい、そうです。
1: そっか。警察の試験ってどういう試験？
0: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、試験を受けて、うん、もうマークシート、
1: うん、まあ、
0: 一般的な、
1: うん、
0: 公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、
1: うんうん、
0: 筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって警察学校に通うことになります。
1: 体力面の測定とかあるの？
0: あ、体力測定もあります。
1: あるんだ。
0: はい、
1: へな、ちなみになんだけど体力測定ってどんなことやるの？
0: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、長距離走がありました。
1: あ、そんなにやんだ。腕立てって何回できなくちゃいけないとかあった？
0: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
1: 30回なの？
0: はい、結構甘いかもしれないです。はい、
1: 知らなかった。
0: はい、
1: え、俺入れるぜ。じゃあ
0: 入れます。
1: 腹筋は何回？30の
0: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、うん、
1: シャトルランってどういうやつだっけ？
0: あのドレミファソラシドの間に、
1: うん、
0: の線と線の間を 20m 往復する、
1: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと長い
0: バージョン、長いバージョンです。
1: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
0: はい
1: はいはい、それが何回とか？
0: 100回。
1: 100往復で、
0: はい、
1: あ、それはでも結構大変だよね。
0: あ、はい、
1: シャトルランはね。
0: はい、
1: はあ、でもそれをかいくぐり、筆記も受かり、
0: はい、
1: 作文は何？私と警察官？
0: 私と警察官ではなかったんです
1: か？うん、好きなものを書けばいい。
0: あ、
1: テーマがあるの？
0: テーマがあったんですけど、自分の年は、うん、あの日本で警察の漫画が流行っている、
1: うん、
0: すごく売れているのはそのなぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
1: え、当時流行っていた警察漫画って何？
0: こち亀がパッと思い浮かんだので。
1: こち亀ってちょっとすごい昔だよ。だって俺が小学校の時見せたやつだからね。
0: はい、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
1: めっちゃめちゃじゃんだって。
0: それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風で みんなに

0: 受けてもらえるのが、うん、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました、うん、はい、はい、
1: あーわーすげえ初めて聞いたおもろいねそうなんだね、はい、これネタになるね。
0: あ、ネタもネタには困らないです
1: ね、
0: は
1: い、じゃあそして3年間過ごしました、
0: はい、
1: 配属って言ったらいいの場所に。
0: あ、そうです、
1: うん、そこはどこだったの、はい、愛知県なの、
0: 地元が愛知県ですね。春日井市と岡崎市の警察署に3年と2年いたんですけど、
1: まあ正直こう言いづらい部分もあると思うけど、はい、やっぱこう町を守る、みんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、
0: はい、
1: その3年経ってやめようかなと思った理由っていうのは何だった
0: わ、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、
1: うんうん、
0: どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪いところでもあるなと思ったんですけど、障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずにその死力尽くしてまではいかない自分がいて、
1: なるほど、
0: 不完全燃焼だなって思いながらやってい、いて、で もっと燃焼したいって、命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました、
1: ね、なるほどね、はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、
0: はい、
1: なんか自分自身の燃えるものというか、
0: はい、
1: 例えば俺は分かんないんだけど、
0: はい、
1: じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、はい、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな。
0: あ、
1: またそういうのは違う、関係ないか。
0: ああ、なってみないとわからん。
1: 俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ね。そういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと、
0: はい、
1: ね、麻薬 G 面として捜査に行ってとか、
0: はい、
1: そんなことばっかじゃないもんね。
0: そうか
1: でもまあまあ、でもその後3年間で、ああこの命をどう使っていくかなが、
0: はい、
1: 今度はでも機動隊、はい、でもそうなった時にはさ、また役目が違うし、はい、それこそ体を張ってたじゃないですか、
0: 多分。ありました、
1: ね、そういう意味ではここが俺の役目、はい、ではなかったのかな。
0: わ、心をやっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったんです、
1: うん、
0: あの死力尽くして訓練をしたところで、
1: はいはい
0: は
1: い
0: はい、結局は足並みが、まあ、揃ってしまってっていうところで、そのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので、
1: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
0: はいはい、
1: そして組織としてグループとしての役割を全うするってことだもんね、
0: はいはい、それこそ承認、うん、試験だとかで、
1: うん、
0: その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 結局は自分がそこに魅力っていうか、その感じきれなかった、
1: うんうん
0: うん、でも自分の悪さでもあるんですけど、
1: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、はい、多分ね、それが別に警察がどうのこうの、機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
0: はい、
1: うんうんうんうん、
0: どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどね、はい、これまあ言っても大丈夫と思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、
0: はい、
1: やっぱこう仲良くなっていく中で、
0: はい、
1: やっぱポロッとなのかな、いう言葉がすごく印象だったんですけど、
0: はい、
1: やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと、
0: はい、
1: そんな戦争なんてね言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
0: はい、
1: 戦闘になるわけではない、そう考えた時、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
0: はい、
1: だけど命の使い方として、そこができなかったことが私にとってはと、
0: はい、
1: うん、戦争したかった、戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、ね、
0: はい、
1: あの退役されたというか現役は退いてるね、
0: はい、
1: 方いらっしゃってて、なあ、そういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、
0: はい、
1: だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
0: はい、
1: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよね、なんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命、エネルギー、そして思いを何に使うかっていうかね、
0: はい、
1: うんうんうん、なるほどね、面白いね そういう話なんてさ警察官の中でさしたりとかしたの？例えば同期がいたりとか。

0: 同期との間で話し合ったこともありました、
1: うん、あそう、
0: はい、
1: どんなこと言ってた同期は。
0: わでもやっぱり公務員、その良くも悪くも公務員なので、うん、辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、
1: うん、
0: 公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
1: うん、
0: 本当に辞めるっていう決断も辛くて続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、
1: うん、
0: 自分の中にも、はい、で辞めた後にその、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、うん、3年間やっていたんですけど、
1: うんうん、
0: はい、でもその時も転職で結構しっかり考えて、
1: うん、
0: その次の道に進んで、うん、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、
1: うん、
0: 次期重役次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、
1: すごいじゃん、
0: あそれは本当に嬉しいなと思ったんですけど、
1: うん、
0: そこでもまたその視力を尽くして働いて誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろうってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、捨ても当ても知り合いも家もなかったんですけど、バーンって東京に出てきて今10ヶ月経ってっていうところになります。
1: はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官の、
0: はい、
1: その視力を尽くすじゃないけど、
0: はい、
1: 国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、そこを目指したわけじゃないですか、
0: はい、
1: 室井管理官はね、
0: はい、
1: なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたはね、
0: ベクトルが多分 うん、そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: 自分がそうなりたいかって思って、自分多分違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、でそこが多分自分の中で、まあ、自分が
1: 俺のっていうことなんだよね、多分ね、
0: そうです、
1: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね、多分ね、
0: はい、
1: うん、だから組織をまとめてとか、はい、その意思統制だったりとか、
0: はい、
1: 枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、
0: はい、
1: だそういうこととは違うんだよね、だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、はい、多分ね、
0: それもかっこいいなと思うんですけど、うん、まあ、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます、
1: なるほどね。で機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
0: は産業廃棄物収集運搬の会社で、人事だとか、うんうん、営業だとか、うん、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、うんうん、市の仕事だとかを落札して受け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして受け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
1: はいはい
0: はいはい、
1: 視力は尽くせなかったです、というか、はい、自分のね、
0: はい、
1: 中で考えるね、
0: はい、
1: はいはいはい。いや僕も一応社会人経験あるんですよ。
0: あ、はい、
1: 営業マンやってて、
0: はい、
1: そうそうそうそう、俺の場合はちょっと逆で、
0: はい、
1: 何にも別にやりたいこともなかったんだけど、
0: あ、はい、
1: なぜか営業マンもやっている中、
0: はい、
1: なぜか家辞めたっつって、
0: はい、
1: なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
0: いきなりの転身、
1: いきなりいきなり、
0: はい、
1: 何にも考えたこともないし、
0: はい、
1: やったこともないのにいきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね、だからね、そう考えるとね、
0: はい、
1: うん、でもさ、その中なんかこうはい、あのさ、上坂ってあった、このアトリエッチのメンバーで、
0: あ、はい、
1: あの子もさ、
0: はい、
1: 国立大学とか出ているのにもかかわらず、
0: はい、
1: コロナの時期に、
0: はい、
1: 俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、
0: あ、
1: はい、東京中何もないのに、
0: はい、
1: あいつもなんかね、本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね、分かんないから、このニュース見ててみたいな、何もないのがみたいな
0: 世界中、世界がどうなってるか
1: っていう、そうなってて、ね、はい、日本だって大変だよっつって、
0: はい、
1: よく上坂とも喋るんですけど、
0: はい、
1: 本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、
0: はい、
1: そう全部なかったからね、
0: いや強烈です、
1: そう、そんな中お前何の夢持ってきたのみたいなよく話しますけど、でもまあまあそれに近いところありますじゃあそんなにやりたかったんだ俳優が。
0: やりたかったです。
1: ああ、はい。でもヒーロー願望も。

0: あった、はい、まあそういう夢があったけど、でもなんか大元のきっかけみたいなのってあるの？
1: 大元のきっかけはもう本当に多分先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、うんうん、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、はい、そうです。
0: 花粉症みたいな感じ
1: ね。花粉症です、
0: ね、ね、なんか何昔はなんかちょっと、はい、例えば学芸会で主役やってましたとか、はい、なんかそういう経験も全然なかったの？
1: ああ、学芸会は主役はやったことないんですけど、うん、自分がその演じたシーンが、うんうんうん、写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、 あと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、うん、そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで。
0: なるほどね、はい、まああったんだね、そういう路線がね、はい、やっぱね、うん。でもさ、警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか親御さんが、はいはい、例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、はい、働いていかないとねと、はい、作っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの？そういうことではない、別に。
1: わあ、もう本当に話しがいのような、
0: 好きなようにやれよと、
1: 好きなように やって、でも、うん、自分で責任取れない、うん、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、でまあ痛い経験もいろいろしたんですけど、うんうんうん、まあ、その中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
0: ね、はい、まあまあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね。
1: はい、
0: はいはいはい。で、舞台も始めたんだけど、はい、まだ1年ぐらいって感じなの？
1: 演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、その1ヶ月前にオーディションで、うん、その初舞台で初主演に選んでいただけて、そこで初舞台を経験して、うんうん、の来月5月16、17にもう一つの舞台も、うんうん、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、うんうん、今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、う
0: ん、ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、はい、なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして、会って、
1: はい、
0: まあまあまあ、よかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか。
1: はい、
0: そうです。それも、ずっとなんか配信を続けてたんですって？
1: もう上京してから毎日、もう TikTok なんですけど、うん、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、うん、オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことがありました。う
0: ん
1: う
0: ん、TikTok は 何を配信してたの？
1: はもう雑談と、うん、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながらスクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど、
0: 渋谷の
1: 渋谷のスクランブル交差点で、うんうん、もう立ってプラカード持って、うん、ライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
0: とにかく露出ね、あ、そうです、見てもらうということをやるためにね、
1: はい、
0: はいはいはいはいはいはい、はい、で俺は俳優になりたいんだと、
1: はい、
0: いうような話をしてたところでね、
1: アピールし続けました。その結果見つけていただいて、まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました。
0: うんうんうん、まあイケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
1: まだ始めたばっかりなんですけど、うんうん、1600
0: と、すごいじゃん。
1: インスタグラムが900、うんうん、ぐらいです。
0: なるほどね。
1: はい。
0: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、
1: ね、あ、本当ですか？
0: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、ね、若者に。で、なんかね、今日もね、実はこの模様をね、
1: はい、
0: TikTok のこのカメラでね、
1: はい
0: はい、あこれずっと回ってんのさっきから。
1: あずっと回ってます。
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
1: はい、
0: これは何アカウント名って言ったらいいの、

0: 日高勇気で検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの。
1: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、うん、友達に喜ぶ高い日高勇気って言うんですけど、うんうん、もう本名芸名も日高勇気で、うん、アカウント名も日高勇気でやっているので検索していただけたら一番上に出てきたら嬉しいなって思います、うんうんうん。
0: なんかさ、今バイバーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、
1: はい、
0: で、まあ、いわゆるそこの箱があって、
1: はい、
0: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
1: はい、
0: まあ、僕も TikTok、ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
1: はい、
0: ただただ自分をアピールするだけに、はい、TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
1: あ、はい、
0: わかんない、全部見てるわけじゃないけど、
1: はい、
0: でもたまに見ちゃうんだけど、
1: はい、
0: 50代、僕も50代だから、
1: はい、
0: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
1: はい、
0: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
1: 、はい、
0: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
1: はい、
0: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたいって、
1: はい、
0: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるのそういう人
1: は。結構うん、俳優目指してっていう方は自分の周りには多い気はするんですけど、うんうん、ただ続かない人がやっぱり多いです。
0: ね、
1: 最初自分も本当に辛くて辛くて、うん、配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、でも最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします。う
0: ん、なるほど。
1: はい。
0: でもさ、これ配信できるまでってさ、1000フォロワー行ってからでしょ、だって。
1: あ、
0: 生配信できるのって。
1: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように。
0: あ、はい、じゃあ50人いくまではまあこう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、
1: はい、
0: 動画を流しててって、はい、50人いったらよし配信っつって毎日のように配信してたと。
1: はい、はい、そうです。
0: で配信するともうまあ何百人かは見てくれるようにはなる。
1: あ、1回2時間配信回すと大体1000人ぐらいの方が。
0: あ、そんなに見てくれるんだ。
1: はい、
0: あ、もうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい、で何実際例えばこの間舞台をやりました、
1: はい、
0: その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
1: はい、あ、チケットは今40人の方が来てくださって、
0: うん、
1: で配信で知ってくれくださった方も来れないけど気持ちでっていう応援札、
0: うん、
1: 見に行けないけど応援札っていうものを送ってくださって、それがだいたい20枚
0: 送ってくださって、すごい
1: じゃん。もう本当に当たり前じゃないなって、知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて。はい、ただ
0: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ。
1: はい、
0: だって東京に知り合いなんかね、ほぼいないわけでしょ。
1: いないです。
0: すごいじゃんそれで。
1: もう本当に
0: 40人呼ぶって、
1: うん、はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、うん、はい、
0: じゃあもう俳優で命を使うと、
1: はい、
0: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな。
1: はい、はい、今もう本当にもう毎日視力を尽くしていっているような感覚で、うん、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、これが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
0: もう大丈夫、死に場所一生懸命探してませんそういう人たまにいますからね
1: 本当ですか。
0: あ、おっかない生き方だよそれ、逆に言うとも
1: うハイリスクハイリターンで、
0: あー、
1: もう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい、
0: それなのに機動隊精神なの、
1: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど
0: すごいね、いや素晴らしいと思うよ。
1: いや本当です
0: か。なかなかそういう人いないからね、今見ないですよね。まあそれこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、
1: はい、
0: 頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあなんか何か形を残して誰かのためにっていうような、
1: はい、
0: まあそれこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、
1: はい、
0: なかなか自分の体を使ってっていうね。
1: あ、はい、
0: うん、
1: 逆にそういった人が少なくなった分、うん、今がチャンスなのかなと思いました。逆にね、
0: なるほどね、
1: はい、スクランブル交差点で
0: いないよ
1: 立ってる人、うん、多分立とう、今の時代もライブ配信もあって、
0: うん、
1: 立たずとも皆さんに PR できる中で、もうスクランブル交差点立とうと思ったらもうとにかく

0: もうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら自分も多分やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って自分はやってみました、
1: うんうんうん、いやいいと思う、はい、いいと思う。
0: きつかったんですけど、
1: うん、だね、
0: きつい、きつかったです。思った7倍ぐらいきつかったです
1: と思いますよ。
0: あ、はい、
1: まあでもね、そんな経緯もありながらね、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、はい、まあ、8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えをモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
0: はい、
1: はい、実際にこの、まあ僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
0: あ、映像で一度いただいて見たことあります。
1: はいはいはい、はいはい、何を感じたのかな、この機動さ、機動隊マインドを持った、
0: はい、
1: 日高くんは、
0: はい、もともと特攻隊、特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話をもうしっかりと話をしてもらって、
1: うん、
0: 一蘭に人生で一回行っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で父親がもう一蘭に行くぞっていう風に言われて一蘭に行ったことがあって、その時に見た母よ、手紙を見て母よありがとうって手紙を見た。
1: 平和記念会館行ったんだ。
0: あ、行きました。でその時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとかそれより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光、もういっ戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くして突撃していくっていうのを間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの上京をしてそのお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時の一蘭にいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたらつながっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、
1: いや、もう完璧引き寄せられましたよね。
0: はい、
1: あ、やっぱ脚本家のね、並木さんも、はい、やはり一蘭に行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
0: はい、
1: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
0: はい、
1: 心に迷ったら、人生迷ったら一蘭に行けみたいなね、はい、言葉もよく聞きますし、
0: はい、
1: やっぱもう言葉にね、なんかならないあの空間というか、はい、感情があるじゃないですか、
0: はい、
1: そしていくらさ、俳優やりたくって TikTok 回してました、
0: はい、
1: でも舞台は、他の舞台は決まると思うのよね、
0: はい、
1: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
0: はい、
1: もう巡り合わせでしかもうないよね。
0: はい、自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
1: うん、は
0: い、
1: はあ、お父さんは何をされてた方でそんな一蘭なんて突然言い出したんだろうね。
0: あ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、
1: うんうん、
0: 仕事は、まあ、一級建築士で、
1: はいはいはい、
0: まあ、自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本のその歴史だとか、うん、もうニュース経済いろんな知識をどんどんどんどん、
1: うん、
0: もう自分に集めてっていう父親だったので、うん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果、一蘭に連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
1: もう僕なんかもね、やっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
0: あ、はい、
1: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
0: はい、
1: うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくてね、
0: はい、
1: うん、あ、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気がするし、
0: はい、
1: でも表に出てないだけで中にはあるんだよな、みんなみたいなね、
0: あ、はい、
1: なんかいろんな

0: な思いがありますけどね、
1: はい、
0: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな。言葉が合ってるかどうかわからないけど、
1: はい、もう本当に主力を尽くす場をいただけたと思っているので、
0: うんうん、
1: ここだと自分の中では思っています、
0: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
1: はい、
0: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
1: はい、
0: その死力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう疑似体験でしかないし、
1: はい、
0: 例えば死力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね。変な話だけど、ね、
1: あ、はい、
0: 死んでしまったら、
1: はい、
0: うん、だから役者としての死力を尽くすって、
1: はい、
0: 日高くんはどんなことなのかなと。
1: あ、多分、
0: うん、
1: その自分も、うん、まあ、演技経験9ヶ月、もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
0: うん、
1: 本当に自分が周りから今の良かったよだとか言われた時、本当に自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
0: 表裏体質なんだね君ね、多分役者のね、はいはいはい、
1: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにも、あの生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持って、あの器に降りてきてもらえるような、表現が難しいんですけど、
0: はい、いやその話はね今度ちゃんとするね、
1: はい、あ、はい、
0: はい、ということでね、8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高裕貴くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶって書いて裕貴ですね、
1: はい、
0: はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
1: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すっていうのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でもういただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、ということで本日はですね、サムライジ、そしてね演劇集団アトリエチのメンバーでもあります新加入です、日高裕貴くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜から、ほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 施しています。キャンペーン期間中に教育ローン、学資ローンをお申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
1: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
0: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
0: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: BFM 79.1 Radio
4: JOZZ9 ACFM BFM791 が1時をお知らせします。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をお聴きください。それではどうぞ。

麻痺してる。ネットにも答えはなく気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気をまん三段飛ばしでかけて階段くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯言いたいこと全部言うバンバン。心は追い方わからん手放せないなビートバン。息継ぎ残る不安この際足ついた方が楽じゃん。我々そのフォームで睡眠ありのままこのままで強引肩とかどうでもいい。いい自分のフォーム

0: BFM 79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: 防災知っとく？
3: いざという時のこんな工夫。地震直後は電気が止まるかもしれません。日頃から懐中電灯と携帯ラジオを準備してください。乾電池の準備も忘れないようにしましょう。徳島県電気商業組合徳島支部からのお知らせでした。
0: BFM 79.1 Radio。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒にとして行きましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですがまた一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたならもっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、え、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていうなんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられずどこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていうとってももったいない状況で今まで、やってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ。私運転するときもう全集中で運転するので、楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね挑戦しているのですが、その中で私にとっては
これが多分最も難しいチャレンジだなってもう今から感じています。運転が余裕になったらもう絶対この曲を多分かけて、1回目にね、車をオープンにしてビッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

0: 好き。
1: ヒューマニタリアンをお届けしました。ねえ、本当に私が、運転してるのをどこかで見かけても、絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し、心の中で静かに応援をしていただけると、とても嬉しいです。はい。さて、この5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって、たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して。として昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きでサインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められていることは皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中には、いつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となり、メロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういう、わかりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして。私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときはそっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの

思いや夢が叶いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となってコキアの歌が続いていきますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて最後のラストスパート、5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪。6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートは、どちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページで、コキアと検索してみてください。さて、今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間ってそんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだ、かっこいい芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと驚きすぎて、これだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るとき、パジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝る時の好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はね、お仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp、 コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ。おやすみなさい。コキア。

0: テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
1: 皆さん、今週末の予定はもう決まりましたか？まだの方におすすめなのが、金曜お昼11時から放送の金曜日お出かけ前に聞くベッキー。ホリベッキーこと私、堀部貴子が週末のイベントやスポーツなどお役立ち情報を盛りだくさんでお届けします。みんな聞いてね。 JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

敵な時間をお過ごしですか？大橋ミカです。ミカのナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日から2週間にわたりまして哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね、おしどりコンビのねペトラ・バン・ナウスボーカル、そして旦那様がアンディ・ブラウンギタリスト、この二人のコラボを聞きましょう。 How little we know A cottage for sale Me, myself and I

0: ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How Little We Know。 私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、わかることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。二曲目、カテージ・フォー・セール。山小屋ですね。別荘と言ってもいいのかな。そんなところが、二人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォー・セール。その縦札が立って売り屋になっているというね。いい歌ですよね、本当にね。これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね。そんな感じです。そしてもう一曲、Me, Myself and I。これは全部自分のことですよね。Me も Myself も I も。もう三人の女。まあ自分一人なんだけどね。面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも、傷ついちゃうのよ。というね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少しこの、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart.
1: There once was a time when the colorful thing to do was to call for a girl on a bicycle bill

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、Destination Moon、目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか列車だとかね、飛行機いろいろあったけど、みんな全部ね昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね、そんな歌ですね。でもこの歌が作られてもう大変な年月が経ってますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして With a song in my heart、 我が心に歌えば、これはね映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを讃えた歌を心に秘めて生きていくわというね、これボサノバでね、うん、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が、このペトラの場合はね、いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ1、今度はですね、もうこの巨匠二人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パス。エラ・パスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。Take Love Easy, G Baby Ain't I Good to You。

ラフィッツジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだから、というね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手上パスという感じです。そしてもう一曲。G-Baby Ain't I Good To You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。まあ女が歌うとまたちょっと、面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による、雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルは、モデラート・カンタービリっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックに、トゥインクリングピアノ。で、モデラート・カンタービリって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そして、レッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代くらいの女の先生が、まあ、この男の子が集中力がないって言ってもう叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30、ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。でね、まず、最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました。初めて見た時。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ、7歳ぐらいの男の子だから、まあ、しょうがないとも思うけれども、くぐもった空で、労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですから、この街でもすごく目立つ存在で、奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは、一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが、かりそめの愛情ではないかと、まあ、観客には見えてくるんですよ。まあ、お金はあると。何不自由ない、お屋敷での暮らしが、不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。で、そんな折、ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな。そんなものを、こう、狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね。まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男に、ジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。

このつけようがないこのコラボですよね。うん、いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね、見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。うん、2回見ましたから間違いないと思う。まあ、ちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。うん、だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね。このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。で、ラストシーンをどう見るか。映画ファン同士でね、語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービレ。来週のギターデュオ1、今度はやはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。 They can't take that away from me on a clear day。

タック&パティのボーカルとギターですね。これ旦那様がタックですね。あの白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュウィン兄弟のこの They can't take that away from me。帽子のかぶり方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方、そして夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことはできない。ね。このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。で、ダンスのところね。夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね。このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね。そんなことをちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあ、この二人の、あの、熱量っていうのかしら、夫婦の。それも感じますね。この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わる。ね。かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は、On a Clear Day。晴れた日には、周りを見回して、本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない、世界からの頼りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりね、ボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはね、もうやっぱり、すごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね、歌いにくいですよね。ですから、ここのところは、このご夫婦、さっきの、あの、ペトラとアンディもそうですけれども、このタック&パティも、やはりあの、信頼関係かなって気がするのね。あの、ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので、全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、あの、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タック&パティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバル。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様、私はその朝日や風やお月様になりたいわというね、これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するのどんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E-mail では mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、Facebook、Instagram へ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。 In the wee small hours of the morning。

これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は、哀愁のギターデュオ、トゥーとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 乙女はルノー徳島。
1: クールチョイス。お店で食材を選ぶときはその食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、ベイビードールズの

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあもうほんと毎日毎日一日が経つのが早い。今日は月のラストの放送日、カジ君とのトークデーです。ではカジ君、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです、はい、
0: カジ君とトークデー、
1: はい、
0: ですね。なんか新年度新入社員とか入ったんですか？
1: あ、入ってはいないですね。
0: あ、はい、じゃあ今までのメンバーで。
1: そうですね、あの社内のスタッフは変わらずで、うん、まあ、ただ番組の編成がちょっと変わったりはして、う
0: ん、はい、カジ君はいくつ番組受け持ってるんですか？
1: いくつなんだろう、8から10ぐらいじゃないかな。
0: すごいね、
1: はい、
0: 大変だね。
1: まあ、あのみんなスタッフそれぐらい、
0: それぐらい、
1: はい、やってます。
0: ほんと、はい、さあそれは大変だ、はい、若い方もそれぐらい。
1: そうですね、まあみんなそのシフトとかバランスとかいろいろ考えて、うん、はい。
0: なるほどね。なんか変わったことあるんですか？
1: 変わったこと、
0: そんなルールとかこうしようとか。
1: あ、いや特にはないです。あ、あとはあれですね、その番組というよりも、うん、レディオショナ今年30周年なんです、ね、
0: おめでとうございます、はい、
1: そうなんです。ちょうどもう今4月28日で、
0: うん、
1: 30周年の記念日なので、
0: お
1: もうちょうど過ぎたところです。
0: すごいね、はい、カジ君は何年いるの？
1: 僕は、開局した1年後ぐらいに入ったので29年、うん、
0: フル株、はい、フル株、
1: まあ、古いですね。
0: え、最初からいる方って何人ぐらいいるの？
1: 最初からいる方は、社員ではいないんですけれども、番組をやられてる方とかは開局からやってる方もいらっしゃいます。
0: はい、最初から番組続いてる、どうなったですか？
1: 在地期限さんっていう日曜日の番組の方ですね。
0: 一人だけ
1: 番組やられてるのは？そうです、まあ、ただあとスタッフで、うん、2人ほどやっぱり開局からいらっしゃってる方もいます。
0: すごいね、はい、じゃあレディオ湘南の歴史を全て知ってる方が、
1: うん、
0: 3人、
1: はい、います。
0: うわー、これからもちょっと支えてほしいですね。
1: そうですね、
0: 長くね、
1: はい、
0: 私何年かな。
1: わー、マスコさんも長いですよ。
0: 長い方？
1: 長いです、長いです。
0: 富田さんが一番長い？
1: 富田さんも長いです。
0: すごいね、
1: はい、
0: 20年ぐらい富田さん。
1: あの富田さんは開局の頃にやっぱり番組始めて、そのレディオショーなんだ。で途中ちょっと10年ぐらい抜けてまた。
0: そっかそっかそっか、
1: はい、そうです。
0: 私10年ぐらいやってるかな。
1: もうやってますよ。
0: やってる、
1: やってます、やってます。
0: うわー、フル株やばい。そうなんだ、うん、うわー、でもありがたいです。こうしてヨンドンさんにサポートしていただきながらやらせていただいて、はい、こんな拙いね、
1: いやありがたい
0: です、トークで、はい、本当ありがとうございます。今日はカジ君とのトークデーということで、はい、またあの最近あったことなど話してくださいね、
1: はい、
0: ではカジ君よろしく、
1: はい、お願いします。
0: 皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radiosounan.co.jp masuko@radiosounan.co.jp ファックスは 046629-2121 046629-2121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあではまずカチ君との楽しいトークの前に、宮本浩次さん I love 人生、テレビ朝日のねリボーン最後のヒーロー高橋一生さんが主演のドラマの主題歌です。どうぞ。

0: さて、カジ君、はい、最近あれ京都行ってますか？
1: あの4月の頭の週末に行ってきました。
0: うん、行った？はい、あれじゃあ桜は？
1: あ、もうだから桜がちょうど綺麗な時期だろうなと思いながら行って、うん、まあ、ただ土曜日ちょっと天気が悪かったんですね。うん、はい、でも綺麗でした。
0: どこに行ったの？京都の。
1: まず土曜日は、うん、あの岩清水八幡宮っていう、
0: ほう、
1: 京都のもう南というか大阪に近い方なんですけれども、はい、そこに行きまして、
0: うん、それはさ、どうやって移動手段は何で行くの？
1: あ、雨だったので、うん、あの京阪電車で。
0: 電車で、
1: はい、
0: 混んでないの？
1: 混んでなかったです。あのそれがだからやっぱり雨だ、うん、天気悪かったので、うん、空いてました。
0: あ、やっぱ観光客はちょっと出てなかったんだ、
1: う
0: ん、
1: そうです。だからでその八幡宮のなんか売店のおばちゃんと話したら、うん、なんかもう昨日はもうすごい人だ、まあ、天気良くて、やっぱり天気いいとやっぱりすごい混雑するところだったんですけど、うん、はい、空いてました。
0: 雨のさ、桜もしっとりしていいよね。
1: は
0: い、いや、
1: よかったです。はい、
0: ねえ、うん、お参りしたの？
1: お参りしました。はい。
0: おみくじ引いた？
1: おみくじは引いてないです。
0: 引いてないの？
1: はい。でもその岩清水八幡宮は、うん、あの今年そのオリンピックで、うん、スケートのりくりゅうが、うん、なんか初詣で行って話題になってたところなんです。
0: それを知ってて行ったの？
1: いや、別にもともと行きたいなと思ってたんですけど、うん、そうなんかそういう話題にもなってて、まあ、改めてちょっとやっぱ行こうと思って。
0: 岩清水八幡宮、
1: はい、
0: すごい、知らない、聞いたことない、さすがだね。で、日曜日は？
1: 日曜日は、京都の平野神社っていう、
0: うん、
1: 金閣寺に近いというか、うん、金閣寺よりもちょっと南の方なんですけれども、はい、とあと北野天満宮です、
0: うんうんうん、
1: はい、その2つにちょっと来ました。平野神社はもう桜祭りがやってて、うん、もうやっぱり綺麗でした。
0: よかった。
1: はい、
0: あ、そう。なんか美味しいもの食べた？
1: 美味しいものはこのレディオ湘南に、うん、京都出身の芸人さんが番組をやってるんですね、うんうん、でその京都行く前になんか

0: 現地で美味しいとこないかなっていう、うん、聞いて、教えてくれたお店で、
1: うんうん、
0: 松陽っていう、うん、まあ、町中華のお店なんですけど、それがその平野神社の近くにあったので、まあ、そこに行って、そうです、神社に行ってみたいな。美味しかったです。
1: 何を食べたの？
0: ですね、焼き飯セットっていう、うん、その教えてもらった、うん、芸人さんから、そのチャーハンがちょっとその特徴があって美味しいっていう話を聞いたので、うん、
1: へえ、はい、ついてるの？
0: ついてました。もう全然別に観光客が来るようなお店じゃないんで。
1: あ、そう、
0: はい、
1: いや、 やっぱり地元の方に聞いていくっていうのが一番あれだよね。
0: はい、だそういうローカルだけど、
1: うん、
0: もう美味しい、まあ、京都らしいかって言ったら、
1: うん、
0: あ、でもラーメンはその何ですかね、その九条ネギとかが乗った、
1: ほう、
0: はい、京都ラーメンみたいな感じでしたけど。
1: へえ、いいね、
0: うん、
1: 中華、
0: はい、よかったです、美味しかったです、ね、はい、
1: 私も実はね、うん、カジ君よりもちょっとあと4月の中旬ぐらいに京都行ったんですよ、
0: はい、
1: 日帰りで、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっと慌ただしかったんだけど、うん、仕事がバタついて、まあ半分仕事のようなものだったんだけど、うん、なんとミシュランのついた和食屋さんに連れて行ってもらって、めっちゃくちゃ美味しかった。本当に和食屋さんで、普通はほらコース料理でさ高い感じがするでしょ。でもいっぱいあるメニューから自分の食べたいものを選ぶシステムのお店で、珍しくない？
0: はい、
1: だいたい値段が書いてないコース料理とかね、ミシュランがつくと。でも自分でその美味しい食べたいものを選んで、何食べても美味しかった
0: やっぱりなんか京都だから、そういう京都のメニューだったりもするんですか、うん、おばんざいみたいな。
1: そうね、はい、そういうものもあるし、お刺身もお寿司もあるし、
0: はいはい、
1: 本当に美味しかったな。まあ祇園にあるお店で雰囲気もあって、絶対入りにくいじゃん祇園のお店って、
0: はい、入りにくい
1: のれんがさ、はい、これ何屋さんなんだろうっていう、うん、ね、で知り合いの方に連れて行ってもらってごちそうになっちゃったんで、さらに美味しかったんですけど、うん、で最後に食べたすっぽん鍋、
0: うん、
1: これがもう美味しすぎて、一人一個出てくる小鍋、
0: うん、
1: ちょっとやっぱすっぽんのお肉って黒かったりね、うん、するんで嫌だなと思ったけど、めっちゃくちゃ美味しくって臭みもなくて、でペロって食べて、でまあ、最終の新幹線ぐらいで帰って、次の日朝一でちょっと深谷の起こってはいけない大会にドライブで行ったんだけどもうクタクタなはずなのに全然平気だったの。本当になんだこの元気は。しかも肌が超良かった。
0: あ、
1: やっぱコラーゲン、ね、
0: コラーゲンですよね。
1: アスリートが結構ね、すっぽんのスープを水筒に入れて持ち歩いてたの、
0: うん、
1: 卓球の選手でいたな。
0: うーん、
1: いやすごいね、すっぽん、うん、これから疲れたらそこの京都のお店に行こうと思った。
0: あ、行きたいですね、行きたいですね。
1: いやもう多分私のパワーフードになっちゃったな。
0: うん、
1: 疲れてる時と若返りたい時いや、やっぱりなかなかミシュランのついたお店にいけないよね、一元さんお断りみたいな。
0: あ、入りづらいし、まあ、入れないですからね。
1: やっぱ多少高くても経験するべきだなって思った。美味しすぎて
0: 、
1: ね、今度カジ君にも教えますんで。
0: あ、もうぜひ
1: ぜひ、はい、一人でもね入れるカウンターのお店なんで。
0: あ、はい、じゃあ行きます、
1: ね、お金持ってだって私もいくらか分かんないね、払ってないからね、
0: はい、
1: ね、いいね京都ね。
0: はい、良かったです
1: ね。さあでは最後に曲を2曲、森山直太朗さんのこれ愛、愛なのかな、愛が2つ、 TBS の金曜日22時からタグサリブラザーズ、岡田将生さんと染谷翔太さんの主演、そして愛さんの It's You、 日本テレビ日曜日22時30分から、10回切って倒れない気はない、志尊淳さんの主演のドラマの主題歌です。2曲続けてどうぞ。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君、今日はどうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 来月も5月よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 須賀川時間で言うとですね、
0: はい、
1: まだまあゴールデンウィーク中というかですね、まあちょっと終わったぐらいの頃か、うん、5月7日ですから。
0: 7日ね。はい、
1: まあいいですね。ため息混じりに声が鳴ってますけど、
0: 今日はね、
1: はい、
0: あの重い
1: いやいやいやいや肩重いですね。
0: 今日重い
1: ちょっと。あのね、いや、ちょっと今までね、はい、データをこういろいろ計算してみるに、
0: うん、
1: あのね、東さんが、はい、その重い日というか、
0: うん、
1: 重い日って3回に1回来るんですよ。
0: 3回に1回重い。
1: 3割バッターじゃないですか。
0: ね、立派だよ。
1: 高打率ですよ。
0: あのね、通用する。そっか、3割バッターか。
1: いいですね。今だってこのプロ野球のご時世だったら3割3分3厘、
0: うん、
1: だったら首位打者取れますよ、うん、
0: 村上2割ですからね。
1: そうですよ、そうです。
0: いくらホームラン打ってるとはいえ、
1: この間まで1割だったんですからね。
0: あ、もう立派ですよ。
1: 立派です。
0: いける。通用する。
1: まあそんなね、ゴールデンウィークなんですけども、
0: うん、
1: ちなみにやっぱゴールデンウィークは結構もう忙しくなる感じ、うん、忙しくなった感じですか。
0: うん、どうすかね。忙しいんじゃないかな。
1: ああ、いや、なるほどなるほど。
0: 忙しくてもう7日でしょ。
1: はい。
0: もうちょっと休むっていう感じになってるんじゃないかな。
1: なるほどなるほど。
0: 気は知らないでもないですけど。
1: おー、だってまあちょっと前に比べたら、うん、やっぱ毎年毎年ちょっとこう人の往来というか、うん、
0: はい、
1: 客足は、うん、まあ出てきてはいるんですよね、ゴールデンウィークとかでも。
0: まあそうですね、まあ一時のコロナとかから比べればもちろん人の足も出るようになりましたし、
1: はいはい、
0: ただね、今物価高とか、
1: うんうん、
0: まあそのね、はい、情勢が不透明なところもあって、は
1: いはいはい、石油製品がね、
0: そうそう、うん、だからね、いつもね、よく調査取るじゃないですか、
1: はい、
0: 海外旅行にどうしますかとか、
1: うんうん、
0: ゴールデンウィークは何やってますかとか、
1: うんうん、
0: まあ、あれもね、やっぱ軒並み家でゆっくりするという人の方がね、増えてしまったなんていうね、まあ調査の結果が出たようですけれども、
1: あとはまあちょっと国内旅行でちょっとまあ日帰りで出かけてみたいな、多分そういう人とかも多いんでしょうね。
0: だと思いますね。
1: でも今年はなんか東北地方の方とかも、まあ桜とか結構暑いんで、
0: はいはい、
1: 結構桜とかなんかそういうものは早いですからね。
0: そうですね。だから気がついたら散ってた。
1: そうでしょ、
0: うん、
1: まあ、あの前回の重かった時でしょ。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: あら、咲いて散ってるぐらいの、本当にそのレベルでした。
1: いや、まあでもそのぐらい結構ね、なんか早いから、
0: うん、
1: 僕はまあこの時期はもうほぼほぼあれなんじゃないですか、
0: うん、
1: あの電波の入らないところにいるんじゃないですか。
0: あ、山の森ね、
1: まあ、山ごもり、
0: 山そのうち入ったりしてね。電波も、
1: はいはいはい、まあ、だんだん入ってくるんじゃないですか
0: 多分、
1: うん、
0: ね、その辺は。
1: そうですね。
0: でね、もしもしなんて言ってたらね、
1: はい、
0: クマもね、
1: はいはい、
0: 出てきたぐらいにしてね、
1: はいはいはい、
0: クマだなんて言ったらね、
1: はいはいはい、
0: クマも携帯電話持ってるわ。何の話だよ。
1: 重いな。まあ、
0: 重いな。重いな。
1: そんなね、まあ一応ゴールデンウィークもね、まあ、まあ皆さんもあんまりまあそういう風に出かけないんだったら、
0: うん、
1: まあ、家でね、多分ゲームやったりとか、
0: うん、
1: そういうなんかこうのんびりした多分毎日を送ってらっしゃるとは思うんですけども、
0: はい、
1: うん、まあ気をつけてほしいのはね、
0: うん、
1: あまりその課金の沼にはまらないようにね。
0: 課金沼ね、
1: はい、はまらないようにしていただきたいと思いますからね。
0: それは思いますね。
1: 最近なんかいろんな大人の人から聞きますよね、
0: うん、
1: なんかこれ面白いんだけど、
0: うん、
1: まあ、金使っちゃってみたいなことはよく、まあ、言いますからね。
0: 俺ね、この間ね、
1: うん、
0: 家で、
1: はい、
0: まあそのリモコンが、
1: はい、
0: 5メートル先ぐらいにあったんですよ。だからその5メートル先に取りに行くのがめんどくさくて、そのスマホでもリモコンの代わりになるじゃないですか、アプリを取れば。
1: なりますね。
0: でそのアプリを取って、 その、
1: はい、
0: それでもう動かそうと

0: この5メートル動くのはやめようと思ったんですよ。で、何その起動したら、はい、そしたら最初に、うん、よくありがちだと思うんですけど、はい、まあ、あのテレビを検索してくださいみたいになるんですよ。でそのリビングのテレビみたいなの出てくるんですけど、はいはいはい、でそれの前に、はい、なんか出てきやんですよ。ちょっと
1: 広告的な、
0: そうそうそう、見ろよ、
1: はいはいはいはい、だ
0: 俺は今それを見てるよ、クソみたいなんでやりやんだ出やがってと思って、いやいやいや、早くテレビ見なきゃやんねんだから、はいはいはい、と思ってね、はい、でこう消そうにもそのクローズ、はいはい、バツのマーク、
1: はいはいはい、
0: どこにあるか分かんないんですよ。
1: はい、わかります、わかります、
0: だったらこれどこにあるんだよ。いやいやいや、ちょっとあれってことかと思って、はいはいはい、やりだしたんですよ、はい、止まんねえな。もうねテレビすっかり忘れてそれに熱中してるぐらいになって、で最終的にね、最終的に、うん、あのまあ次消せば、はい、そういけるみたいなところで、はいはいはい、なんか出てきやがったんですよ、はい、ダウンロードしますかみたいな、もううるせえよ早くあそこ消させてくれよみたいな。もうね、
1: 危ないですね、もう沼にはまるところでしたね、
0: 沼にはまるところでした。テレビのことなんてすっかりリモコンが何だったのか、
1: はいはいはい、皆さんも、いやでもそういう広告系のゲーム多いですからね、最近ね、
0: ちょっとやるとね面白くてね、
1: はいはいはい、
0: ついついやっちゃう、
1: はいはいはい、
0: 適当にやってても、はいはい、なんかいつの間にかうまくいってて、はいはい、いつの間にかそのでかいのを消したくなってるみたいな。
1: いやもう本当そういうこと結構ありますからね、今広告ではね、
0: そうですね、
1: もうしかも閉じるところがもうめちゃめちゃ下にあったりとかするでしょ、
0: 分かんないよそれ。どれが×かクローズかとかって探すけど、なんかそれでもないような時とかもあるし、
1: はいはいはいはい、
0: まあずるいっすよね、
1: ずるいっすね、
0: まあで見事ハマって、
1: はいはいはいはい、
0: 一瞬ダウンロード仕掛けまして、
1: はいはいはい、危なかった、
0: 危ねえ。
1: 皆さんも本当に気をつけてくださいね、なんかよく出てくるね、広告で出てくるあのなんかゾンビ撃つゲームとかね、あとはなんかちょっと一昔前だと、うん、あの出世していくマフィアのゲームとかね、
0: マフィアのゲームね。俺のやつはね、なんかねジュースを消していくやつだった。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: あります、あります。それがかき氷になってパフェになって、
1: はいはいはい、
0: でどんどんそのパフェ消すとなんかすごく
1: はいはいはいはい、はい、
0: ビッグボーナスみたいな感じのやつだった。
1: いやあるんですよ、結構なんかそういうの多いですからね、最近は、なんかちょっとやりだしたらハマっちゃうみたいな、はい、そういうのにもね、本当皆さんなあまり沼らないようにしていただきたいと思います、
0: うん、そうですね、
1: はいはい、まあ、そんなゴールデンウィークはですね、うん、まあ、ゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、はい、ようやくね、はい、今思いっきり花粉にやられましたけども、
0: やられました、
1: はい、リクエスト、
0: はい、
1: メールがちょっと何通か届いてましてですね、
0: はい、
1: まあ、それをちょっとカロリー低めに、
0: カロリーを、
1: はい、低めにちょっと紹介していきたいなという、うん、はい、ね、僕の目の前には今もう本当に重い人がいますから ね
0: 重いからね、
1: 真っ白の灰になってる人いますからね、
0: はいはいはい、
1: じゃあ、今回、うん、ちょっと皆さんのリクエストを紹介しながら、はい、いろんな BG を紹介していきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やは、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい、
2: ゲーム BGM やわ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第214回を迎えた今回ですけどもね。
0: はい。
1: 今週は、いろいろいただいたメールが、はい、しっかりこちらで確認できましたんでですね。
0: はい。
1: ちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: やっていきたいと思いますんで、早速紹介してみましょうか。
0: はい。
1: 東さん、千葉さん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: ヤックルビッツです。
0: はい、どうも。
1: ゲーセンと家庭用ゲームの垣根をなくした伝説のマシン、
0: うん、
1: ネオジオ、
0: うん、
1: その完全互換機が出ると聞き浮き足立ちながらメールしました、
0: うん、
1: へえ、最近の話なんですね。じゃあね、
0: これから出るって
1: ことですね。これから出るってこと
0: です
1: ね。その弁当箱と呼ばれたでかいカセットも復刻するようです。ネオジオはちなみに東さんはご存知ですか？
0: もちろん。もちろん。
1: さすがですね。
0: いや、持ってはないですよ。
1: はいはいはい。
0: あんな持ってんのはね。ちょっと言えないような人間だけですよ。電波では。
1: その、なんかまあ、お大臣的な人たちです
0: ね。お大臣的なのとか。
1: 選ばれた人とか。
0: まあ、選ばれた人とか。はいはいはい、あとは何かに手を染めた

0: いや、キャベコの人ですかね。
1: とか、はいはい、そういうのしか持てませんでしたから。
0: そ,、ね、それからなんか大穴出たとか、そういう人たちぐらいですもんね。
1: と思いますよ。
0: まあそれがなんか復刻するみたいですね。ネオジオ。例えるなら、任天堂が新しくファミコン完全互換機を発売し、昔のカセットが復刻されてまた買えるようになるといったところですと。なんとかミニとは訳が違いますと。もう本当に昔の任天堂のもうファミコンカセットあのサイズで出てくるみたいなもんでしょ。じゃあもう完全復刻。
1: 売れんじゃねえかな、でも逆にそれ。
0: 完全復刻ですもんね。
1: なんか売れそうな気しません？
0: しますね。
1: そのなんとかミニじゃなくて、はいはいはい、ちゃんとファミコン買って、ソフト売ってますよっていう、
0: もう普通のネオジオってことでしょ。まあ買うんじゃないですか、やっぱりそのあの頃の子供でね、あの頃のネオジオ欲しいなって思ってたけど買えなかった子供が、やっぱりまあ今ね、時を経て、まあ多少は自分のね、金も使えるようになる大人になったわけじゃないですか、そしたらもうそれはもう大人心くすぐります
1: ね。まあね、やっぱあの時買えなかった、はい、あれがですね、
0: 自分への復讐ですよね。
1: 復讐
0: いや買えなかった自分に対するね、そんな復刻、この令和の時代に何をふざけているんでしょうか、いいぞもっとやれと、リクエスト、そんなリクエストはネオジオ後期に出た画廊、マーク・オブ・ザ・ウルブズ、画廊伝説シリーズですね、主人公ロック・ハワードステージの曲スピース、スリップ・ザ・ウィングス、っていう、多分なんかそんな、そんな、なんかアルファベット配列が書いてありました。それを聞いて、あれ、鉄腕ダッシュが始まったと思いましたと。この曲のサビが鉄腕ダッシュ企画コーナーのクライマックスで流れるロバート・マイルズの曲にそっくりなのは偶然だそうですと。そんなリクエストをいただきましてですね、はい、じゃあちょっとなんかそれ紹介してみましょうか、
1: はい、
0: ロックハワードステージっていうんですね、これ、まあこんな曲なんですけども。

0: でもまあ格闘ゲームっぽい感じの BG ですね。
1: 画廊伝説ね。
0: これがまあいわゆるネオジオのソフトの一つだったわけですよね。まあさすがにネオジオのゲームってちなみに東さんはやったことあるんですか？なんか
1: ネオジオのゲームは、うん、まあ須賀川だと、はい、その非合法
0: 必ず言いますね、違法だったとか
1: 非合法でやってらっしゃった、はい、まあ、某お店が、
0: はいはい、それただの駄菓子屋でしょ
1: なんていうのかな、そのネオジオを置いてて、
0: うん、
1: いやネオジオじゃなくて、
0: はい、
1: 本当の画廊伝説なのかもしれない。でも俺たちは、
0: はい、
1: あれ中身絶対ネオジオだよねって言ってる感じのあれだったんですけど、
0: そこでプレイしたことは
1: でやったことはあるけど、やっぱねいかんせん格闘系の、まあ、ネオジオだとやっぱどうしても画廊伝説っていうイメージが強かったんで、あんまり格闘ものがね得意じゃなかったから、そんなにはねあんまり触れなかったかな。
0: だってなんかいろいろやっぱりネオジオの看板ソフトみたいなのはやっぱ画廊伝説だったですか、はい、あと何ありました
1: ですか。あとはなんだろう、ちびまる子ちゃんのクイズ
0: えらいそこ差ありますね。
1: 今なんだろう、ゲーム業界の中で最も高い、はい、商品と言われているネオジオで出たちびまる子ちゃんのクイズ、はい、
0: プレミアついてるってことですか。
1: だって、はい、その100メガショックですよそれを画廊とかそういうのやりたいがために、はいはいはい、みんなネオジオを買ってるのに、はい、同じ、ねはい、4万近くして、はい、ちびまる子ちゃんのクイズを買うやつがいたのかっていう誰も持ってねえんじゃねえかっていうレベルですから。
0: なるほどなるほど。じゃあもうなんか市場に出回ってる絶対数すらも少なかったんだけどね。
1: 少ない、うん、だからそれが一番高いとは言われていますけどね。
0: なるほどなるほど、
1: はい、
0: やっぱそれを追い求めてる人たち、マニアの人たちはいるんでしょうね。
1: いやもうどっかでね、あったちびまる子ちゃんのクイズっていう人はいると思いますよ、うん、
0: それがもしかしたら相当な高値で取引されてるかもしれないですよね。
1: まあもちろんもちろん、まあね、見つければお高

0: さんも、で、出してたんじゃないですか。
1: ヤックルさんクラスならね手出してるかもしれない。
0: まあそんなちょっと ねネオジオをちょっとやってみよう特集みたいなのもちょっとやってなんかやりたいとは思うんで、そしたらなんかちょっと教えてほしいですよね。僕はもうネオジオに、ま、あもうほぼ触れないで生きてきましたから、だからちょっとね知りたいっちゃ知りたい、あのロゴしか知らないです。
1: 毎週ヤックルさんから2通ぐらい来て終わりじゃないかな。
0: で連載持っちゃったんですね。この番組
1: みたいな感じかもしれないな。
0: だから他にもね、ちょっとなんかネオジオを
1: 周りでいました。
0: ネオジオはいなかったですよ。
1: さすがにいない。
0: しかも会津の片田舎ですから、そこの会津の片田舎の数が少ない子供たちの中でね、ネオジオに手出すって
1: ネオジオはね
0: よっぽどの人間だと思いますよ。
1: でしょ、まあ、俺らは一人いました。
0: ああ、いました、
1: ネオジオ。ちょっとね、はい、言えないですけどね。詳しくは
0: 別に、ね、そんな悪いことやってるやつではないですよ多分。
1: 詳しくはちょっと言えないけど、
0: まあ一応そんな、なんかね、そんなネオジオをね、
1: はい、
0: まあ、あの持ってた人の話をね、ちょっとまあ聞きたいですよね、
1: はい、
0: でそれでなんかまあリクエストがあれば、こんなネオジオのいいゲーム BGM もあったんだぞっていうのを我々に教えてほしいと思いますんでですね、
1: ですね、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでヤクルビッツさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いてのメール、またリクエストも来てますね、ラジオネーム北海道ラジオネームカリさん、
1: はい、
0: 千葉さん、あずまさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 第211回の放送で、ファイナルファンタジー6からロックのテーマを流していましたが、ファイナルファンタジー6でもう一つ流してほしい BGM があります。以前にもファイナルファンタジー6から別の BGM をリクエストしますが、していますが、今回再度リクエストしますと、曲名は仲間を求めて。
1: 仲間を求める、
0: はい、ゲームの後半、ゲームの後半の方の BG ですねこれね、ゲームの後半で、飛空艇、飛空艇ファルコン入手後に、フィールドで流れる BGM ですと。多分ファイナルファンタジー、まあちょっとネタバレになっちゃいますけども、ファイナルファンタジー6って一回なんか地図がめちゃ大いに大きく変わる、前半と後半でなんか世界が崩壊してみたいな、いや、まあまあ多分、
1: いや、まあ、いや分かってる、分かってる。
0: 大丈夫ですか。その世界が変わってから、多分フィールドで流れる BG なんですけども、この BGM はファイナルファンタジー6の中でも、そしてファイナルファンタジーシリーズ全体でもかなり評価の高い BGM で、どこか切なく、でも勇ましさも感じられるメロディーが高い評価を得ているようです。じゃあちょっとこう、それバック流しながら、
1: はい、
0: はい、これですね。これなんですけどね。
1: あ、これね。
0: わあ、思い出しました。
1: これね。
0: はいはいはい。これで、まあ、その、後半の方のフィールドの BG なんですけども。
1: 好き、この、これ好き好き。
0: はいはいはい、で、ね、なんかこう、チリチリになった仲間が、なんかこう、どんどんどんどんこう、一人一人合流していくみたいな、確かそんなストーリーだったんですけども
1: 。あれね。あれね。覚えてる覚えてる。
0: あのね、あれねっていう相づちって、知らない人がやる相づちなんですよね。あれね。って言うのってい
1: やいや、それでもありますから。
0: でその曲名の仲間を求めての通りに、やっぱりまあね、チリチリになってしまった仲間たちを探そうとキャラクターたちが前を向き始めるという展開で、この BGM が流れるのは涙ものです。ファイナルファンタジー6を、ファイナルファンタジーシリーズを語る上では欠かせない BGM の一つです。リクエストお願いしますということで、北海道から、カリさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: まあ、やっぱりファンは多いですからね、6とかは。
1: これなんでチリジリなんですか？なんか怒ったの？
0: あ、そうです、そうです。だから世界が一回崩壊する
1: んです。あ、崩壊したんですか？なんで？
0: もうえらいネタバレをどんどんどんどん求めていきますね。いや、なんかその、まあ、ボスというかですね、まあ、帝国と戦うみたいな感じなんですけど、
1: 帝国、
0: はい、その完全にクエスチョンマーク出てる聞き方じゃないですか。そこで、まあ、そういったなんか、その帝国の中でこう打ち下馬みたいな感じが起きて、でなんか左なんかこう何クリスタルの力とかじゃないですけども、そういったものが暴走しちゃって、まあ、世界が一回崩壊するんですよ。
1: それでクリスタルで、
0: そう、まあ、クリスタルというか、まあ、そういうなんか魔導パワーみたいなね。
1: まあ、魔導ね。
0: それでなんか一回崩壊するんですけど、そこでもうみんなチリチリバラバラになっちゃって、でそれがなんかこうみんな、なんかその仲間を求めて、はい、あるこう求めていくっていうフィールドの BG がこれなんですよね。
1: いい話だ。

0: やった人のはずなんだよな多分な確か。でもまあそんだけ
1: いい曲、
0: そんだけ覚えてないんだったらちょっとやってみるのもいいんじゃないですか。
1: まあね、
0: 僕は個人的にそのスーパーファミコンで出たファイナルファンタジーシリーズって全部評価高いなっていう感じがするんで、
1: そう思いますよ、
0: うん、ファイナルファンタジーがスーパーファミコンで出たのって4、5、6が出たんですよ、
1: うんうん、
0: 全部面白いなって思いますし、
1: 俺ねあれですよ、だって何、
0: はい、
1: スーパーファミコン、
0: はい、
1: もちろん買ったし、
0: はいはいはいはい、
1: PSP、
0: はい、
1: でも買ったし、
0: おお、なるほどなるほど、
1: うん、あとモバイルの、
0: はいはいはいはいはい、
1: 何アプリ、
0: はいはいはいはい、
1: だから買って、買ってますよ、
0: おお、なるほどなるほど。
1: 何もわからない、はい、なぜだ。
0: それで3つ買っといて今のリアクションってなかなかすごいっすよね。
1: なぜだ、
0: うーん、それすごいっすね。
1: あそこしか覚えてない。
0: お、待ってくださいね、
1: あそこの、ね、何、うん、飛空艇団が、
0: はい、
1: 登場してくるとこしか覚えてない。
0: うーん、フォー全然ナンバリングまで変わっちゃいましたね今ね。まあ一応ちょっと今ね、あの手違いで BG 流れちゃったんですけど、はい、じゃあそのリクエストももう一つ来てるんでですね、はいはいはい、それもちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やってみましょうか。東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 毎週楽しく聞いてますと、
1: はい、
0: ラジオネーム、以前もいただきましたね、うん、ラジオネームファンキーファニーエイリアンさん、
1: はい、
0: いただきました、ありがとうございます。以前から気になっていたことを質問いたします、
1: うん、
0: ウルトラ FM では、はい、この番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しているかと存じますが、実際どのぐらいの数なのでしょうか。
1: うん、
0: これはね、うん、はっきり言っときますよ、ここでもう釘刺しときましょう、214回目にして、
1: はい、
0: これね全部ね、うん、僕のです、うん、ウルトラ FM にはこの番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しておりません、うん、
1: 私物ってことですね。
0: そうです。完全な私物。
1: 一枚もないですね。
0: 一枚もないですね。一枚もワントラックもないですよ。
1: ないですね。残念ながら。
0: そうなんですよね。で、このファンキーファニーエリアンさんはどこの情報なんかどうかわかんないですけど、うん、リスナーさんが、うん、ゲームサントラを大量に寄贈されたという話も以前見かけましたので。
1: お
0: ー。よく。いただいてないです。
1: うん、特には。
0: まあ、ヤクルベツさんですね。
1: 何回かはね。
0: ヤクルさんが一応、こう、いただい、送っていただいたりしたんですけども、うん、それは別に寄贈とかじゃないんです。
1: うん、
0: そのパッケージに、中方さんのサインくれっていうことだけだったんですよ。はい。なので、まあ、寄贈しておりませんで、うん、今後私も寄贈するとき、かぶりが発生しないように、サントラリストやデータベースの類を公開していただけますと幸いです。いや、そんな問題ですよ、別にね。なんかもう、なんかこれかけてほしいって言ったら、それ送ってくれれば、こっちで、ガンガンかけますんで。
1: そうですね。
0: もう、ファンキーファニーエリアンさんが好きな、
1: 1枚もないんで。
0: あ、1枚もないです、本当に。
1: なんか大丈夫ですよ。
0: 本当にこれ、ね、FM 局の話ですよ、これね。
1: はい、
0: ないんですよ。
1: 1枚もないんで。
0: そうなんです。で、そのファンキーファニーエリアンさんのリクエストは、ポケモンレジェンズ
1: ポケモン
0: ZA のサントラ、うん、これ最近のゲームですよね、
1: うん、
0: のスーパーミュージックコンプリートより、
1: うん、
0: 戦闘暴走メガ進化をお願いいたしますと。じゃあちょっとこれ後ろにさっきまあちょっと軽く流したんですけど、
1: うん、
0: これかけながらという感じなんですけど、これが
1: なるほどね、
0: うん、これがその戦闘暴走メガ進化ですね。ゲームはまだストーリーの途中ですが、うん、サウンドトラックを買ってしまいました。お二人はミクリアあるいはミプレイのゲームのサントラも入手されますかと、
1: うん、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: ゲームでもゲームやってて面白いと、うん、まあ個人的にはね、
1: はい、
0: 面白いな、いいゲーム BG だなと思ったら俺多分買うかもしれない、そのやってる途中に、
1: うん、
0: あとは、まあ、最近、まあ、まあサブスクとかで出てくるのも早いじゃないですか、まあまあまあ、
1: そうですね。
0: そうなるともう本当にそのこの曲欲しいなって思ったらまあ1曲ちょっとダウンロードで買ったりとか、う
1: ん、
0: っていうのを、まあ、そうやってポチるっていうのは多いですね、
1: うんうん、
0: 最近はなんか結構そういう風にまあこうバラ売りというかね、うん、そういうのやってくれるんで、まあ個人的にはありがたいですよね、やっぱね。
1: まあね、でも昔はね、
0: うん、
1: なかったからそういう、
0: はいはいはい、まあそうなんですよね。だからもう全然なんかこう僕は気になったら、
1: うん、
0: もう結構ポチっちゃうことが多いかな、
1: うん、
0: あとはまあリクエストでちょっと知らないものがあったらまあポチるとか、
1: はい、
0: そういった感じですね、
1: うん、
0: なのでこれはですね、うん、もう流してる

0: 楽曲はですね、うん、まあ、僕の私物です。
1: そういうことになりますね、
0: はいはい、あのここにあのウルトラ FM は、うん、あの一切関わってきておりません
1: まあまあまあまあね、
0: だって僕のなんだもの、
1: うん、その通り、
0: うんうん、そうなんでしょうね、うん、だからないんですよ。だからもう全然こうそういう風に寄贈していただくとか、うん、あの先週もね、南沢真宏さんから、はい、これかけてほしいとか、はいはいはい、その悠久幻想曲です、
1: うん、
0: それの、まあ、CD を、こちらから、まあ、向こうから送っていただいたりとかして、うん、かけさせていただいたりとかしてるんで、そのファンキーファニーエイリアンさんも、うん、もしなんかこれをかけてほしいとかっていうのがあったら、ぜひなんかいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: もう全然なんか好きな自分の思い出のある楽曲全然送ってもらって構わないですからね、
1: うん、ですね。
0: いやもうそんなことやってたら3件もリクエストを紹介したらもうあっちゅう間に時間が来てしまいましたからね。
1: まだね他のリクエスト
0: リクエスト、ま、他のリクエストもありますんでですね、うん、もうぜひぜひなんかこう思い立ったら皆さんの、あの送っていただければと思いますんでよろしくお願いいたします、
1: はい。
0: じゃあ今日は結構まあバリエーション豊かにはいお送りしました、
1: はい。
0: はい、エンディングです、
1: はい。
0: 今週はちょっとね、皆さんのメールとかリクエストを、はい、バリエーション豊かにお送りしましたけども、うん、
1: はい。
0: まあ、皆さん あのリクエストはもういつでも、うん、もう普通歌でも何でもお待ちしてますんでですね、はいはい、まあ、気軽にいただければこちらの方で、
1: さっき来たみたいに、まあ、トラックはどのぐらい揃ってますかみたい
0: な、ね、
1: 素朴な
0: 素朴な疑問でも全然構わないです。
1: おそらくまあね、はい、きっちりゲームのコーナーのあれが CD で埋まってるんだろうなぐらいなね、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: ないですからねなのでもう皆さんねそういった中もう普通の歌でも全然構わないんでですね、うん、皆さんのリクエストなど、いろいろお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: はい。この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、ゲームの思い出話などはもちろん、
0: うん、
1: 皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、はい、などのお便りを幅広く募集しております。
0: 欲しいです。
1: 応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やば @gmail.com、
0: はい。
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど気軽にお寄せください。
0: はい、そういうふうにスポンサーもですね、番組スポンサーも随時募集してますんで、お気軽にお問い合わせください。
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM。
2: BFM 79.1 Radio。
3: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
4: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
5: 防災知っとく？
6: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
2: BFM 79.1 Radio。
7: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。
8: 大曲の花火師。

0: FM 花火の藤田博史です。そしてい
1: や先週末は、うちおとも、あまりめの花火鑑賞に行ってまいりました。本当何年ぶりでしょうね、桜の満開と花火が重なるというふうなことで、はい、いや大会の実行委員長がうまいこと言ってましたね。花火も桜も日本の伝統であり文化であると、そのコラボレーションを楽しんでくださいというね、なかなか粋な挨拶だったんですけども、さあ今週末は雄物川での大曲の花火公演で春のショーがやってまいります。今からワキワキワキワキワキワキドキドキの新自慢でございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。いやついにですね。
1: ついにですね、
2: もう来ちゃいますね。
1: いやでもラジオに出てね、出演していただいた、はいはいはい、花火作家さん本当ありがとうございました。は
2: い、ありがとうございます。
1: でより我々だけなのかもしれないですけど、はい、なんか楽しめそうな、そんな予感がしますよね。
2: そうですよね、うん、花火の星リスナーだけが知っている情報ってありますからね。
1: でなおかつ、そこからスピンアウトしていろいろとね、
2: はい、
1: 聞いちゃったんだよね
2: って。私的になんかこう標準審査のままでも注目っていう。
1: そうですね、
2: ありますよね。
1: そうですよね。いや本当楽しみですね。今週の末は、
2: はい、まあなんとかいいコンディションで。
1: そうですね、まあお天気は心配なさそうな感じでございますので、
2: はい、
1: まずはね楽しみにしてお越しいただきたいと思います。
2: 安心してお越しください。ね、はい、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。大曲の花火春のショー直前情報よ。はい、ということで、はい、もう、土曜日に迫りました、
1: はい、
2: 大曲の花火春のショーでございます。さあ今回の大曲の花火春のショー、世界の花火、日本の花火でございますけれども、
1: まあ、全国でね、各地で活躍している若手花火師というか花火作家、本当新進気鋭の、まあ、全国に延べ800人を超えるとかっていうなんか記事読んだことありますけど、
2: ま
1: あ、その中の本当一握りで申し訳ないけれども、18人だもんね。
2: 18人、
1: うん、その皆さん方が本当に練りに練った新作と、
2: はい、
1: その日本の花火のやっぱり伝統的な、その割り物の花火、
2: はい、
1: この2つに挑戦っていうね。
2: そうです。
1: いや本当にウィーウィーしいけれども、まずはこうね、しっかりと目に焼き付けないといけないような作品がね、多分夜空を彩るんだと思いますけれどもね。まあ昨年から、
2: はい、
1: 少数生、もっと少数生になって18人ということなんですけど、今回は入れ替わりが10人、
2: はい、
1: 入れ替わりまして、
2: はい、
1: そのうち初出場と呼ばれる、まあ、うちらの番組にもね、
2: はい、
1: 出演していただいた方もいらっしゃいますけども、
2: はい、
1: 5人ということで、5人、いやそういう意味ではまた新しい作家が見ることができるのかなというふうなことでね、まあ、結構これ入れ替わり、夏の大会と違って毎年毎年、入れ替わるので、
2: そうなんです
1: ね、まあ、半数が入れ替わるっていう感じでしょうかね。ですので本当に新陳代謝の激しいというか、いろんな方々を見ることができるという、
2: そうですね、
1: そういう大会ですもんね。
2: 会社としても初めてというと、こう兵庫県の三幸煙火製造所になりますかね。
1: 三木貴俊さん、
2: はい、
1: 非常に気合い入ってましたね。
2: そうですね、
1: 従業員一同、
2: はい、
1: そして親族一同、
2: そうそう、
1: 全員で大回りに来るっていう、もう
2: みんなで乗り込むんだと、
1: やっぱりそういう気概が嬉しいですよね。
2: 本当ですよね。
1: まあ、それ以外にも初出場だとすると、
2: はい、
1: で初出場でエントリーナンバー1番ってどうなんだろう。
2: 引き当てましたね。いやこれはね、でもいいですよ
1: ね。すごいですよ ね、
2: 福島県の川崎加工服部煙火店服部博則さんです ね、
1: 社長でお父さんである方は、
2: はい、
1: 服部博則さんだけの番宣のフェイスブックページにいいねをくれませんでしたね。
2: そうですか、そうですか。
1: それ以外はくれてるんですけど

0: 子の分だけはいいねつけなかったあたりが、やっぱり厳しいなって感じしましたけどね。
1: いいね待ってますとかね、
0: そういいね待ってますんで
1: したんですけどね。そこはね、
0: うん、そうですね。そして、はい、松葉大作さんですけれども、
1: 片貝演歌工業ですね、
0: はい、なんと聞いたらその前の打ち上げる紺野貴則さんの片貝演歌での修行時代の指導係というか、
1: そうですよ、もう
0: 先輩と肩を
1: ね身近な師匠なんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよ ね、その方と並び合うっていうのもまた一つのね、
1: そうですよね、8番9番ですもんね。
0: だからもしもね、なんか事故あれば大変なことになってしまう、
1: そういうプレッシャーもね、
0: プレッシャーもね、
1: また一つ背負いながら、
0: 貴則さんそんなことも言ってましたけどもね。
1: は
0: い、松葉さんはやっぱりね、中国地方の出身だけれども、
1: はい、
0: 片貝のその奉納演歌というものにもう惚れ込んじゃって、
1: はい、
0: もうこちらの方に移住しちゃったというね、
1: そうですね、
0: そういう逸話も聞かせていただきましたし、
1: これも公演ですよね、
0: そしてなんとフェンシングの選手だったという、
1: そう
0: 結構強いっていう話ですけどね、武闘派の一人ですよね。
1: 武闘派何人か
0: 何人かいるんです
1: よね、いらっしゃるみたいですよね。
0: 今回の出場者の中の武闘派の一人ですよね、
1: そうです、
0: ね、フェンシング部門担当ですよね。
1: わすごい。
0: はい、そして、はい、ちょっとラジオでは紹介できませんでしたけども、はい、田舎港堀内演歌店さんの、
1: はい、
0: 中島正明さん、そして、直近先週になりますけれども、
1: はい、
0: 株式会社ワビアの、
1: はい、関直武さん、
0: はい、
1: 武闘派の一人ですね、
0: まあ、武闘派の一人ですね。、はい、熱く語っていただきましたけど、
1: 本当、
0: はい、
1: もっとね、うん、実は語っていただいたんですよね。
0: そうね、収録が終わった後も、
1: はい、
0: もうそれと同じぐらいの時間をですね、
1: そうそう止まらない、
0: 止まらないという感じでしたけども、
1: ね、
0: でこちらの方はね、はい、三木さんと違って、応援団のほとんどが打ち上げ会場にいるっていう ね、またそれも面白いんやもんな
1: っていう、ね、レアですよね。
0: そんな感じですけれども、
1: ね、息子さんも
0: そうです ね
1: 打ち上げ従事者として初現場が春の章という、
0: そうですね、
1: 今回、
0: で3人兄弟の、はい、ね、弟2人も現場だし、父親もそうだし、
1: そうだし、
0: そして嫁さんの父親も打ち上げ現場にいるという感じで、ね、打ち上げ現場でのコメントが怖いという、ね、
1: そうそうそう、そわそわしてると思いますよ。だって打ち上げる順番も16番ですから、
0: そうですよ ね最後の方だもんね、
1: 最後の方ですからね、
0: うん、
1: あ、聞きたかったですね、3番が良かったですか、それとも16番が良かったですかってね。
0: そうだね、
1: 聞きゃ良かったんだ、
0: 聞きゃ良かったですね、うん、そういう意味で、まあ、本当に初々しい、
1: はい、
0: でもベテランもいらっしゃるという、まあ、初出場をまあどのようにこう迎え撃つかっていうような感じになってくるかと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、昨年、はい、まあ、新作の部で3連覇中でありました、
1: はい、
0: 紺野貴則さんがですね、
1: はい、
0: まあ、同世代の伊藤光也がまあ連覇を阻むというふうなことでしたので、まあ連覇はなくなったことなので、まあ、一応リセットと、
1: リセットか、
0: だから伊藤光也が連覇するのか、
1: はい、
0: また違う方が新たな新作の部の優勝、う
1: んうん、
0: そして総合優勝には誰が来るんだろうというね、そういう話になってくるわけでございますよね。
1: うわ、
0: で、まあ、新作花火コレクションと呼んでいながらも、
1: はい、いながらも
0: 10号割り物なわけでございますよ。でこの10号割り物のレベルの高さがすごい、
1: はい、
0: ね、
1: すごいです、びっくりです
0: ね。だってまあ、三重新以上、まずそれで一つハードルが高いのに、18人中、
1: はい、
0: 半分いないんだもんね、三重新が。
1: そうなんですよ、
0: うん、8業者だよ、
1: 8、
0: そして与衛新が5、
1: はい、
0: そして最多五衛新、それがあった5。すごいよね、
1: すごいんですよ、レベルがどんどん、
0: 高くなっていってる。
1: はい、
0: ちなみに昨年三重新は9だったんですよ、は
1: い、
0: だから半数だったのが一つ減で、はいはい
1: はい、
0: まあ、44.4% に減りまして、
1: はい、
0: そして与衛新が6つだったのが5つ、これも1つ減りまして、
1: 33.3%
0: から 27.9 に、
1: はい、うん、
0: そして その減った分が全て、
1: はい、ご栄心に。
0: ご栄心にということで、ご栄心がプラス2の5っていうのは、
1: はいはいはい、
0: まあ、史上最多になるんじゃないのかなと思います。もう3割に近づいてくるご栄心ってどうよっていう。これ夏の大会でもなかなかね、
1: そうですよ、
0: そういかないのに、
1: いかないいかない
0: 27.8 っていうのはすごいよなという。
1: うーん、
0: でまあそれもそのはずなんですよ、
1: はい、
0: やっぱり昨年の大会の、
1: はい、
0: まあ、優勝、
1: うんうん、
0: そして準優勝が、
1: はい、
0: ご栄心だもんね。
1: それぞれそうですね。
0: 山崎煙火製造所の石井さんと、
1: はい、
0: 福山煙火工場の、
1: はい、
0: 土屋さん
1: ね。
0: いやいやいや、
1: うんうんうん、
0: まあ芯が多ければいいってわけじゃなくて、
1: はい、
0: もう完成度もすごいんだもんね。
1: すごい。
0: だからそういう意味では、
1: はい、
0: いや新作っていうふうなことで若手って、うん、そういうねくくりでできないという。で実際に優勝した、
1: うん、
0: 石井さんっていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、夏の大曲の割物も担当してるっていうふうなことで、まあそちらの方でも優勝したことがある方ですから、その方が新作の部にもね同じような作品を持ってくるっていうふうなことで、
1: もう
0: レベルを高いわけでございますよ。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: だからなんかここ見てると、まあ、競馬になぞらえると、
0: うん、
1: 新馬戦でもあり二勝利戦でもあるんですけれども、う
0: ん、
1: もうなんか
0: J1 の
1: 重賞クラスでもあるような気がして、
0: うんうん、そういうところはありますよね、割物のところにはそういう感じしますし、
1: はい、
0: まあ、新作についてもね、
1: はい、
0: まあどんな風になってくるのか。
1: そうです、
0: まあ、昨年のね、はい、バージョンアップさせたパート2という方もいらっしゃれば、
1: はい、
0: 全く違うものに挑戦する方もいれば
1: はいはい、はい、
0: あとなんだろうな、そこの会社、うん、煙火業者さんが、
1: はい、
0: その推している、
1: あ、はいはいはい、
0: その色だったり
1: 色とか、ね、
0: 形っていうものをこう作品に、う
1: んうん、
0: 持ってきたよっていうようなところもありますんで、
1: あとはもう高崎とのこう推移といいますか、
0: あ、それもありますよね、
1: そこも、うん、
0: そこをこうどんな感じでこうついてくるかっていうふうなところ、
1: はい、
0: 本当その辺のところをですね、ぜひ見ていただきたいというか、まあプログラムにもこう一行二行ね、自分の、うん、作品のコメントは載っているというものの、
1: はいはい、
0: なかなかこうバヤッとしたものもあれば、
1: ね、
0: うん、ピンポイントで押さえてる花火作家さんもいらっしゃるので、
1: はいはい、
0: その辺のところもね妙っていうのもあるのかなと思いながら、まあいいものは良い、
1: はい、
0: 悪いものは悪いというね、
1: うん、
0: この FM 花火らしさを出して、
1: はい、
0: 当日はまあ我々もっと辛口な方がいらっしゃいますからね。
1: そうですね。
0: とピーとかって入れたくなるようなでまだね打ち上げ順番がまだ1番2番3番ぐらいで、
1: ええ、
0: もう優勝ですね
1: とか、ええ、
0: もう決めつけちゃうそんな人もいらっしゃいますんでねその辺をどう、
1: うん、
0: 藤田博史が制御しながら、ね我々の姿勢制御するという、
1: いやいや制御できたためじゃないですけどね、はい、
0: そういう意味でもね、花火をの祭典をね、
1: はい、
0: 一緒にしていただければありがたいかなっていうふうには思いますけども ね、
1: そうですね、4号玉10発5号玉8発の計18発の、
0: そうです ね、
1: ねストーリー、
0: いやいやいやいや、
1: ね、ぜひご覧いただきたいと思います、
0: うん
1: うん、
0: まあ表彰式の模様も
1: はい
0: 行うんですよね。
1: そうなんです。 FM 花火では、
0: はい、
1: 実況生中継当日はもちろんですが、新作花火コレクションの表彰式午前10時からですね、4月26日の午前10時から、
0: はい、
1: 会場の音声そのままお届けいたしますので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 花火師さんが結果を知る同じタイミングで、
0: はい、
1: 花火ファンの皆様も知ることができるということになっております。
0: 非常に楽しみでございますよね。
1: あとはもう審査員の好評もね、聞けますので、ね、はい、そちらも。
0: 投票を聞いてね、
1: うんうん、うん、
0: なるほどと。
1: そう。
0: おやとかね、いろいろね、あると思いますけど。
1: これね、だからこの、花火師じゃなくても、
0: うん、
1: こう、投票って、こう、とかって、こう、噛み締めて聞いちゃいますよね。
0: そうですよね。ね、
1: 自分のことじゃないですけど ね、
0: 本当ですね。
1: はい。ぜひ、表彰式の放送もお楽しみいただければと思います。 まあ、新作花火コレクションももちろんなんですが、
0: そうですね、
1: 春の章、プログラム盛りだくさんでございまして、うん、
0: はい、
1: ここからはですね、オープニング花火の情報などもお届けしていきたいと思います。オープニング花火、
0: いや私ね、はい、やっぱりこの大曲の花火の今年1年の幕開けのこのオープニング花火ってすんごいワクワクするんだろうね。
1: はい、
0: でまあプログラムを見ると、うん、あの

0: 同組合、
1: はい、
0: 担当って書いておりますが、
1: ええ、
0: まあほぼほぼ和美屋さん、
1: 和美屋さん、
0: まあ関さんもそのようにお話してましたけど、
1: う
0: ん、
1: そうでしたね。
0: で他のインターバルとはちょっと違ってですね、
1: はい、
0: 打ち上げ幅もワイドになってましたので、うん、
1: はいはい、
0: まあ、200メートルということで、まあ、斜め打ちもありますので、まあ、300、400と、
1: うん、
0: すごいそういう規模感になってくるのかなと思いますが、
1: う
0: ん、私的にはその花火もそうだし、あとどんな楽曲を使ってくるのかなっていうふうなこともですね、
1: そこですね、
0: そこのところもこう、くめくめはどんなふうに考えてくるのかな、でもこの頃、
1: はい、
0: 5代目が考えてるような感じするんですよ。
1: そうそうそうそう、ね、
0: なのでちょっとくめくめとは違うその5代目のテイストが入った、
1: はいはい、
0: そのインターバルもそうなんだけれども、
1: はい、
0: オープニングが楽しめるのかなというふうに思いますけどね。
1: おちょっと勢いつけて、
0: そうですね、
1: 春のスタートっていう、
0: はい、
1: ところですかね。
0: そしてその後のインターバル花火は、
1: はい、
0: まあ、夏の花火大会では、うん、まあ、見ることができない創造企業さんも
1: その中に入りまして、はいはいはい、入ってますよね。
0: こちらの方は打ち上げ幅が100メートルかな。で斜め打ちも OK なので、
1: はい、
0: まあ、幅的には200メートルぐらいのスケール感っていうふうなことで、うんうん、で5号玉から2号玉まで、
1: はい、
0: ザラ星って呼んでますけど、
1: はい、
0: 5センチ以下の、うんうん、筒も100本ぐらい用意してますんで、
1: はい、
0: で点滅トーチ、いわゆる小型煙火って呼ばれるものは、
1: はい、
0: まあ、フリーなので使ってもいいよ、
1: うんうん、
0: 使わなくてもいいよっていうような、そんなレギュレーションになってるみたいなんですけど、
1: はい、
0: まあ、今年もテーマはフリーなんですよね。
1: フリー
0: でもフリーって言いながら協同組合さんのすごいのは、
1: う
0: ん、かぶってる作品が一つもないっていう、これ相談したわけではないっていうあたりがすごいわけなんですけど、
1: すごいですね、
0: 例えば小松煙火工業だと、
1: はい、
0: やっぱりこう春なので、
1: うん、
0: 躍動っていうのをテーマにしてますし、あと北日本さんは、
1: はい、
0: やっぱりこう1年をかけての夢みたいな、
1: うん、
0: そういう話だし、
1: はいはいはいはい、
0: で和美屋さんはやっぱり和美というぐらいですから、和の美学、
1: はい、
0: そして響き屋大回り演歌さんはですね、
1: はい、
0: やっぱりこういうご時世ですので、こう祈りというか、
1: うん、
0: 平和とかそういうのをイメージですし、
1: はい、
0: そして創造企業もちょっと似てますけれども、はいはいはいはい、これも躍進とか、
1: そう、
0: 躍動とか、
1: そ
0: んな感じの、まあ、小松煙火工業にこうちょっと似たところはありますけど、
1: うんうんうん、
0: また違った切り口で見せてくれるんじゃないのかなと思いますけどもね。まあ、これがちょうどね、
1: はい、
0: この審査の合間、はい、合間にいい感じで一部から
1: 5
0: 部までインターバル花火っていう感じで入ってるので、それを見ながらちょっと疲れた脳というか採点脳を休めてまた採点をするというね、そんな感じになるかと思いますけどね。
1: こういったバルも本当コンテストではないですけれども、
0: そうです ね、
1: 私たちの作品をどうぞみたいな感じでね、
0: そうそうそう、
1: 気合かなり入ってますもんね。
0: もうガチンコですから
1: ね
0: なんだかんだ言いながら ね仲はいいけど、
1: はい、
0: 花火では負けたくないっていうね、
1: う
0: そういうところがこう見える、インターバル花火をぜひ楽しんでいただきたいと思いますよね。
1: うん、そうですね。
0: そしてなんといっても、
1: はい、
0: 今年から始まった、
1: お、
0: これ本当我々花火ファンには嬉しいよね。
1: そうです、特別プログラムでございます。これが昨年の夏ですね、全国花火競技大会、
0: 97回大会、
1: はい、97回大会の、夜花火の方で、はい、新入り割り物の部、そして自由玉の部で優勝した野村花火工業、
0: そうですね、
1: そして創造花火の部で優勝した小松煙火工業のプログラムになっている。
0: エキシビジョンが見れるっていうのはなかなかいいですよね。
1: 超贅沢です。
0: そうですよね、まあ、野村花火工業さんについては、
1: はい、
0: まあ、10号新入り割り物は、うん、上り極道付き、やはり護衛神変化菊でね、
1: 行くぞ、
0: 行くということで、
1: ございます。
0: で自由玉については、
1: はい、
0: 水面の揺らめきということで、
1: はい、
0: まあ、これ大曲の96回大会に実は出品してる作品なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、夏の大会の環境とね、
1: うん、
0: 同じ打ち上げ会場だけれども、
1: はい、
0: 環境やっぱり違うじゃないですか、夏と春。
1: そうですね、
0: その中で野村のね、鮮やかな彩りがどのように映り込んでくるのかと、で自由玉についてはどんな風にこう揺らめいていくのかっていう風なところをね、はいはい、ぜひ楽しみにしたいなっていう風に思いますね。
1: そうですね。
0: そして小松煙火工業さんの創造花火なんですけれど、
1: はい、
0: これっていうのは、
1: うん、
0: 創造花火 ではないって

0: ったらいいのかな、うん、あの、うんうん、夏のレギュレーションとは違うっていう話でした。
1: はあ、はいはいはい、
0: なので打ち上げ幅もこれワイドなんですよ。
1: おー、うん、本当に特別ですね。
0: 特別プログラムでうん、うん、で、まあ、時間的には2分30秒ぐらいだと思うんだけれども、はい、もう一回一からやり直した作品になるみたいで、だからどんな作品がね、打ち上がってくるのか。
1: そう
0: ですね。まあ、ほんと、あの、夏の大会は幅30メートルっていうふうにレギュレーション決まってますけど、はいはいはい、それよりもはるかに幅広い。
1: はい、
0: で、うん、打ち上げる球も、まあ、大玉も入ってくるみたいですから、まあ、5号玉じゃなくて、まあ、尺まではいかないと思いますけど、7号とか8号玉も効果的に使いながらの創造花火ですから、
1: うわ、迫力すごい、
0: 迫力満点だと思いますよ。
1: すごいっす、
0: うん、
1: はあ、これは春に見られるな。
0: 春にもう春からもう見られるというすごいですよね。
1: はい、初企画のね、
0: はい、
1: 特別プログラムになりますので大注目でございます。
0: 大注目していただきたいと思いますね。
1: はい、そして、春のショーの最後飾るフィナーレ花火。
0: そうですね、はい、世界の花火でございますもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、こちらフランスのアルテベンティア、
0: ね、
1: 手掛けますね。ついにあのモントリオールの金賞の。
0: そうなんですよ ね、あのモントリオールの大会の時に、私動画で見させてもらって一番最後に登場したと思うんですけど、
1: はい、
0: ここの業者だけがフランス語でのその劇場で始まっていったっていうような演出なんですよ。
1: セリフ
0: セリフ
1: から
0: スタート。だから多分ね、あの今回もそんなセリフというか、いきなり音楽で始まるんじゃなくて、何かそういう感じでこう場を温めておいて、
1: はいはいはい、
0: こう花火が打ち上がっていくっていう感じなのかなという気はしますけどもね。
1: これまあ妄想妄想大妄想の中のね、
0: そうですね、
1: ですけれども、
0: まあこれちらの方打ち上げ幅は300メートルと、もうワイドワイドになるわけなんですけれども、
1: はい、
0: 春のショーでは、はい、あのフランスからは2社目になるんですよね。
1: あ、
0: 懐かしいよね。2019年、はいはいはいはい、覚えてる？4回大会。
1: ほう、
0: あのルジェリって、
1: あ、ルジェリ社、
0: ルジェリ社、
1: あ、
0: で丸田山屋さん の、 あのタワー花火があった、
1: はいはいはいはい、う
0: ん、あの時我々あれ、ね、うん、臆することなくフランス人に日本語でインタビュー
1: して、うん、なんかマイク向けて
0: マイク向けてね、
1: 言ったっすね、
0: 英語も喋れない、フランス語も喋れないのに、はい、インタビューに
1: 秋田弁で
0: 秋田弁で行ったというねまあフランス語と似てるからいいだろう、
1: いいだろう、
0: よくわからないノリだけでインタビューしたら丸玉屋さんがね、
1: うん、
0: あの通訳してくれた
1: んです。そうそう、
0: アルテベンティアさんはですね、どんな感じでやってくれるのか、
1: はい、
0: 非常に楽しみでございますよね。まあお天気も良さそうですからね、
1: はい、
0: まだまだあの当日券買うよりだったらね、前売り券買った方がお安く入れると思いますので、
1: 間に合いますんで、
0: 間に合いますんで、ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: しますね、
1: はい、さあそしてこの花火の星からのお知らせですけれども、
0: はい、
1: 4月25日当日の午前中10時30分から青昼正午まで、
0: はい
1: はい、花火アームを会場に公開収録を行います。そうですね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まあこれも直前すぎる見どころ紹介、ね、ということになるわけで、
0: 今日の放送では話さなかった、
1: はい、話せなかった、
0: うん、話さなかったじゃない、話せなかっただね。
1: あ、そうです
0: ね、あえて、うん、あえて話せなかったことを、やっぱりね、会場に来ていただいた方々にはやっぱりご足労いただいたということで、ちょっとサービストークをしないといけないのかなと思いますしね。
1: はいはい、はい、じゃあやっぱそれ聞きたい方はね、公開収録にぜひ
0: 来ていただきたいと思いますね。ちょっとあの橋をね、一本ね、
1: うんうん、
0: 川じゃないか、橋向こうではね、はい、あのナイトマーケットもやってますし、
1: そうそうそう、
0: でちょうど2時頃だと思いますけど、
1: ええ、
0: その日、
1: はい、
0: 大曲がりはクレヨンしんちゃんでも湧くんですよ。
1: あ、そっかそっかそうだ、
0: 今年の夏の、
1: ええ、
0: あの公開するクレヨンしんちゃんの映画の舞台が、
1: うん、
0: ここ花火の街、
1: そう、
0: 大曲がりというふうなこと で、駅前にあります花火の玉、はい、モニュメントあるじゃないですか、
1: はい、
0: その横に、うん、しんちゃんのパネルが
1: お
0: 披露目するのが25日なんです。
1: きた
0: それがちょうど週公開収録の間
1: なんですよ。間なんですよね。ただ11時過ぎぐらいだったんですよね。
0: そう、はい、なので収録終わったら見に行ってほしいですよね。
1: そうですね。

0: して丸子橋のところまで行くと、はい、多分2時頃になるでしょうから、
1: うんうんうん、
0: しんちゃんに会うことができるかもよって感じですよね。
1: 来た。
0: 花火会場でも、はい、しんちゃん来るらしいですけど。
1: あ、本当ですか。
0: と言いながら何年か前の秋のショー我々しんちゃんとコラボしてもね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あのスタジオジャックされましたから ね
0: 放送席を奪われた我々ですからね。
1: くまモンとね、そうそうそう、しんちゃんと
0: 来ましたけど、いわゆる家族都市の関係では
1: いはいはい、
0: うん、なんかお披露目するみたいですから、そういう意味ではにぎにぎしくなるんじゃないでしょうかね。
1: しんのすけ君待ってるぜ。
0: はい、待ってますね。
1: はい、ということで、まあ、10時30分からお昼までなのでですね、はい、1時間半の内容となっています。はい、貴重なお話ありますので、
0: まあ、ぜひ我々だけじゃなくて、スペシャルなゲストが来るんでしょ。
1: はい、新坂並コレクションで審査委員も務めます、はい、シンガーソングライター松本英子さん、
0: そうですね、
1: スペシャルゲストで登場いたします。
0: まあ、審査委員となってもう3回目ぐらいですか。
1: 2回目ですかね。2回目か。
0: あ、新コレは2回目か、うん、秋のショーには来てるって。
1: そうですね、
0: そうかそうか、そういうことか。
1: はい、
0: まあ審査員としての見た目線での新コレっていうのもね、
1: うん、そうですね、当日その審査員の話聞けるってなかなかないですよね。
0: なかなかないでしょう ね、
1: うん、花火前に。
0: そうですね、
1: うん、最後はじゃんけん大会いつもの恒例の、
0: ね、
1: やります。ちょっと花火観覧のお供になるようなプレゼントを ね、かけたじゃんけん大会。新自慢準備は大丈夫ですか。
0: いや、俺ですか。このじゃんけんの弱い正直者。
1: そう、松本英子さんやシンジマンとじゃんけんをしていただいて、ね、はい、勝った方には、何か差し上げたいと思いますので、
0: そうですね、ぜひ
1: ぜひ、はい、お待ちしております。参加無料です。予約もないので、ぜひフラットでもね、はい、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではお時間となりました。まずは良いコンディションで、
0: そうですよ ね、
1: 春のショーで迎えられることを願いたいと思います。はい、気をつけて皆さんお越しください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしています。
0: 春曲がりで会いたいと思いますよ。
1: はい、それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ちのめ。公開収録では言っちゃならねえことも

0: BFM 79.1 Radio
1: クールチョイス。ゴミの量を減らすことが二酸化炭素排出削減にもつながります。ゴミの正しい分別方法を知り、ゴミの減量リサイクルに取り組みましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
3: ないね。
2: 最近胸が熱くなったことないとか？
4: もう今年になるとね、
2: 今まさに今ラジオが熱いって知らんとか？
5: そうなんだ。
6: 毎週水曜夕方6時半からザ・春夏秋冬の
5: バリカタ・ユートローガ
6: 気候だ。
0: BFM 79.1 Radio

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田

メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は弁天小僧です。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで弁天小僧。どうぞ。

0: したい菊之助。
1: 弁天小僧をお届けしました。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧のため息です。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は秋葉の火祭りです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんで、秋葉の火祭り。どうぞ。

秋葉の火祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は幾世の夢にです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんと築地陽子さんで、幾世の夢に。どうぞ。

0: 育よの夢にお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はゴジラさんです。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで、ゴジラさん、どうぞ。
1: ゴジラさん、
2: ゴジラだ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はうちのアンギラスです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんと青木晴美さんで、うちのアンギラス。どうぞ。

0: うちのアンギラスお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週はゴールデンウィーク特別編成のためお休みとさせていただきました。楽しみにされていた皆様、大変申し訳ございませんでした。今週は皆さんにイントロクイズ出題いたしますので、どうぞご参加ください。さあ、それでは今週の問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

はい、ここまでです。かなり長めのイントロでしたね。そして音にも特徴がありました。ではもう一度聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi@fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788、 0294-336788へお願いします。ラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所も毎回忘れずにお願いいたします。またご本名の方はご本名をお読みしてもいいかどうかをお書き添えください。またメールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。締め切りは5月13日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和23年1948年の曲です。歌っている方が複数となりますので正確に書いていただきたいと思います。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: BFM 79.1 Radio
1: BB カフェチューステイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
2: 防災知っとく？
1: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた土砂災害のお話です。災害弱者の避難を的確に。これは平成16年2004年の台風21号の時、西条市の水防本部で対応した人の話です。その日大雨が降り続き、今までに経験したことのないような水害になりました。水防本部の電話は鳴りっぱなしです。道路が土石流で壊れて逃げられない、家の後ろの山から滝のように水が流れてきて今にも山が崩れそうだ、家の前の川が溢れて家の中に水が入ってきた、たくさんの人が慌てて助けを求めてきました。そんな中、谷の出口にある福祉施設からとても深刻な電話がありました。谷の水がすごい勢いで増えている、今にも土石流が発生しそうだ、もし土石流に襲われたら施設の入所者は大勢亡くなってしまう、でも施設の職員だけではどうにも避難させられない、早く助けに来てほしい。この電話を受け、確かにあの場所は危険だと水防本部はすぐに消防団や地域の人たちに応援を頼みました。土石流が来る前に何とか助け出さないと、とにかく間に合ってくれ、みんな天に祈る気持ちで急いで施設に向かいました。現場に着くと水は深いところで胸の高さまで来ていました。施設の入所者はみんな怖くて震えていました。その人たち一人一人を背負っての危険な避難です。水の流れも強く、その中での避難は本当に恐ろしく、涙を流してしまう人もいました。誰もが経験したことのないような水害の中、入所者が一人も命を落とさずに避難できたのは奇跡としか言いようがありません。これはみんなで心を一つにし、困難に

0: 心から思っています。
1: 防災ワンポイント、
0: 今回は豪雨時の災害弱者の避難についてのお話でした。高齢者や障害のある方などは災害時の避難に時間がかかります。福祉施設における災害時の避難は、状況が悪化する前に空振りでも良いという気持ちで早めの避難が大切です。避難をスムーズに行うためには避難誘導も大切です。施設周辺の川や山の特性、災害リスクを把握し、実効性のある避難計画づくり、避難訓練を行いましょう。近隣住民や関係施設、行政機関などから協力を得るためには、日頃からの関係づくりも欠かせません。地域ぐるみで備えを進めていきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は、日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
1: いらっしゃいませ。ここの店ようけそろとんな、ここへ来たら他の店行かんでもええで。
2: そうでしょ、そうでしょ。
1: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
2: ゆっくり見立ってください。
1: ほなお参りてこうか。お客さん、
3: 霊山寺門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
4: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会。クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
5: 防災知っとく。
6: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
7: FM ビザンから防災のお願いでした。
8: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱。6時です。

0: タイム、目をつぶって本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。
2: 小5？

りました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ってことになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。で、昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちは分からなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね、そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね母の日でしたよね。で、なんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で、2階席から見守って、こんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて勝ててとっても嬉しいですと、あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いました、支えられてここまで来られました。で、我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思いました。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね、本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で、昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付け人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いや、そりゃ応援したくもなりますよね。で、取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で、昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね、怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ、5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、アゼッカ、メイクユアムーブでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、

三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し、黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝をはたき込み、白星スタートを切りました。一方、大関琴桜は富士の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人は共に黒星、熱海富士は一山本にはたき込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて、今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか？私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが街にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごい

白いところは熊を傷つけないという点だよ。これまでは町に熊が現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあれば熊はあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、 AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていう、とっても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、うん、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうん、はい、
0: その5大ポイントしっかり教えてください、
1: うん、はい、まず一つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント二つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント、
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後は何もしなくて

0: いいですし、うん、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円引き、うんうん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円です。
1: 19,030 円引きですか？
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5800円、はい、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、はい、5800円ですか。
0: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280 円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

とお金、私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るっていうのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが、笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが、笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方

方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おー、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。うん、とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159。

笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つサベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。

0: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう1曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになぁと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な加減の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。加減の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ。基本的におじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頸椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。ああそうですか。だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。そうでしたか。お父さんね、本当残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。本当怪我なく15日間ですね、十両復帰ですので頑張ってほしいなと思います。では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市。愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は香川県で起きた干ばつのお話です。氷華祭り。昔、今の高松市、香川町、浅野のあたりは田んぼに必要な水が少なく、雨が降らないとお米が作れないことがよくありました。村の人たちはため池を作ることを考え、お殿様にお願いしました。この時、みんなの先頭に立ち、 工事を進めていったのが矢野部平六という人でした。平六は村の西を流れる高東川の水を引くことを考えました。村の人たちは力を合わせ大きな新池を作ることに成功しました。無事に完成した新池を見て村の人たちは大喜び。これで田んぼに水が使える。みんなは平六に心から感謝をしていました。でも噂というのは怖いものです。新池を作ったのは高松城を水攻めにするためらしい。そんなデタラメな話が広まってしまったのです。そのせいで平六は8月3日に馬に乗せられ阿波の国へ追放されてしまいました。村の人

0: 人たちは平六様を助けなければと思い、いろんな方法で平六を探しましたが、残念ながらその姿は見つかりませんでした。そこで村の人たちは平六への感謝の気持ちを忘れないよう、高塚山に平六をお祭りし、毎年お祭りをすることにしました。旧暦の8月3日に行われるこのお祭りは氷華祭りと呼ばれ、昔から浅野地区の人たちが続けてきた大切な行事です。氷華とはさぬきの言葉で、ふざけるという意味があります。お祭りでは実った農作物でおどけた姿を作り、新池までの道を練り歩き、最後はみんながため息に飛び込みます。現在も平六への感謝の気持ちを忘れないよう、水の恵みに感謝し、農作物の豊作をお祈りするお祭りとして地域の方々から親しまれています。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は米作りのためにため池を作った先人の恩を忘れないため、毎年お祭りが行われているというお話でした。四国は全国的に見ても水不足になりやすい環境があります。水不足に備え、水を大切に使うことが必要です。次のことを意識してみましょう。水を出しっぱなしにしない、洗濯の回数を減らす、お風呂の残り湯を利用する、歯磨きや洗顔の時水を流したままにしない、水洗トイレの大小レバーを使い分ける、一人一人の小さな行動がいざという時の節水につながります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。 Check it out。

0: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
4: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743。 高速ナルトコンベンションパーク。
5: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
6: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵道夫が、
7: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
6: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
8: みなさんおはようさん、 FM ビザンの
9: ゆりりです。
10: しちじです。

0: ラジオ版徳島市子ども議会、私たちの町を私たちが作ろう。2025年夏、次世代を担う子どもたちが町づくりに参画する機会として、徳島市と FM ビザンが共同で取り組む徳島市子ども議会プロジェクトがスタートしました。このプロジェクトは、子どもたちが子ども議員として町づくりの仕組みを学び、仲間と共に徳島市の課題について考え、実際に議場に立ち、自らの思いを要望や提言として表現する全3回で構成されるプロジェクトとして始まり、今回が3年目の開催です。このラジオ版徳島市子ども議会では、毎週月曜日午前7時から15分間、徳島市子ども議会プロジェクトに参加した子どもたちの声を実際の子どもたちの声でお届けします。それではラジオ版徳島市子ども議会スタートです。徳島市子ども議会プロジェクト、そしてラジオ版徳島市子ども議会は、いつか徳島、アウトクラスホールディングス、 OK スポーツクラブ、株式会社イルローザ、株式会社富士コンピューターサービス、株式会社 DRC 農会センター徳島、いつもスマイル株式会社、ケーブルテレビ徳島株式会社、四国電力株式会社、地方書士法人人材、日産サティオ徳島ほか、応援してくださる企業の皆様の提供でお送りします。
1: 新しい仕事にチャレンジしたい、経験を生かした仕事がしたい、子どもの頃思い描いた夢を徳島で叶えたい、そんなあなたの理想の働き方を私たちと一緒に探しませんか。キャリアアドバイザーが転

0: ーツクラブでは無理のない運動でサポートします。あなたも一歩始めてみませんか。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 今回は徳島市子ども議会で収録した子ども議員の皆さんからの質問、そして答弁をお聞きいただきます。徳島市子ども議会の最終日となるこの日は、実際の議場に子ども議員として登壇し、当日までのワークショップでまとめた各班ごとの質問を行いました。今回から数回に分けてその質問と答弁をお聞きいただきます。それではどうぞ。

ジオイン徳島の奥本彩香です。チームの代表として質問させていただきます。私たちは学校の暑さにより勉学に集中できないためサーキュレーターを導入することを提案します。なぜならエアコンと扇風機だけでは教室内の温度にムラが出て暑すぎたり寒すぎたりして勉学に集中できなくなってしまいます。でもサーキュレーターを使ってエアコンから出た空気を教室全体に回すことで教室内の温度を均一にすることができます。そうすることで勉学に集中できる人が増えると思ったからです。サーキュレーターを導入するための資金集めとして林業を営むことを考えます。なぜなら山がたくさんあり竹林などをすることが可能だからサイクル的に林業を営むのがいいと思ったからです。最後にはクローゼットなどの家具を作りその材で板を作り建材を作って売ることで黒字になると思います。藍を使った家具を作ってその分少し高額で売るのも良いと思います。以上で質問を終わります。

0: 中央経営難所 in 徳島の皆さんからの学校が熱いことについてのご質問にお答えします。学校の各教室に つきましては夏場に教室で授業を受ける議員の皆さんを含めた子どもたちを熱中症から守り授業に集中してもらうために平成29年から令和元年の3カ年をかけて小中学校にエアコンの整備を行いました。エアコンの使用にあたっては各学校において感染症対策として適切な換気を行うことや直射日光や外からの熱を遮断するためにカーテンを効果的に活用すること、冷たい空気を教室内に循環させるために扇風機を一緒に使うことなどに気をつけながら適切に利用されているものと思っております。議員ご案内の通りサーキュレーターは換気や冷たい空気を教室内に循環させるために有効な機器であり、エアコンや扇風機と組み合わせて使うことにより空調の効率を高めてくれるものです。コロナウイルス感染症が流行したときに導入した学校も多いと聞いておりますので、使用していないようであれば適切に活用するよう学校と相談していきたいと思います。今後におきましても夏場に教室で授業を受ける議員の皆さんを含めた子どもたちを熱中症から守り授業に集中してもらうために適切なエアコンの使用に努めていきたいと考えております。以上でございます。
1: 徳島チームの代表として発表させて

0: 稲田修吾です、私たちは外国人向けの宿泊施設が少ないため外国人向けの宿泊施設の建設を提案します。理由としては阿波踊りなどの大型イベントの時宿泊施設が少ないため香川や高知に人が流れてしまうことが多々あると感じるからです。特に外国人は多く来るため外国人向けの施設は重要だと思います。徳島市の余っている土地を使用して建設することは可能でしょうか。そして建設予定などはありますでしょうか。これで質問終わります。
1: 経営難所 in 徳島の皆さんの外国人向けの宿泊施設が少ないことについてのご質問にお答えします。人口減少が進む徳島市におきましては外国人の方を含め多くの方に徳島市を訪れていただき宿泊だけでなく飲食や買い物をしていただくことで地域経済の活性化を図ることが大変重要であると考えております。このような中ご指摘いただきましたように阿波踊りなどの大型イベントの開催時に宿泊客が県外に流れているという状況については徳島市において大きな課題であると認識しております。実際阿波踊り開催時には市内の宿泊施設がほぼ満室となることから関西や名古屋などを出発するバスツアーにおいて香川県や愛媛県岡山県や兵庫県を宿泊地とするツアーに多くの観光客が参加されていることが見受けられます。ただし阿波踊りなどの大型イベントの開催時以外の平常時には市内の宿泊施設の利用率はまだまだ低い状況にあり徳島県内の令和6年の延べ宿泊者数は全国46位下から2番目という状況にあります。民間の事業者に新たな宿泊施設を整備していただくためには阿波踊りなどの大型イベントの開催時だけでなく年間を通した宿泊客の増加が必要であると考えられます。徳島市内には阿波踊り会館や眉山ロープウェイなどの観光施設のほか吉野川や眉山公園などの自然藍染めや人形浄瑠璃などの固有の伝統文化などその魅力が県外や国外の方に十分に伝わっていない観光資源が多くあります。徳島市ではこれらの観光資源の魅力をさらに引き出し磨き上げ国内外へ情報発信していくことで年間を通して多くの観光客に徳島市に来ていただけるよう取り組んでいるところでございます。また外国人観光客受け入れ環境整備において必要な対策を見極め効果的な実施に取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。
2: ここまで徳島市子ども議会の子ども議員による議場での質問そして答弁をお聞きいただきました。次回以降も数回に分けて子ども議会で行われた質問と答弁の様子をお届けしていきます。働く人、関わる人、すべての人が主役になれる世界を私たちは本気で作ろうとしています。人と人とをつなぐこと、人と自然をつなぐこと、技術と未来をつなぐこと、さああなたも一緒に未来を変えるその一歩を。ビジネスを創造する会社 BRC。
3: スズキのお車カスタマイズジムニーでおなじみアウトクラスホールディングスはスズキゴールドランク店です。東京オートサロン、バンコクオートサロンに出店し数々の受賞歴があります。 YouTube アウトクラスチャンネルぜひご覧ください。
4: 行きたい学校に行ける力を。農会センターは厳しさ、熱気、大笑いの授業で子どもたちの学習や進学をサポートします。今から塾をお探しの方、塾を変わろうとお迷いの方、農会の熱い授業をぜひ体験してみてください。詳しくは農会徳島をクリックで。

この徳島市子ども議会プロジェクトは、子どもたちが子ども議員として社会の仕組みを学び、仲間と共にまちづくりについて考え、実際に議場に立ち、自らの思いを要望や提言として表現していきます。このラジオ版徳島市子ども議会では、徳島市子ども議会プロジェクトに参加した子どもたちの声を実際の子どもたちの声でお届けします。来週もお楽しみに。徳島市子ども議会プロジェクト、そしてラジオ版徳島市子ども議会は、いつか徳島、アウトクラスホールディングス、 OK スポーツクラブ、株式会社イルローザ、株式会社富士コンピューターサービス、株式会社 BRC、 農会センター徳島、いつもスマイル株式会社、ケーブルテレビ徳島株式会社、四国電力株式会社、司法書士法人人材、日産サティオ徳島、他応援してくださる企業の皆様の提供でお送りしました。

0: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子供たちに良質の本を。あなたの町であなたと成長したい、平荘書店。
1: 防災知っとく？
2: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも一人一日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。

0: 阿波銀行、乃木坂46の池田テレサです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
1: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
2: グラッパ、
3: 大切な車のコーティングなら徳島市津田海岸町のグラッパへ。プロショップの確かな技術と経験で、あなたの車をピカピカに。高品質なガラスコーティング、お気軽にご相談ください。詳しくは車のスキンケア、グラッパで検索。
0: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.

皆さんおはようございます。時刻は7時30分になりました。今日は令和8年5月11日月曜日、 B ホップモーニングの時間です。慌ただしい朝の中で心がふっと緩むようなお時間をお届けします。パーソナリティは月曜日担当の郡典子です。さあ今日はもう快晴ですね。青空が広がっております。もう今日ラジオ体操もいつもより参加する方が本当に増えていて、やっぱりこう皆さん起きやすくなったんじゃないでしょうかね。さあ今朝庭を見ていたら、なんじゃもんじゃの 花がね、白い花がふわっと揺れていて、ヒメヒオウギスイセンも少しずつこのオレンジシャーベットのような可愛らしい色を見せてくれていました。そしてこれからはピンク色のシャクヤクが風に揺れる季節になってきます。昨日もねいいお天気だったんですが、犬の散歩の途中で真っ白なみかんの花も咲いていて、とってもいい香りがしてきたんですよね。歩きながら思わずこう深呼吸したくなるような、今日もそんな初夏の朝を皆さんの前でお届けしていきたいと思います。さあ忙しくしているとどうしても季節ってあっという間に過ぎてしまいそうになりますが、花の香りだったり風の心地よさがちゃんとこう今を感じてねって教えてくれるような、そんな気がしております。さあ皆さんのお近くでもお住まいのところでもいろんなお花咲いてるのではないでしょうか。さて今日の徳島県内のお天気は後ほど詳しくお伝えしますが、スタジオから見える空模様は、まあ、先ほどもお伝えいたしましたが、真っ青の青い空が広がっております。もうねお日様も見えてますので、もうすぐするとこの日差しが

0: このスタジオの中にも差し込んでくるのではないかなと思われます。さあ、また県外からこの番組をお聞きいただいているリスナーさんのお住まいの地域のお天気はいかがなんでしょうか。さあ、早速メッセージを届けていただきました。ラジオネーム高一さんからです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: すっきり穏やかに晴れている横浜です。花が賑やかに咲いていますね。うちでもブラシの木が満開で真っ赤な花を咲かせています。連休も過ぎて日常が戻ってきています。頑張りましょう。今週も元気でお過ごしください。いいことがいっぱいありますようにお願いもしていただいております。ありがとうございます。ブラシの木が満開で真っ赤な花っていうのがね、すごく気になるんですけどね。ちょっとこの番組が終わったら調べてみようと思います。じゃあ、そして全国のお天気はと言いますと、11日月曜日は本州付近は移動性の高気圧の圏内で広く日差しが届きます。東日本の一部でにわか雨の可能性があるので空の変化にご注意ください。梅雨前線が停滞する沖縄では断続的に雨が降って一時的に雷を伴い激しく降る恐れがありますということです。さあ、それでは今日もリクエストメッセージはメールまたはファックスで受付中です。あなたの今聞きたい曲やこの番組を通じて聞いてほしい曲などをメッセージに添えてお送りください。メールの方は request@bfm.jp、 メールの方は request@bfm.jp、 ファックスの方は088-656-0791、 088-656-0791までお送りください。番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお願いします。また私郡典子で Facebook でもリクエストメッセージ受付中です。早速メッセージを届けていただきまして本当にありがとうございました。さあ、月曜日の朝1週間のスタートです。さあ、家事や出勤の準備をしながらお聞きの皆さん、また出勤途中の車の中や電車の中でお付き合いをしていただいている皆さん、この時間が少しでも心地よいスタートとなりますように、ラジオからは優しく明るいひとときをお届けしていきます。じゃあ、それでは今日のオープニングナンバーです。まずは優しさとぬくもりを感じる藤井風で花。忙しい毎日の中でも今ここにある幸せを静かに感じさせてくれる一曲です。そして軽やかな空気感の朝にぴったりな今瀬で恋衣も、ふわっとこう風が吹き抜けるようなサウンドに少し気持ちも弾みそうです。それでは2曲続けてお届けします。

FM ビザンから生放送 B ホップモーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるように頑張ります。メールアドレスは request@bfm.jp、 リクエスト @bfm.jp、 件名に B ホップモーニングと書いてお送りください。 B ホップモーニングは FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。

0: 時刻は7時43分を回っています。この時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えします。まずは外況からです。今日の徳島県は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。明日の徳島県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇るでしょう。続いて北部南部の天気予報です。まずは北部から。南東の風晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。海上波の高さ1メートルです。降水確率は深夜0時まで 0%。 南部では西の風、日中南東の風晴れ、時々曇りでしょう。海上波の高さは 1.5 メートルの見込みです。降水確率は18時まで 0%、 18時から深夜0時までは 10% です。日中の最高気温は徳島池田が25度、日和佐24度。現在徳島県全域に乾燥注意報が発表されております。徳島県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。この時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えしました。お知らせを挟みまして、徳島新聞ニュースをお伝えします。
1: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
2: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、ベイビードールズのさゆきです。
3: ゆいです。
4: くみです。
2: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
3: すっぴんでべっぴん、
4: すっぴんでべっぴん。
2: 毎週月曜午後6時から6時30分。
4: みんな聞いてね。
2: 聞く聞く。

さあ時刻は7時46分を回っています。この時間は徳島新聞ニュースをお伝えします。今日は長官がお休みでしたので、昨日の徳島新聞から気になるニュースをお伝えします。さあ赤い実新緑に生え、徳島市の眉山山頂付近でイロハモミジが赤い実をつけ始めました。実から小さな翼が広がり、7月から9月に熟すと空に乗って宙を舞います。静岡県から夫婦で訪れた名倉さんは、形が蝶みたいで可愛ら

く、赤色が新緑に生えてきれいと話しました。次です。ファンと700人と選手交流。バスケットボール男子 B リーグ3部の徳島ガンバローズのファン感謝祭が9日徳島市の徳銀ともにアリーナで開かれ、家族連れら約700人が選手たちと交流しました。ガンバローズからは選手とスタッフ24人が参加し、リーグが再編される来季も続投する小林監督が熱い応援と愛でチームを最後まで支えてくれて心から感謝していると挨拶をした後、2チームに分かれてシュート対決や椅子取りゲームなどで対抗戦をしました。ポイントを競って全力で挑む選手らに観客は笑顔で拍手と声援を送りました。トークショーやダンス教室もあり、チームを2023年の B リーグ3部1年目から応援している板野町の会社員の小笠原さんは、大好きな青山選手のかっこいい姿が見られてよかったと満足そうでした。ハンター・コート首相は、ファンといつも以上に交流ができて楽しい時間だった、リーグ優勝は果たせなかったが変わらず応援してくれてありがたいと語りました。さあ次です。アルバイト条件、労働局に相談を。新入生らがアルバイトを始める時期に合わせ、徳島労働局は大学生らを対象にした労働相談キャンペーン、アルバイトの労働条件を確かめようを実施しています。7月末までです。労働局と県内4カ所の労働基準監督署に相談コーナーを設け、賃金の支払いや残業、有給休暇、解雇、退職、ノルマの強制、ハラスメントなどのトラブルについて相談を受けます。家族や友人ら本人以外でも相談ができます。学校側から依頼があれば、労働基準監督官らを講師として派遣し、労働法の基礎知識や労使間のトラブルから身を守る方法を学ぶ出前講座を行います。相談出前講座は無料です。お問い合わせは労働局雇用環境均等室、電話番号は088-652-2718、電話番号は088-652-2718までお問い合わせください。さあこの時間は昨日の徳島新聞ニュースの中から気になるニュースをお伝えしました。さあそれではここでメッセージとリクエストを届けていただいておりますので、ご紹介したいと思います。さあ早速ラジオネーム紺色うさぎさんからいただきました。いつもありがとうございます。おはようございます。のりさん、おはようございます。紺色うさぎさん、最近は地元駅前に大型ディスカウントショップのドン・キホーテがオープンするようなので、ますます便利になりとても助かります。のりさんの徳島ではお買い物に便利な大型店舗などはありますか？そうですね、そんなにたくさんあるわけではないんですが、ちゃんとありますよ。イオンモールだったり、このショッピングモールの夢タウンなど、やっぱりね、こう限られてるので休日は本当に車が混み合うんですよね。また映画館も一緒になっているので、特にこの映画が終わる時間帯は駐車場から出るのでも大変だなと思っております。またね、近所に住んでいるご年配の方から話を聞くと、このウォーキングをするのにこの大型店舗を歩いてるそうなんですよね。この雨だったり気温も気にせず歩けますし、疲れたなと思ったらね、ちょっと座ることもできますから便利ですよね。さあ今週の健康法は駅に沿って散歩です。時々やるのですが、自宅からスタート、最寄り駅に行き、できるだけ線路に沿ってひたすら歩きます。これのメリットは疲れた時点で電車に乗って帰ってこれることです。最近は5駅ほど歩いてあまり知らない商店街で買い物、食事をして戻ってきました。のりさんは電車に乗るのは好きですか？そうですね、昔乗った時はね、こう窓を開けて風をこう感じるのは好きでしたね。

もうでもね、うん十年と乗ってないですね。もう徳島はどちらかというと、もう車がもう本当に主になってしまって、汽車とバスっていうのは本当に最近乗ってないなと、今このメールをメッセージをいただきながら読みながら感じております。やっぱり車が便利なんですよね、徳島は。さあ、リクエスト曲いただいております。リクエストは洋楽、バニラアイスさんのアイスアイスベイビーです。90年代にヒットした曲でなければ洋楽の何かをお願いしますといただいておりましたが、はい、こちらね、ちょっと探してたんです、ギリギリまでちょっと探してたんですけど、この曲がなかったんですよね。そしてギリギリまで探して、ちょっともうアイスにちなんだ曲を勝手に選んじゃいました。そこで選んだ曲がスキマスイッチでアイスクリームシンドローム。どうぞお聴きください。さあ、今曲が流れていないようですね。ちょっとお待ちくださいね。洋楽ではなかったので、ちょっと嫌がってるのかもしれませんね。それではどうぞお聴きください。

0: ラジオネーム紺色うさぎさん、いつもメッセージとリクエスト本当にありがとうございます。歩くことってね、とっても大切だということは私も常々思っておりますので、散歩を続けたいなと思っております。じゃあそれでは今日もお仕事頑張ってくださいね。またメッセージとリクエストお待ちしております。
1: 徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回はハシカの流行についてです。ハシカは伝染力の強いウイルス感染症です。昔は誰でもかかる病気であり、多くの子どもたちがハシカにかかって苦しみ、中には命を落とす子どももいました。また、一度ハシカにかかると修正免疫ができて一生ハシカにかからないと言われていました。しかし、ハシカワクチンの普及によってハシカにかかる機会が減少すると様相が変わってきました。ワクチンでつけた免疫は時間の経過とともに減少し、ワクチンを接種していてもハシカにかかる人が出てきたのです。ハシカにかかると高熱、咳や鼻水、目やになどのカタル症状、

0: 皮膚や発疹、免疫力の低下などが見られます。1週間も続く高熱で体力の低下や脱水症、二次的な細菌感染症による肺炎や中耳炎も多く見られます。稀にはしか脳炎が発生することもあります。はしかウイルスに対する特別有効な治療薬はありません。はしかにかからないようにすること、予防が最も有効なのです。最近はしかワクチンの接種率が低下しています。新型コロナの流行以来、全体的にワクチンの接種率が低下しています。一部にワクチン忌避の風潮もあります。ワクチンを受けていてもかかることはありますが、自然にかかるよりもはるかに症状が軽く済みます。ワクチンで予防できる病気は接種機会を逃さないようにしましょう。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 頑張ります。藤田和夫商店です。
0: 話題沸騰中のガス衣類乾燥機カンタくんなら、雨の日のお洗濯も部屋干しのお悩みもカラッと解決。ガスの力でふっくら乾燥、今なら無料で1週間お試しできます。詳しくは藤田グループで検索。
3: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作るまちづくりの会社です。
4: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる街。
3: 長年培ってきた土木建築工事の技術で、100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
5: 株式会社亀井組。
4: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

皆さん改めましておはようございます。令和8年5月11日月曜日、時刻は8時になりました。 B-HOP モーニング月曜日担当の郡典子です。さあ昨日なんですが、私のところに楽天カードの未納請求みたいなメールが届いたんですね。まあでも私楽天カードは持ってても使ったことがなくて、そこであれってこう気づいたんですが、もし焦ってしまっていたらサイトをね開いて詳しく見ようとしてしまっていたかもしれません。今回の内容はもう特に巧妙で、この有名企業を装っていること、また金額がこの破格ではなく具体的で、もうとんでもないような金額ではないんですよね。また未納請求なので1日以内にってこう焦らせるところ、こうみんながよく使っているペイペイなどにこう誘導するっていう手口はもうかなり実際に多いので、私も一瞬こうドキッとしたんです。さあそこで皆さんにもぜひ気をつけてもらいたいのは、知らないリンクは絶対に押さないように、一度公式アプリや公式サイトで確認すること、またこう1日以内に振り込むようになどという、こう急がせるメールはまず疑うことです。もし身に覚えのない未納請求書のメールやこう通知が届いた場合は、まずは一回こう深呼吸して、それが本物か確認をしてみてくださいね。もう本当に実際にこの実在する企業や金融機関、行政機関などを装う、こう成りすましメールが本当に増えてきているということで、この本文のリンクからPayPayでの送金を誘導する

手口がこう確認されてますので、本当に気をつけてください。さあ、便利な時代だからこそ焦らず、言葉にはこう焦らすような言葉には少しだけこう立ち止まってみてくださいね。大切なお金や情報を守るためにすぐに決めないことも大切になるかもしれません。皆さんも気をつけましょうね。

今日5月11日は長良川の鵜飼開き。例年5月11日から10月15日の期間に岐阜県長良川で鵜飼が行われていることにちなんで、その初日となる5月11日に記念日が設けられています。この松明の火で鮎を、魚の鮎をおびき寄せて、つないだ鵜という鳥ねに鮎を取らせる伝統的漁法なんですが、この鵜が捕らえた魚はこの丸飲みするんですよ。食堂で一瞬にしてこの鮎を気絶させるため、鮮度を保つことができるということで、鵜飼を用いて取れた鮎は現在でも皇居や伊勢神宮、明治神宮に献上品として奉納されるほど、この珍しいものとされております。じゃあその他にはご当地キャラの日、日本ご当地キャラクター協会がご当地の語呂合わせにちなんで5月11日に記念日に制定されております。また飲食に関する記念日はみんなで食べようおろしそばの日。福井県を代表するソウルフードの一つおろしそばで、8時間以内に販売されたそばの最多食数としてギネス記録に挑戦して4013杯を記録しました。またその他には日本人2人が初めてエベレスト登頂に成功した日、松浦照夫氏、上村直美氏の2人の冒険家が日本人として初めてエベレストに登頂に成功しました。さあ今日5月11日生まれの人は牡牛座。やると決めたらとことんやる派。客観的に物事を見ることができる。才能や芸術面に長けている相手に惹かれがち。恋愛面ではちょっと優柔不断。感情過多。割と傷つきやすい。結構神経質。周囲と打ち解けやすい一面があるかもと言われております。さあ今日が誕生日を迎える有名人は、画家窓の中の柄を描いたサルバドール・ダリ、1904年まで。実業家、バレンティの創業者、ファッションデザイナーのバレンティのガラバーニ、1932年生まれ。俳優の泉谷茂さん、1948年生まれ。お笑いタレントダウンタウンの浜田雅俊さん、1963年生まれ。そしてお笑いタレントの兼近大樹さん、1991年生まれ。そして今日の誕生花は矢車菊。花言葉は信頼、優美と言われているそうです。さあそれではここでメッセージとリクエスト届けていただいておりますので、ご紹介したいと思います。さあラジオネーム阪神タイガース大好き芸人さんからいただきました。いつもありがとうございます。郡のり子さん、おはようございます。おはようございます。今日はプロ野球ですということは、 FM ビザンプロ野球解説者としての登場です。我らの阪神タイガースの試合を振り返ります。4月28日から神宮でのヤクルト3連戦は2勝1敗、5月1日からの甲子園での巨人3連戦は2勝1敗、5月4日からバンテリンドーム名古屋での中日3連戦は1勝2敗、週末からの甲子園での DeNA 3連戦は1勝2敗でした。12試合を6勝6敗でした。郡のり子さんに覚えてほしいシリーズ2026年第16弾はパリーグの主役オリックスバッファローズ編です。ここまでパリーグの首位を走っているのがオリックスバッファローズです。3連覇を経験するなど実績も経験も豊富な選手が揃うチームです。そこで私が見て首位の原動力になっている選手、投手と野手から4人、4選手プレゼンさせてもらいます。さあまずエントリーナンバー1、栗アレン投手。広島から移籍、2年目を迎えるオリックス先発投手陣を支えるベテランピッチャーです。今シーズン2勝ながらも

大事な試合で多彩な変化球で相手打者を抑えるピッチングはリーグ屈指です。エントリーナンバー2、ムクノキ蓮投手。プロ5年目の8回を任されている勝ちパターンのピッチャーです。今シーズンは14試合に登板し、防御率 1.98 とチーム首位の原動力となっています。エントリーナンバー3、西川龍馬選手。巧みなバットコントロールとヒットを多く打つ地元大阪出身の天才打者です。ゴールデンウィーク中に行われたオリッコデーのニックネームは港区男子2という愛称らしいです。今シーズンはリーグトップのヒット数42本とバッティングは好調です。さあ、そしてエントリーナンバー4、宗優馬選手。チームが3連覇した時のサードの守備でチームのピンチを何度も救った選手です。バッティングは本調子ではないものの、守備でピッチャーを助けていて、エラーの数がわずか1。堅実な守備も披露しています。さあ、リクエストは牧原のりゆきさんのどんな時もをお願いします。オリックスバッファローズの本拠地である大阪ということで、大阪出身の歌手といえばリクエストさせていただきました。なければ氷のりこさんチョイスでお願いしますといただいております。さあ、それでは早速お届けしたいと思います。リクエスト曲は牧原のりゆきでどんな時も。どうぞお聴きください。

身タイガース大好き芸人さん、いつもメッセージとリクエスト本当にありがとうございます。これだけの投手と野手ですごい選手がいたらやっぱり強いはずですよね。今日も写真付きで送っていただきましてありがとうございました。また後ほどゆっくり見させていただきますね。今日もお仕事暑い中頑張ってください。いってらっしゃい。さあ、それでは続いてお届けする曲はナンバーアイで 3XL、 どうぞお聴きください。

FM ビザンから生放送 Be Hope モーニング。番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるように頑張ります。メールアドレスは request@bfm.jp、 リクエスト @bfm.jp、 件名に Be Hope Morning と書いてお送りください。 Be Hope Morning は FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。

さあ時刻は8時17分を回っています。この時間は今日の移動採決者巡回予定をお知らせします。さあ今日の1号車は中郡中町にあります中町役場和敷庁舎にて13時30分から16時まで受付予定となっております。今日の

1号車は那賀町役場和敷庁舎にて13時30分から16時まで受付予定となっています。このほか移動採血車以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで受け付けています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いします。以上今日の移動採血車巡回予定のお知らせでした。さあそれでは引き続きこの後8時台の最新の天気予報をお伝えします。

さあ時刻は8時19分を回ったところです。さあこの時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えします。まずは外境からです。今日の徳島県は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。明日の徳島県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇るでしょう。続いて北部南部の天気予報です。さあまずは北部から。南東の風晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。海上波の高さは1メートルです。降水確率は深夜0時まで 0% です。南部では西の風、日中南東の風晴れ、時々曇り、海上波の高さ 1.5 メートルとなっています。降水確率は18時までが 0%、 18時から深夜0時までが 10% です。日中の最高気温は徳島池田が25度、日和佐24度。現在徳島県全域に乾燥注意報が発表されております。さあ徳島県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意してください。この時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えしました。さあそれではここでメッセージとリクエストを届けていただきましたのでご紹介したいと思います。ラジオネームさきさんからいただきました。ありがとうございます。さあこの度は司会をしていただきありがとうございました。私たちの結婚式の司会が小売さんでよかったです。すごく楽しめました。ありがとうございました。さあ急に突撃スピーチも選んでしまってすいませんといただいております。そうなんですよね、突撃インタビューの時に本来なら私がどなたにこう行くのかっていうのをあらかじめこう決めておいていくんですが、それではどの方にしましょうかねというといきなり新郎さんが立ち上がって自分がインタビューしたい方の肩をトントンって叩いてまさか一緒に選ぶようになるとは、2人でね一緒に選んでいただいて、そばで友達からのスピーチを聞いていただくことができて本当に楽しかったです。さあリクエスト曲いただいております。リクエスト曲はキャンディーチューンのキスミーパティシエをお願いしますといただきましたので、それではどうぞお聞きください。

とうございます。挙式ではね、もう本当に大きなたくさんの風船でリングピローをこう宙に浮かせて、ゲストの方にこうリボンをねつないで先生台まで運んでもらうっていう演出は私も初めてだったので、とっても可愛くて印象に残っています。本当に可愛らしいねお二人でしたので、お打ち合わせの時から私自身もワクワクしておりました。どうぞいつまでもお幸せに。またよかったらメッセージ

さあ時刻は8時25分を回っています。この時間は郡典子の遊山箱のコーナーです。さあこのコーナーは思わずこう誰かに話したくなるような小さな発見を皆様にお伝えしたいと思います。さあ皆さん料理をされている方も中にはいらっしゃるかと思うのですが、これ捨てるのもったいないということを思ったりしませんか？私ね、2、3ヶ月前にびっくりする話を聞いたんですが、それが玉ねぎの皮って体にいいらしいんです。あの茶色い皮ですよ。いつも普通に皮を剥いて剥いて剥いてポイってこう捨てているあの茶色い皮、実はあの皮の部分にはケルセチンという成分がたっぷり含まれているらしくて、これが血管を元気にしてくれたり血圧にもいいと言われているそうなんです。一緒にねこの月曜日の朝ラジオ体操をしているお母さんに玉ねぎの皮が高血圧にいいよって教えてもらって、その話をした次の週にはこれお母さんにあげてと言って玉ねぎの皮のパウダーをいただいたんですね。玉ねぎの皮の部分って中の白い部分よりもずっと多くこのケルセチンが含まれているみたいで、もう本当に調べた時に驚きました。まあ、とはいえね、これを食べたからすぐに血圧が下がるというそういうな魔法みたいなお話ではなくて、まあ、あくまでも日々の食事の中でちょっと体にいいことを積み重ねていく、その一つとして取り入れるのがいいみたいです。まあ、例えばこの乾燥させた玉ねぎの皮のパウダーにこのしたものをこうお味噌汁にちょっと入れて混ぜてみたり、炒め物にちょっと混ぜてみたり、私の実家の母なんかコーヒーにちょっと入れるのがいいみたいで、味も変わらなくてコーヒーは良かったみたいですね。まあ、本当にちょい足しぐらいでいいみたいです。こう頑張りすぎずにでもちょっとだけ体を大切にできる感じ。

気がしていいですよね。まあ、私もこう毎日のお弁当を作りながらちょっとした小さな工夫を取り入れていけたらいいなって思いました。さあ皆さんももしよかったら玉ねぎの皮ちょっとね思い出してみてください。私の得意な無理のない範囲でゆるっとで大丈夫です。さあ今日の郡典子の予算箱のコーナーは玉ねぎの皮のパワーについてお話をしました。さあそれでは今日も体に優しい一日になりますように。さあそれではここでイベント情報をお伝えしたいと思います。徳島県内で行われるイベント情報のお知らせです。6月14日日曜日午後2時からド・ナルト市ドイツ館1階大ホールで和と洋の融合3響き合う今昔の調べが行われます。和楽器の代表格琴と西洋の琴低金の呼び名を持つバイオリン2つの音色に今と昔の歌を乗せてお届けするコンサートです。鳴門教育大学大学院出身のトリオに新メンバーを加えた4人のアンサンブルが出演します。料金は大人500円、小中学生は150円です。これは鳴門市ドイツ館と香川豊彦記念館の共通入館料になりますので、当日に限り展示室も観覧することができます。なお5月12日から鳴門市ドイツ館にてチケットの店頭販売と電話の予約の受付が始まります。詳しくは鳴門市ドイツ館のホームページをご覧ください。鳴門市ドイツ館1階大ホールで行われる和と洋の融合3響き合う今昔の調べは6月14日日曜日午後2時からです。県内で行われるイベント情報をお知らせしました。さあそれではここでメッセージとリクエストを届けていただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム関西の翔さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます、のりこさん。おはようございます、関西の翔さん。昨日母の日、家に帰れなかったので母に電話をしました。元気そうで、いつ帰ってくると聞かれ、いくつになっても子供扱いだと思うと、成長していない自分がまだまだだと思うし、母が僕の母でよかったと思いました。もうそれは一番嬉しい気持ちなんじゃないですかね。今日は朝母もラジオ聞いてくれていますそうなんですね、お母様に聞いていただいてるんですね。リクエスト曲はこちらがディッシュで人長下。それではお母様もぜひお聞きください。

ラジオネーム関西の翔さん、メッセージとリクエスト本当にありがとうございます。今この曲をお母様が聴いてくださっているとしたら、気持ちがたくさん伝わったんじゃないでしょうか。素敵な贈り物になりましたね。またメッセージとリクエストお待ちしております。今日もありがとうございました。

0: Everyone, good morning. B-Hop, morning.
1: お世話になっております、ニタコンサルタントと申します。
2: もう一度お願いします。
1: ニタです。
2: お寿司のネタですか？
1: ニラのニ。
2: 野菜の取り扱いはございません。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
2: 領収書のお名前はいかがいたしましょう？
1: カタカナでニタコンサルタントです。
2: もう一度お願いします。
1: ニタコンサルタント。
2: ヌタコンサルタントですか？
1: ニタです。
2: ネタ、お寿司屋じゃありません。
1: 人参のに。
2: だから八百屋じゃありませんって。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
0: Everyone, good morning. B-Hop, morning.

さあ時刻は8時35分を回っています。この時間はラジオからおめでとうです。今日素敵なアニバーサリーを迎えた方を BFM リスナーのみんなでお祝いしましょう。さあ今週のラジオからおめでとうのコーナーはお休みです。ですが今日お誕生日や記念日を迎えられたラジオの前の皆さんおめでとうございます。大切な一日が笑顔とぬくもりと安心に包まれますように。 FM ビザンではお誕生日記念日おめでとうのメッセージを募集しています。あなたもご家族や恋人、友達、あなた自身へのお誕生日、素敵な記念日おめでとうのメッセージを FM ビザンの電波に乗せてプレゼントしてみませんか。はがきファックスでお待ちしております。はがきの場合は住所不要の郵便番号 770-8585 BFM791、 ファックスの場合は 088-656-0791 088-656-0791。 皆さんからのご応募をお待ちしております。それではここでメッセージ、またメッセージとリクエストをいただいておりますのでご紹介したいと思います。さあまずはラジオネームうどん県のかっちゃんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。うどん県のかっちゃん、ゴールデンウィークの後半は静岡県にいました。富士山のふもとの富士スピードウェイサーキットです。日産フェアレディ Z が全国から2000台以上集まるということで、その1台として参加してきました。昭和時代から平成令和の新型まで圧巻でした。まあ僕のが一番かっこいいですけどねそりゃそうですよ、自分のが一番かっこいいです。あと参加は最初で最後です。どうして

ですか？運転は大丈夫なんですけど距離が伸びるのが嫌なのと、せっかく清水まで泊まったのにマグロの希少部位の脳天とか砂ずり、ヒレシタが港の食堂になかったのです。行くなら青森県なのかと思いましたということでメッセージいただいております。まあ、あくまでもねこの車を参加させるというすごいですね。全国から2000台以上ってどんなに広いところなんでしょうね。まあでもその中で一番かっこいい車に乗っていったっていうのは自慢なんじゃないでしょうか。まあ、ぜひマグロの希少部位の美味しいところありましたら教えてください。メッセージ本当にありがとうございました。さあそれでは続いていただきましたのがラジオネームラブさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。私の推しの東京在住久保春樹くんの愛母帳をよろしくお願いします。同じ曲ばかりで申し訳ないです。でも13日からサブスク配信できるんですよ。すごいですねといただいております。今日も暑くなりそうですので水分補給して頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。さあそれでは推しの久保春樹で愛母帳どうぞお聴きください。

ラジオネームラブさん、メッセージとリクエストありがとうございます。推しの歌声を聞いて今日も元気にお過ごしくださいね。またメッセージとリクエストお待ちしております。

さあ時刻は8時43分を回っています。この時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えします。まずは概況からです。今日の徳島県は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。続いて北部南部の天気予報です。まずは北部から。南東の風晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。海上波の高さは1メートルです。降水確率は深夜0時まで 0% です。南部では西の風、日中南東の風晴れ、時々曇りでしょう。海上波の高さは 1.5 メートルとなっています。降水確率は18時まで 0%、 18時から深夜0時までが 10% です。日中の最高気温は徳島、池田が25度、日和佐24度。現在徳島県全域に乾燥注意報が発表されております。さあ徳島県では今日まで非常に乾燥した、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意してお過ごしください。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えしました。さあそれではここでリクエストを届けていただきましたのでご紹介したいと思います。さあラジオネームよつはさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。北関東に引っ越ししてきて2週間、荷ほどきもまだまだかかりそうで部屋は散らかり放題ですが、ぼちぼち頑張っています。せっかくの県外暮らしなどでこちらにいる間にいろいろ出かけようと思っていますが、自分の運転ではまだ近くのデパートと郵便局ぐらいしか行けてないので、落ち着いたら遠出もして楽しみたいです。今日は晴れていい天気、徳島も晴れなのですね。まだまだ朝夕気温差もあるかと思いますので、郡さんも体調気をつけて元気にお過ごしくださいねといただきました。ありがとうございます。いやでも本当にね、この部屋が散らかちっぱなしっていうのはもうそれは仕方がないと思いますので、ぼちぼちしながらたくさん楽しんでお過ごしいただければなと思います。さあリクエスト曲いただきました。リクエスト曲がナンバーアイでラバラバ、どうぞお聴きください。

ラジオネームよさはさん、メッセージとリクエスト本当にありがとうございました。お聞きいただけましたでしょうか。またメッセージとリクエストお待ちしておりますね。あまり無理せずに、そしてちょっとずつお片付けも頑張ってください。さあ、それでは続いてメッセージ、そうですね、リクエストをいただいておりますのでお届けしたいと思います。さあ、ラジオネーム泡だぬきさんからいただきましたリクエスト曲はジュジュで素直になれたら。どうぞお聴きください。

ラジオネーム泡だぬきさん、リクエストありがとうございました。お聞きいただけましたでしょうか。またメッセージとリクエストお待ちしておりますね。今日もお仕事頑張ってください。さあ、それではエンディングナンバーのお時間がやってきました。さあ、今日お誕生日を迎えましたドリームアミさんで Try Everything、 どうぞお聞きください。

0: きました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 日々をマイペースにもフレイルに気を配って笑顔で元気にようやくリズムを取り戻した昨今、ゴールデンウィーク明けで5月病って高齢者の我々老夫婦にとっては毎日をとにかく気持ちよく過ごすことがその通りです。それを段取り八分に、継続は力なりと過ごせていますといただいております。さあ今日もねお天気がいいですので、ただですねこう水分不足になってはいけないので、必ず脱水症状にならないように水分補給をしながら活動してくださいね。ぼちぼちと頑張ってください。今日もメッセージありがとうございました。さあそれではエンディングナンバーをお届けしながら、この後の番組ラインナップをご紹介していきます。11時からは B ステップトーキング、14時からは BB カフェをお届けします。パーソナリティはいつも元気な和口道夫さんです。引き続きこの後の番組もどうぞお楽しみください。さあそれでは今日も最後まで B ホップモーニングにお付き合いをいただきありがとうございました。そしてメッセージやリクエストを届けてくださったリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。皆さんからのメッセージがこの番組をもっともっと温かくしてくれてますよ。じゃあそれでは次回は5月18日の月曜日、この時間にお耳にかかりましょう。今日は月曜日担当の郡典子でした。1週間のスタート、素敵な一日をお過ごしください。それではまた。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
2: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるっていうのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
1: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
2: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の三種の神器を用意しています。
1: 三種の神器、どんなものなんでしょうか？
2: 明かりはその名の通り LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
1: うん、次に情報とは何でしょうか？
2: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかっていうものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
1: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
2: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
1: はい、でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
2: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していて

0: ただきたいんです。
1: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね、うん、はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島大正銀行では、特銀教育学士ローンキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に、教育ローン、学士ローンをお申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
3: 防災知っとく？
4: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
3: おはようございます。今日も素敵な一日になるよう願いを込めて、徳島市イメージアップキャラクター、トクシーがくじをお知らせします。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
5: 今日は香川県で起きた干ばつのお話です。大小2つのため池。昔矢田助右衛門という村の庄屋がいました。彼は深谷川という谷に土手を作って水をため、まだ田んぼがない土地に田んぼを作る計画を立てました。そこで高松藩のお殿様にお願いしました。しかし工事を調べた役人は、ここは岩の角度が悪いから水を溜めるのは無理だと言って許してくれませんでした。それでも助右衛門は諦めませんでした。役人たちが帰った後、諦めきれなくなった彼は馬にまたがり、必死で役人を追いかけました。やっとのことで屋島のあたりで追いつき、もう一度お願いをしました。もし水を溜めることができなかったら、私はお腹を切ってお詫びします。彼の強い決意を聞いた役人たちはついに工事の許可を出しました。助右衛門は命を懸けて工事を始めました。でもこの工事はとても大変でした。それでも彼の本気の気持ちが周りの人たちに伝わりました。工事をする人もそれを見守る人も、みんなが何としても成功させるんだと思い、力を合わせ工事を進めました。そしてついに完成したのが今の白川原大池です。助右衛門が亡くなった後、村の人たちは彼の仕事ぶりを称え、感謝するために彼の家